Save Me Tonight är vaken med P3 och P4. Vi undrar vad ditt träningsmål är. Annika har tagit sig till oss som skriver: att hålla vikten efter att ha nått mitt mål på minus 50 kilo. Alltså, hallå där. Hur duktigt är inte det, Annika? Riktigt, riktigt bra kämpat. Susanne, ja, träningsmålet är alltid fotbollen, fotbollen, fotbollen. Björns träningsmål är att hålla kroppen frisk och kry. Och Magnus verkar gilla det här med mat, för efter träning är det gott med ett skrovmål. Hamburgare med strips och räksallad. Åh gud, vad gott, Magnus. Ursäkta mig, men det hade ju varit riktigt right on titan. Va? Ett skrovmål från någon börjar sylta någonstans.

The Smiths, There is a light that never goes out här i baken. Alltså pratar om målet med träningen, träningsmål. Rosmarie skriver, jag har börjat köra min powerwalking runder på 6 kilometer. Jag har haft inflammation i en fot, men nu är det okej. Jag kör också 2 pass i veckan på ett gym. Jag kör gymövningar och detta då efter powerwalkingen. Nu känns det bra att få in en rutin. Mitt mål är att det ska bli en god vana, som att borsta tänderna. Exakt, Rosmarie. Lite så är det för mig också. Det är, jag kan inte förstå att inte träna. Det är ju en gåva. Jag tycker det ger så mycket. Jag tycker aldrig att det känns som en jobbig sak. Utan det är ju någonting som man, när man väl kommit in i det, det är en vana. Precis som att man vill borsta tänderna, så vill man ju träna lite grann för att orka med sig själv. Helt enkelt. Jag tror det är egentligen mitt mål, det är att jag ska orka med mig själv. Tränar jag inte så är det ett problem med den saken, kan jag säga. Stefan är med på det. Han mår så bra av träning, tycker han. Peter Nilsson skriver, träning handlar för mig om att ständigt ha progress, alltså öka belastning, göra små framsteg över tid. Allt för att behålla en bra fysik så länge som möjligt i livet. 4 pass i veckan blir det, men jag använder inte mer än 8% av min vakna lediga tid till träning. Så tid har vi alla. Sen hur vi prioriterar det upp till var och en. Deep.

0: P4 Dokumentär.
1: Katja of Sweden var Sveriges första internationella modedesigner.
2: 59 köpte Harrods i London hela hennes kollektion.
1: Hon revolutionerade modet för kvinnorna.
3: De kände sig snygga, självständiga, bra.
1: Men vinden vände för pionjären Katja.
4: Hon blev behandlad som en criminal.
1: Katja of Sweden förlorade allt och reste sig igen i appen Sveriges Radio.
5: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Bruce Springsteens What Becomes of the Broken Hearted. Ja, vad har du för träningsmål? Kanske tränar du att sjunga och har en konsert i juli som du tränar till. Vad vet jag? Det är öppet för dig att berätta på 020 99 55 00. Lämna ett meddelande om detta på vår röstprövlåda. Rut har mejlat mig till vaken@sverigesradio.se. Hej Peter! Jag tränar minst 5 dagar i veckan för att må bra. Jag varierar psyketräning, aerobics, vandring och så vidare. Jag springer varje morgon, men i drygt 3 år har jag tränat att kunna surfa på riktigt som mitt mål. Och det är tack vare Peter Sundberg som uppmuntrade mig att göra det. Jajamensan. Det var någon natt ni hade på temat att träna då du körde med Alfred och då var det sagt. Kram från Rut. Men tack så mycket Rut att jag fick inspirera dig till det här. Det var kul att höra också att du har gjort framsteg och du fortfarande kämpar på. Det är ju en dröm det där att kunna surfa. Jag har några kompisar som åker varje år till Sri Lanka och surfar i en månad på vintern. Tycker det låter så härligt. Dels att vara i Sri Lanka i en månad på vintern, men också att få ägna all tid åt att surfa, surfa, surfa, surfa. Anastasia nu och Arvid Nero med Fredagskvälls blues. Sen ska jag också avslöja mitt träningsmål som har med en bollsport att göra.

Ja, det var det där med mitt eget träningsmål. Jag har ju fått för mig att jag vill lära mig att spela tennis. Och det har jag ju insett är en skitsvår sport. Men också lika kul som den är svår. Och det är jättekul att träna med tränare. Så jag gör faktiskt så att jag har en tennistränare som jag går med. Som är jätteduktig, och när jag har kört ett pass med honom så känner jag mig alltid så mycket duktigare. Men sen ibland när jag möter ett motstånd som är lite för avancerat så känner jag är verkligen värdelös. Så jag har ett mål nu att jag i sommar ska klara av att liksom, spela mot mina bättre kompisar, förstår ni? Så att i slutet på juni fick jag en födelsedagspresent av min sambo där vi ska gå en tenniskurs en vecka. Och sen första veckan i juli så drar vi faktiskt på tenniscamp på Mallorca. Det blir vår sommarsemester. Då ska vi vara i 6 dygn ska vi vara och bara spela tennis morgon och kväll. Det ser jag så mycket fram. Jag tänker att de här 2 intensiva veckorna kanske kommer i alla fall att hjälpa mig nå en bit mot mitt mål att kunna genomföra en tennismatch. Michael Sager Band nu, Let's All Chant här i Vaken, som strax ger dig nyheter med Sofia Sofraniado.

0: Du är vaken med Peter P4. Peter Sundberg håller sällskap fram till morgonen anländer. Och med mig har jag bland annat ekoproduktionen och just nu är Sofia Sofrenado här i studion.
1: Jag försöker hoppa upp på stolen här.
0: Ja, det gjorde du faktiskt väldans väl. Det är inte ditt fel att den gnäller när man försöker göra just det.
1: Nej, precis.
0: Du ska prata om någonting vi svenskar gnäller om ganska ofta på sommaren. Myggor.
1: Myggor, ja. Tillhör du de som smörjer in dig eller typ sprayar dig med myggmedel och sådär?
0: Nej.
1: Varför inte?
0: För att jag gör det ju när jag är hemma i Piteå och man typ måste simma genom myggen.
1: Mm.
0: Alltså, vi har ju sommarstuga i Norrbottens inland. Alltså, vissa somrar, man vill ju bara vara inne. Eller stå sitta i ett myggtält. Liksom. Vi hade tidigare ett partytält med mygg liksom sidor. Bara för att vi skulle slippa myggen.
1: Mm.
0: Men då kanske jag smörjer in mig, men jag gör det inte annars.
1: Nej, men en ny studie då som man pratar om, eller som man har publicerat i The Guardian, eller skrivit om i The Guardian, visar på att om man använder myggmedel med ett särskilt ämne i, så kan det vara så att man faktiskt drar till sig mygg istället.
0: Oj, vad kontraproduktivt.
1: Ja, det här är ämnet dietyltoluamid. Dietyltoluamid.
0: Ja, jag uttalar ett ämne vi aldrig har hört förut. Men
1: det finns i alla fall i myggmedel. Och enligt den här studien som man skriver om då i The Guardian, så kan den locka till sig myggor. Och det är i Storbritannien så rekommenderar deras motsvarighet till Folkhälsomyndigheten att man använder myggmedel som innehåller 50% av det här ämnet.
0: Mm-hmm.
1: Dietyltoluamid, om det är någon som nu vet vad det är. Och det som gör då att det eventuellt skulle kunna vara så att myggen dras till det här istället, det är att de liksom betingas att tro, eller betingas att söka föda när de känner doften.
0: Mm-hmm.
1: De menar alltså att när de har sugit tillräckligt mycket blod av människor som har använt myggmedel, så börjar de koppla ihop doften med föda. Alltså
0: men
1: blod,
0: med myggar lever ju inte många dagar.
1: Nej.
0: Hinner den lära sig det?
1: Jag har själv inte pratat med forskarna till den här studien, men det skriver i alla fall The Guardian.
0: Ah.
1: De skriver ju dock också att man ska fortsätta använda myggmedel och att normal användning inte ska ha den här effekten. Då ska den liksom fungera normalt. De här resultaten har de fått fram i laboratorietester och studier. Mm. Så då har man kanske använt jättemycket medel eller någonting.
0: Så om man har någon på en fest som är en otrevlig typ,
1: spraya ner den lite extra.
0: Är
1: det det du tänker?
0: Lite extra myggmedelsdeo kanske.
1: Ja, vi vet ju inte. Det här verkar ju vara väldigt väldigt det verkar ju vara någonting som man har studerat i laboratorier, som sagt, och inte ute i verkligheten. Så att man kan nog tryggt fortsätta använda den föreskrivna mängden myggmedel.
0: Men ni kan ju hålla ögonen öppna
1: i avskräckande syfte, menar jag då.
0: Exakt.

0: Ola, en snabb fråga. Tror du att svenskarna har bra koll på de viktigaste frågorna inför valet?
1: Vi tror nog det, men sanningen är att vi har ganska mycket fel om brott och ekonomi och vård och skola.
0: I sanningens ögonblick får du som lyssnar testa dig själv. Gör quizet, du svarar direkt i appen Sveriges Radio.
1: Och vi går igenom svaren.
0: Och reder ut hur det faktiskt ligger till. Sanningens ögonblick i P4 med mig, Titti Schultz.
1: Och mig, Ola Rosling.
2: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Det var han, Avicii med Hey Brother här i Vaken med P3 och P4. Det vi nu ska ta och fokusera på lite ny musik. Jag kan säga så här, vi kommer få Jacquelines nya låt, vi kommer få en ny låt med Victor Leksell, Omar Rudberg och så kommer GES, barnens ny version av När vi gräver guld i USA att spelas upp, för alla de här låtarna släpptes här för drygt 2 timmar sedan. Men vi ska börja med ett samarbete mellan två folkkära artister, Meira Omar och Liamo. Ja, de har gått in i studion tillsammans med en låt som de har skrivit ihop med Linnea Deb, Paul Ray och Marcus Svedin. Här kommer de, Meira och Liamo, Massa.

Meira och Liamo med nya låten Massa. Nästa nya låt kommer från Omar. A World Like This heter den. Han har skrivit den ihop med Carl Ivert.

Det var han, Omar Rudberg, med nya låten A World Like This. Nästa nya låt som vi ska få kommer från en av våra mest populära artister, Victor Leksell. Här ihop med Lovet, och låten de släppt tillsammans i natt heter Atom.

Det var nya Victor Leksell och Lovet låten Atom. Nu kommer den, låten jag faktiskt snackat om en del i veckan och som vissa av verkligen har sett fram emot. GES-gänget sa ju, nej, vi kommer inte göra någon ny när vi gräver guld i USA. Niklas Strömstedt pratar om det här i diverse intervjuer. Men de här deltagarna i GES-bandet, Glendmark, Eriksson och Strömstedt, alltså Niklas Strömstedt, Orup och Anders Glendmark, de har ju barn och de är musiker, eller alla utom Glendmarks barn är musiker. Julia Glendmark är sjuksköterska, men Tjuvjakt, ja, där har ju Orup med ett barn. Simon Strömstedt är också musiker, Niklas Strömstedts son. Men de lockade faktiskt till sig Julia, tvingade henne att ta sig sjuksköterskeuniformen och komma in i studion, för de visste ju att hon också kunde sjunga, att hon var en riktig hejare på det. Hon har det ju i blodet, så att säga. Och så gjorde de en egen ny låt av den här tillsammans med två andra medlemmar ur Tjuvjakt. Så här kommer GES-barnen och Tjuvjakt med När vi gräver guld i USA, version 2026.

När vi gräver guld i USA, Gesbanen och tjuvjakt här i Vaken med Peter P4. Världspremiär för den här låten i radio, släpptes här för 2 timmar och 54 minuter sen. Jag har på känn att det här kommer bli en låt som vi kommer att höra under VM. Vi ska få hinna med en ny låt till. Efter framgången i Mello så är Jacqueline nu redo för nästa steg. Hon ska släppa en EP efter sommaren, men här i natt kommer nya singeln On Top.

Ingen on top är vaken med Petra Kofi, världspremiär. Nästa låt är en låt som Sabrina Carpenter släppte för ett tag sedan. Den heter Tears och kommer här. Fram till Ekot.

0: Och nu är Marcus här, dags för nyheter.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
0: Ett bostadshus i Galați, östra Rumänien, nära gränsen till Ukraina och Moldavien, har träffats av en drönare och två personer ska ha skadats lindrigt. Det rapporterar Reuters och hänvisar till en rumänsk radiokanal. En film som kanalen lagt upp i sociala medier visar en explosion och stora skador på byggnaden. Samtidigt rapporterar rumänsk TV att man upptäckt en annan drönare i nordvästra delen av landet, men där finns inga uppgifter om skador. Sverige, det har kommit in ovanligt många anmälningar till Allmänna reklamationsnämnden ARN i år. Hittills handlar det om 13 000 ärenden, ungefär 5 000 fler än samma period förra året. Marcus Isgren är chef för ARN.
3: Jag har aldrig sett en så stor ökning av antalet inkomna ärenden tidigare. Det som ökar allra mest är reseärendena. Det är mer än en fördubbling. Men vi ser ju också stora ökningar på försäkringsområdet, på elektronikområdet, motorområdet, och det är det framförallt begagnade bilar som det handlar om.
4: Ordförande Marcus Isgren säger att det höga inflödet är svårt att förklara fullt ut, men att det finns en ökad benägenhet hos konsumenter och företag att driva sina tvister vidare.
3: Både konsumenter har ett svagare ekonomiskt situation, men även många företag har det lite svårt ekonomiskt, och det innebär ju en större grogrund för tvister så att säga.
4: Och om tillflödet fortsätter som i dagsläget kan det ta mellan 6 månader och upp till ett år innan ett ärende hinner prövas.
3: Vi har inte fått resurser för att hantera nästan 65% fler ärenden.
0: Reporter Fredrik Enberg. EU-kommissionen har gett grönt ljus till Arlas jättefusion med tyska DMK. Tillsammans samlar de drygt 11 000 mjölkbönder i 7 europeiska länder, och fusionen väntas träda i kraft den 1 juni. Ekot, Marcus Landén.
2: Det här är Vaken med P3 och P4.
5: Tack så mycket för det, Marcus. Klockan är 2:02 natten mot fredagen den 29 maj. Idag väntas soligt väder i Götaland och Svealand. I södra Norrland blir det klart till halvklart, men under eftermiddagen drar moln in västerifrån, följt av regn. I norra Norrland blir det varierad molnighet. I Lapplandsfjällen någon regnskur med inslag av snö. Temperaturen ligger mellan 20 och 25 grader i söder och mellan 10 och 20 i norr. Lite lägre blir det i fjällen.
1: Vaken! Det här är Vaken med Peter Sundberg.

I Just Might med Bruno Mars. Jag har blivit folkstorm i inkorgen, ska ni veta. Jag sa ju här att det var världspremiär för GES-barnen. Men jag sa att det var världspremiär för massa låtar. Det visade sig att GES-barnens låt spelades i P4 under eftermiddagen. Och det är många här som blev upprörda över att jag sa att det var världspremiär när det inte var det. Och jag hade ingen aning om att de hade tjuvspelat Tjuvjakt och GES-barnens version av När vi gräver guld i USA. Så jag ber så hemskt mycket om ursäkt för att jag använde ett felaktigt vokabulär. Men låten släpptes nu officiellt vid midnatt. Och om de då körde den i P4s eftermiddagssändning så hade det att göra med att de fick en specialversion helt enkelt. Det händer ju ibland när det är nyhetsvärde på en låt. Men vi ska få världspremiär om inte P4 lokalt någonstans har kört denna låt också. Kan ha hänt, för det här är en kille med också ganska mycket nyhetsvärde när han släpper nytt. Det handlar om Lars Winnerbäck. Han är en av våra mest folkkära artister och låtskrivare och är aktuell med ny musik. Sannoliken. Han släpper ett nytt album och ska ge sig ut på turné. Albumet Längtan till våren, som är hans 15:e, släpps till hösten 25 september. Inspelat i Provence faktiskt i södra Frankrike. Och vi ska få en låt. Första släppet från den plattan. Låten heter Hälsningar.

Det var han, Winnerbäcks nya låt Hälsningar. Vi ska få en ny låt till, men sen så blir det ju sista låten med Bruno Mars i egenskap av veckans artist. Ni har röstat, omröstningen är avslutad, ser jag här på Vakens händelser. Och ja, 24 timmar kan man rösta och nu har ni gjort det. Det blir spännande att se vem av låtarna, eller vilken av låtarna som tar hem det så att säga. Blir det 24K Magic eller blir det någon av de andra? Grenade kanske. Felix Sandman gör comeback som skådis i nya tv-serien Trion. Jag har längtat efter en sån här roll, säger han. För några år sedan gick Felix in i väggen och fick ta en lång paus, passa från musiken, från filmen, från serierna. Nu är han i alla fall tillbaka, även som skådespelare. 1 juni är det premiär för strömningstjänsten Sky Showtimes Trion, drama-serien som är baserad på författaren Johanna Hedmans roman med samma namn. Musiken har han också återkommit till och bland annat släppt en låt här för inte speciellt länge sedan med sin fästmö Andrea Källströms band Lennox. Hon har det här bandet med Sara Larssons lilla syrra. Q&A heter deras gemensamma låt. I can see.

0: Q&A med Felix Sandman och Lennox. Vi ska nu till Micke Cederberg som träffat Cassiopeia, aktuell med sitt debutalbum, trots att hon hängt med så pass länge och gjort så många låtar.
1: Ja, det var det. För att det är som personliga låtar, så att det känns som att nu är det läskigt att folk ska tycka och tänka om det och gilla det eller inte. Men jag har släppt den här plattan väldigt mycket för min egen skull också. Det har ju varit liksom någon slags terapidagbok för mig genom olika saker att skriva de här låtarna, så att det har varit mycket för min egen skull, men självklart så vill jag att folk kan känna igen sig i det och gilla det liksom.
2: Och det är 10 låtar. Mellolåtarna är med, duetten med Eagle Eye Cherry är med,
1: yes.
2: Och så Guilt, som vi får kalla för den här singeln då, som vi ska lyssna på om en liten stund, och Nothing Lasts Forever. Det heter ju faktiskt hela plattan där då.
1: Yes.
2: Och du har skrivit massa musik inom K-pop-världen och gör fortfarande, men vi svenskar vill väl känna dig via Mell och de här hitsen. Och sen låg du bakom också Lorens Tattoo som vann Eurovision. Och tanken var väl att den skulle gå till dig egentligen som artist?
1: Vi hade den session den dagen för att skriva till mitt projekt, till Mello. Så när vi klev in i det rummet då var det, nu ska vi skriva en Cassiopeia-låt. Men under tiden så, under dagen så kände jag att det här blir jättebra, men det här är ju inte en Cassiopeia-låt. Det är inte det. Och det måste man kunna vara ärlig mot sig själv som artist. Och inte även om alla i rummet säger, men det här kommer vinna, du borde göra den här. Så jag vill inte bara stå där för att vinna, jag vill göra någonting som är jag. Och det där kändes som att det var bara, den skulle gå till Loreen. Den var Loreens hela tiden, den var aldrig min. Men i början så tänkte vi det. Men det var inte det som var menat.
2: Och Mellovinst, Eurovision-vinst, det är väl ett kvitto på att ni tänkte rätt också?
1: Ja, man ska lyssna på sin magkänsla!
2: Precis.
1: Magkänslan ljuger inte! Och jag är väldigt stolt över mig själv faktiskt, att jag där och då var så här, nej, jag måste lyssna på vad magen säger. Den liksom så. Så att ja, magkänslan är ens bästa vän.
2: Men sen så har du ju skrivit massa musik, K-pop, stor där, haft många stora hits ihop med Ellen Berg i Sunshine som ni kallar er.
1: Ja.
2: Hon har också varit med och skrivit på din platta där och så.
1: Ja, hon är min bästis också.
2: Ja, vad skönt att ha en sådär.
1: Ja, så himla kul att få jobba med sin bästis liksom.
2: Då har du henne och så har du mig med.
1: Det är du och hon, det är inga andra.
2: Det är jättefint, ja. Men du blev det låtskrivare i alla fall. Men en vacker dag så blev det ju så, du ska stå på Melloscenen. Hur kom det sig? Kände du, nu är jag redo för det här som jag inte var när jag var på Idol-scenen?
1: Absolut, jag hade väl lagt min artistkarriär på hyllan helt och hållet. Och bara jobbat som låtskrivare i 4 år innan Mello. Så första gången då när jag gjorde I Can't Get Enough, då hade inte jag stått på en scen på 4 år. Och var inte alls beredd på att så här, sätta igång hela den grejen igen. Men då var jag med på Mello Camp, skrev I Can't Get Enough. Och bara kände att nej, men det här blir väldigt jag. Jag känner att det här är hela min kropp, att det här är mitt uttryck. Och sen satte hela den där grejen igång. Jag fick ett samtal av Karin, för den skickades ju in då i och med det här Mellokampet. Och så ringde Karin och sa, vill du göra det här?
2: Karin Gunnarsson, Karin Gunnarsson, tävlingens producent.
1: Mm. Ja, precis. Och då så tänkte jag, men det kan väl vara kul. Jag hade till och med börjat sörja min artistkarriär och tänkt att nej, men det blev inget. Men jag får ändå hålla på med musik. Så länge jag får göra det så mår jag bra. Jag behöver inte fronta, men så länge jag får skriva. Så att jag var inte alls beredd på att...
2: Men skulle det slå då? För du blev ju också en lite nytänd stjärna, för du var ju okänd för de flesta svenskar i det läget. Och via en liten omväg så hamnade du ju till slut i finalen sen och fick en stor hit.
1: Ja, men det gick ju jättebra.
2: Mm.
1: Så det var kul. Och sen har det bara kört på. Det var ju verkligen över en natt. Alltså när man var med i finalen och sen dagen efter så var man igenkänd på stan och folk visste vem man var. Så att det gick ju väldigt snabbt. Och var väldigt skönt att bli uppskattad i sitt hemland, för att jag har verkligen drömt om att få ha hits här och få ha en publik hemma och hela den här grejen. Så att det var, jag var otroligt glad och jättelycklig.
2: Och samma år så var det American Song Contest också, där du låg bakom vinnarlåten med Alexa.
1: Yes.
2: Wonderland 2022.
1: Ellen och jag skrev den.
2: Ja, ni skrev den ihop. Sunshine-tjejerna.
1: Ja.
2: Och sen så dundrade det på där. Mm. Och 2024, dags för Mello igen.
1: Mm.
2: För du tänkte, det här var så roligt. Och så hittade ni en låt som passade dig.
1: Exakt så.
2: Give My Heart a Break.
1: Exakt så var det.
2: Och däremellan så har ju du släppt en duett med Eagle Eye Cherry som också är med på plattan.
1: Precis.
2: Om vi ska snacka om Guilt då, låten vi alldeles strax ska höra här i Vaken med P3 och P4. Hur växte den fram?
1: Oh, Guilt är, det är liksom en låt som handlar om skuldkänslorna man känner när man mår bra. För det kan jag känna väldigt ofta, att man gör kul grejer och så är det som att någon sticker in något svärd i magen på. Men alltså jag har ju precis förlorat min pappa och har sett honom vara sjuk och ta hand om honom, och hans sista år där han var så sjuk så att han inte kunde göra någonting själv. Då är man där och hjälper honom och så tycker man så himla himla synd om honom, att han kan inte äta själv, han kan inte gå, han kan inte lägga sig, han sitter bara i en rullstol och kan inte göra någonting.
2: Var han klar i huvudet och sådär?
1: Han var relativt klar, men han hade liksom Lewy body demens, och det är Parkinson och Alzheimer, så det attackerar både från båda håll. Så att, men han var med i huvudet, men han var fast i sin egen kropp. Så det tog mer på kroppen än vad det gjorde på huvudet. Det var också det som var så himla sorgligt. Men då kan man vara där och hjälpa honom, och sen så åker man hem och så är man tillbaka i sitt liv, och så får man så himla mycket skuldkänslor att det inte, att man har det bra när inte han har det. Och det kan ju vara vem som helst i livet som man har runt sig, någon inte mår bra, och så har man det bra själv, och så får man bara som en sån, ja men tänk på det här då. Att livet liksom kommer, springer i kapp. Och det är vad den här låten Guilt handlar om, att känna skuldkänslor inte räcka till riktigt. Jag tror att många kan relatera till det.
2: Betyder den extra mycket nu när han är borta också? Vi ska ju snart höra den.
1: Ja, den betyder absolut extra mycket, och det var en av de sista grejerna vi lyssnade på tillsammans också. Jag ville så himla gärna att han skulle höra dem, och jag såg i hans ögon att han förstod, även om han inte kunde uttrycka det. Men så att jag kommer ju alltid tänka på honom när jag hör den här låten, alltid.

Cassiopeias nya låt Guilt från kommande debutplattan. Gracie Abrams, hon är ju en stor amerikansk singer-songwriter, och stora stjärnor planerar alltid så långt i förväg. Gracie till exempel, hon har ju haft olika hittar, bland annat en med Taylor Swift för något år sedan. Nu kommer hon till Sverige för 2 arenaspelningar nästa år. 18 och 19 maj 2027 ställer sig den amerikanska stjärnan på scen på Avicii Arena i Stockholm. Biljetterna, som är de enda Abrams gjorde i Norden, släpps 5 juni om en vecka. Den här låten släppte hon här om veckan. Hit the Wall heter den, med Gracie Abrams. På väg till Sverige.

Somber med Homewrecker här i Vaken med Peter och P4 som snart ger dig veckans sista låt med Bruno Mars. Men först Septembers Satellites.

Klockan har passat 4:06 och du vaknar med Peter Sundberg som håller ditt sällskap här en liten stund till. Och jag tänker avrunda min vecka här i Vakens studio med Bruno Mars. Han är ju veckans artist. Och när vi nu ska avrunda vår vecka med honom så kommer vi att åka tillbaka till begynnelsen vad gäller hans karriär. Ni har ju fått rösta. Jag kan säga att 24K Magic fick 13% av rösterna. I Just Might fick 34% av rösterna. Och Grenade, den gamla godingen, fick hela 53% av rösterna. Och den låten från debutplattan Doo-Wops och Cooligans som kom 2010. Ja, den låten kom här.

0: Grenade med Bruno Mars. Det här blev veckans låt med honom. 53% av alla som var med och röstade valde just den här låten. En solklar vinnare. En annan solklar vinnare, det är Lisa Fiber som nu är här för att hålla oss vakna ändå in i kaklet.
1: Ändå. In i. Yes, det är den 29 maj.
0: Vet du om att det här är maj månads sista fredag?
1: Jag vet
0: nästa
1: det.
0: Gång vi gör fredag, då är det juni. Mm. Och nästa gång du och jag har fredag, då är vi mitt i den första sommarmånadens. Mm. Alltså det är helt galet. Mm. Alltså jag blir rädd. Jag är så rädd så jag håller i mig.
1: Varför är du
0: rädd? För att sommaren kommer snart vara slut. Det är så jag känner. Jag är fruktansvärt
1: stressad.
0: Det är typ nästan det enda jag känner stress för. Jag har ju väldigt svårt att bli stressad. Men när, det här med tid, det är något, alltså tiden, att den liksom, jag upplever
1: att den
0: tiden så fort. Det går så fort. Liksom jag måste hålla i mig. Det typ drar i håret bara jag tänker. Alltså vind, det är som ett vinddrag i mitt hår bara jag tänker. Du tittar så skeptiskt på
1: Nej,
0: mig
1: men jag,
0: när jag
1: tänker,
0: säger
1: jag vet att du blir stressad över en annan sak också. Det är när du får för lite mat på tallriken på restauranger.
0: Jo, jag vet. Är jag är lite nervös för jag ska gå på restaurang ikväll.
1: Ja, ikväll. Ja, precis. Ja.
0: Mm. Det är, eller faktiskt lite nervös för det är ett ganska dyrt ställe. Jag tänker, så undrar om jag ska göra som Lisa och beställa två rätter. Men om det ska bli... Du tycker att du skulle göra det? Du sa ju det till
1: mig
0: en gång.
1: Alltså, så här säger jag. Blir man inte mätt så får bara beställa in mer. Du är på ett ställe med, där de har ett, liksom ett kök.
0: Ja.
1: Där de kan laga maten.
0: Alltså, det var ju så kul och jag bara, ursäkta.
1: Det är värre om du är hemma hos någon och maten tar slut.
0: Ja, men det är ju... Ja,
1: det är ju värre, men du kan ju faktiskt köpa mer mat när du är någonstans.
0: Men det är faktiskt ganska kul när man är på ett litet skitnödigt ställe som ja, men du vet, tar ganska mycket betalt. Och så sen så får man in någonting som är jätte... Ibland får man ju så små rätter.
1: Det är oftast det på skitnödiga ställen, va?
0: Ja, då ska man säga, ursäkta, men kan jag ta den där oxfilén också? För det här var ju bara för lite mat.
1: Men jag tror inte man går på restaurang för att bli mätt alltid. Är det syftet?
0: Nej, men nytta med nöje. Har du hört talas om det?
1: Nej, men jag menar så här, om du går på en fin restaurang, då tror jag inte syftet alltid är att bli proppmätt.
0: Du tänker att du ska föräta innan jag går ut och
1: Nej,
0: äter.
1: Men då är det nog en upplevelse. Sen om du inte är mätt efter det så kan du väl gå och trycka i dig en macka eller någonting.
0: Mm. Nej, men jag ska någon gång ska jag i alla fall göra så som du sa. Du rådde mig att jag ska beställa in en till rätt om jag inte blir mätt.
1: Ja, det finns ju efterrätt också om du inte är mätt efter maten.
0: Mm. Jag vill ju vara mätt när jag går på efterrätten. Det är ju en sån person.
1: Nej, usch. Det är jättevidrigt. Då spyr man ju nästan efteråt. Nej.
0: Jag tycker aldrig någonting är mäktigt heller.
1: Oh, gud, vad konstigt du är.
0: Jag vet, det är sån jag är.
1: Alltså, Ginnett, jag skulle ju vilja äta efterrätten först. För jag tycker det är godast att äta någonting sött när man är hungrig.
0: Mm-hmm.
1: Jag har jättesvårt för efterrätt när man är proppmätt.
0: Mm-hmm. Nej, jag gillar inte alls efterrätt.
1: Däremot är jag världens... Alltså, så här, jag är ingen sån som bara... ingen efterrätt. Utan jag älskar efterrätt, men jag hade typ velat börja med den.
0: Mm. Men du får väl göra det, du är en vuxen människa.
1: Ja, men jag skulle nog kunna göra det. Men oftast blir det inte efterrätt alls på restaurang. Jag tycker förrätten är godare.
0: Samma här. Oftast blir jag, när jag beställer efterrätt så blir jag oftast lite besviken.
1: Ja, det är sällan man känner så här, ja, där satt den, men efterrätt.
0: Men det händer ju ibland. Att det känns, wow, där satt den.
1: Ja.
0: Du, den här dagen,
1: den
0: sista
1: vi inte
0: fredagen
1: med.
0: I maj.
1: Den hinner vi inte med nu när vi har babblat. Den, den tar jag när du har gått.
0: Känner du så?
1: Ja, känner låt och sånt här.
0: Ja, låt på det då.
1: Den här babbelfian.
0: Tack för den här veckan.
1: Tack så
0: vad
1: mycket
0: kul
1: själv.
0: Vi har haft.
1: Jätte, 9 av 10 i deluxen.
0: First Aid Kit, My Silver Lining.

0: perrong.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
3: Vad var det som fick Zidane reagera på det sättet?
4: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
5: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
3: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
6: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
2: Zinedine Zidane visas ut!
7: Vaken.
8: Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

Garbage med Stupid Girl den 29 maj idag alltså. Fotbollströjefredag är även idag. Det är också en dag då man uppmärksammar veterandagen och internationella dagen för FNs fredsbevarande personal. Och runt om i Sverige idag så hålls ceremonier och aktiviteter för att hedra svenska veteraner och deras insatser. I Stockholm hålls huvudceremonin vid Sjöhistoriska museet där kungen och prins Carl Philip deltar. Dessutom firar flygvapnet 100 år med utställning och överflygning av JAS 39 Gripen. Kronprinsessan Victoria, hon inviger utställningen Flykten 1943 i Landskrona och deltar senare i veterandagen i Malmö. Sen kommer prins Carl Philip även vara med vid firandet i Västerås där ett nytt veteranmonument invigs. Ja, så det är mycket, mycket militärt som händer idag. Och sen så i Stockholm så går även... som om det inte vore nog, 30 värnpliktiga från K4 i mål efter att ha cyklat från Arvidsjaur för att samla in pengar till barn i Ukraina. Det tas emot av då kronprinsessan Victoria vid Stockholms slott. Internationellt möts libanesiska och israeliska militära företrädare i Washington för fredssamtal med amerikansk medling samtidigt som NATOs parlamentariska församling håller vårsession i Vilnius. På kulturscenen då, där spelar Natalie Imbruglia i Stockholm, Linkin Park även så, och på Gotland så inleds den nya deckarfestivalen Gotland Noir. Och en klassisk Kiss-gitarr väntas sälja för miljontals kronor på auktion i New York. En Gibson Les Paul gitarr från 75 som Ace Frehley då använde flitigt, även en rock'n'roll kimono från honom från turnén 1977 ska gå under klubban. Ikväll kan man dessutom se SM-finalen i handboll mellan Malmö och Kristianstad. Jeanette och Yvonne har namnsdag, vi säger grattis, grattis och god morgon.

0: svenskarna. Kanske på dags igen nu när det är sån nostalgivåg. Någon som kan ta tag i det där och göra en låt om en firre igen. Det tycker jag vore på sin plats. Mer på sin plats just nu när klockan tickar mot 4. Det är Ekots nyheter som vi får med Marcus Lundén.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Många svenskar är tveksamma till att flytta norrut för jobb. 4 av 10 säger nej till det, även om de erbjuds ett flyttbidrag på 100 000 kronor. Det här visar en undersökning som Indikator Opinion gjort på uppdrag av P4.
4: Nej, men här har jag ju min familj. Mina 3 barn och man och alla vänner.
5: Maria, som egentligen heter något annat, har varit arbetslös i ett halvår och bor i östra Skåne. Länet med högst arbetslöshet i Sverige på 8,4%. Oviljan att röra sig uppåt i landet är hon inte ensam om. Och Per Oleskog Tryggvason, opinionschef på Indikator, är inte förvånad.
6: De flesta, de är ju ganska nöjda med sitt liv där de bor, och då spelar inte den här typen av pengar någon roll i den ekvationen.
5: Samtidigt kan 1 av 5 tänka sig en flytt norrut för att jobba om de får ekonomiskt stöd.
6: Men man ska komma ihåg att det är en sak att säga så här i en undersökning. Det är en helt annan sak att faktiskt packa flyttlasset.
3: Reportrar Therese Uddenfelt och Kari Söderberg. En rysk drönare har kraschat in i taket på ett bostadshus i Rumänien, det uppger det rumänska försvarsdepartementet enligt Reuters. En lokal radiokanal rapporterar att det blivit stora skador på huset och att 2 personer ska ha fått lindriga skador. Den här händelsen inträffade i staden Galați i östra Rumänien, nära gränsen till Ukraina och Moldavien. USA och Iran har gjort stora framsteg i förhandlingarna om att förlänga vapenvilan, och man är nära, men president Trump är inte redo att skriva under än. Det säger vicepresident J.D. Vance till reportrar efter att det kommit uppgifter igår om att länderna är nära ett avtal. Ekot med Marcus Lundén.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: God morgon, 4:02 är klockan. Det är fredag den 29 maj. Idag för stora delar av landet med soligt väder. I norra Norrland varvar solen med en del stackmoln under dagen. Och i fjälltrakterna blir det mer moln, och molnen kan även dra in en bit öster om fjällen. Temperaturerna de landar på mellan 20 och 25 grader i söder och 12 till 17 grader i norr. Jag hälsar dig välkommen till en morgon med Sveriges Radio.

Angel och Justice med What You Want. Hörrni, jag ska intervjua en tjej som ska springa maraton nu på morgonen. Alltså hon ska inte springa nu på morgonen, men jag ska intervjua henne nu på morgonen. Hon springer ju såklart Stockholm maraton på lördag, som alla andra som ska springa då. Och hon är bara 19 år gammal och det här verkar vara en trend bland yngre att just ställa upp i maraton. Det är rekordmånga unga som just springer såna här lopp. Och det fick oss att tänka på vad man har för olika träningsmål. För när man ska springa ett maraton, någonstans har man väl bestämt sig att okej, jag ska springa ett maraton. Det bestämmer man sig inte kanske från en dag till en annan, alltså idag och imorgon springa, utan det sker nog en process där man bestämmer sig, så tränar man och så har man som mål att springa just maratonet. Då undrar vi, vad har du för träningsmål? Jag själv har aldrig sprungit ett lopp. Jag drivs inte av sådana mål. Jag önskar nästan att jag gjorde det, för då kanske jag hade blivit bättre på att löpträna. Utan mina mål har alltid varit att liksom bara göra det den dagen för effekten jag får där då. För att det är skönt, för att det är kul, för att det, jag vet att jag kommer må bra och för att jag vill ut och springa. Sen tiden har jag typ aldrig tagit riktigt. Alltså jag vet att folk brukar fråga vad man springer på sånt där. Jag kan aldrig svara på det. Jag vet inte, jag tror jag är ganska långsam. Men det kan alltid vara kul med mål. Och när jag var tvungen att tänka efter nu när vi ställer den här frågan, så är nog mitt träningsmål då att ge min kropp, alltså att ge den vad den förtjänar på något sätt. Inte varje dag, men när det behövs så ger den liksom rörelse. Och vissa behöver inte ens gå till gym och träna sådär att de ger sig ut, utan de har ett så pass aktivt liv att, det tror jag är det bästa nästan, att man har ett så pass aktivt liv att man inte behöver lyfta saker skrot på gym, utan att man kanske lyfter saker i sin trädgård eller liknande. Men då kanske målet är en vacker trädgård. Så det här går att svara på lite hur som helst. Men har du ett träningsmål och hur ser det ut då? Skriv det till mig så kan vi inspirera varandra lite. 72250, inled meddelandet med att skriva vaken. Eller mejla vaken@sverigesradio.se. Ringer mig gör man på 020 99 55 00. Och du kanske har ett så här kroppsligt mål. Du kanske är så att du känner att du behöver gå ner i vikt i fettmassa eller gå upp i vikt för all del, för muskler är ju liksom någonting man går upp utav. Så det kanske är så att du har ett mål att bygga muskler eller någonting sånt, eller en viktresa som du vill dela med dig av. Oavsett så är det öppet för att berätta om sitt träningsmål om man nu har ett sådant.

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen. Och hörni, det har kommit lite sms på det här med träningsmål. Jag ska läsa upp dem alldeles strax och fortsätta skriva om du tänkt göra det, om du har ett sådant träningsmål. Men vi ska släppa in trafikredaktionen också, för det är dags att få oss en titt på morgonens trafikläge. Vi säger god morgon till Johanna Cedergren.
1: Ja, men god morgon.
0: Vad har vi för läge i Sverige just nu?
1: Nej, men jag skulle säga att det är ett ganska bra trafikläge. Det är inga olyckor eller sådär som stör nämnvärt, inte någonting på de större vägarna. Det som dominerar är i vanlig ordning djuren som är ute och springer. Det är mycket älgar just nu. Har fått en hel del samtal från länsväg 259, Haningeleden, då är vi ju i Stockholm då, mellan Jordbro och Lisma till exempel. Men också från länsväg 157 mellan Ulricehamn och Marbäck vid grustäkten. Där ska det också vara två älgar som rör sig. Men det är många fler ställen än så här, och det är värt att se upp lite extra för.
0: Mm. Tusen tack. Ser man någonting som man vill tipsa trafikens tipstelefon, då kan man alltid ringa dem på 020 999 444.
1: Ja.

Walk the Moon med Shut Up and Dance. Vi pratar om träningsmål och Sara skriver: jag tränar inte på gym, faktiskt aldrig besökt det, utan tar den träning jag får i vardagen. Jag går mycket då jag inte har körkort, så det blir många promenader både till jobb och butiker. Jag har även en stor trädgård där jag drar stora träd som fallit, klipper gräs och planterar, rensar ogräs. Mitt mål är egentligen inte inriktat på kroppen, utan jag använder mig av en app där mina steg omvandlas till belöningar. Aha. Det är roligt att få något och samtidigt se hur många steg det blir varje dag. Det sporrar till att gå så mycket jag kan varje dag. Ett visst antal steg om dagen ger en viss procent poäng. Kul, Sofia, kul att veta. Det kan ju kanske intressera andra att skaffa sig en sån här app. Det finns säkert flera olika. Dan skriver, jag ska försöka öppna där. Nu ska vi se här om det går att läsa det här, för allt stod i ämnesraden här. Ska jag så här så jag kan läsa det. Förlåt, ta lite tid, men det, jag kunde inte läsa allt så. God morgon, Lisa. 2017 vägde jag 145, hamnade på lasarettet mer död än levande med en fruktansvärd värk. Nu väger jag 110, min värk är mycket bättre. Ska bli medicinfri, det är mitt mål, skriver Dan till oss. Alltså, vilken resa. Vad duktig du är, Dan. Och kämpa på. Det kommer gå jättebra. Medicinfri är väl ett jättebra mål att ha. Det är väl ganska tydligt liksom, hur man ska bli det då. Alltså, jag tror mål kan vara ganska diffusa ibland om man bara har så här: jag ska bli bättre på att springa. Så här, hur mycket bättre? Vad är bättre? Men det här är ju verkligen konkret. Snyggt. Vi pratar alltså om man har något träningsmål, och som sagt, det behöver inte vara ett träningsmål så här: jag ska springa under milen på. Det kan vara det, men det kan också vara som Dan skriver här, ett mål är att bli medicinfri, eller som faktiskt Sara hade här, att målet är att få belöning varje dag från den här appen. Du kanske också har ett mål där du, ja, men om du tränar 3 gånger i veckan så är målet att du får en god middag till helgen eller någonting sånt. Skriv in vad du har för träningsmål, vakensnabla.sverigesradio.se eller smsa 72250, inled med att skriva vaken.

0: P4 Dokumentär.
1: Katja of Sweden var Sveriges första internationella modedesigner.
2: 59 köpte Harrods i London hela hennes kollektion.
1: Hon revolutionerade modet för kvinnorna.
3: De kände sig snygga, självständiga, bra.
1: Men vinden vände för pionjären Katja.
4: Hon blev behandlad som en criminal.
1: Katja of Sweden förlorade allt och reste sig igen. I appen Sveriges Radio.
5: Vaken. Det här är Vaken
6: med Lisa Friberg.

0: Eternal and BB Winans med I Wanna Be The Only One, dessförinnan Kimberly med Eternity. Nu ska Sofia Sofroniado få språka här i Vaken med P3 och P4. Du kommer från Ekot där ni jobbar febrilt med nyheterna under morgonen. Mm. Och vi ska till Ryssland.
1: Ja, för FN, vi ska i alla fall prata om Ryssland. För FN har nu svartlistat Ryssland som misstänkt förövare av sexuellt våld i konfliktzoner. Det är ju då i alla fall enligt en ny rapport som AFP har tagit del av. FNs generalsekreterare Antonio Guterres varnade Ryssland i augusti förra året om att de riskerade att läggas till på den här svarta listan. Men trots varningen, menar man i den här rapporten då, så har enskilda händelser och systematiskt sexuellt våld fortsatt kunna dokumenteras av FN. I går torsdag då så blev det även känt att Israels fängelsemyndighet har lagts till på FNs svarta lista för 2026. Den här har inte publicerats än, men gör det inom kort. Och sen tidigare så är bland annat Hamas, IS och vissa statliga aktörer i till exempel Sudan och Kongo Kinshasa med på den här svarta listan.
0: Ingen trevlig lista helt enkelt.
1: Nej.
0: Nej. Och så ska vi till USA.
1: Ja, för där håller man nu på för fullt med att bygga en sån här UFC-arena, en så kallad oktagon, utanför Vita huset på gräsmattan där. Alltså okay. UFC är ju en kampsportsgala. Mm. Och det här har ju Donald Trump planerat, och det ska stå färdigt till firandet av USAs 250:e födelsedag och hans egen 80-årsdag 14 juni. Trump är ju också nära vän till UFCs president Dana White, och det kommer vara flera matcher under galan 14 juni vid Vita huset.
0: På hans gräsmatta.
1: På gräsmatta. Ja, det ser ganska roligt ut, eller ser ganska absurt ut att se Vita huset med en sån här konstruktion. Det är ju en tillfällig oktagon som man har ställt där. Och du kanske kan få en bild som du kan visa publiken sen.
0: Det ska jag göra, publiken.
1: Jag menar,
0: lyssnarna. Jo, de är ju
1: publik på ett sätt. Mm. Ja, och det är ju CNN som rapporterar om det här då. Förutom då att det kommer vara flera matcher under den här galan, bland annat titelmatch i tungvikt och en i lättvikt, skriver i alla fall The Guardian, så kommer det också finnas ungefär 5000 åskådarplatser där. Mm. Och plats för en orkester som ska spela lämplig musik.
0: Jag tror... Eller... Mm. Nej, det var intressant. Osnubbigt av honom som president.
1: Jag delar med mig av bilder på den här konstruktionen som håller på att byggas för fullt alldeles strax.
0: Vad kul, då ska jag lägga upp dem på vår story. Där kan man ju se, du var inne här sist och berättade om den här björnen.
1: Ja.
0: Alltså älgskogen i björnskogen.
1: Ja.
0: Och det kan man också se nu, den bilden. Otrolig bild.
1: Ja, visst är det.
0: När de kuckelurar.
1: Jag som bjöd på
0: middag
1: supermiddag först. Ja.
0: Mm, romantiker.
1: Verkligen.
0: Den här björnen. En björn som vet hur man ska tass med en björnhona.
1: Ja, björn alltså. Den björn man ska ha.
0: Ja, det finns ju björn även hos oss människor, alltså som heter björn. Jag vet inte om de beter sig likadant allihopa. Tack Sofia.

Jesse Ware, Don't You Know Who I Am. Vi pratade om träningsmål. Om du har några sådana så får du gärna dela med dig av dem. Smsa 72250, inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Cirka 10 mil rullskridskidor i veckan, både hårda intervallpass och långsamma långrunda på morgnarna innan jobbet och på helgerna. På cykelbanorna runt Vaxholm och på Fårö när vi är i fritidshuset. Sedan skidor på snö liksom långt. Två orsaker, Vasaloppet och kunna dricka kvalitetskontroll till helgmiddagar utan att tänka på kalorier. Dricka kvalitetskontroll. Dricka kvalitetskontroll. Kvalitetskontroll. Försöker tänka vad det kan vara för autokorrekt ord som den har ändrat till. Eller så jag som inte vet vad kvalitetskontroll är. Men i alla fall, kunna äta och dricka gott verkar det som, utan att tänka på kalorier då. Det tycker jag du ska göra ändå. Men jag fattar vad du menar. Bli 14:e Vasaloppet i rad. Började som 43-åring. Målet är att få veteranväst efter 30 lopp som 74-åring. Ja, men snyggt. I år blir det även Vätternrundan efter några års uppehåll. Min dotter gör klassiken och jag är sällskap. Oj, vad stort. Kul. Hon bor i Uppsala och vilka fina cykel- och rullskidspendlingsmöjligheter man har om man bor i Storvreta eller Björklinge till Uppsala. Skriver Rolle. Ja, men vad kul. Alltså, gud vad roligt att ni gör det här ihop. Hon verkar kanske har blivit smittad av den här träningen av dig, Rolle. Vad fint att du har gett den vidare till din dotter och att ni kan göra det ihop. Det är nog få förunnat. Och shoutout Uppsala. Så väldigt fin natur runt omkring Uppsala, måste jag säga själv.

Uno Svenning som vågorna. Vi pratade om träningsmål och jag läste precis upp Rolles mail här om hans träningsmål och varför, vad som motiverade honom. Och två orsaker var Vasaloppet och att kunna dricka då kvalitetskontroll till helgmiddagar utan att tänka på kalorier. Och jag förstod att kvalitetskontroll var fel ord, men jag förstod inte vad. Och det var kvalitetsvin, för Rolle hörde av sig. Och det borde jag kunnat räkna ut med arslet. Men det kunde jag inte, tydligen. Men tack för det, Rolle, då vet jag det. Det gick upp med kvalle tutta. Lotta skriver, efter en MC-olycka 2024 med fraktur i ryggen och även bäckenet, så blev jag orörlig, även båtbenet höger hand. Då klev vågen upp till cirka 125 kilo. För att bli bättre i rygg och få tillbaka balans så började jag gå en massa. Inte så mycket i början för att jag hade tappat så mycket muskler i ena sidan. Men förra året vägde jag in mig på 125 och nu då väger jag 87 kilo. Går nästan 67 kilometer varje dag. När jag började gå så hade jag ont efter 800 meter. Så då stannade jag och grät och sa, jag kommer jag kunna gå igen som en normal människa? Men nu är det över stock och sten i skog och mark med två schnauzrar som tror de äger allt. Målet är att gå ner till 75. Alltså Lotta, jag blev så glad av det här smset, eller att du skrev det här på Facebook till oss. Vilken underbar resa och vilken fantastisk person du är som kämpar på och fortsatte. Vilken vinnarskalle och tack för att du delade med dig, helt enkelt. Jin skriver, god morgon vaken, mitt träningsmål är att må bra. Gå ner något eller några kilo och skapa snygga muskler och jag är på väg till gymmet nu. Snyggt hörni. Ja, vi kan tjata om det här en liten stund till. Det är kul och... Alltså jag trodde faktiskt inte det här, men det skulle bli så kul då jag själv är så dålig på att ha träningsmål. Men det blev bättre. Alltså jätteroliga historier. Fortsätt så. Tack så mycket än så länge.

Amanda Bergman med Grasp, dessförinnan Talking Heads med Road to Nowhere. Prata träningsmål. Jerke skriver att bli piggare och friskare, kort sagt att målet är bättre bland en massa sjukdomar och dyligt. Peter skriver, träning handlar för mig om att ständigt ha en process, öka belastning, göra små, små framsteg över tid. Allt för att behålla en bra fysik så länge som möjligt i livet. 4 pass i veckan blir det, men jag använder inte mer än 8% av min vakna lediga tid till träning. Så tid har vi alla, sen hur vi prioriterar upp till var och en. Ja, och jag brukar tänka på en sak som min pappa sa till mig som har fastnat. Som får bli slutord faktiskt för det här med träningsmål. Och då tänker jag just kanske på träningen i sig. Om man då inte är en sån som sätter upp mål. Eller en sån som vill gå till gym och så. Utan bara, precis som du Peter, att ständigt ha en process. Och ständigt kanske röra sig för att kroppen ska må bra. Du skriver 8% av vakna tiden går till träning. Min pappa berättade en gång för mig om några av hans vänner som hade städhjälp hemma. Varje morgon gick de upp och så satte de på, kollade de på SVT, och så var det en sån här kvinna som kör träningspass efter SVT. Och medan de ligger där på golvet och gör sina rörelser upp och ner upp och så här, alltså hemmaträning där man rör sig, så går den där städtanten omkring hemma hos dem och gör samma rörelser och städar. Min pappas poäng var att ibland finns den där träningen runt omkring oss, fast vi inte ser den. Man behöver inte ha ett gymkort för att röra på sig. Tyckte jag var lite kul bild av det där paret som låg och liksom varje morgon tittade på en tant på tv som städade, medan en annan tant gjorde samma rörelser. Medan hon tränade, medan en annan tant gjorde samma rörelser. Och städade deras hem mot betalning. Makes you think. Här kommer Donna Summer med Bad Girls.

0: skadats allvarligt. I Ukraina ska två kvinnor ha skadats i en rysk attack mot Zaporizjzja. Det har kommit in ovanligt många anmälningar till Allmänna reklamationsnämnden, ARN, i år. Hittills handlar det om 13 000 ärenden, ungefär 5 000 fler än samma period förra året. Marcus Isgren är chef för ARN.
1: Jag har aldrig sett en så stor ökning av antalet inkomna ärenden tidigare. Det som ökar allra mest är reseärendena. Det är mer än en fördubbling. Men vi ser ju också stora ökningar på försäkringsområdet, på elektronikområdet, motorområdet. Och det är det framförallt begagnade bilar som det handlar om.
2: Ordförande Marcus Isgren säger att det höga inflödet är svårt att förklara fullt ut. Men att det finns en ökad benägenhet hos konsumenter och företag att driva sina tvister vidare.
1: Både konsumenter har ett svagare ekonomiskt situation, men även många företag har det lite svårt ekonomiskt, och det innebär ju en större grogrund för tvister så att säga.
2: Och om tillflödet fortsätter som i dagsläget kan det ta mellan 6 månader och upp till ett år innan ett ärende hinner prövas.
1: Vi har inte fått resurser för att hantera nästan 65% fler ärenden.
0: Reporter Fredrik Enberg. 4 av 10 svenskar säger nej tack till att flytta norrut för jobb, även om de erbjuds ett flyttbidrag på 100 000 kronor. Samtidigt var 1 av 5 personer positiva till att flytta norrut för jobb och svarade att de kunde tänka sig det om de får ekonomiskt stöd. Det visar en undersökning som Indikator Opinion gjort på uppdrag av P4. Regeringen har bett Arbetsförmedlingen att utreda ett flyttstöd och ett förslag ska presenteras i början av nästa år. Ekot med Sofia Sofroniado. God morgon.
3: Det här är Vaken med P3 och P4.
4: Ja, god morgon säger vi också här på Vaken. Det är 5:02 som klockan är. Fredagen den 29 maj och idag får stora delar av landet med soligt väder. I norra Norrland varvar solen med en del stackmål under dagen. Och i fjälltrakterna där blir det mer moln, och molnen kan även dra in en bit öster om fjällen. Temperaturerna de ligger på mellan 20 och 25 grader i söder och mellan 12 och 17 grader i norr. Ja, jag hälsar dig välkommen till en morgon med Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken
5: med Lisa Friberg.

0: Girls med Stop.
1: Gud vad kul med lite Spice Girls här på fredags morgonkvisten. Och nu till en P4-övergång utan dess like. Stopp är ju en viktig skylt inom just trafiken. Då ska man stanna upp. Det ska vi göra nu här i Vakan. Vi ska stanna upp och lyssna till Johanna Cedergren på Trafikredaktionen. God morgon.
2: Ja, men god morgon. Ja, visst kan ni göra det. Och jag kommer än en gång att stanna vid det här med djuren som är ute och springer på vägarna. För det är det som drar mest samtal just nu. Det senaste samtalet jag fick om det gäller E4 strax söder om Husum. Vid Kasa ungefär. Där ska det finnas en älg på fel sida viltstängslet att se upp lite extra för. Men man kan man kan absolut hålla koll på det lite överallt, för det är mycket spring på djuren lite här och var just nu, men inga andra stora störningar. Tipsa gärna trafikredaktionen, det kan du göra när som helst på telefonnummer 020 999 444. This is a song about the greatest heartbreak I've ever known. This song is called

0: Ray med Nightingale Lane. Två filmer med psykologiskt kalla kårar får vi den här veckan från vår recensent Björn Jansson. I The Thing with Feathers ser vi brittiska stjärnan Benedict Cumberbatch. Och i Backrooms den norska stjärnan Renate Reinsve. Som bland annat kunnat ses då i Sentimental Value. Och vi börjar med filmen Backrooms.
1: Anyone there?
2: Chivotel AG4, som kunnat ses i allt från Love Actually till 12 Years a Slave, gör den andra huvudrollen som möbelvaruhusets chef, en ensam man som uppsöker terapeuten Mary, som spelas av Renate Reinsve.
3: Hello?
2: Han ältar uppbrottet från sitt ex och de fastnar i samma scen, samtal efter samtal.
4: I found a place.
2: Så kommer han tillbaka ändå och påstår att han hittat en dörr in till en okänd värld i källaren till möbelvaruhuset. Där finns rum efter rum, en del tomma, andra med staplade möbler. Det är labyrintiskt och med smala gångar. Och det verkar finnas någon annan där. I Backrooms så färdas vi in i den ensamme mannens inre. Och möter ett gytter av drömmar, minnen och rädslor i olika rum. Det börjar nyfiket, tycker jag, men utvecklas till en ganska osnygg färd, närmast skräpig, in i psykets mörker. Och det blir för många infall. Mitt betyg, ja, det dalar därför mot slutet till en tvåa, godkänt för Backrooms.
4: Sometimes I'm scared I'll get lost.
2: Benedict Cumberbatch spelar den ensamstående pappan till två små pojkar. Pojkarnas mamma och hans älskade är död och han vill att vardagen ska rulla på som vanligt för de små. Men själv sjunker han allt djupare in i mörkret.
5: Dad told stories. The stories changed when dad changed.
2: Han tecknar serieromaner och kråk. I hans senaste för allt svartare drag av kolet han tecknar med och blir närvarande, vakande i rummet dygnets alla timmar. Kråkan stryker vid hans sida och skrämmer, viskar och skränar. The Thing with Feathers tangerar mardrömmen och tas till en plats där verklighet och fantasi glider in i varandra. Där skapandet blir en flykt, men också en dörr till det fasansfulla. Men jag tycker ändå att det blir lite för mycket kråksvart seriedrama för att det riktigt ska sjunka in och ge en igenkännande svärta. Mitt betyg till The Thing with Feathers blir en trea.
6: You're the ghost now.

0: Ny låt, relativt i alla fall, med Wilmer X. Dina tankar är någon annanstans. Idag sprutar vi in botox, fillers eller silikon för att förändra utseendet. Eller vi och vi. Men folk gör det. Men också så är det här inte någonting, ett nytt fenomen. Jag tänkte på det idag, att gud, de kommer skratta åt oss om 100 år, om hur vi vill på att spruta in saker i våra kroppar medan jorden brann. Medan jorden liksom brann av krig och av överhettning, så satt vi där och sprutade in fillers. Ibland så kan vi känna oss väldigt dumma, vi människor. Men så här håller man på. Så här kommer vi hålla på för alltid. Och vara så här utseendefixerade. Jag dömer ingen. Alltså jag själv bryr mig också om hur jag ser ut. Alltså det är väl mänskligt och så vidare. Men jag blev lite paff när jag sen hade tänkt den här tanken. Och sen gick in på Vetenskapsradion och såg att man för 100 år sedan försökte förändra formen på sina ansikten och kroppar genom att injicera paraffin. Det berättar Emma Severinsson, som är professor vid Lunds universitet. Eller professor vet jag inte om hon är. Jag tillskrev henne det. Men hon har forskat om skönhetsindustrin de senaste 100 åren.
1: För att fylla ut det man kallade håligheter i kinder, men framförallt forma näsor. Det finns också exempel på paraffininjektioner i bröst för att få välformade bröst. Man tänkte sig att bara nu kan man omforma kroppar hur man vill, vi kan bli vem vi vill. Men snart började man upptäcka att det här var ju inte särskilt hälsosamt.
2: På 1910-, 20- och 30-talet utförde ett par skönhetssalonger i Stockholm paraffininjektioner. Smält paraffin sprutades in i ansiktet eller övriga kroppen, och tanken var att det skulle stelna till rätt form. Men paraffinet kunde bilda klumpar, vandra runt i kroppen och också orsaka blindhet, blodproppar och vävnadsdöd. Läkare varnade för det, och en kvinna stämde den ena salongen efter att ha fått sitt utseende förstört. Metoden dog ut runt 1930.
0: Eller? Gjorde den verkligen det? Metoden dog inte ut 1930, den finns fortfarande, men man använder inte paraffin utan annat istället. Och så är det med det. Vill man lida pin, eller vill man vara fin, får man lida pin, paraffin.

0: Riley Green med My Way. Nu ska vi till Strömsund kommun, för där var Anton Nytomt ute och lyckades fånga något alldeles extra med sin rörelsestyrda kamera. Det var när han hittade en dödad älgko och kalv som han monterade kameran för att se om björnen skulle komma tillbaka. För det var ju en björn som hade gjort detta, kanske lite hemska kan en del tycka, men de girl and a bear have to eat, som man ju säger. Vi ska ta och lyssna vad som hände sen då, när han väl lyckades fånga den här björnen på kamera.
1: Ja, först är det ju en björn då, och sen ju närmare man kommer in på kvällskvist natten där, då börjar det dyka upp en till då.
2: Och vad han sen fick se i åtelkameran, det var en naturfilm av sällan skådat slag.
1: Ju längre in man kommer på i görningen så ser man ju att de börjar ha lite roligare aktiviteter på natten då.
3: Som vad då?
1: Ja, de har väl en liten romantisk middag först och sen blir det väl som lite björnparning då.
2: Han lyckades alltså fånga ett björnpar mitt i kärleksakten.
1: Han var duktig, den björnhanen som bjöd upp och tog en festmåltid.
0: Åh gud, romantiska björnar. Kul. Älskog i björnskog. Det kan man se mer av på P4 Jämtland där Fredrik Alverland och Clara Örnell var reportrar. Ja hörni, björnar bajsar i skogen, men de gör så.

0: Natasha Bedingfield med These Words. Vi ska få nyheter ifrån Ekot tillsammans med Matilda Durhed.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot. Samtidigt som valdeltagandet bland utlandsfödda sjönk i förra valet, som vi berättade om i Ekot igår, så får partierna nu mindre pengar för att nå dem och andra grupper med lågt valdeltagande. Parisa Liljestrand är moderat kulturminister.
4: Ja, det är ju ett beslut som är tillfälligt av en prioritering som regeringen har gjort.
5: Utlandsföddas valdeltagande sjönk i förra valet från 74% till 67%. Och gapet mellan väljargrupperna utrikes- och inrikesfödda är nu över 20 procentenheter. Inför varje val får partierna öronmärkta pengar i regeringens budget för att nå utlandsfödda och andra väljargrupper med lågt valdeltagande. Men inför årets val har summan nästan halverats, från cirka 30 miljoner till knappt 17 miljoner kronor. Det här får kritik från flera av oppositionspartierna. Centerpartiet säger till Ekot att det nu blir svårare att nå grupper med lågt valdeltagande. Och även Vänsterpartiets partisekreterare Maria Forsberg tycker att minskningen är olycklig.
6: Jag tycker det ändå är beklagligt. Det borde vara varje partis ingång att vi ska öka valdeltagandet. Då kommer det kräva resurser.
5: Kulturminister Parisa Liljestrand säger att det är viktigt att partierna jobbar aktivt för att nå den här väljargruppen. Men att det inte är avhängigt de särskilda medlen.
4: Vi har ju ett omfattande partistöd också. Det här är ju inte de enda pengarna partierna har att röra sig med.
3: Kulturminister Parisa Liljestrand och reporter Jenny Hallberg. Det tar längre tid än väntat innan Ringhals 4 kommer vara i full drift igen. Något som kan påverka elpriserna. Det var i lördag som det upptäcktes ett läckage i en generator och planen var att reaktorn skulle börja gå för fullt idag, men den kommer gå på halvfart i 2 veckor till. Och det här sker samtidigt som reaktor 3 är avställd för underhåll och revision. I östra Rumänien så har ett bostadshus nära gränsen till Ukraina träffats av en rysk drönare, rapporterar Reuters och hänvisar till en rumänsk radiokanal. Byggnaden ska ha fått omfattande skador och 2 personer ska ha skadats lindrigt enligt kanalen. USA och Iran har gjort stora framsteg i förhandlingarna om att förlänga vapenvilan. Men president Trump är inte redo att skriva under den, det säger vicepresident J.D. Vance till reportrar efter att det kommit uppgifter om att länderna är nära ett avtal. Vance säger att man diskuterar några formuleringar. Inför presidentvalet i Colombia på söndag så är en av de stora frågorna landets stora kokainproduktion som sittande president Gustavo Petro försökt minska genom ett program där kokabönder får hjälp att börja odla andra grödor.
7: Nu böjer de hela kokabusken här.
8: En kokaplantage längs Patiafloden i sydvästra Colombia. Julie har haft koka här i 15 år. Men idag ska hon och de andra byborna rycka upp alla sina gröna buskar. Regeringen ger dem motsvarande 11 000 kronor och frön för att istället odla kakao och banan. Julie är rädd för vad som kommer hända om någon av högerkandidaterna vinner valet på söndag. De har lovat att börja bespruta kokabuskarna från luften igen och skicka in militären för att rycka upp dem. När tidigare regeringar besprutade med giftet glyfosat från luften så dog inte bara kokan utan också mina bananplantor och kakaoträd, säger Lady. Hur ska vi överleva då? Sittande president Gustavo Petros kokaomställningsprogram ses av experter som en bra långsiktig lösning på problemet med Colombias växande kokainproduktion, men går för långsamt. Av de totalt 250 000 hektar kokabuskar som FN beräknar odlas i Colombia så har bara knappt 10 000 hektar omvandlats till andra grödor av bönder på frivillig väg.
3: Reporter vår Latinamerika-korrespondent Lotten Collin. Det har kommit in ovanligt många anmälningar till Allmänna reklamationsnämnden i år. Hittills handlar det om 13 000 ärenden, ungefär 5 000 fler än under samma period förra året. Och det som ökat mest är olika reseärenden. Vädret väntas sol i Götaland och Svealand. I södra Norrland blir det klart till halvklart, men under eftermiddagen kommer det in moln som följs av regn. I norra Norrland varierad molnighet och i Lapplandsfjällen någon regnskur. Temperaturen mellan 20 och 25 grader i söder och mellan 10 och 20 i norr. Det var Ekot med Matilda Durehed.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

The Coral med In The Morning. Det är den 29 maj idag och då uppmärksammas både veterandagen och internationella dagen för FNs fredsbevarande personal. Runt om i Sverige så hålls ceremonier och aktiviteter för att hedra svenska veteraner och deras insatser. I Stockholm där hålls huvudceremonin vid Sjöhistoriska museet där kungen och prins Carl Philip deltar. Dessutom firar flygvapnet 100 år i år med utställning och överflygning av JAS 39 Gripen. Kronprinsessan Victoria inviger utställningen Flykten 1943 i Landskrona och deltar senare i veterandagen i Malmö. Prins Carl Philip han kommer även vara med i firandet i Västerås där ett nytt veteranmonument invigs. Dagen uppmärksammas också som fotbollströjefredag till stöd för barn och unga som drabbats av cancer. Internationellt så möts libanesiska och israeliska militära företrädare i Washington för fredssamtal med amerikansk medling. Samtidigt som NATOs parlamentariska församling håller vår session i Vilnius. På kulturscenen så spelar Natalie Imbruglia och Linkin Park i Stockholm. Hallå, mitt 90-tal och min uppväxt kommer till Stockholm helt enkelt. På Gotland inleds den nya deckarfestivalen Gotland Noir. Och så går en Kiss-gitarr under klubben i New York. En Gibson Les Paul, eller Les Paul kanske man säger. Från 1975 som Ace Frehley då från Kiss använde flitigt. Även hans rock'n'roll kimono som han bar på turnén 1977 ska auktioneras ut. Och de förväntas gå för miljontals kronor. I kväll kan dessutom SM-finalen i handboll mellan Malmö och Kristianstad avgöras. Jeanette och Yvonne, drottningar, kungar, bröder och systrar. Grattis och god morgon! Ni är alltså namnsdag.

0: Packa alla väskor, Louise med Ida Loa. Stockholm Marathon går av stapeln imorgon med rekordmånga löpare. Nästan 25 000 personer kommer att stå på startlinjen och deltagarna är dessutom yngre än någonsin. En tredjedel är mellan 18 och 30 år. Och bland de här yngsta finns 19-åriga Ella Bjerenius Evison som springer loppet för första gången. Hallå!
1: Hej!
0: Hur kom du på idén om att springa ett maraton?
1: Det är ju mest sociala medier skulle jag väl säga. Alltså, jag har aldrig löpt riktigt innan jag anmälde mig. För att det har inte varit så kul. Men nu är det jättekul.
0: Okej, men du såg det överallt i sociala medier. Berätta för en tanta på 40 år som inte har TikTok och kanske en annan algoritm än dig. Hur såg det ut i flödet då?
1: Det såg ju alltså euforiskt ut. Alltså, det var verkligen det där vill jag känna, de här känslorna.
0: Ja. Är det många unga, för det är ju många som verkar ställa upp nu. Är det liksom en trend på sociala medier lite det här med maraton eller löpning överlag?
1: Ja, det skulle jag ändå säga. Alltså, det är hela mitt flöde är ju bara, det är bara löpare. Det är helt sjukt ju.
0: Ja. Men du gillade inte att löpträna innan?
1: Nej, gud. Det var det värsta jag visste. Jag körde ju hellre alla annan träning än att gå ut och springa.
0: Ja, men det vändes, för du hatar inte fortfarande, hoppas jag, och lider hela tiden. Utan det är liksom, när vände det då? När blev det kul?
1: Ja, det är ju typ i år. Alltså, jag har tvingat mig ut tills typ 2026.
0: Ja, och då började augusti.
1: Ja.
0: Mm. Men var det liksom när du kom in i den här berömda andra andningen som det vände, eller? Och man började bli bra?
1: Ja, men typ. Verkligen. Alltså, det är ju inte kul när man känner sig dålig på det. Men när det verkligen börjar kännas alltså, så här, men gud, jag klarar ju det här. Uh-huh. Då blir det ju bara roligare och roligare.
0: Mm. Och Stockholm Marathon då, i morgon. Har du förberett dig? Hur har du förberett dig?
1: Ja, du. Jag har faktiskt varit sjuk. Så inte jättebra. Mm. Så det jag hoppas ju bara på att det löser sig.
0: Okej, men du... Okej, men du vet att man... Nu är jag lite mamma här, men det kanske din mamma också sagt till dig. Att man ska ju inte springa när man är förkyld.
1: Nej, jag vet. Både mamma och pappa har tjatat.
0: Okej, bra. Men för jag känner, man får ju ge upp.
1: Jo, jag tänker att vi ser väl vad som händer.
0: Ja, precis. Du får känna av läget helt enkelt. Och vila.
1: Ja.
0: Dricka mycket vatten.
1: Verkligen.
0: Mm. Eftersom du inte hunnit träna då, har du någon strategi för om det blir riktigt tungt mentalt då?
1: Det är väl musik. Alltså, det är väl att sätta på något bra. Mm. Och så sen bara in the zone.
0: Hur lägger du upp loppet då? Jag har fattat att man, att när man springer ett lopp så finns det vissa strategier och så. Håller du på med sånt?
1: Jag har väl försökt. Sen om jag kommer in i det, väl en annan femma.
0: Ja.
1: Alltså, jag är ju inte världens snabbaste. Så i början är det väl att bara fokusera på mig själv och inte dras med stormen liksom.
0: Mm.
1: Så att jag orkar hela vägen. Annars än det tror jag ändå att jag bara kör.
0: Ja. Och om du tar dig i mål imorgon då? Vad, ja. Har du något så här, det här var mitt mål, jag går i mål. Hur ska du fira det?
1: Jag ska fira det med en stor fin middag med familjen.
0: Åh, vad ska du äta då?
1: Vi ska trycka burgare.
0: Ja, gott.
1: Ja.
0: Du tror att det här blir ditt första och sista maraton eller blir det fler framöver?
1: Nej, jag tror det blir fler.
0: Det här kommer bli din livsstil nu?
1: Ja, jag tror det.
0: Vad har du lärt dig själv, om dig själv under den här omvändningen då, från att hata och löpträna till... Liksom, förutom att du har lärt dig att du gillar att springa, finns det något annat som du har gett dig?
1: Typ att jag kan göra svårare saker än vad jag tror.
0: Mm. Vad skulle du säga till andra nu som lyssnar och tänker jag är inte heller, jag är ingen, ja, jag hör henne men hon är ju ung och sådär, men jag är ingen löpare.
1: Det är bara att börja. Det blir lättare och lättare.
0: Ja. Du har ju en låt som får dig, alltså musik sa du innan är det som peppar dig.
1: Ja.
0: Och vi ska få höra låten som peppar igång det riktigt rejält. Du kan få påannonseraren som vi säger själv. Ella Bjerenius Evison som alltså springer sitt första lopp i morgonmaraton. En av de yngsta då som kommer springa maratonet imorgon om du blir frisk, säger mamma och pappa och även jag. Men Vilken låt är det vi ska föra nu som får dig över mållinjen?
1: Just a Dream av Nelly.
0: Lycka till.

The Rolling Stones med In The Stars. Vi avslutar på topp med Mylène Farmer och Desargente. Men gå ingenstans. Snart tar de lokala P4-kanalerna över där du bor. Kanelbullarna tar över. Och sen blir det P3, morgonpasset i P3. Toppen, vad bra det går för mig att prata.

0: Och nu, mina damer och herrar, så blir det er alldeles lokala morgonradio i P4. Och i P3, där blir det morgonpasset i P3 tillsammans med Davgrett.
1: Och Alefred här i P4 Västernorrland säger god morgon.
2: Ja, god morgon, säger Fred Birg.
1: Jag var ju Alexander och Fredrik.
2: Ja.
1: Du är bara dig själv, du.
2: Jaha, det var så du sa. Jag hade inte riktigt fattat.
1: Nej, hon är skitsamma.
2: Ja, jag griddar.
1: Det är P4 Västerål att du lyssnar på. Och klockan är 1:06, fredag, mina vänner, idag. Jeanette och Yvonne är det som har namnsdag. Och Fredrik, idag ska du på vårbruk med en liten twist.
2: Jajamensan, för det blir med kuse.
1: Ja, precis. Nyhetssatirikern och konsumenten, nyhetskonsumenten,
2: ja.
1: Satirikern Jens Nilsson kommer hit vid 7. Det vill inte missa. Och baserat på starten som vi har haft, Fredrik, den här första minuten.
2: Det kan ju bara bli bättre.
1: Det kan bara bli
2: fred alle.
1: Nyheter från Eko ska vi få nu med Julia Brynolfsson.
3: God morgon. Civilminister Kristdemokraten Erik Slottner har deltagit i nya regeringsbeslut om vindkraftsparker, trots att han själv ägde aktier i bolaget.

0: Aalus, ett vindkraftsbolag han själv ägde aktier i, vill bygga. Civilministern var då självkritisk.
1: Nej, men det är inte bra och det var absolut inte avsiktligt.
0: I höstas och i vintras fattade regeringen två beslut som rör samma vindkraftspark och samma dotterbolag till Aalus. Det handlade om förlängd tid för länsstyrelsens beredning av tillståndsansökan.
2: Och Erik Slottner har deltagit i regeringsbesluten utan att anmäla jäv, visar Ekots granskning.
0: Professor Olle Lundin igen.
3: Alla sådana typer av privata ekonomiska intressen, där är man helt enkelt förbjuden att delta i beslutsfattandet. Det är ganska enkelt.
2: Erik Slottner skriver i ett mejl att han i några fall missat att anmäla jäv och att detta varit oavsiktligt.
0: Han säger också att han nu sålt alla sina aktier i Aalus till ett värde om cirka 19 000 kronor.
4: Reportrar Sven Karlsson och Emily Rosén. Vi går utrikes. I Ukraina uppges tre personer ha dödats i en ukrainsk drönarattack mot den ryskockuperade delen av Donetsk. Samtidigt kommer rapporter om ryska attacker mot Ukraina under natten. Två personer ska ha skadats i staden Zaporizjzja. Och i Rumänien har en rysk drönare kraschat in i taket till ett bostadshus i staden Galati nära den ukrainska gränsen. Det uppger Rumäniens försvarsdepartement enligt Reuters. Det ska enligt lokal media blivit stora skador på fastigheten och två personer ska ha fått lindriga skador. Sverige igen. 4 av 10 svenskar säger nej till att flytta till norra Sverige för jobb, även om ett flyttbidrag på 100 000 kronor erbjuds, visar en undersökning som Indikator Opinion gjort på uppdrag av P4.
5: Nej, men här har jag ju min familj. Mina tre barn och man och alla vänner.
6: Maria, som egentligen heter något annat, har varit arbetslös i ett halvår och bor i östra Skåne. Länet med högst arbetslöshet i Sverige på 8,4%. Oviljan att röra sig uppåt i landet är hon inte ensam om. Och Per Oleskog Tryggvason, opinionschef på Indikator, är inte förvånad.
7: De flesta, de är ganska nöjda med sitt liv där de bor och då spelar inte den här typen av pengar någon roll i den ekvationen.
6: Samtidigt kan 1 av 5 tänka sig en flytt norrut för att jobba om de får ekonomiskt stöd.
7: Men man ska komma ihåg att det är en sak att säga så här i en undersökning. Det är en helt annan sak att faktiskt packa flyttlasset.
4: Per Oleskog Tryggvason på Indikator Opinion, reportrar Therese Uddenfelt och Kari Söderberg, P4. Valdeltagandet bland utlandsfödda sjönk i förra valet. Samtidigt får partierna nu mindre pengar för att nå den och andra grupper med lågt valdeltagande. De öronmärkta pengarna i regeringens budget för att få fler att rösta har inför årets val nära halverats från cirka 30 miljoner till knappt 17 miljoner kronor. Och det här får kritik av flera av oppositionspartierna som anser att det är olyckligt. Så sport och ishockey. Sverige är utslaget ur hockey-VM efter förlust i kvartsfinalen med 3-1 mot värdnationen Schweiz.
8: Det kommer inte att gå. Grattis Schweiz. Då är de fyra semifinallagen klara. Hockey-VM våren 26. Kanada, Finland, Schweiz och sensationen Norge via 2-0 mot Lettland.
9: Kronor ska spela om medaljerna. Man ska ta sig till en semifinal. Och det gjorde man inte i år. Jag tycker att laget, jag var inne på innan, var svagt. Man bygger på de här unga spelarna som vi älskar. Men det är för tidigt att driva ett Tre Kronor genom en hel turnering och ta dem till medaljmatcherna. Och det är väl det som är det stora misstaget i den här turneringen. Att vi inte har fått hem bättre spelare och leda det här laget fram till semifinal.
4: Radiosportens Johan Garpenlöv och Magnus Wahlman, sist Ekot.
10: Med Julia Brynolfsson, tack för det. Klockan är 5 minuter över 6 och det är P4 Västernorrland som du har slagit på den här fredagmorgonen. Det gjorde du alldeles rätt i. Alexander Arvidsson heter jag som är med dig. Det blir strax lokala nyheter, då får du koll på det som händer här i länet. Och det är Nanny Lögdahl som bjuder på de lokala nyheterna idag, fredag. Det här är Walter Nilsson, Högsbo, Riviera.

0: Högsbo Riviera med Walter Nilsson här i P4 Västernorrland. 3 minuter har passerat och klockan är 6:09 då. Mitt emot mig, Lanny Lögdahl, god morgon.
1: God morgon.
0: Tog en klunk av din energidryck.
1: Ja, den brukar inte knäppa så här tidigt, va? Men det är fredag. Det är trött.
0: Det är fredag, du är färdig nu.
1: Ja, och då i sådana här tillfällen kan jag önska att jag drack kaffe.
0: Mm. Vadå då?
1: Nej, trevligt.
0: Ja, det är trevligt. Jag dricker kaffe just nu.
1: Ja, men det är ju inte så gott, tyvärr. Det smakar unket.
0: Mm.
1: Eller bäskt.
0: Ja.
1: Uppskattar inte den smaken i min mun.
0: Nej.
1: Det blir lite liksom så.
0: Bäskt?
1: Ja.
0: Ja. Lite bittert.
1: Ja, det luktar. Där är gott ibland.
0: Visst gör det.
1: Mm.
0: Ja.
1: Men så kommer man ihåg smaken och så bara, nej.
0: Ja, nej. Man vänjer sig, är mitt bästa tips.
1: Ja, och det är också en jättekonstig. Varför ska man vänja sig vid en äcklig smak? När jag kan dricka något gott.
0: För att det är gott.
1: Varför ska jag dricka något äckligt när jag kan dricka något som smakar döfejk liksom?
0: Ja. Ja, du tar ju genvägarna i livet, Unani.
1: Ja, jag gör ju det.
0: Ja, det gör du
1: bra. Nej, det gör jag inte. Inte jämnt.
0: Nej, inte jämnt. Du, Nanny,
1: ja.
0: Ska vi prata om lokala nyheter?
1: Ja, absolut.
0: Tusentals områden i Sverige är förorenade med evighetskemikalien PFAS.
1: Ja, och i Västernorrland så har ytterligare 7 områden nyligen upptäckts. Bland annat från en gammal soptipp utanför Bollstabruk i Kramfors kommun. Sara Muhonen är miljöhandläggare på Länsstyrelsen i Västernorrland.
2: Provtagningar visar att vi har förhöjda halter av PFAS. Vi gissar ju att det kommer från det som är dumpat här.
0: Hur menar du det här i appen Sveriges Radio? Och en 16-årig man i Sundsvall döms för flera brott.
1: Han döms för misshandel, våldtäkt mot barn, sexuellt ofredande och barnpornografibrott. Enligt domen så har den här 16-åringen haft en barnpornografisk bild och 3 filmer där 2 av filmerna innehöll särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Han ska också ha fått en flicka under 15 år att göra sexuella handlingar på sig själv under en videochatt. Och den här 16-åringen döms också för att ha blottat sitt könsorgan för en jämnårig flicka. Och efter det ska han ha tagit stryptag och fällt henne till marken. Han döms till ungdomsövervakning i 8 månader och han ska också betala skadestånd.
0: Nanny Lögdahl med lokala nyheter. Tack så mycket.
1: Varsågod, nu kommer en bra låt.
0: Hur visste du det?
1: Ja, tjuvkika.
0: Var det tjuvkika på min spellista?
1: Den är toppen, den här låten. Toppen låt.
0: Vet du vad de heter?
1: Bastille.
0: Ja.
1: Låten heter Pompeji.

0: Pompeji med Bastille här i P4 Västernorrland och klockan är 17:15. Vi ska till SMHI så. Med oss har vi meteorolog Linnea Renvitskog. God morgon Linnea.
1: God morgon, god morgon.
0: God morgon, god morgon. Det är en ganska solig dag som gryr, i alla fall utanför mitt fönster här i Sundsvall.
1: Ja, ja, men det är sol i princip hela länet faktiskt. Kanske inte så jättehöga temperaturer än så länge, men vi ligger ändå någonstans mellan 7 och 10 grader. Men temperaturerna ska ju upp så att vi får nog, ursäkta mig, över 20 grader på många håll i länet.
0: Okej, så där, vad trevligt. Och sol då, hela dagen eller?
1: Ja, men lite lätta stackmoln kan ju växa till fram på dagen, men överlag så är det ändå solen som kommer att visa sig mestadels. Och det har ju varit ganska blåsigt den här veckan, men vindarna har ju äntligen börjat lägga sig, så att det är mest svaga vindar det handlar om idag.
0: Härligt! Glada nyheter! Om vi blickar framåt då mot natten till imorgon, lördag.
1: Ja, men det blir faktiskt lite ostadigare väder till helgen här. Fortsatt i natt ganska klart, men under morgontimmarna imorgon så börjar molnigheten att öka på. Det kan även förekomma lite skura som under dagen imorgon passerar över länet. Men trots mera moln och skura så blir det väl ändå hyfsade temperaturer, så där upp mot en 17-18 grader. Men även söndag ser väl ut att vara lite molnigare, men då mest uppehållsväder.
0: Ja. Temperaturer på söndag ungefär, har du något där?
1: Ja, det har jag, och allmänt så där mellan en 15 och 17-18 grader.
0: Linnea Renvitskog, meteorolog på SMHI. Stort tack för prognosen.
1: Tack själv.

0: Fleetwood Mac med Little Lies här i P4.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: Zidane stannar upp, vänder om, tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
3: Vad var det som fick Zidane att reagera på det sättet?
4: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
5: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
3: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
6: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
2: Zinedine Zidane visas ut!
7: Det här är P4 Västernorrland.
8: Sveriges Radio.
0: Ja, du lyssnar på P4 Västernorrland och det är fredag morgon. Klockan har passerat 20 minuter över 6 och vi ska få nyheter från Ekot och Julia Brynolfsson här om bara ett par minuter. Vi ska lyssna på musik fram tills dess. Det här är Agnes med Ego. Alexander Arvidsson heter jag. God morgon!

0: Agnes med Ego. Nu Ekot.
1: En rysk drönare har träffat taket till ett bostadshus i östra Rumänien, uppger landets försvarsdepartement, och två personer ska ha fått lindriga skador. Sverige nu civilminister Erik Slottner har deltagit i nya regeringsbeslut om vindkraftsparker, trots att han själv ägde aktier i bolaget som ville bygga parkerna, visar Ekots granskning. Redan för ett år sedan uppmärksammades Slottner på intressekonflikten och han svarar återigen att hans agerande varit oavsiktligt. Men enligt Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt, är det anmärkningsvärt.
2: Jag är förvånad att man tar det här så lättvindigt. Alla sådana typer av privata ekonomiska intressen, där är man helt enkelt förbjuden att delta i beslutsfattandet.
1: Så noterar vi att Sverige är utslaget ur hockey-VM efter förlust i kvartsfinalen med 3-1 mot värdnationen Schweiz igår. Ekot på en minut.
0: Med Julia Brynolfsson, och här i P4 Västernorrland så kan du förvänta dig lokala nyheter om 4 minuter. Då är det Nanny Lögdahl som kliver in här i P4 Västernorrlands morgonstudio. Det här är Amy Grant, Baby Baby.

0: Amy Grant med Baby Baby här i P4. Lokala nyheter med Annie Lögdahl nu. Det ska handla om områden som är förorenade med evighetskemikalien PFAS.
1: För ytterligare 7 områden i länet har upptäckts. Tusentals områden i Sverige är förorenade med evighetskemikalien PFAS. Och i Västernorrland så har ytterligare 7 områden nyligen upptäckts. Bland annat från en gammal soptipp utanför Bollstabruk i Kramfors kommun.
2: Så här sticker det fram lite grejer.
3: Provtagningar visar att vi har förhöjda halter av PFAS. Vi gissar ju att det kommer från det som är dumpat här.
4: Sara Mohonen, miljöhandläggare på Länsstyrelsen i Västernorrland, visar runt på den nu helt skogsbeklädda gamla soptippen i Stensätter strax utanför Bollstabruk.
3: Det är hushållssoper och det kan vara från industrin.
4: Den här deponin är bara en av tusentals områden i Sverige där man hittat PFAS-ämnen. Mest känt är brandövningsområdet i Kallinge, Blekinge, där allmänheten fått i sig PFAS via grundvattnet. Men också från flygbaserna i både Östersund och Uppsala och flygplatserna i Örnsköldsvik och Sundsvall-Timrå där PFAS från brandsläckningsskum letat sig ut i närliggande vattendrag och hittats i fisk.
3: PFAS är ju ett globalt problem och vissa av dem har ju då negativa effekter på människor och miljön.
4: I stora delar av Sverige, som till exempel Västernorrland, pågår nu undersökningar av gamla miljösynder där PFAS kan vara en utsläppskälla.
3: Brandövningsplatser, deponier, det är där vi hittar de högsta halterna av PFAS.
4: Kartläggningar som görs för att kunna bedöma om, när och vilka områden som kan behöva åtgärdas i framtiden, säger Sara Mohonen.
3: Vi vill hitta de här platserna där det kan läcka PFAS då, för att vi då ska kunna stoppa spridningen av PFAS från de platserna. Vi har mycket jobb framför oss med det här.
5: Vad är det här för något?
3: Det är ett par spisplattor där borta av en ugn också.
1: Säger alltså Sara Mohonen, miljöhandläggare på Länsstyrelsen i Västernorrland, reporter Christer Sunesson. En 16-årig kille i Sundsvall döms för misshandel, våldtäkt mot barn, sexuellt ofredande och barnpornografibrott. Enligt domen har han haft en barnpornografisk bild och 3 filmer där 2 av filmerna innehöll särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Han ska också ha fått en flicka under 15 år att begå sexuella handlingar på sig själv under en videochatt. 16-åringen döms också för att ha blottat sitt könsorgan för en jämnårig flicka och efter det tagit stryptag och fällt henne till marken. Han döms till ungdomsövervakning i 8 månader och ska också betala skadestånd.
0: Nanny Lögdahl med lokala nyheter här i P4 Västernorrland. Och vädret idag, mycket sol framåt dagen här, så varvas den med lite lätta stackmoln. Och så har vi en temperatur på försomriga 17-22 grader idag. Vinden landar omkring väst.

0: mig bara några dagar. På måndag med Miss Li här i P4 Västernorrland. Och Sverige slogs ut hockey-VM igår. Mer om det nu när det är dags för radiosporten med Petter Barling.
1: Kommer att attackera bilen i mittzonen. Kommer Malgin gå rakt fram mot svenska målvakten. Det är jättebra. I VM-kvartsfinalen tillsammans med Radiosporten, Sveriges Radio. Jag kommer Hischie, vi bort i stolpen, i mål. Och där kommer trean i spel 5-4. Schweiz går ifrån med 2.
2: Ja, hockey-VM är över för Tre Kronor. Schweiz vann kvartsfinalen igår. Backen Mattias Ekholm här om att Sverige gav allt.
3: Vi kastar allt vi kan på dem. Jag tycker vi kämpar och sliter och slåss för varenda centimeter där ute. De är ett väldigt duktigt hockeylag och spelar med en väldigt hög fart, men jag kan säga att jag står här i alla fall och är helt slut på, hade inte en millimeter energi kvar efter matchen, så jag gav det allt. Jag tror jag vet att alla inne i det där omklädningsrummet gjorde allt de kunde ikväll, och tyvärr så räckte det inte.
4: Det är ju flera situationer i den här matchen som i alla fall under matchen diskuterades ganska livligt. Det är ju 2-0 mål ni är bra med och några utvisningar som inte blir och sådär. Hur ser du på domarinsatsen?
3: Ja, nu kan inte jag regler här. Jag vet i alla fall i NHL att pratar man om domaren så får man böter efteråt, och det har jag ingen lust att få. Så att jag säger väl ingen kommentar på den, men samtidigt ska jag väl tycka att det är beklagligt att vi tappar två så pass ledande spelare i vårt lag och inte får med oss ett enda powerplay. Det kan jag väl säga i alla fall.
2: Mattias Ekholm om domarinsatsen i matchen, som också var coachen Sam Hallams sista som förbundskapten. William Valdetoft var reporter här, och Schweiz får nu möta Norge som sensationellt är i semifinal. På annat håll är Lionel Messi, Argentinas lagkapten under stundande fotbolls-VM, det uppgav Argentinas förbundskapten när truppen togs ut igår. Om Messi är spelklart i premiären är dock oklart. 38-åringen har haft skadekänningar och var för några dagar sedan tvungen att lämna planen under en match i klubblaget. VM-turneringen blir Messis sjätte, och senast det begav sig för 4 år sedan så blev det guld för Argentina. I Radiosportens studio nu fanns Petter Barling.
0: Tackar för det, Peter. Här i P4 Västernorrland så ska vi vidare till trafikredaktionen och Anton Läck.
5: Ja, men visst, god morgon på er. Och ja, ett relativt lugnt trafikläge måste jag ändå konstatera. En trafikstörning inrapporterad här under morgonen, och den kommer från E4 Husum, ungefär 5 kilometer söder om Husum. Där har vi Gideobacka, ja, ungefär Gideobacka. Älg på fel sida om viltstängslet där som har rapporterats in, så att det är väl bra att känna till det om man kommer åkande. I övrigt ett lugnt läge alltså. Skulle ni se någonting, älgar eller dylikt, ring och tipsa 020 999 444.

0: New Kid med Hurricane här i P4 Västernorrland. Det är fredag morgon. Fredrik Birging.
1: Jajamensan, det är ingen Hurricane ute idag. Den Nej. Har ju lagt sig. Det är ju jättelugnt och fint ute nu.
0: Ja, för typ första gången på 2-3 veckor
1: ja.
0: Så är det inte stormvindar.
1: Nej, jag har ju till och med fått... Vi har ju en flotte som ligger i den lilla sjön som är vid oss. Den har jag fått liksom rädda, för den hade tillsammans med bryggan gett sig av på en liten kort utflykt.
0: Oj, där. Jaha.
1: Ja, så i tisdags här fick jag liksom vada ut och bli blöt om både strumpor och skor.
0: Nej.
1: Och stövlar menar jag.
0: Ja.
1: Och så liksom en extra, jag orkar inte dra in den, som jag la på en extra tamp och band kring en björk.
0: Ja, du gjorde det.
1: Ja,
0: det var bra.
1: Så känns den säker.
0: Ja, men det var ju skönt att höra. Har du hunnit göra någon premiärtur på den här då?
1: Nej, det har jag inte. Ty motorn sitter inte på och den behöver servas först.
0: Åh, typiskt.
1: Ja.
0: Men vilka härliga sommarkvällar det kommer att bli.
1: Ja, men skojar du.
0: Idag så släpps ju en ny låt. Eller en ny låt, det är en uppdaterad låt.
1: Ja.
0: Som det har håsats ganska mycket kring.
1: Just det. Ungarna liksom.
0: Precis, det är alltså Anders Glenmark,
1: Thomas
0: Orup Eriksson och Niklas Strömstedts tre barn.
1: Just det.
0: Som tillsammans med Kid Eriksson, då, Orups son, band Tjuvjakt släpper en ny version av När vi gräver guld i USA.
1: Ja.
0: Jag vet att den ska spelas under förmiddagen sen, och jag har lovat Magnus att hålla det.
1: Ja, att inte spela den. Men ja, vi har ju lite tjuvlyssnat på den.
0: Ja.
1: Den kom att spelas mycket, är jag ganska övertygad om.
0: Mm.
1: Men har det inte gått någon typ av inflation? Ja, vi har skrivit en inofficiell VM-låt. Vi har också skrivit en inofficiell VM-låt. Nu var det Thomas Stenström som fick det officiella uppdraget.
0: Ja.
1: Och han har fått lite skit för att han hade använt sig av en gammal låtidé han hade och så gjort om lite grann så. Han själv tycker att jag satte den i krysset.
0: Ja.
1: Ja. Och sen har ju Markoolio och Tommy Körberg gjort en låt ihop med vad heter han nu då? Jens någon gammal idoldeltagare i alla fall.
0: Ja.
1: Brandsta City Släckers.
0: Ja.
1: You know, alltså under varje grästuva så väntar en VM-låt.
0: Ja, men är inte det också för att man har sneglat på Glenmark Eriksson Strömstedt och tänkt, oj vad pengar den där låten har spelat in.
1: Precis.
0: Och vill det sig riktigt väl så blir det ju bra. Alltså samtida recensioner av När vi gräver guld i USA från 1994 var ju så här, ja det här är ju, det här handlar ju inte om fotboll, det här är ju ingen vidare låt. Den brinner nu under VM.
1: Ja.
0: Men det kommer inte bli någonting.
1: Och så blev det en sån superklassiker.
0: För att det gick bra för Sverige.
1: Ja.
0: Och gör det då under VM, ja då...
1: Då kommer vi älska Thomas Stenströms VM-låt.
0: Ja.
1: Kommer du ihåg? Och så kommer om 30 år så kommer Thomas Stenströms son eller dotter göra en ny version.
0: Precis. Stenström.
1: Ja, gör Stenström.
0: Kanske.
1: Ja.
0: Ja.
1: Vad vet vi?
0: Ja. Men framtiden får utvisa.
1: Ja. Det här är inte en VM-låt.
0: Det här är inte. Det här är Yazoo. Only
1: looking
0: you.
1: From a window above. It's like a...
0: Skulle det kunna vara en VM-låt.
1: It's like a story of love.
0: Ja.
1: Can you hear me?
0: Handlar ju uppenbarligen om andra sidan, andra
1: läktaren. Och sätter den i krysset liksom. Ja. Fönstret där.
0: Ja.
1: Won't you near me?
0: Ja, glidtacklingar och så vidare.

0: Yazoo med Only You.
1: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
2: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
3: Vilka fördomar finns det om autism?
4: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar med mig, Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08-784-3130 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!

0: Human med The Killers här i P4 Västernorrland. Mitt emot mig, Nanny Lögdahl. Ska bjudas lokala nyheter.
1: Jo.
0: Och i Västernorrland så har ytterligare 7 områden som är förorenade med evighetskemikalien PFAS nyligen upptäckts.
1: Bland annat en gammal soptipp utanför Bollstabruk i Kramfors kommun. Och det här är ju bara en av tusentals områden i Sverige där man hittat PFAS-ämnen. Mest känt är ju brandövningsområdet i Kallinge, Blekinge, där allmänheten fått i sig PFAS via grundvattnet. Men också från flygplatserna i Örnsköldsvik och Sundsvall-Timrå där PFAS från brandsläckningsskum letat sig ut i närliggande vattendrag och hittats i fisk. Och Sara Muhonen är miljöhandläggare på Länsstyrelsen i Västernorrland.
2: PFAS är ju ett globalt problem och vissa av dem har ju då negativa effekter på människor och miljön.
0: Hör mer i appen Sveriges Radio. Och en 16-årig kille i Sundsvall döms för flera brott.
1: Han döms för misshandel, våldtäkt mot barn, sexuellt ofredande och barnpornografibrott. Enligt domen har han bland annat fått en flicka under 15 år att begå sexuella handlingar på sig själv under en videochatt. Och han döms också för att ha blottat sitt könsorgan för en jämnårig flicka. Och efter det så ska han ha tagit stryptag och fällt den här flickan till marken. Han döms till ungdomsövervakning i 8 månader. P4 Västernorrland.

0: Forget Me med Louis Capel. Det här är P4 Ekot med Julia Brynason nu.
1: Inför valet får partierna mindre pengar än tidigare för att nå grupper med lågt valdeltagande som utlandsfödda. De öronmärkta pengarna har nära halverats sedan förra valet. Kulturminister Parisa Liljestrand.
2: Det är ju ett beslut som är till följd av en prioritering som regeringen har gjort.
3: Inför varje val får partierna öronmärkta pengar i regeringens budget för att nå utlandsfödda och andra väljargrupper med lågt valdeltagande. Men inför årets val har summan nästan halverats, från cirka 30 miljoner till knappt 17 miljoner kronor. Det här får kritik från flera av oppositionspartierna. Centerpartiet säger till Ekot att det nu blir svårare att nå grupper med

0: Civilminister Erik Slottner har deltagit i nya regeringsbeslut om vindkraftsparker trots att han själv ägde aktier i bolaget som vill bygga parkerna, visar Ekots granskning. Redan för ett år sedan uppmärksammades ministern på intressekonflikten genom Ekots granskning av beslut han deltagit i, och han svarar återigen att hans agerande varit oavsiktligt. Utrikes nu, en rysk drönare har slagit ner i Rumänien och träffat en bostadsbyggnad i en stad nära gränsen till Ukraina i natt.
1: Det är det rumänska försvarsdepartementet som bekräftar att en rysk drönare träffat ett bostadshus i staden Galati under natten och att två personer fått lättare skador när den slog ner i byggnaden. Galati ligger några kilometer från gränsen till Ukraina. Drönaren, som hade följts av Rumänien på radar sedan den korsade luftrummet från Ukraina, exploderade på taket där den startade en brand. Det är långt ifrån första gången som ryska drönare kommit in över rumänskt luftrum, men det här är första gången som en drönare träffat ett bostadshus i landet. Den här drönaren var en del i ett större ryskt angrepp mot Ukraina där flyglarmet ljöd under flera timmar under natten. Rickard Myrenberg, Ekot.
0: Sverige igen. Anmälningar till Allmänna reklamationsnämnden ser ut att nå rekordnivåer under året. Hittills i år har myndigheten tagit emot nära 13 000 ärenden, vilket är runt 5 000 fler än samma period förra året. Marcus Isgren är ARNs ordförande och chef.
2: Jag har aldrig sett en så stor ökning av antalet inkomna ärenden tidigare. Det som ökar allra mest är reseärendena. Det är mer än en fördubbling. Men vi ser ju också stora ökningar på försäkringsområdet, på elektronikområdet, motorområdet, och då är det framförallt begagnade bilar som det handlar om.
3: Ordförande Marcus Isgren säger att det höga inflödet är svårt att förklara fullt ut, men att det finns en ökad benägenhet hos konsumenter och företag att driva sina tvister vidare.
2: Både konsumenter har ett svagare ekonomiskt situation, men även många företag har det lite svårt ekonomiskt, och det innebär ju en större grogrund för tvister så att säga.
3: Och om tillflödet fortsätter som i dagsläget kan det ta mellan 6 månader och upp till ett år innan ett ärende hinner prövas.
2: Vi har inte fått resurser för att hantera nästan 65% fler ärenden.
0: Reporter Fredrik Enberg. Det brinner fortsatt i en industrilokal i Älvsjö i södra Stockholm. Branden började igår kväll. Ingen person har kommit till skada och det finns ingen risk för att elden ska spridas. Men det kommer att ryka och lukta rök över stora delar av Stockholm ett tag, rapporterar P4 Stockholm. Vi byter ämne. Har du lagt märke till ett gult puder som syns på flera håll på bilar och fönsterrutor? Det är tallpollen, och i Värmland har landets högsta halt av det noterats, visar mätningar i Forshaga. Vi har pollenexpert Björn Gedda.
4: Tallens blommor innehåller väldigt mycket pollen. Och sen så blommar de nästan samtidigt allihop under några veckor bara. Och så finns det ju så mycket tall här omkring också.
5: Den 25 maj uppmättes högst tallpollenhalt i landet i Forshaga. Det har varit höga halter på andra ställen, men de har redan sjunkit.
4: För Forshaga är det ovanligt högt, det är det absolut.
5: Och det kan dröja innan det blir lättare att hålla bilen fri från det gula pudret.
4: I Forshaga skulle jag nog vänta ett par veckor. Det har precis börjat där.
0: Reporter Christian Dyresjö, P4 Värmland.
6: Julia Brynolfsson är där med nyheter från Ekot, och du lyssnar på P4 Västernorrland, och det ska jag tala om för dig, min vän. Det gör du alldeles rätt i, för snart så kommer nyhetskonsumenten satiriken Jens Nilsson hit och ger sin syn på veckans nyheter. Klockan är 6:05, Alexander Arvidsson heter jag.

0: There must be an angel playing with my heart med Eurythmics här i P4 Västernorrland. Och det är lite så man känner när han sitter mitt emot en och leker
1: Jajamän.
0: Med mina hjärtesträngar. Jens Nilsson, välkommen hit!
1: Ja, det gör jag, vare sig jag vill eller inte.
0: Satiriker, sån är jag. Nyhetskonsument.
1: Mm.
0: Kan man lägga till den listan vid sidan av ängel?
1: Ja, fint ändå.
0: Du brukar ju sitta här och ge din syn på veckans nyheter på fredagar. Och
1: ja!
0: Du har ju tänkt...
1: Jag har tänkt. Ja, jag har gjort det. Men alltså, det är ju så öppet mål på det här. Det är alltså en satiriker som har blivit polisanmäld.
0: Ja.
1: Det är konstnären Frans Björk som polisanmäldes av Kramfors kommun för ett satiriskt pressmeddelande. Han skrev ett fejkat pressmeddelande från kommunen i Kramfors. Och han bytte bland annat kommunens slogan till "Alla måste lida". Det var det den handlade om, att de hade gjort det. Och så hade han då liksom påhittade citat, vilket ledde till en anmälan. Det här tyckte jag var jätteroligt. Alla ska lida, det är en jättebra slogan för det första. Och för det andra så kan jag inte riktigt förstå att man inte förstår att det här är satir. Den har jag lite svårt att se. Och sen blir jag också lite besviken och kränkt.
0: Blir du det?
1: Ja.
0: Alltså för Kramfors
1: vägnar? Nej, för mina egna. Alltså jag har ju suttit som satiriker i 11 år. Jag har inte fått en enda polisanmälan. Alltså det är ju... Jag mår ju fysiskt dåligt. Och då har jag ändå liksom tagit fram slogan för Sollefteå när de hade älska mer. När de kom fram, då tog jag fram att välj Sollefteå för ett bättre liggunderlag. Eller avel i världsklass. Inte en enda polisanmälan. Jag känner mig oerhört kränktare. Och då, jag har lämnat in medborgarförslag om att vi ska asfaltera hela innerstan och göra parkeringar här i Sundsvall.
0: Ja.
1: Inte en enda.
0: Nej.
1: Inte ett argt samtal.
0: Va?
1: Hur många gånger har jag inte suttit här och sagt och lagt orden i munnen på Norrtåg om att ja, men vi, det är lättare att åka till månen än att åka med oss. Jag har föreslagit att vi ska liksom tatuera katter som julklappar. Tatueringar kan man ju kalla det.
0: Ja.
1: Det var en tant som ringer. Hon var lite arg bara. Fredrik Bering sitter här bakom. Han är jättebesviken på Fredrik.
0: Ja.
1: Otroligt. Ja, men jag ska bygga en staty av dig av hö i Ånge. Ja. Inte ens en orosanmälan har du skickat in. Det är för dåligt.
2: Ja, men jag var ju bara stolt.
1: Ja, du ser. Det är helt ofattbart. Det är obegripligt. Jag har hädat, vad heter han i Timrå som är så bra på hockey? Jesper Dahlén. Han har jag hädat. Inte liksom en enda har lämnat in liksom ett hets mot spelartrupp. Eller vad man ska kalla det.
0: Nej.
1: Det är för dåligt. Jag känner mig otroligt kränkt. Och Sundsvallsbron, den är väl att tippa om kull och lägga som ett försvar mot ryssen. Det är inte satir. Alexander, det är ett konkret förslag.
0: Det är ett hot.
1: Det är ett hot.
0: Ja, men det kanske bara är så att det är ingen som lyssnar på dig.
1: Va? Vad säger du? Jag är chockad, Alexander. Kommer det där från din mun? Det där är för fan förtal.
0: Alltså, oj.
1: Ja, men alltså, gud, nu känner jag mig oerhört kränkt. Alltså,
0: är du ännu mer kränkt nu?
1: Jag lämnar det här skit. Alltså. Du borde mygga av, gubbe. Mygga av! Jag vill inte höra det mer.
0: Kom tillbaka!
1: Nej! Det är slut!
0: Slut! Jens!
1: Nej!
0: Snälla.

0: Jens.
1: Kom nu. Kom igen.
0: Får ju betalt.
2: Ja, jag har ju absolut betalt, men nu har jag faktiskt fått ett brev här.
0: Ja.
2: Kramfors kommun har skickat till mig. De har ett pressmeddelande. Nu ska få höra.
0: Vänta lite.
2: Nej, vänta inte lite.
0: Nej, okej.
2: Okay. Så här är det. De har skickat ut ett pressmeddelande.
0: Ja.
2: Mm. Nu tänker jag, det här är en jättebra chans för mig att bli polisanmäld. Så nu.
0: Är vi...
2: Va?
0: Ja, bra.
2: Ja, okay, nu kommer det.
0: Ja, okay. Ja.
2: De har skickat ut ett pressmeddelande där de... rubriken är Alla ska tiga. Kramfors kommun då vill härmed förtydliga vikten av ett tryggt och säkert samhällsklimat där inga missförstånd riskerar att uppstå. Efter noggranna utredningar, flera workshops samt en extern konsultrapport på 1,8 miljoner kronor har kommunen kommit fram till följande. Om människor säger saker finns det en risk att någon uppfattar det fel. Och det här är ju liksom oacceptabelt enligt Kramfors kommun då. För att skapa en hållbar, dialogfri framtid inför kommunen nu därför riktlinjer. Strategisk tystnad 2030 heter de. Målet är att inga invånare längre ska behöva utsättas för osäkerhet i vad andra egentligen menar. Alltså exempel på riskfyllda situationer har de spaltat upp här då.
0: Ja, okay.
2: Ja, det är jättebra. Skämt som någon inte förstod. Åsikter har de spaltat upp. Ord. Frågor.
0: Ord.
2: Ja, generellt ord.
0: Ord.
2: Ja. Ja. Frågor ställda med fel tonfall. Ja, det är massa här. De vill också understryka att yttrandefrihet fortfarande gäller, men endast under förutsättning att ingen reagerar, misstolkar, citerar lösryckt eller känner någonting överhuvudtaget. Mm. För att underlätta det har de också infört nya åtgärder i Kramfors kommun. De har infört kommunala samtalszoner. Jättebra, tycker jag. Alltså, tal kommer alltså endast vara tillåtet i särskilda markerade områden mellan 9.00 och 9.07 på ojämna torsdagar. Samtliga uttalanden ska också föranmälas i 3 exemplar till kommunen då.
0: Det är som en rökruta.
2: Ja, en kommunal samtalszon kallar de det. Jättebra. Certifierad kommunikation. Alla invånare erbjuds kursen att uttrycka absolut ingenting på ett inkluderande sätt. Efter godkänt teoriprov då får deltagarna ett kommunalt mumlingsbevis kan man kalla det. Och sen också förebyggande tystnad. Det här är också ett jättebra förslag tycker jag. Invånare som riskerar att uttrycka spontana tankar uppmanas att istället nicka neutralt. Kramfors kommun ser ljust på framtiden. Med färre ord, färre tankar, betydligt färre missförstånd kan vi tillsammans bygga ett samhälle där ingen någonsin behöver höra något obehagligt igen. Tills vidare gäller försiktighetsprincipen och om du tänker säga något, säg det inte. Det är Kramfors kommun som har skickat ut
0: det. Det är Kramfors kommun som har skickat det där.
2: Ja.
0: Till dig?
2: Ja.
0: Eller till...
2: Nej, till det här är... Ja, det är via mig till allmänheten.
0: Så att, ja, ja, ja.
2: Det här, nu tror jag faktiskt att det kan bli polisanmälan.
0: Tror du?
2: Ja, första. Första på 11 år.
0: Men wow. Det vore väl hedersbetygelse.
2: Ja, jag tycker det.
0: För...
2: Ja.
0: Yes. Nilsson.
2: Jag tycker det.
0: Ah.
2: Ja, känns
0: vi får se om vi ser dig här i radio nästa vecka eller om det blir i rätten då.
2: Det kan vara så att de står här ute på PN. Piketen står och väntar på mig vid bilen här utanför redan nu.
0: Men förstärkningsvapen och grejer.
2: Jag hoppas det.
0: Ja, men det vore väl något gott.
2: Vilken fredag, va?
0: Vilken fredag i arresten.
2: Jajamän.
0: Jens Nilsson.
2: Ja.
0: Kanske ses vi, kanske inte.
2: Tror jag inte. Tack och hej!

0: Half of me med Gresula här i P4 Västernorrland, där jag fortfarande känner fartvinden av Jens Nilsson när han drog ut vår nyhetskonsument och satiriker som hoppas bli polisanmäld den här gången för sin satir, liksom Frans Björk, konstnären som blev polisanmäld för sitt verk med ett fejkat pressmeddelande om Kramfors kommun. Och Jens hade med sig ett liknande. Vi får väl se hur det går, helt enkelt. Jens, om han är tillbaka nästa vecka igen.
1: P4 Västernorrland.
2: Sveriges Radio.

0: Darin med allt jag har här i P4 Västernorrland där vi nu ska få nyheter från Ekot.
1: Priserna på livsmedel kan behöva höjas igen. Orsaken är energikrisen som ökar kostnaderna för transport och förpackningar enligt branschorganisationen Livsmedelsföretagen. En rysk drönare har träffat ett bostadshus i östra Rumänien uppe i landets försvarsdepartement och två personer har fått lättare skador. 4 av 10 svenskar säger nej till att flytta till norra Sverige för jobb, även om ett flyttbidrag på 100 000 kronor erbjuds, det visar Indikator opinionsmätning gjord för P4. Maria, som egentligen heter något annat, är arbetslös men vill inte flytta från Skåne.
2: Nej, men här har jag ju min familj, mina 3 barn och man och alla vänner.
1: Och Per Oleskog Tryggvason på Indikator är inte förvånad.
3: De flesta, de är ju ganska nöjda med sitt liv där de bor, och då spelar inte den här typen av pengar någon roll i den ekvationen.
1: Ekot på en minut.
0: Julia Brynolfsson med Ekonyheter. Ja, se där. Alexander Arvidsson är här och det är P4 Västernorrland du lyssnar på. God morgon, god morgon. Det vänkas lokala nyheter med Nanny Lögdal här om bara en liten stund. Innan dess, Gwen Stefani.

0: The Sweet Escape med Gwen Stefani här i P4 Västernorrland, där det vankas lokala nyheter med Nanny Lögdal nu, och det ska handla om evighetskemikalien PFAS, Nanny.
1: Och att ytterligare 7 områden i länet som förorenats med PFAS nyligen upptäckts. Tusentals områden i Sverige är förorenade med evighetskemikalien PFAS. I Västernorrland har ytterligare 7 områden nyligen upptäckts, bland annat från en gammal soptipp utanför Bollstabruk i Kramfors kommun.
2: Det här sticker fram lite grejer.
3: Provtagningar visar att vi har förhöjda halter av PFAS. Vi gissar ju att det kommer från det som är dumpat här.
4: Sara Mohonen, miljöhandläggare på Länsstyrelsen i Västernorrland, visar runt på den nu helt skogsbeklädda gamla soptippen i Stensätter strax utanför Bollstabruk.
3: Det är hushållssoper och det kan vara från industrin.
4: Den här deponin är bara en av tusentals områden i Sverige där man hittat PFAS-ämnen. Mest känt är brandövningsområdet i Kallinge, Blekinge, där allmänheten fått i sig PFAS via grundvattnet. Men också från flygbaserna i både Östersund och Uppsala och flygplatserna i Örnsköldsvik och Sundsvall-Timrå, där PFAS från brandsläckningsskum letat sig ut i närliggande vattendrag och hittats i fisk.
3: PFAS är ju ett globalt problem, och vissa av dem har ju då negativa effekter på människor och miljön.
4: I stora delar av Sverige, som till exempel Västernorrland, pågår nu undersökningar av gamla miljösynder där PFAS kan vara en utsläppskälla.
3: Brandövningsplatser, deponier, det är där vi hittar de högsta halterna PFAS.
4: Kartläggningar som görs för att kunna bedöma om, när och vilka områden som kan behöva åtgärdas i framtiden, säger Sara Mohonen.
3: Vi vill hitta de här platserna där det kan läcka PFAS då, för att vi då ska kunna stoppa spridningen av PFAS från de platserna. Vi har mycket jobb framför oss med det här.
5: Vad är det här för något?
2: Det är ett par spisplattor. Där borta har vi en ugn också.
1: Säger Sara Mohonen, miljöhandläggare på Länsstyrelsen i Västernorrland. Reporter Christer Sunesson. En 16-årig kille i Sundsvall döms för misshandel, våldtäkt mot barn, sexuellt ofredande och barnpornografibrott. Enligt domen har han haft en barnpornografisk bild och 3 filmer, där 2 av filmerna innehöll särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Han har också fått en flicka under 15 år att begå sexuella handlingar på sig själv under en videochatt. Och 16-åringen döms också för att ha blottat sitt könsorgan för en jämnårig flicka och efter det tagit stryp tag och fällt henne till marken. Han döms till ungdomsövervakning i 8 månader och han ska också betala skadestånd.
0: Nanny Lögdal med lokala nyheter här i P4 Västernorrland, och vi har en solig försommar i fredag framför oss. Framåt dagen här så kommer det varvas lite stackmål, men det blir en god varm temperatur på 17 till 22 grader och svagare vind idag också omkring väst.

0: So easy to fall in love med Olivia Dean här i P4. Petter Barling nu med Radiosporten med besvikna röster efter Tre Kronors uttåg igår.
1: Ja, då var det ett faktum. Sverige är utslaget ur hockey-VM. Varför då? Viggo Björk.
2: Nej, men inte tillräckligt bra. Sett inte våra lägen och de har alldeles mycket puck.
3: Uttryckligen besvikelse. Vad är du besviken över?
2: Men åka ut såklart.
3: Varför gör ni det då?
2: Jag mötte ett bättre lag.
3: Ja, kändes det så att Schweiz var bättre idag?
2: Ja, de spelar bättre än oss.
1: Och Schweiz vann kvartsfinalen med 3-1 och det var också Sam Hallams sista match som förbundskapten.
4: Jag tycker vi gör upp två ganska billiga mål i andra perioden. Jag tycker Magnus gör en grym insats i mål. Jag tycker vi krigar, men där tycker jag faktiskt vi ger upp två ganska enkla mål. Och ihop med att vi inte liksom hittar ett sätt att göra mål i powerplay, det tycker jag totalt sett blir avgörande idag.
3: Om vi ska summera turneringen då, vad ger du Tre Kronor för betyg?
4: Det är svårt att sätta ett betyg här nu. Jag tycker vi bitvis har gjort väldigt bra saker, men jag tycker den här truppen någonstans har byggt för att jobba hårt och haft ett par killar som har fått en stor officer roll som jag är otroligt glad att ha fått jobba med några veckor här med Lucas Raymond och Viggo Björk och Ivar Stenberg. Och tyvärr fick vi inte riktigt till det där idag.
3: Vi kan också summera din tid som förbundskapten. Vad tänker du om att den eran är över?
4: Jag kommer sakna väldigt mycket av människorna, relationerna, spelarna. Att representera Sverige och Tre Kronor. Och samtidigt så börjar ett nytt kapitel.
1: Rickard Grönborg tar nu över som förbundskapten. Kanada mot Finland och Schweiz mot Norge i semifinalerna i hockey-VM. Lionel Messi blir lagkapten i Argentinas VM-lag, det meddelade Argentinas förbundskapten igår. VM:et blir Messis sjätte och senast han spelade VM för 4 år sedan blev det guld. Oklar form på Messi dock, som haft en del skadebekymmer. I Radiosportens studio nu, Petter Barling.
0: Tack för det, Peter. Här i P4 är klockan 7:20. Vi ska till trafikredaktionen och Anton Läck.
5: Så är det, och den enda störningen just nu i länet, det är på E4, Timrå, Skönviksbacken om man är på väg mot Sundsvall, Hudiksvall hållet om man så vill. Metallskrot som någon har tappat där på vägen. Personal ska vara på väg till platsen, så att förhoppningsvis är det väl borta här inom kort. Men just nu alltså, bra att se upp där om man kommer åkande. Skönviksbacken alltså, riktning mot Hudiksvall på E4, metallskrot på vägen. I övrigt lugnt, tipsa om ni ser någonting. 020 999 4 44. Går runt och känner mig som 1000 spänn.

0: 1000 spänn, tjuvjakt och Fanny Avon här i P4. Imorgon då är det dags för kulturnatten i Ånge. En dag, kväll och natt då kulturen får breda ut sig ordentligt. Konst, poesi, hantverk och musik och mycket mer kommer att kunna spisas i Ånge där. Ett av de stora dragplåstren det är ett av Sveriges största folkrockband, jämtländska Hoven Droven. Men de ska inte bara spela själva på kulturnatten, de ska också musicera ihop med elever från Ånge kulturskola. Fredrik besökte en av repetitionerna.
1: 1, 2, 3, 4!
2: Ja, repetitionen är precis avklarad nu med Hoven Droven och här står ett gäng unga musikanter och packar ihop sina instrument. Bland annat en orange trombon ser jag här på golvet. Men den är inte din, va?
1: Nej.
2: Vad heter du?
1: Alva.
2: Och hur är det att spela ihop med Hoven Droven?
1: Kul.
2: Varför är det roligt då?
1: Man får spela musik.
2: Man får spela musik. Är det bra musik då? Det är så lite folkrock.
1: Ja.
2: Lyssnar du på det annars också?
1: Ja, ibland.
2: Ibland, ja, men vad härligt. Nu måste jag... Tjejen här, hej, vad heter du?
3: Gry,
2: du har en orange trombon. Vad har du fått tag på den? Den är superhäftig.
3: Jag fick låna den av Charlie.
2: Ah, är någon på kulturskolan?
3: Ja.
2: Hur länge har du spelat trombon?
3: Inte jättelänge.
2: Alltså inte ens ett år?
3: Typ sen september.
2: Wow, och så är du med här och spelar med Hoven Droven. Det är ju jättehäftigt.
3: Ja.
2: Är det kul då att spela den här typen av musik?
3: Ja.
2: Ja, bestämt och klart svar. Tack så mycket hörni. Nu ska jag rusa in här och ska se om jag får tag på någon i bandet också. Det var en high five först bara. Så, tjena. Ursäkta inte, jag kan ditt namn. Men...
4: Kjell Erik heter jag.
2: Kjell Erik från Hoven Droven. Du, varför lirar ni ihop med de här ungarna?
4: Det är ju en fantastisk möjlighet för oss att få liksom, dels få energi för de här ungdomarna. Och sen är det... Ja, men vi vill ha en ny publik.
2: Ja, måste börja med gräsrötterna.
4: Ja, precis. Nej, men det är jättekul alltså. Det är fantastiskt. Och det är ju musik som folkmusik är ju en musik som man delar med sig av. Och vi som håller på idag, vi har ju lärt oss av andra spelmän och lärt oss låta. Så det är för oss helt naturligt att få göra en sån här grej. Och sen att göra den här grejen med så många olika instrument då. Att det är bara trummor och gitarr och bas. Och att verkligen alla får med. Det är fantastiskt kul.
2: Men just att det är så många olika instrument. Alla ska ju så att säga få vara med. Är det en utmaning att få till arrangemangen till era låtar med tromboner och allt vad det kan vara?
4: Ja, men alltså, arrangemangen i sig har vi ju i Hoven Droven redan. Sen har ju fantastiska musiklärare som har liksom tagit ner och kanske gjort lite enklare stämmer till några sådär, va? Men som ändå funkar liksom så. Så det är lite, man får bygga om och göra sådär, men de flesta spelar det mesta liksom.
2: Men du, alltså de här ni övar hemma, ja. De har ju spelat sin höstas bara. Det är ju, de är nybörjare.
4: Ja, det är knäckande. Här har man hållit på hela livet. Nej, det är jättekul. Och jag menar också så här, det är också en grej att spela tillsammans med andra. Det är väldigt kul. Och sen att vi gör en konsert tillsammans, det bygger en samvaro och en gemensamhet som är helt enorm.
2: Det var ju det som skulle komma till. Ni ska ju lira ihop på kulturnatten.
4: Ja, precis. Vi ska ha konsert med de här. Ja, vi har gjort några sådana här grejer och vi vet ju att det är ju en fantastisk upplevelse att få stå på scen. Nu är det rep och nu känner de inte oss så väl och liksom så här, men efter en sån här konsert då är man bästa kompisar.
2: Mm. Nej, underbart. Du, nu ska jag springa bort här och prata med kulturskolans chef här, Adam Falk. Varför gör ni en sån här satsning? De här har ju precis börjat spela och så kör ni ihop dem med Hoven Droven som har på sig 1989.
5: Ja, men en viktig sak för oss på kulturskolan, det är ju att kunna visa hela vägen från ax till limpa. Att man ska kunna fantisera om det man gör både nu i stunden och det man kommer att kanske kunna göra i framtiden. Att man inte begränsar sig till sina två toner att bara fantisera om dem, utan då kör man med grabbarna från det legendariska bandet och får man i sammanhanget där.
2: Så då
5: svänger, liksom, inte minst.
2: Ja, det svänger ju alldeles kopiöst fast det är nybörjare. Ja, men ni vill visa dem att det finns en framtid som låter annorlunda än vad det låter idag.
5: Ja, precis. Man behöver kunna få fantasin om vad man själv kan åstadkomma med sitt instrument och sina kompisar helt enkelt. Och fick vi ju två jättebra kompisar hit idag lära oss lite grann. Så att,
2: ja, så är det. Hoven Droven alltså, som tillsammans med kulturskolans elever kommer att ha konsert på kulturnatten i Ånge.

0: Heartbeat Song med Kelly Clarkson här i P4 Västernorrland, lokala nyheter med Nanny Lögdahl. Nu, en 16-årig kille i Sundsvall döms för flera brott.
1: Han döms för misshandel, våldtäkt mot barn, sexuellt ofredande och barnpornografibrott. Och enligt domen så har han bland annat fått en flicka under 15 år att begå sexuella handlingar på sig själv under en videochatt. Han döms också för att ha blottat sitt könsorgan för en jämnårig flicka och efter det tagit stryptag och fällt henne till marken. Och påföljden för den här killen blir ungdomsövervakning i 8 månader.
0: Och tusentals områden i Sverige är förorenade med evighetskemikalien PFAS.
1: Och i Västernorrland så har ytterligare 7 områden nyligen upptäckts. Bland annat från en gammal soptipp utanför Bollstabruk i Kramfors kommun. Sara Muhonen är miljöhandläggare på Länsstyrelsen i Västernorrland.
2: Provtagningar visar att vi har förhöjda halter av PFAS. Vi gissar ju att det kommer från det som är dumpat här.
0: Lokala nyheter med Nanny Lögdahl. Fler nyheter alltid i appen Sveriges Radio.

0: Den som är den med Molly Sandén. Ekot nu med Henrik Zell. Det ska handla om en ministers aktieinnehav.
1: Civilminister kristdemokraten Erik Slottner har deltagit i nya regeringsbeslut om vindkraftsparker, trots att han själv ägde aktier i bolaget som vill bygga parkerna, visar Ekots granskning. Redan för ett år sedan uppmärksammades ministern på intressekonflikten, och enligt Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet, är det anmärkningsvärt att han inte varit mer noggrann.
2: Jag är förvånad att man tar det här så lättvindigt. Det handlar ju ytterst om vårt förtroende för regeringen.
3: För ett år sedan kunde Ekot avslöja att Erik Slottner hade deltagit i regeringsbeslut om en vindkraftspark som Eolus, ett vindkraftsbolag han själv ägde aktier i, vill bygga. Civilministern var då självkritisk.
4: Nej, men det är inte bra, och det var absolut inte avsiktligt.
3: I höstas och i vintras fattade regeringen två beslut som rör samma vindkraftspark och samma dotterbolag till Eolus. Det handlade om förlängd tid för länsstyrelsens beredning av tillståndsansökan.
5: Och Erik Slottner har deltagit i regeringsbesluten utan att anmäla jäv, visar Ekots granskning.
3: Professor Olle Lundin igen.
2: Alla sådana typer av privata ekonomiska

0: skadats allvarligt. Samtidigt kommer rapporter om att två kvinnor ska ha skadats i en rysk attack mot ukrainska Zaporizjzja. För att hålla borta Ebola-viruset från USA finns det enligt president Trump planer på att bygga en anläggning i Kenya där amerikanska medborgare som exponerats för viruset kan placeras. Regeringen i Kenya bekräftar att samtal pågår, men samtidigt kommer det kritik.
1: It's a complete lack of respect for Kenyan sovereignty.
2: Isoleringsanläggningen utsätter Kenias befolkning för stor fara. USA visar total brist på respekt för Kenias självbestämmande, säger Jitil Naituli som är politisk analytiker. Flera afrikanska länder skärper sina gränskontroller till följd av Ebola-viruset och WHO beskriver situationen som en kamp mot klockan och kräver utökad testning i östra Kongo-Kinshasa där smittan ökar dagligen.
3: There is one family that has lost three members of its family.
2: Tre personer från samma familj dog här i Bunia, Ebolans epicentrum, säger Albert Kambale till Ekot. Det aktuella viruset saknar vaccin. Hittills har cirka 1000 personer smittats av viruset och minst 223 dött. Mona Ismailiama, Nairobi.
0: Nu tillbaka till Sverige. Priserna på livsmedel kan behöva höjas igen. Orsaken är energikrisen som gör att kostnaderna för transport och förpackningar ökar, som enligt branschorganisationen Livsmedelsföretagen står för en femtedel av tillverkarnas totala kostnader. Hur mycket priserna kan behöva höjas är dock oklart. För första gången får en av hemvärnets musikkårer delta i en krigsförbandsövning. I Gävleborg får musiken nu en aktiv del i krigsorganisationen.
4: Snyggt! Vad var det vi hörde?
5: Det var Hälsinge regementets igenkänningssignal.
4: Anders Larsson från Bollnäs spelar trumpet på den lokala totalförsvarsövning som pågår i kölvattnet av den nationella storövningen Aurora 26.
6: Vi är tänkt att stärka, stötta och glädja.
4: Lars Skoglund, musikkårschef för Gävleborgs bataljonen, berättar att musikkårens främsta uppgift är att stärka stridsmoralen och delta i sorgeceremonier. Man övar på scenarier som kan bli verklighet.
6: Framförallt ta hand om i kris med anhöriga soldater som har mist sina kamrater och även återbygga en glädje i samhället efter en jobbig tid.
0: Reporter Thomas Grop, P4 Gävleborg.
7: Ekonheter med Erik Henrik Säll heter han och Alexander Arvidsson heter jag, och det är P4 Västernorrland som du lyssnar på när klockan är 8:05. Vi ska strax på vårbruk, inte vilket som helst utan medelst häst om en liten stund där i P4.

0: September med Earth, Wind and Fire här i P4. Att bruka jorden med hjälp av häst, det hör inte bara forntiden till. Hästen kan också vara viktig för vår krisberedskap. Och Fredrik Birring, du har tagit dig till Njurunda för att hänga med hästar.
1: Ja, närmare bestämt Gästa. Och hör ni ljudet här nu? Ja, jag ska inte säga att jag harvar, men jag går bakom Sally och Ester, var det så, Johan?
2: Ja, Sally och Ester.
1: Johan Åkerlund här, som vi harvar åkern här nu. Vad är tjusningen med att göra det här med hästar?
2: Ja, det är ju tyst och fridfullt och miljövänligt. Det mesta liksom.
1: Så får du lite motion också, ja. Eftersom du får gå bakom.
2: Jo, det får man ju också. Det är jobbigt att gå i jorden.
1: Ja, du... Varför håller du på med detta? Är det ren nytta eller är det rent nöje eller lite av båda?
2: Ja, det är mest rent nöje, det är hobby. Så att det är som att man var lite, på med hästar man var liten, lite grann, och sen grannet man hade hästar. Och så var det så liksom, man fortsätter själv när man var äldre.
1: Och om jag inte tar helt fel så är det två nordsvenska damer som vi har framför?
2: Ja, två nordsvenska brökston som är 19 år gammal. Och de har bott här i 9 år.
1: Vad tycker de om att vara med och sköta vårbruket?
2: Ja, det går nog bra.
1: De protesterar inte så mycket?
2: Nej, de var lite tjuriga idag för de är lite brunstiga. Och det är de lite mera tjuriga, om man säger så.
1: Ja, men jag förstår det. Mm. Men du, här, det ser ut som att den här harven har varit med i några säsonger, eller ganska många säsonger helt enkelt. Hur är det med, var får man tag på de här redskapen? Det är kanske inte någonting som jag tänker nytillverkas bara så där.
2: Nej, man får ju kolla i lador hos bönder som har harvar då, grejer och plogar och grejer.
1: Men om man vill ha nytt då?
2: Ja, då får man ju köpa det från USA-regel. Från Amers, de gör ju såna här de grejer, harvar och skitspridare och såmaskiner och hövändar och grejer.
1: Ja, just det, Amers-folket där borta som ju lever på det sättet mest hela tiden, höll jag på att säga. Men ser du någon framtid, är det på uppgång där tycker du? Hur är känslan?
2: Känslan är väl, ja, både ja och nej. Men problemet är att de som kan det här, de äldre, de håller ju på att försvinna, om man säger så. Så det är svårt att få kanske att lära sig, om man säger så. För att köpa en häst är inte bara sätta för att köra, man måste ju själv kunna lite då, i regel.
1: Ja, det är ju det som är det värsta, man måste kunna lite själv också.
2: Ja.
1: Vi ska fortsätta prata hästar och jordbruk och sådär, för att det kommer hända grejer här på Johans gård i Gästa imorgon. Och det ska vi prata mer om alldeles strax.

0: I want it that way med Backstreet Boys här i P4 Västernorrland och Vårbruk med häst. Ja, den som är nyfiken på det kan bege sig till Johan Åkerlund i Njurunda imorgon, för då arrangerar föreningen Sveriges hästkörare en dag med fokus på just vårbruk med häst. Fredrik, du är på plats redan nu.
1: Ja, och nu precis, Sally och Ester, vad de hette, va? De två donnerna, 19 år gamla nordsvenskar, de har tagit en paus, och precis när du var klar med din påannons här så gav de sig iväg igen. Men nu står jag här med Jenny Runesson som är ombud för Sveriges hästkörare i Västernorrland. Vad är det som kommer att hända här i morgon på Johans gård?
2: Jo, imorgon ska vi bedriva lite vårbruk med häst här. Så att vi kommer att harva och så och sprida ut lite gödsel här och förbereda åken för sådd.
1: Det har ju sett hur det går till nu, men gödsel, det ligger en dynghög där borta på åken. Är det den som ska spridas ut?
2: Den ska spridas ut, ja. Då kommer vi att lyfta upp med traktor upp på en gödselspridare. Sen kommer hästarna att dra den och sprätta ut det här över hela åken.
1: Härligt, det kommer dofta här imorgon. Ja. Jag tillhör den kategorin som tycker att det luktar väldigt gott när det ligger koskit i hagarna, för då vet jag att det är vårbruket igång. Men du, för vem är den här dagen? Är det för folk som redan är frälsta och som kanske talar med sig egna hästar hit och hjälper till att bruka jorden? Eller hur funkar det imorgon?
2: Ja, det kommer komma hästar och kuskar hit imorgon. Men alla är välkomna att komma och titta på. Och kanske är man nyfiken på det här med körning och kanske har man en ridhäst hemma som man funderar på. Man kan harva ridbanan eller uppfarten med, så får man jättegärna komma hit och prata med oss.
1: Du, hur är statusen för er hästkörare i Sverige? Är det på uppgång eller nedgång? Jag tänker att vi pratar ju mycket krisberedskap. Mm. Och det, än så länge går ju hästarna inte på el. Och det, så de är ju ganska säkra på det sättet.
2: Ja.
1: Hur är statusen? Är det på uppgång eller var ligger ni någonstans?
2: Det är absolut på uppgång och efterfrågan på våra tjänster ökar hela tiden. Dels så kör vi i skogen, men också slotter åt många kommuner som nu omvandlar sina gräsytor från gräsmatta till ängar. Men också ur beredskapsperspektivet såklart. Har vi inte maskiner, då måste vi göra slotter med häst. Och vi måste göra mycket, mycket mer med häst än vad vi gör idag. Så att ur ett beredskapsperspektiv så är det jätteviktigt, absolut.
1: Men då gissar jag lite fördomsfullt att kunskapsnivån, alltså bland er som kör, förstår jag att den är hög. Mm. Men det är inte så många som har den kunskapen.
2: Nej, det är många som tänker att det här är bara historia. Att det är inte någonting som händer idag och det är ingenting för framtiden. Utan vi ska ha stor bruk och vi ska ha stora maskiner och så. Men det där håller på att slå tillbaka. Så att efterfrågan ökar och tyvärr så är det ju så att många av dem som kan det här riktigt bra finns ju inte med oss längre. Men det finns också kurser och utbildningar som man kan gå för att lära sig det här.
1: Är det lite så att man har liksom, man trott att det har varit så passé så att man har glömt att föra kunskapen vidare från de här äldre som kunde? Man har inte frågat dem hur det gick till.
2: Det finns ju fortfarande jättemånga duktiga kuskar som har tagit med sig den här erfarenheten och kunskapen genom generationer. Men gemene man generellt sett har ju inte kunskapen om hur man bedriver den här typen av verksamhet.
1: Nej, men imorgon får man alltså chansen då att förkovra sig lite grann och kanske få ny kunskap om man kommer hit till Gästa i Njurunda där Johan Åkerlund har sin gård och där det kommer att vårbrukas med häst imorgon. Och det är, måste jag säga, väldigt fridfullt att se när Johan går där bakom Sally och Ester och så en harv. Och det ser ut att vara ganska mysigt sätt att jobba.
3: Varenda gång man öppnade dörren så såg jag ju Gerd ligga där.
4: Christer Sunesson, reporter på P4 Västernorrland här.
5: PFAS har ju då negativa effekter på människor och miljön.
4: Med fokus på bland annat brott och straff och kommande industriplaner.
5: Då riskerar vi kvaliteten av dricksvattnet till uppemot 100 000 abonnenter i Sundsvall och Timrå kommun.
4: Och vill du tipsa mig om något, e-posta christer.sunesson@sverigesradio.se.
6: Jag är orolig. Jag är nog jätteorolig skulle jag nog säga.
7: P4 Västernorrland.
8: Sveriges Radio.

0: How will I know sjunger Whitney Houston här i P4 Västernorrland. Och ni minns väl, liksom jag, Musikhjälpen i Sundsvall 2024 och stoltheten som kommer det. Det gick ju så himla bra. Ni minns väl då också, antar jag, treårige Seke som samlade in över 2,5 miljoner kronor i sin dinosauriebössa. Idag, för att hylla hans initiativ, så invigs en lekpark. Vi är där efter klockan 9.
1: Vi börjar med nattens ryska drönarkrasch i Rumänien, för NATO fördömer nu Rysslands vårdslöshet. Två skadades lindrigt när drönaren slog ner i ett bostadshus nära gränsen till Ukraina, enligt Rumäniens försvarsdepartement. Civilminister Erik Slottner har deltagit i nya regeringsbeslut om vindkraftsparker, trots att han själv ägde aktier i bolaget som vill bygga parkerna, visar Ekots granskning. Samma sak hände för ett år sedan och återigen svarar han att hans agerande varit oavsiktligt. Olle Lundin är professor i förvaltningsrätt.
2: Jag är förvånad att man tar det här så lättvindigt. Alla sådana typer av privata ekonomiska intressen, där är man helt enkelt förbjuden att delta i beslutsfattandet.
1: Priserna på livsmedel kan behöva höjas igen. Orsaken är energikrisen som ökar kostnaderna enligt livsmedelsföretagen. Det var Ekot på en minut.
0: Med Henrik Sell. Och här i P4 så blir det lokala nyheter. Det är om en liten stund med Annie Lögdahl. Det här är Coldplay fram till dess.

0: Viva la vida med Coldplay. Lokala nyheter nu med Nanny Lögdal och det ska handla om evighetskemikalien PFAS.
1: Och att ytterligare 7 områden i länet som förorenats med PFAS nyligen upptäckts. Tusentals områden i Sverige är förorenade med evighetskemikalien PFAS. I Västernorrland har ytterligare 7 områden nyligen upptäckts. Bland annat från en gammal soptipp utanför Bollstabruk i Kramfors kommun.
2: Här sticker det fram lite grejer.
3: Provtagningar visar att vi har förhöjda halter av PFAS. Vi gissar ju att det kommer från det som är dumpat här.
4: Sara Mohonen, miljöhandläggare på Länsstyrelsen i Västernorrland, visar runt på den nu helt skogsbeklädda gamla soptippen i Stensätter strax utanför Bollstabruk.
3: Det är hushållssoper och det kan vara från industrin.
4: Den här deponin är bara en av tusentals områden i Sverige där man hittat PFAS-ämnen. Mest känt är brandövningsområdet i Kallinge, Blekinge, där allmänheten fått i sig PFAS via grundvattnet. Men också från flygbaserna i både Östersund och Uppsala och flygplatserna i Örnsköldsvik och Sundsvall-Timrå där PFAS från brandsläckningsskum letat sig ut i närliggande vattendrag och hittats i fisk.
3: PFAS är ju ett globalt problem och vissa av dem har ju då negativa effekter på människor och miljön.
4: I stora delar av Sverige, som till exempel Västernorrland, pågår nu undersökningar av gamla miljösynder där PFAS kan vara en utsläppskälla.
3: Brandövningsplatser, deponier, det är där vi hittar de högsta halterna PFAS.
4: Kartläggningar som görs för att kunna bedöma om, när och vilka områden som kan behöva åtgärdas i framtiden, säger Sara Mohonen.
3: Vi vill hitta de här platserna där det kan läcka PFAS då, för att vi då ska kunna stoppa spridningen av PFAS från de platserna. Vi har mycket jobb framför oss med det här.
5: Vad är det här för något?
3: Det är ett par spisplattor. Där borta har vi en ugn också.
1: Säger Sara Mohonen, miljöhandläggare på Länsstyrelsen i Västernorrland. Reporter Christer Sunesson. En 16-årig kille i Sundsvall döms för misshandel, våldtäkt mot barn, sexuellt ofredande och barnpornografibrott. Enligt domen har han haft en barnpornografisk bild och 3 filmer där 2 av filmerna innehöll särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Han har också fått en flicka under 15 år att begå sexuella handlingar på sig själv under en videochatt. 16-åringen döms också för att ha blottat sitt könsorgan för en jämnårig flicka och efter det tagit stryptag och fällt henne till marken. Han döms till ungdomsövervakning i 8 månader och han ska också betala skadestånd.
0: Det berättar Nanny Lögdal, lokala nyheter där. Vi har en dag med mycket sol här. Framåt dagen så kommer det varvas med lite lätta stackmoln, men en härlig försommartemperatur på 17-22 grader och lite svagare vind än vad vi haft tidigare i veckan också. Kvällen bjuder på fortsatt solsken.

0: John Farnham, You're the Voice här i P4 Västernorrland. Hockey-VM är över för Tre Kronor. Om det och mycket annat får vi nu i Radiosporten. Och det är med Petter Barling.
1: Nu är äventyret hockey-VM över för svensk del. Ut i kvarten mot Schweiz igår. Här är Linus Karlsson.
2: Åker ut en kvart som är liksom Sverige, så att, det är ju absolut inte godkänt. Det är för dåligt. Sen vad det beror på, det kan jag inte svara på nu, men nej, Sverige som är toppen och slåss, och det är vi inte riktigt den här turneringen, tycker jag inte.
3: Men vi har fått sett några unga, fina killar som är på väg uppåt.
2: Ja, vi har fått se många unga, duktiga spelare, men samtidigt, vi är här för att vinna guld och vi kommer inte upp i nivå där vi ska, så att det är jävligt frustrerande. Men sen, ja, som du säger, det är kul att se de här unga spelarna, men vi åker ut en kvart och det är för dåligt.
1: Johan Bengts reporter. 3-1 slutade matchen, som var Sam Hallams sista som förbundskapten.
4: Jag kommer sakna väldigt mycket av människorna, relationerna, spelarna, att representera Sverige och Tre Kronor, och samtidigt så börjar ett nytt kapitel.
1: Nu tar Rickard Grönborg över. Nu är det mindre än 2 veckor kvar till fotbolls-VM.
5: De var nyckelspelare när Sverige löste VM-biljett genom playoffspel. Men mittbacken Carl Starfelt och vänsterbacken Gabriel Gudmundsson har kommit till VM-lägret med skavanker och tränar ännu inte för fullt med laget. Vi kollar med mittbackskollegan Gustav Lagerbjälke hur viktiga Starfelt och Gudmundsson är för den svenska defensiven.
6: Jo, de är väldigt viktiga. Titta bara på de 2 senaste matcherna när Starfelt kommer in och gör det fantastiskt bra i båda matcherna, och Gudmundsson äger hela sin kant. Så de är ju väldigt viktiga, och vi längtar tills de blir friska.
1: Kristoffer Karlsson, reporter. Ludvig Åberg har inlett veckans PGA Tour-tävling i golf i Texas Stark. Första rundan 4 under par, 2 slag bakom täten. I studion Petter Barling.
0: Tack för det, Petter. 8:20 är klockan. Till trafikredaktionen ska vi och Anton Läck.
7: Ja, men så är det. Jag håller ju koll på trafikläget här under morgonen, och det har ju inte varit mycket att prata om alls faktiskt. Inga samtal på tipstelefonen som har kommit in, utan det verkar som att det rullar på fint där ute i länet helt enkelt. Skulle ni se någonting som stör där ute så går det givetvis bra att ringa och tipsa mig eller mina kollegor. Numret är det gamla vanliga då, 020 999 444 som gäller.

0: tonight. Hey Soul Sister med Train.
1: På söndag firar du mors dag, eller hur? Du kanske brukar fira din bröllopsdag också, och fars dag, och barnens dag, och FN-dagen, och alla helgons dag, och juldagen, och påskdagen, och nyårsdagen. Det finns så många högtider, men handen på hjärtat, vilken är årets viktigaste högtid för dig? Och för historieprofessorn Dick Harrison och författaren Ann Rosman, mina gäster i söndagsfrukost med Blix 8:20.

0: Le Freak med Chic här i P4 Västernorrland denna fredag morgon. God morgon, god morgon, god morgon. Och i morgon, lördag, då är det nyinvigning av Häxmuseet, Prästmon utanför Kramfors. Det blir tre helt nya utställningsrum som man öppnar upp om det stora oväsendet som det kallas. Totalt så halshögd så brändes 71 personer på Häxberget i Kramfors kommun åren 1668 till 1676. Och just nu så håller man på att färdigställa det sista inför nyöppningen. Eva Karin Fröberg är dekormålare och attributmakare på utställningen.
1: Ja, men uppdraget är att vi ska fortsätta berätta den här historien som finns på nedervåningen. Och då blir det tre nya rum här uppe. Och det ena som vi står i nu handlar om barn, förhör av barn och deras roll i det hela. Ett rum bredvid har vi en jättefin utställning som också berättar hela historien. Det är en modell i rummet och så har vi ett tredje rum där det är Hammars gästskriveri och berättelser om rannsakningarna som ägde rum där.
2: Och det här rummet, alltså när man kommer in här lite grann, även fast det inte är helt färdigt, så får man ju lite av en, jag ska inte säga chock, men det handlar ju om de här barnförhören. Och i ena hörnet av rummet här så är det som en stor sån här vedeldad bakugn. Och där är det ett barn som sträcker ut händerna. Och det här var en del i det här. Jag vet att din expertis är ju inte liksom själva händelserna. Men beskriv, vad symboliserar det här barnet i ugnen?
1: Ja, men det är ju ett av förhörsmetoderna man använder sig av för att få barn att berätta om blåkullafärder och berätta om allt det här. Och det är klart, vem skulle inte bli rädd om man blir lagd i en ugn och hotad med att någon ska tända på? Eller bredvid står vi vid en isvak och ett barn som ligger i isvak. Så att det var mitt uppdrag är ju liksom att visualisera de här händelserna.
2: Hur har det varit liksom att förverkliga de här idéerna då?
1: Ja, men väldigt, alltså man blir ju tagen av det när man står såklart och tillverkar såna här otäcka saker. Men också fint tycker jag och att föra, liksom att visa historien. Det tycker jag.
2: Har det varit ett svårt jobb?
1: Mm. Alltså jag har nog fått använda hela min, vad ska man säga, mina samlade erfarenheter, det skulle jag säga. Både gjuta och måla och allt däremellan.
2: Vad har varit svårast då?
1: Oj, svåraste.
2: Alltså idén med det här barnet som är i en isvak, det här är ju, jag vet inte vad jag ska säga, men väldigt verkligt när man tittar på det. Mm. Hur får du de här idéerna då?
1: Jo, men det blir, när man ska göra en sån här sak så måste man ju läsa på. Man måste se ut och lyssna väldigt mycket på allt jag hittar om häxprocesser egentligen. Så får man ju som en känsla och ändå, det är det man vill förmedla på något vis. Kanske börjar man tänka vilka färger är det, hur är ansiktsuttrycket och så vidare. Så på det sättet jobbar jag.
2: Vi flyttar oss lite snabbt till nästa rum här. För här vet jag också att här är det målningar som är lånad från Sundsvalls museum. Om du lite kort berättar om dem.
1: Och det är målningar av Maria Blomberg som beskriver hela processen. Det är egentligen samma sak därifrån förhör. För det är hela berättelsen.
0: Eva Karin Fröberg är dekormålare och attributmakare på utställningen om häxprocesserna, där det alltså är nyinvigning av Häxmuseet i Prästmon utanför Kramfors imorgon lördag. Reporter här, det var Jenny Johansson. Let's go.

0: Get you good dessutom sjunger Shania Twain här i P4 Västernorrland och lokala nyheter med Nanny Lögdahl på det. Sveriges mäste landslagsspelare genom tiderna i innebandy Johan Samuelsson återvänder hem till Sundsvall för att bli tränare, Nanny.
1: Efter 10 år på Vift så kom alltså Johan Samuelsson tillbaka till Sundsvall. Han är ju den spelare som gjort flest matcher av alla i det svenska herrlandslaget och bland annat tagit 4 VM-guld. Och nu blir han alltså tränare för Sundsvall FBC i den näst högsta ligan.
2: Det känns väldigt, väldigt spännande och inspirerande.
0: Och en man i 50-årsåldern från Sundsvall åtalas för olaga förföljelse.
1: Ja, det efter att upprepade gånger tagit kontakt med en kvinna som han gick gymnasiet med trots att hon inte ville. Enligt åtalet har mannen bland annat kontaktat kvinnan via sociala medier, sagt till sina anhöriga att de har en relation, ringt hennes mobiltelefon och skrivit sånger om henne som sedan lagts ut på musikplattformar. Det här pågick mellan april och oktober förra året och mannen nekar till brott.
0: Nanny Lögdahl berättade lokala nyheter.
3: P4 Västernorrland.
4: Sveriges Radio.

0: Break Through the Ceiling med Liamo, RP4 Västernorrland, där nu vankas ekonyheter med Henrik Sell som börjar med en spårvagnsolycka i Göteborg.
1: En kvinna har dött efter att hon blivit påkörd av en spårvagn i centrala Göteborg igår kväll, skriver polisen på sin hemsida. Hon fördes till sjukhus, men hennes liv gick inte att rädda. Det är oklart vad som orsakade olyckan och spårvagnen har tagits ur drift för att genomgå en teknisk undersökning. 4 av 10 svenskar säger nej till att flytta till norra Sverige för jobb, även om ett flyttbidrag på 100 000 kronor erbjudits. Det visar en undersökning som Indikator Opinion gjort på uppdrag av P4.
2: Nej, men här har jag ju min familj. Mina 3 barn och man och alla vänner.
3: Maria, som egentligen heter något annat, har varit arbetslös i ett halvår och bor i östra Skåne. Länet med högst arbetslöshet i Sverige på 8,4%. Oviljan att röra sig uppåt i landet är hon inte ensam om. Och Per Oleskog Tryggvason, opinionschef på Indikator, är inte förvånad.
4: De flesta, de är ju ganska nöjda med sitt liv där de bor, och då spelar inte den här typen av pengar någon roll i den ekvationen.
3: Samtidigt kan 1 av 5 tänka sig en flytt norrut för att jobba om de får ekonomiskt stöd.
4: Men man ska komma ihåg att det är en sak att säga så här i en undersökning, det är en helt annan sak att faktiskt packa flyttlasset.
1: Reportrar Therese Uddenfelt och Kari Söderberg, P4. NATO fördömer Rysslands vårdslöshet efter att en rysk drönare träffat en bostadsbyggnad i en rumänsk stad under natten, skriver AFP. Och den franska EU-ministern Benjamin Haddad säger till en fransk radiokanal att det här bevisar att Ryssland är ett hot mot europeisk säkerhet, skriver Reuters. 2 personer fick lättare skador i samband med kraschen. USA och Iran uppgavs igår

0: vad det innebär.
1: Och så här säger han om vad avtalet kan innehålla.
0: Om det här utkastet är ungefär det som sipprades ut för några dagar sedan i helgen, så vet vi att det var ju två faser. Första fasen och andra fasen. Där första fasen man skulle häva blockaden, öppna Hormuzsundet. Del av sanktionerna skulle lyftas, frysta iranska tillgångar skulle släppas. Och ganska mycket av iranska krav som fanns i paketet. Men just nu vet vi faktiskt inte hur det här samförståndsavtalet ser ut eller vilken form det har.
1: Det säger alltså Alexander Attarodi, fristående Mellanöstern-expert. Sverige nu, ett nytt forskningsprojekt, ska utvärdera det som görs för att minska antalet självmord på järnvägen och i tunnelbanan. Johan Fredin Knutsen, psykolog och doktorand vid Nationellt centrum för suicidforskning och prevention, har tidigare arbetat i Stockholms tunnelbana och leder projektet.
2: Ett ämne som är ständigt närvarande när man kör tunnelbana, att man kan vara med om att någon står på spåret när man kommer med sitt tåg. Men jag var inte med om en sån här händelse själv som förare, men däremot så var jag på ett flertal sådana händelser som trafikledare.
3: Varje år dör ungefär 85 personer i suicid i spårbunden trafik i Sverige. I det nya forskningsprojektet som finansieras av Trafikverket ska de bland annat utvärdera de insatser som idag används för att minska suicid på järnväg och i tunnelbana.
2: Suicid i spårtrafiken sker ofta i en akut kris och då kan miljön spela en stor roll.
3: Det handlar om åtgärder som AI-baserad videoanalys för att upptäcka riskbeteenden på plattformar, uppsatta skyltar till hjälplinjer och spärrstaket.
2: Vi ska lära oss mer om hur man kan förebygga den här typen av händelser.
1: Reporter här, Jonna Westin, Vetenskapsradion. I Kenya stoppar en domstol USA:s planer på att föra eventuellt ebolasmittade amerikaner till en karantänsanläggning i landet. Enligt en domare kan Kenya inte låta någon som exponerats för ebola eller som är smittad komma in i landet i enlighet med det avtal som diskuterades med USA. Det får sätta punkt för Ekot.
4: Och det är när klockan är 9:05 Ekonyheterna med Henrik Sell. Alexander Arvidsson heter jag som är med här i P4 Västernorrland, och alldeles strax så ska vi till Sekes dinosauriepark som invigs idag. Seke som gjorde succé i Musikhjälpen i Sundsvall 2024. Det är efter Sara Larsson här i P4 Västernorrland med Look What You Done.

0: Sara Larsson med Look What You've Done här i P4. Och ni minns väl den då treårige Seke som samlade in över 2,5 miljoner kronor i sin dinosauriebössa under Musikhjälpen. Det här var ju i Sundsvall 2024. Och för att hylla Seke och hans initiativ så lovade Sundsvalls kommun då att bygga en lekpark i hans ära. Och just nu så invigs den. Sekes dinosauriepark, och Fredrik Birring, du premiärminglar.
1: Ja, jag gör ju det. Och jag gör det tillsammans med massor med barn från Spelvinkens förskola. Va? Man hade ju velat gå på Spelvinkens förskola när man var i den åldern. Det är ju ett underbart namn på en förskola. Officiellt heter då det här dinosaurieleken, och det är en portal när man går in här nu. Men, och det är två pelare som står upp, och för de här pelarna hänger ett band som så småningom Seke ska klippa. Men det gör han inte riktigt än, det gör han om några minuter. Och just nu så tror jag att det är så att det finns någon i en huvudperson här som tycker att all den här uppmärksamheten är lite jobbig faktiskt. Eller det är lite för mycket intryck just nu. Ska jag se här om mor eller far är redo här och byter ord. Seke är inte helt med på noterna just nu.
2: Nej, han tycker nog att det blir lite för mycket uppmärksamhet. Så. Men han har ju massa stöd här, och hans kompisar är här också. Och mamma och pappa och farmor och farfar och farbror. Ja. Så det ska väl gå bra. Mest taggade är han på att leka. Och så att alla slutar titta på honom.
1: Ja. Hur är han med sax?
2: Ja, han är ganska bra med sax. Men ja, den här saxen kanske är lite större än de han är van vid. Ja. Så vi får väl se hur det går.
1: Vi får se hur det går. Får jag drista mig att försöka fråga Seke. Tjenare Seke, kommer du ihåg att vi har träffats förut? Nej, nu lägger Seke ner ansiktet mot pappas axel här. Och det tycker jag att du ska göra. Ta igen dig, ladda inför det här leken alldeles strax. Har det varit mycket jag tänker att det kan ju bli överväldigande för ett barn att det liksom blir så mycket fokus på den här parken och sånt. Hur har det varit de senaste dagarna?
2: Nej, men vi har inte liksom fått någon uppmärksamhet kring det här förrän nu, kan man säga. Det är mest att vi har berättat för honom att han ska få komma hit och inviga parken, att hans kompisar kommer vara här. Så han har ju varit taggad, men när man väl är här så blir det lite mycket, tror jag. Men sen kommer det väl inte vara så mycket mer efter det här heller. Så jag tror att det kommer bara vara den här stunden, och snart är han leksugen, tror jag.
1: Ja, jag förstår det. Riktigt leksugen här. Jag ska bara, alldeles strax är det invigning, men jag tänker att jag ska bara kolla. Hej alla barn, jag kommer från radion, och jag bara vill undra, är ni lite sugna på att leka?
3: Ja!
1: Ja, ni hör ju själva, de väntar ivrigt på att Seke ska klippa bandet här. Men det är inte bara Seke, även kommunalrådet är här, minsann. Jo då.

0: X's and O's med L King är P4 Västernorrland och vi ska tillbaka till de södra delarna av Sundsvall där det just nu invigs en dinosauriepark. Det är en lekpark, inofficiellt döpt till Sekes dinosauriepark, och bandet ska väl klippas här, är det tänkt om 15 sekunder?
1: Seke har valt sax här nu precis. Det är både han och kommunalrådet Niklas Sevén här nu som ska, och Seke i med stöd av sin både mor och far, och nu ska vi se här, nu är han på väg fram här med saxen. Sax när man är
2: han fyller är ni redo för lite lek?
3: Ja!
2: Gillar ni dinosaurier då?
3: Ja!
2: Ja, men vet ni, då tycker jag Seke ska få inviga den här lekparken.
1: Och oj! Där är parken! Oj, alltså jag vet inte, tog jag ens någon bild? Nej, jag blev så till med av detta så jag tog inte ens en bild när han klippte bandet. Utan Seke, han klippte bandet, slängde saxen och bara sprang in i lekparken. Och han har då... Han, och ni hör ju alla ungar, de rus. Det är som ett kosläpp det här. Verkligen. Det fanns ingenting som kunde stoppa de här ungarna nu. När de... nu tror jag att Seke han hittar ju då inte en dinosaurie, utan han hittar en gammal jeep som står här. Eller ja, gammal, den ser ut som en gammal jeep. Och nu ska vi se, wow! Är det roligaste du vet, Seke? Har du lämnat dinosaurien? Ja, nu sprang han vidare när jag kom fram här. Du, det var bra, det är pappa här som är med. Du heter?
4: Peter.
1: Du... Det var fullt fokus på Seke. Det var liksom att klippa ett band, det var ett nödvändigt ont.
4: Ja, precis. Han gillar inte uppmärksamhet så mycket.
1: Nej. Det är dumt att samla in 2,5 miljoner i en bössa då, om man inte gillar uppmärksamhet.
4: Ja, precis.
1: Ja, men nej, uppmärksamheten var inte hans. Så när jag kom fram nu tänkte att nu är han på gott humör. Nu vill han nog prata med mig. Då stack han direkt och hoppa upp klättra upp i ett högt klättertorn som är jättehögt, tycker jag. Man börjar bli lite orolig som vuxen då, men samtidigt skönt att man litar på barnens förmåga att ta hand om sig själva, och man landar då i träflis ned, mjukt och skönt så att man inte ska kunna göra sig illa så mycket. Vi ska se här. Finns det någon annan här som något annat barn här som man kan prata med? Då, vi får helt enkelt konstatera att Seke var inte så jätte... Här är en liten pojk som ser lite leksugen. Hej min lilla vän, vad heter du?
5: Jag heter Niklas Sevén.
1: Vad jobbar du med då?
5: Jag är kommunalråd i Sundsvall.
1: Jaha, vad gör du här?
5: Ja, jag fick ju vara med och se nu när Seke klippte bandet. Superroligt, och han var ju först in i parken.
1: Ja, det var liksom det. Det var därför han var här, för att han skulle få vara först in i parken. Det var, och mig vill han inte prata med överhuvudtaget. Men du, vi behöver inte vara så allvarliga, men den här parken lovade ju Sundsvalls kommun i princip på stående fot när Seke hade sin insamling. Hur kunde det vara så snabbfotade?
5: Ja, men ibland är ju faktiskt Sundsvalls kommun snabbfotad. Men det var ju två skäl att vi gjorde det. Dels så, vi har ju prioriterat politiskt och från kommunen att satsa på att bygga ut nya lekparker och rusta upp våra befintliga de senaste åren. Men sen var det också, det var en enorm kraft när Sundsvall hade Musikhjälpen. Vi samlade in 60 miljoner till välgörenhet. Seke blev liksom symbolen för det arbete som vi gjorde tillsammans i Sundsvall. Och vi vet att Seke var intresserad av dinosaurier, då tyckte vi att fler barn i Sundsvall skulle få lära sig mer om dinosaurier helt enkelt.
1: Niklas Sevén där, alltså socialdemokratisk kommunalråd i Sundsvall. Säkert lite nu. Vad ska du leka med nu förresten?
5: Nej, men jag tror att jag är rutschkanan är min grej.
1: Ja, vi ska se. Jag ska se om jag får någon bild på Niklas Sevén i rutschkana. Nu, jag försöker ändå jaga Seke lite grann. Alltså jaga med, missförstå mig rätt. Men för jag vill se var han är någonstans. Och nu är han i rutschkanan som i form av en drake, tror jag minsann. Och här springer vi nog, jag tror jag springer i glödande lava eller någonting, rött träflis. Det måste ju vara något sånt som det symboliserar. Vi ska ju se här om jag kan få ett ord. Tänk att jag kan få ett ord ifrån Seke idag. Nu Seke, så ska jag, får jag, wow! Nu springer jag ju på barn här. Seke, får jag fråga, hur känns det nu när parken är invigd?
2: Känns det bra?
1: Ja, ni hörde, han är fullt upptagen och lite anfådd av allt lekande. För han kommer, ursäkta uttrycket, förmodligen leka skiten ur sig. Han, alltså, och alla barnen här kommer ju att springa runt och det kommer vara omöjligt att få dem härifrån, gissar jag, Alexander. Ös!
0: Ja, verkligen. Fullt ös. Ja. Härligt att höra.
1: Men en härlig syn med alla ungar som springer runt och har så himla kul.
0: Ja, och kommunalrådet är socialdemokraten Niklas Sven ska bemanna rutschkanan. Vad är det första du tar dig an i leken, Fredrik?
1: Jag tror att jag ska upp i det här klättertornet faktiskt. Det ser spännande ut. Jag har ju, kan övervinna lite grann av min respekt för höjder.

0: Lose Control, Teddy Swims. P4 Västernorrlanda kanalen och vi ska tillbaka till dinosaurieparken som just har invigts av Seca. Han var ju snabbt iväg, du fick inte ens ett ord ur honom, Fredrik.
1: Nej, han var totalt fokuserad på att leka och det tycker jag att han gör helt rätt i. Prata med gamla gubbar med mikrofon, varför ska man göra det? En som däremot kan tänka sig att göra det är Rebecka Öberg. Du har jobbat med utformningen av den här lekparken. Hur har ni tänkt? Det är ju dinosaurietema.
2: Ja, nej, men det är ju väldigt roligt tema. Och det jag tänker det är att vi har arbetat med att barn ska leka både luft, land och vatten. Så vi har ju, alltså om man säger dinosaurieparkens väktare, är en stor flygödla som är helt i trä.
1: Den ser jag här borta, för den står och liksom vaktar och vakar över lekparken.
2: Ja, och så har vi ett stort klätternät, så att det är liksom flygödlans bo. Så där har vi liksom luften. Och sen så har vi också, vi måste ju ha en Tyrannosaurus rex.
1: Självklart.
2: Ja, så vi har en jättestor sån med en rutschkana. Och sen så har vi ju arbetat med att vi måste ha en lavahinderbana. Jag har en son själv i Sekes ålder, så jag har ju blivit dinosaurienörd på kuppen. Och vi leker mycket det hemma. Och jag har inte sett det någonstans, för jag utformar lekplatser i hela Sverige. Och just en sån har vi velat få till, så vi har liksom rödfärgat flis. För att det väcker så mycket fantasilek hos barnen.
1: Ja, vem vågar springa genom det? Barfota till exempel.
2: Ja, exakt. Och sen så har vi velat få till lärandemoment. Alltså, när levde dinosaurierna? Hur förklarar man det på ett bra sätt? Så vi har en jättestor illustration från början av entrén som visar när meteoriten slog ner på jorden, när var dinosaurierna i våran tidslinje. Och sen så har vi ett jättestort dinosauriememo.
1: Spännande, men nu tror jag, Alexander, att det vankas lite ekonyheter.
3: Höjningen av bolånetaket i april har lett till att hushållens belåningsgrad ökat enligt Statistiska centralbyrån. Andelen hushåll som har nya och omförhandlade lån på mellan 70-90% av bostadens värde har ökat med 2 procentenheter till 37%. En kvinna har dött efter att hon blivit påkörd av en spårvagn i centrala Göteborg igår kväll, uppger polisen. Det är oklart vad som orsakade olyckan och spårvagnen ska genomgå en teknisk undersökning. Efter nattens ryska drönarkrasch i Rumänien fördömer NATO nu Rysslands vårdslöshet. Två skadades lindrigt när drönaren slog ner i ett bostadshus nära gränsen till Ukraina, enligt Rumäniens försvarsdepartement. Och branden i Älvsjö i södra Stockholm är nu under kontroll, enligt P4 Stockholm. En större industrilokal har brunnit sedan igår kväll. Det var Ekot på en minut.
0: Henrik Sell på Ekot där. Tackar för det. Strax lokala nyheter här i P4.

0: Share med If I Could Turn Back Time här i P4 Västernorrland, där det stundar lokala nyheter med Nanne Lögdahl och en man i Sundsvall som åtalas för brott.
1: Det är efter att han upprepade gånger tagit kontakt med en kvinna trots att hon inte ville. En man i 50-årsåldern från Sundsvall åtalas för olaga förföljelse efter att upprepade gånger tagit kontakt med en kvinna som han gick i gymnasiet med trots att hon inte ville. Enligt åtalet har mannen bland annat kontaktat kvinnan via hennes sociala medier, sagt till sina anhöriga att de har en relation, ringt hennes mobiltelefon och skrivit sånger om henne som sen lagts ut på musikplattformar. Det här pågick mellan april och oktober förra året. Mannen nekar till brott. Och Sveriges mesta landslagsspelare genom tiderna i innebandy, Johan Samuelsson, återvänder hem till Sundsvall för att bli tränare.
2: Det känns väldigt, väldigt spännande och inspirerande.
3: Efter 10 år på vift kommer Johan Samuelsson åter till Sundsvall. Han är den spelare som gjort flest matcher av alla i det svenska herrlandslaget och bland annat tagit 4 VM-guld. Nu blir han tränare för Sundsvall FBC i näst högsta ligan.
2: Nej, men jag tror att det var väl någonstans att man går till sig själv och kände att man någonstans ville testa på tränaryrket.
3: I tränarstaben ingår också barndomskamraten Oskar Lund som varit en del av herrlandslagets stab och Patrik Svensson, tidigare publikfavorit i Granlo BK som Johan Samuelsson också spelat ihop med.
2: När man är 3 stycken så här plus övrig stab så vet man att man klickar på en gång. Så det känns väldigt kul.
3: Nu är siktet inställt på spel i högsta ligan för innebandylaget Sundsvall FBC.
2: För mig så tycker jag att det borde finnas ett avancemang inom en snar framtid.
1: Det sa Johan Samuelsson, nybliven tränare i Sundsvall FBC. Reporter här var Eva Harström.
0: Nanne Lögdahl med lokala nyheter här i P4 Västernorrland. Vi har en dag framför oss med mycket sol med lite lätta stackmoln fram på dagen och en temperatur på 17-22 grader. Kvällen sen bjuder på fortsatt solsken. Natten blir mestadels klar den också.

Alex Warren med Fever Dream här i P4. Det vankas sportnyheter om ett par minuter i P4 Västernorrland. Alexander Arvidsson heter jag som är med dig. Det här är The

0: Best of my love med The Emotions här i P4 Västernorrland. Och två veckor kvar, mindre än så, till fotboll-VM. Nu, Radiosporten med Peter Berglund.
1: Fotbollsfesten VM inte långt borta nu. Här kommer en rapport från lägret.
2: De var nyckelspelare när Sverige löste VM-biljett genom playoffspel, men mittbacken Karl Starfelt och vänsterbacken Gabriel Gudmundsson har kommit till VM-lägret med skavanker och tränar ännu inte för fullt med laget. Vi kollar med mittbackskollegan Gustav Lagerbjälke hur viktiga Starfelt och Gudmundsson är för den svenska defensiven.
3: Jo, de är väldigt viktiga. Titta bara på de två senaste matcherna i när Starfelt kommer in och gör det fantastiskt bra i båda matcherna, och Gudmundsson äger ju hela sin kant. Ja. Så de är ju väldigt viktiga, och ja, vi längtar tills de blir friska.
1: Kristoffer Karlsson, reporter. Golfstjärnan Ludvig Åberg har inlett veckans PGA-tourtävling i Texas starkt och gick första rundan 4 under par, 2 slag bakom täten. I och med Sveriges uttåg ur hockey-VM så står det nu också klart att
4: tiden som förbundskapten för Sveriges herrlandslag i ishockey är över för Sam Hallam. Expert Johan Garpenlöv sätter ord på perioden.
5: Det är alltid svårt att bedöma en förbundskapten, tycker jag, i det här läget. 2 brons under 4 år och 6 mästerskap. Det måste man väl ändå säga är snäppet runt godkänt. Sen har vi aldrig varit riktigt nära en final, och det är inte godkänt, tycker jag. Vi har, de matcherna vi har spelat om och ta oss till den här finalen har vi blivit utskåpade i och inte varit i närheten att vinna de matcherna. Så vi har varit långt borta att spela om guldet, men 2 brons, ja, det är det som är det minsta möjliga för Tre Kronor, och då har 2 stycken med sig.
4: 4 år blev det som förbundskapten för Sam Hallam, och Rickard Grönborg tar över Tre Kronor med starten kommande säsongen.
1: Reporter här, Pojan Ansari. I Radiosportens studio den här morgonen fanns Petter Berling.
0: Tack för det, Peter. Vidare ska vi här i P4 Västernorrland till trafikredaktionen och Anton Läck.
6: Jajamän, och det har varit en mycket lugn trafikmorgon så här långt. Inga akuta störningar just nu. Ingenting som stör där ute i trafiken som jag känner till i alla fall. Skulle ni se någonting, då får ni jättegärna ringa och tipsa oss 020 999 444.

Wake me up before you go go med Wham här i P4 Västernorrland. Klockan går mot 9:50 och jag ska strax runda av det här trevliga programmet för den här fredagen innan det är dags för Magnus Leon. Lite mer musik här i P4 nu. Det här är Molly Hammar och ny musik med Molly Hammar, Aldrig ensam igen.

0: Ny musik från Molly Hammar här i P4 Västernorrland. Aldrig ensam igen heter låten. Och Magnus Leijon, det vankas fredag förmiddag.
1: Ja.
0: Det är lite speciellt för jag har ju...
1: Då är man aldrig ensam.
0: Ja, men jag har aldrig någon aning riktigt vad du ska göra i ditt program. Det är som en smällkaramell, va? Man öppnar den och plötsligt så döljer sig där inne...
1: Så är det bara som det är.
0: Något riktigt gott.
1: Ja.
0: Men idag råkar jag ju faktiskt veta att du ska premiärspela en låt som det har snackats väldigt mycket om på förhand.
1: Ja, det är ju de här ungarna, jag kallar dem för GES-ungarna. Det vill säga Glenmark, Eriksson och Strömstedt och deras barn har gjort en ny version av den här När vi gräver guld i USA.
0: Precis.
1: Och det ska vi snacka om och dessutom ska vi lyssna på låten. Micke Andersson Knut är det som kommer hit och analyserar.
0: Just det.
1: Det måste man göra.
0: Man brukar ju höra honom i flip och flopp-panelen.
1: Ja, men det är inget flip-floppande idag.
0: Nej, nu får han liksom bry ut sig.
1: Ja, nej. Vi ska ju tävla också. Vi ska ju köra ett fredagspussel.
0: Oj!
1: Det är du.
0: Fassa så trevligt.
1: Vill ni höra rätta svaret?
0: Ja.
1: Nej, det får ni inte.
0: Ja, Magnus, ja, det blir ju vilken toppen förmiddag. Det kan inte bli något annat än succé.
1: Nej, jag håller med. Har det varit en toppen morgon då?
0: Ja, det har det verkligen varit.
1: Härligt.
0: Vi har gjort vårbruk med häst.
1: Oj.
0: Vi har lekt i en dinosauriepark, eller Fredrik har gjort det.
1: Ja, men det har jag.
0: Ja.
1: Glada barn.
0: Väldigt glada barn.
1: Och en glad Fredrik.

Don't get me wrong med The Pretenders. Här i P4 Västernorrland, Alexander Arvidsson heter jag, som förkunnar att morgonen har kommit till sitt slut. Och det blir förmiddag med Magnus Leijon, fredag förmiddag, inte illa det. Vi hörs ju nästa vecka igen. Fram tills dess får ni ha en fantastiskt trevlig helg. Radion fortsätter oförtrutet här i P4 Västernorrland. Som sagt då med Magnus Leijon, 3 minuter över 10.

0: 11 personer som alla är aktiva inom organiserad brottslighet får sina permanenta uppehållstillstånd i Sverige återkallade efter att polisen gjort en så kallad genomlysning av de 150 mest aktiva. Uppehållstillståndet dras tillbaka eftersom personerna inte bott i Sverige under lång tid eller befunnit sig utomlands. Utan permanent uppehållstillstånd blir det svårare för personerna att resa in i Schengen då det oftast krävs visum. En 18-åring som byggde en sprängladdning med hjälp av instruktioner på nätet åtalas nu för 4 mordförsök och flera andra grova brott i Rättvik i januari. Enligt åklagare Jimmy Skogström har 18-åringen lämnat sprängladdningen utomhus i en påse, vilket inneburit stora risker för personer som varit i närheten. Han har också byggt fungerande vapen som till stor del varit 3D-printade och som förvarades i ett omklädningsskåp på ett gym, enligt åklagarmyndigheten. Island ska hålla folkomröstning i augusti då invånarna ska besluta om landet ska återuppta förhandlingar om ett EU-medlemskap. Det här beslutade det isländska parlamentet Alltinget igår.
1: Island inledde förhandlingar om ett EU-medlemskap 2009 i spåren av finanskrisen, men sen valdes en ny, mer EU-skeptisk regering och förhandlingarna avbröts 2015. Nu ska islänningarna få besluta om de förhandlingarna ska återupptas eller inte. Folkomröstningen den 29 augusti är alltså inte ett ja eller nej till EU. En sån omröstning kan komma i ett senare skede utan gäller själva förhandlingarna med Bryssel. Ja-sidan har argumenterat för att Island i en allt oroligare värld behöver en tydlig geopolitisk hemvist och att man via EES-avtal och Schengen-medlemskap redan är starkt knutna till det EU som också är Islands viktigaste handelspartner. Orosmolnen är bland annat vad medlemskap skulle innebära för lantbruket och framför allt för den på Island så viktiga fiskeindustrin. Tittar man på de opinionsundersökningar som gjorts så verkar det finnas en majoritet för att återuppta förhandlingarna. Men samtidigt är över hälften av islänningarna fortfarande skeptiska till ett medlemskap i EU. David Rasmus.

0: Ja, det är väl så här. Man kan börja en fredagsförmiddag lite bangaranga då. Dara, det är ju en Eurovision-vinnare som bekant då, som fick liksom sätta fart på den här förmiddagen. Och det är fredag idag. Vi ska börja med en nyhetsuppdatering, sådär som vi brukar. Och det är då som Nanny Lögdahl tittar in redo som en scout på läger. Tjenare.
1: Hej,
0: har du varit på läger. Har du varit på scoutläger någon gång?
1: Nej.
0: Alltid redo. Säger ju scouterna.
1: Ja, jag, det visste jag. Men nej, jag har aldrig varit på scoutläger. Ge de vibbarna. Scoutig.
0: Nej,
1: nej,
0: okay. Absolut inte. Vi ska ta oss vidare nu. Den här nyhetsuppdateringen då. Vi börjar med en man i 50-årsåldern från Sundsvall som åtalas för olaga förföljelse.
1: Ja, det är efter att upprepade gånger tagit kontakt med en kvinna som han gick i gymnasiet med trots att hon inte ville. Enligt åtalet så har mannen bland annat kontaktat den här kvinnan via sociala medier, sagt till sina anhöriga att de två har en relation, ringt hennes mobiltelefon och han har också skrivit sånger om henne som sen lagts ut på musikplattformar. Det här pågick mellan april och oktober förra året och mannen nekar till brott.
0: Och Sveriges mest landslagsspelare genom tiderna, det handlar om innebandy, Johan Samuelsson återvänder hem till Sundsvall för att bli tränare.
1: Efter 10 år på vift så kommer Johan Samuelsson alltså tillbaka till Sundsvall. Han är ju den spelare som gjort flest matcher av alla i det svenska herrlandslaget och bland annat tagit 4 VM-guld. Och nu blir han alltså tränare för Sundsvall FBC som spelar i näst högsta ligan.
2: Det känns väldigt, väldigt spännande och inspirerande.
0: Ja, Johan Samuelsson var det som sa det. Har du någonting mer att säga, Nanny?
1: Nej, jag tror inte det.

0: Jag är nog klar.
1: Toppen, tackar, säger jag.
0: Tack själv.
2: P4 Västernorrland. Sveriges Radio.
1: Ja, det är en del sol idag. Fredag är det dessutom, och vill man värma upp inför fotbolls-VM så kan man göra det genom att ta på sig en fotbollströja idag. Som av en händelse så är det ju fotbollströjans dag idag, så nu vet ni det. Och apropå fotboll så ska det snart snackas om en fotbollslåt som släpps idag. En gammal dänga i ny kostym. Jag pratar förstås om När vi gräver guld i USA. Micke Andersson Knut, som kan det här med både fotboll och musik, är med om bara några minuter, och då ska vi förstås höra den här nya varianten. Och sen ska det pusslas minsann. Tävlingen Fredagspusslet ska också få plats idag. Det är ju ett ord som ska hittas med hjälp av musik. Vi kör igång det här tävlandet om en stund. Och nästa timme efter 11 så fortsätter vi med pusseltävlingen, men det ska också handla om den årligen återkommande Nacksta-karnevalen i Sundsvall. Chamando Pontvik är det som kommer hit efter 11-nyheterna och ska berätta vad som är på gång. Och så film förstås, det är ju fredag. Björn Jansson, vår recensent, är med en stund för ett 12-slag. Idag med två stycken aktuella filmer, och det utlovas psykologiskt kalla kårar, har jag läst mig till. Och i lunchtimmen en premiär med musik också. Takida har släppt en ny låt, och dessutom så ska Takida ut på en sommarturné. Thomas Wallin, en av medlemmarna i bandet, ska titta in lite senare, och vi ska givetvis höra den nya Takida-låten. Ungefär så ser det ut de kommande timmarna, och så musiken som ju alltid är med. Idag utvald av musikredaktören som heter Järmund Sten som kände någonstans då att A-Teens borde vara med den här fredagsförmiddagen. Och det är de nu.

Ja, lite fredagstempo från A-Teens Iconic heter ju låten, och jag hoppas att ni har börjat ladda för det här fredagspusslet som är på gång om en liten stund. Vi ska tävla som sagt då, men före det, jag vet inte om ni har märkt det, men det regnar fotbollslåtar över Sverige just nu. Inför VM förstås, Thomas Stenström har gjort den officiella låten. Andra som bidrar är ju till exempel då Brandsta, City Släckers, Hospitalet, Markoolio, Tommy Körberg och Magnus Uggla. Och då har jag säkert också missat någon. Men den fotbollslåt som drar till sig mest uppmärksamhet är ju ändå När vi gräver guld i USA. Ni vet låten med GES från 1994. Jag tänkte jag skulle påminna er lite grann. Ni som kanske har glömt, men det tror jag inte.

0: Ja, det var ju så här det lät 1994. Men, ja, Glenn, Mark Eriksson och Strömstedt. Och nu har den här dängan fått ny kostym och det ska vi prata om nu. Och därför har jag bjudit in det tunga gardet. Och det är du, Micke Andersson Knut, hej och välkommen.
1: Tyngre än någonsin när jag är tillbaka i radion.
0: Och dessutom ensam. I vanliga fall på fredagar så är du en av dem som flippar och floppar nya låtar. Men den här gången så får du vara bara med mig. Du får det... om mig lite grann.
1: Jajamän, ja. Det känns bra.
0: Och jag har ju tidigare kallat dig för professor i pop eller doktor pop och sådär några gånger. För du kan ju det här med musik, hur man jobbar i studio, hur man skriver musik, hur man skriver texter. Och så gillar du fotboll.
1: Mm. Mycket.
0: Du är med andra ord som klippt och skuren för dagens uppdrag.
1: Okej, okay. Tack för det.
0: du ser ju ofta GIF Sundsvalls matcher, men hur ser du på den internationella fotbollen? Är du sugen på ett fotbolls-VM?
1: Mycket, mycket. Jag ser ju alltid på fotboll. Mycket spansk fotboll är väl det som ligger mig närmast om hjärtat då, efter GIFarna så att säga. Men... jag menar nu, imorgon GIFarna match, det är Champions League-final, Conference League, jag följer många av de spanska. Rayo förlorar ju häromdagen, tyvärr, tycker jag, som gillar spansk fotboll. Nej men alltså, det är väl ett stort intresse. Sen är det lite komplicerat tycker jag med fotbollslåtar, även om jag har gjort en fotbollslåt själv också. Det blir ofta lite lajigt kan jag tycka. Men det är en annan sak. Det är en annan historia.
0: Vi kan väl återkomma till det. Igår så kunde vi berätta att man kommer att kunna se Sveriges matcher på storbildsskärm i centrala Sundsvall. Är det någonting som kan locka dig från tvn?
1: Ja, det är mycket möjligt. Jag tycker det är skitbra initiativ. Jag menar, det är väl bra att det händer saker. Allt sånt är kul.
0: Nu så ska vi fokusera på musiken. Jag nämnde ju några av artisterna som har gjort såna här fotbollslåtar. Nya då, har du hört någon av dem?
1: Ja, det har jag hört. Jag har inte hört den här nya låten som vi ska höra nu. Men det kändes som ett bra val att få höra den helt ofärgad, som jag brukar säga här nu då. Men jag har hört Stenströms låt och lite Brandsta City Släckers heter de väl va?
0: Ja.
1: Absolut, det är väl det jag har hört hittills då.
0: Brandsta som trippelflippades förra fredagen med den här omgjorda versionen av låten som de tävlade med i Mellon, och så har de gjort, ja, satt lite fotbollsprägel på den.
1: Ja.
0: Men återigen då, idag så släpps ju ännu en sån här fotbollslåt då, som jag redan har nämnt, en gammal favorit från 1994 som har fått ny kostym. Det är liksom det som är grejen när vi gräver guld i USA. Vad tycker du om originalet?
1: Ja, men originalet är ju en klassiker. Alltså det sitter så mycket ihop tror jag med fotbollen också, men den är ju, och väldigt mycket Anders Glenmark om man kommer ihåg produktion, alltså GS, det låter ju som Glenmarks produktioner och den tiden. Och jag menar att det gick så bra för det laget som var helt fantastiskt fotbollslag, gör väl att den låten lyftes ju ännu mer, för det liksom satt ihop med framgången och bronset då i USA.
0: Och nu som sagt då en ny version av nästa generation GES. Alltså det är ju ungarna till Glenmark, Eriksson och Strömstedt som har gjort den här låten då, eller som har gjort, ja men satt den på ny kostym säger jag då. Utan att ha hört den, vad tänker du om själva grejen att förvalta ett arv kan man väl säga va?
1: Ja men det är väl en rolig grej kan jag tycka. Alla de här håller väl på med musik i någon form tror jag. Alltså PR-mässigt, vilken grej att göra också, tänker jag.
0: Det är ju inte första gången som den här låten görs om av andra artister, även om ni kanske har missat det. Vi kan väl lyssna lite grann. Börjar med originalet, fortfarande inte GES-ungarna.

0: Ja, några varianter på när vi gräver guld i USA.
1: Ja.
0: Spontan reaktion.
1: Jag hoppas att jag har bättre känsla efter förarna nya nästa generations GS-version. Mm. Men jag tänker liksom, oj, det har nog gjort kanske för många versioner av den då. Känner jag spontant.
0: De här GS-ungarna, eller GS-barnen som jag kallar dem då, har ju gjort den här nya versionen, och det är ju då Kid Eriksson, medlem i Tjuvjakt och son till Orup, Simon Strömstedt, son till Niklas Strömstedt, och Julia Glenmark, son till Anders. Lite speciellt ändå tycker jag.
1: Mm. Ja. Det är roligt, jag tycker det är roligt. Konceptet är roligt på förhand, men vi får ju höra nu då hur de levererar.
0: Ja, är du nyfiken?
1: Ja, men det är jag faktiskt. Jag har hållit med hela morgon från att inte lyssna på den här, så nu vill jag höra den.
0: Ja, men då lyssnar vi nu.
1: Mm.
0: Det är så här den låter.

0: Ja, när vi gräver guld i USA, årsmodell 2026 med GS-ungarna. Kid Eriksson, Simon Strömstedt och Julia Glenmark och så tjuvjakt. Micke Andersson Knut, musikkonnässör, vad tyckte du då?
1: Jag tycker det var bra. Jag satt och tänkte, jag tycker det var så kul när det här originalet kom ut att de hade med textrader från sina egna låtar. Blommor i sitt hår, Anders Glenmark, Pojkarna på rad, Orup-låten. Det var någon fler då också, tror jag. Strömstedt borde kanske haft någon line där. Så tänkte jag när jag hör att det är ny text och att de har gjort om det ganska mycket. Då tänkte jag, nu är det borta. Men de raderna fick faktiskt vara kvar och det tycker jag var lite kul faktiskt. Sen textmässigt... Helt rätt att göra den här grejen att man tar ner det mer personligt, mer det här laget på gatan i varenda liksom hus, varenda byggnad. Liksom det. Så där har de tänkt rätt, tänker jag, kring hur man bygger. Och sen tror jag så här, man har kvar tillräckligt mycket av original. Naturligtvis är det ju refrängen folk kommer ihåg och körer och sånt. De här små stråkarna som finns där, finns i originalet. Sen är ju den här anpassad till att kunna köra en öppen bil på sommaren när man hör dunket. Alltså de har ju tagit emot en klubb liksom.
0: Men sista frågan då, Micke. Vilken är bäst? Den gamla från 94 eller den nya?
1: Jag är ju en gammal rocker så jag har ju mycket... Alltså det är lite orättvist att säga så tycker jag. För att jag menar, originalet är alltid originalet och den har vi hört så mycket. Men det här var mycket bättre än jag trodde faktiskt. Det måste jag säga.
0: Tack för det. Hur som helst då, premiärspelningen för den nya När vi gräver guld i USA är avklarad. Micke Andersson, Knut, tusen tack för att du kom hit. Ha en trevlig helg.
1: Detsamma, detsamma.
0: Vi ses under flipfloppande former framöver.
1: Absolut. Grattis på fredagen.
0: Och snart ska vi tävla.

0: Ja, hörni, det drar ihop sig. Det här var Lucas Graham med Tenue Girl och snart är det dags för nyheter. Men före nyheterna så ska vi ändå hinna med det som jag har snackat om då. Nu hoppas jag att ni är redo. Ja, men förra veckan så bytte jag ju namn på tävlingen Fredagspusslet till Torsdagspusslet, men nu återställer vi ordningen. Det är dags för ett fredagspussel, så häng med nu då. Den kommande timmen så kommer ni att få höra tre stycken låtar och med hjälp av låtarnas titlar och artistens eller gruppens namn så ska ni pussla en aning. Jag brukar ju säga att ni ska tänka rebus, för det finns någonting, antingen i låtens namn eller i gruppens, som så småningom ska leda fram till ett ord som är det rätta svaret. Och chansa, det får man göra så många gånger man vill. Så vill du vara med, lyssna nu då. Vill du skicka ett svar till mig så ska du göra det. Du har två alternativ. SMS, det skickar du till nummer 060 1903 90, eller så kan du mejla till p4vasternorrland@sverigesradio.se. Och väljer du att skicka ett mejl, då ska du inte glömma att skriva ditt namn och telefonnummer tillsammans med svaret. Jag vill ju kunna ringa dig om det är du som vinner. Ja, om någon vinner, det vet man ju aldrig. Hörrni, nu är det dags. Det här är första ledtråden.
1: Ledtråd nummer ett.

0: Ja, det här var ju Kraftwerk med Tour de France, första ledtråden i fredagspusslet. Lite hjälp ska ni få. Om man översätter till svenska så var det Kraftwerk med rundtur i Frankrike. Och vi ska gå att gissa redan nu vilket ord det jag söker som är svaret. Och då kan du smsa 060 till 060 190390 eller ett mejl till p4vasternorland@sr.se. Kraftwerk med Tour de France. Kraftwerk med rundtur i Frankrike. Den andra ledtråden kommer om bara en liten stund efter nyheterna. Nu kan ni fundera. Tänk rebus. Dags för lokala nyheter med Nanny Lögdahl nu. En man från Sundsvall är det som åtalas.
1: Det är efter att han upprepade gånger kontaktat en kvinna trots att hon inte ville.
0: Klockan är 10:30.
1: En man i 50-årsåldern från Sundsvall åtalas för olaga förföljelse efter att upprepade gånger tagit kontakt med en kvinna som han gick i gymnasiet med trots att hon inte ville. Enligt åtalet har mannen bland annat kontaktat kvinnan via sociala medier, sagt till sina anhöriga att de har en relation, ringt hennes mobiltelefon och skrivit sånger om henne som sen lagts ut på musikplattformar. Det här pågick mellan april och oktober förra året och mannen nekar till brott. Och Sveriges mest landslagsspelare genom tiderna i innebandy, Johan Samuelsson, återvänder hem till Sundsvall för att bli tränare.
2: Det känns väldigt, väldigt spännande och inspirerande.
3: Efter 10 år på vift kommer Johan Samuelsson åter till Sundsvall. Han är den spelare som gjort flest matcher av alla i det svenska herrlandslaget och bland annat tagit 4 VM-guld. Nu blir han tränare för Sundsvall FBC i näst högsta ligan.
2: Nej, men jag tror att det var väl någonstans att man går till sig själv och kände att man någonstans ville testa på tränaryrket.
3: I tränarstaben ingår också barndomskamraten Oskar Lund som varit en del av herrlandslagets stab och Patrik Svensson, tidigare publikfavorit i Granlo BK som Johan Samuelsson också spelat ihop med.
2: När man är 3 stycken så här plus övrig stab så vet man att man klickar på en gång. Så det känns väldigt kul.
3: Nu är siktet inställt på spel i högsta ligan för innebandylaget Sundsvall FBC.
2: För mig så tycker jag att det borde finnas ett avancemang inom en snar framtid.
1: Det sa Johan Samuelsson, nybliven tränare i Sundsvall FBC, reporter Eva Harström.
0: Tack för det, Nanny. Och så lite fredagsväder. Det är ju ganska mycket sol idag som under dagen varvas med lätta stackmoln. 17-22 grader och västliga vindar. Snart ska vi tävla vidare. Jag heter Magnus, hej.

0: Ja, det här var ju Meghan Trainor med Get In Girl.
1: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
2: Vad finns det poäng med att det dessutom ska göra ont i bröstet som om en kniv stacks in?
3: Jag gissar att om man har det här så kommer man att se ut. Man kanske kryper ihop lite, drar upp axlarna. Ja, det kanske syns på något sätt, skulle jag tro.
2: Så att andra i flocken kan komma och krama om Miriam?
3: Ja, kanske.
1: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Ja, det är så den heter. Förlorad Ella Tiritello och 02, det vill säga då Jakob och Wilmer ifrån Örnsköldsvik. Det är de som är 02, vi såg dem i Melodifestivalen. Och det var skönt att få pausa en liten stund. Det blev ju ganska mycket där strax före nyheterna, men nu så är vi igång igen. Ja, det var ju före nyheterna som vi körde igång den här tävlingen som jag kallar för fredagspusslet, där man ska hitta ord i låtar, låttitlar då, eller i artisten eller gruppens namn, och sen så ska man börja pussla ungefär som en rebus för att hitta ett ord som är det rätta svaret. Och det är inga problem att hoppa på i tävlingen nu, även om du missade första ledtråden. Allt du behöver veta, det ska du få veta nu. Och i första ledtråden så hörde vi ju Kraftwerk med Tour de France, som i översättning blir ungefär då rundtur i Frankrike. Än så länge, inte så mycket att pussla med, men det finns några få som har vågat chansa, och det gillar jag. Micke till exempel har mejlat till p4vasternorrland@sr.se och skriver att svaret kan vara cykeltävling, men det är det inte, Micke. Några sms också, och det är det här med cykel som liksom ligger i förgrunden då. Det gissas på Cykelvasan, det gissas på Vätternrundan, det gissas på, ja, det här har ju ingenting med cykel att göra då, men kärnkraft. Johnny är det som gissar på det, men inget av svaren är rätt än så länge. Ni ska få mer att pussla med nu. Men först en kort återlyssning efter det nästa ledtråd. Häng med!
1: Ledtråd nummer 1.

Ja, Kraftwerk med Tour de France, rundtur i Frankrike för en stund sedan. Och nu då, ja det var ju första pusselbiten. Och nu då i den allra senaste, det som tonar ut är ju The Police med Message in a Bottle. Det vill säga då polisen med meddelande i en flaska. Så hur går det ihop? Ja, men det är det som ni ska reda ut. Som sagt då, återigen, tänk rebus, pussla med något från den första ledtråden och från den andra. Och pusslar du rätt så kan du kanske få ihop det hela till det rätta svaret. Har du redan ett svar, ja men då kan du skicka ett sms till mig. Numret återigen är ju 060-1903-90. Är det så att du mejlar till p4vasternorrland@sr.se, glöm inte namn och telefonnummer tillsammans med svaret. Där har ni det, och här har ni Eros Ramazzotti som ska ta oss fram till Kulturnytt. Tredje och sista ledtråden, den får ni efter 11 nyheterna.

0: Eros Ramazzotti är det som rundar av nu, för klockan är ju 10 minuter i 11, och då vet ni att det är dags för Kulturnytt idag tillsammans med Jens Möller, och det ska handla om Taylor Swift.
1: En 21-årig man som planerade ett attentat mot en Taylor Swift-konsert i Österrike har dömts till 15 års fängelse för det här brottet. Mannen har erkänt planerna på en attack mot en konsert i Wien för knappt 2 år sedan. Attentatet kunde avvärjas, men hotet gjorde att 3 konserter med Taylor Swift ställdes in. I Libanon har gamla biografer och teatrar blivit skydd för människor som flyr undan Israels attacker. Samtidigt fortsätter lokalerna att även vara platser för kultur.
2: هذه الخشبي بالليل بيناموا عليها العائلات وبالصبح بتكون مكان للفنون.
3: På det här träet sover familjer om natten, och på morgonen blir en plats för konst, säger regissören Kasim Istanbuli och slår med handen mot scengolvet. Han visar runt i en biograf i Hamra i västra Beirut. Efter att i många år hållit stängt restaurerades den av kulturorganisationen Tiro. Nu fungerar den och organisationens andra biografer både som kulturhus och tillfälliga skydd för människor som flytt israeliska bombningar i södra Libanon. Det är väldigt viktigt att familjer idag kommer till biografen, att vi gör dem glada, att de fortfarande kan se konst och uttrycka sig. Den måste förbli öppen, säger Kasim Istanbuli. I pjäserna berättar internflyktingar från södra Libanon och Gaza själva om flykt, sorg och förlust. Det kollektiva minnet kommer att finnas kvar för kommande generationer. Därför är dokumentationen genom teater, film, konst, måleri, poesi och litteratur en nationell och mänsklig plikt, säger Kasim Istanbuli.
1: Reporter i Libanon, Lina Malers.
4: Det här är P4 Västernorrland.
5: Sveriges Radio.
0: Och det var som sagt Jens Möller som ni hörde i Kulturnytt. Och nu så är det Lisa Miskovski som tar över en liten stund med Lady Stardust.

0: Ja, där var ju då Lisa Miskovsky med Lady Stardust här i P4, och klockan drar sig mot 11 då är det dags för nyheter från Nekot. Och nästa timme, ja men då ska det handla om Nacksta-karnevalen som är på gång igen. Dessutom två aktuella filmer, det finns också med nästa timme, och dessutom då fortsättningen på fredagspusslet. Missa inte det. Och missa inte möjligheten att lyssna på radio i helgen.
1: På söndag firar du mors dag, eller hur? Du kanske brukar fira din bröllopsdag också, och fars dag, och barnens dag, och FN-dagen, och alla helgons dag, och juldagen, och påskdagen, och nyårsdagen. Det finns så många högtider, men handen på hjärtat, vilken är årets viktigaste högtid för dig? Och för historieprofessorn Dick Harrison och författaren Ann Rosman, mina gäster i söndagsfrukost med Blix 8:20.

0: Ja, fredag kan vara en beautiful day. Michael Bublé i P4. Nu, dags för nyheter med Sara Öberg.
1: Fackförbundet IF Metall avbryter delar av stridsåtgärderna mot Tesla efter mer än 2,5 års konflikt. Enligt uppgifter till Dagens Industri ska strejkande på anläggningarna i Malmö och Uppsala ha fått uppgifter om att de ska avbryta strejken. IF Metall skriver i en kommentar till DI att konflikten inte är över och att facket är beredda att förhandla med Tesla om kollektivavtal när som helst. Vänsterpartiet anmäler civilminister Erik Slottner till konstitutionsutskottet. Det görs efter Ekots granskning som visat att civilministern deltagit i nya regeringsbeslut om vindkraftsparker trots att han själv ägde aktier i bolaget som vill bygga parkerna. Redan för ett år sedan uppmärksammades ministern på intressekonflikten genom Ekots granskning. Erik Slottner svarar att hans agerande har varit oavsiktligt. Den tunga yrkestrafiken i Sverige kör ofta för fort. Där visar en ny undersökning från Riksförbundet M. Jakob Sidenvall är trafiksäkerhetsexpert där.
2: Fortkörningen har ju ökat sedan vi mätte det här 2020. Många vill att det ska gå fort med leveranser. Många är beroende av den prispressen. Det där är en press som till slut landar på enskilda förare.
3: I undersökningen så var det drygt 54% eller mer än varannan lastbil med släp som körde för fort. I jämförelse med deras senaste mätning för 6 år sedan, då landade siffran på 49%.
4: Alltså det är oroväckande.
3: Maria Kraft är trafiksäkerhetsdirektör på Trafikverket.
4: Och det här gäller ju yrkestrafik som man har betydligt högre förväntningar. Och det är tokigt om det här bara handlar om att föraren ska rätta till det här, utan det är ett arbetsgivaransvar.
3: Generellt så har fortkörningarna minskat successivt för all trafik sedan 2018 enligt Trafikverkets mätningar. Men i statistiken sticker den tunga trafiken ut.
4: Tung trafik har ett sånt ansvar för tredje part, därför att de som skadas är oftast de som är utanför bilar, utanför fordonen eller i andra personbilar. Och det står för ungefär 20% av alla dödsolyckor som sker varje år. Då spelar den där hastigheten en stor roll.
1: Reporter Torbjörn Nilsson, Trafikredaktionen. En kvinna har avlidit efter att ha blivit påkörd av en spårvagn i Göteborg igår kväll enligt polisen. Hon fördes till sjukhus men hennes liv gick alltså inte att rädda. Det är oklart vad som orsakade olyckan. Spårvagnen har tagits ur drift för att genomgå en teknisk undersökning. I Kenya stoppar en domstol USA:s planer på att föra misstänkt ebolasmittade amerikaner till en karantänsanläggning i landet. Enligt en domare kan Kenya inte låta någon som exponerats för ebola eller vara smittad komma in i landet. Ekot Sara Öberg.
0: Tack för det, Sara. Klockan är 3 minuter över 11 och det ska handla

0: Ja, det var ju Kimberly med Eternity. Andra timmen fick hon starta igång av den här förmiddagen, fredagsförmiddagen i P4. Innan vi tar itu med andra grejer, jag har ju nämnt några stycken för bara en liten stund sedan, så ska vi få en nyhetsuppdatering. Christer Sunesson är det som är på besök hos mig nu. Hej på dig.
1: Tjena, tjena.
0: Och den här uppdateringen inleds med åtal. Det handlar om två källarförrådstjuvar.
1: Ja, det är två män i 30-årsåldern i Sundsvall som nu åtalas för inbrott i ett källarförråd i centrala Sundsvall i mitten av augusti förra året. Och enligt åtalet så hade de då stulit allt från kläder, dator och annan teknikutrustning, men också leksaker, böcker och en spargris.
0: Det är du. Mm. Vi går vidare med fotboll.
1: Ja, för i nyheterna 11:30 så får vi höra mer om att två av Sveriges matcher i fotbolls-VM kommer att visas på storskärmen på Stora torget i Sundsvall i sommar. Det är den 20 juni klockan 19 som visas matchen mot Nederländerna. Den 26 juni klockan 01 på natten visas då den mot Japan. Och går Sverige sen vidare från gruppspelet så kan man också visa fler matcher, meddelar Sundsvalls kommun.
0: Mm. 01, då sover jag.
1: Ja, men du får hålla dig vaken då.
0: Avslutar med någonting väderrelaterat.
1: Ja, för SMHI har gått ut med att det idag finns risk för bränder i skog och mark. Och det här gäller då mest längs kusten här i Västernorrland. Och det är risk för gräsbrand då fram till klockan 23 ikväll.
0: Tack för det, Christer Sunesson. Och förra timmen så lyssnade vi på den här nya varianten av När vi gräver guld i USA. Men det är den här låten som är Sveriges officiella låt till fotbolls-VM 2026. Kan jag lägga till då Thomas Stenström med Leva för alltid. Efter det, ja men då ska vi tuta igång fortsättningen på fredagspusslet. Så öppna öronen och var med.

0: Ja, den officiella svenska fotbolls-VM-låten då, Leva för alltid med Thomas Stenström, och man kan ju ändå sjunga med en del. Leva för alltid återupprepas gång efter annan. Hörrni, det ska handla om Nackstakarnevalen om bara en liten stund, men vi har ju en tävling som måste ha en fortsättning, så nu ska vi ta itu med det. Bitarna i fredagspusslet har ju börjat falla på plats, och jag hoppas ju på att den här musikrebusen snart har ett svar också. Vi har ju redan hört två stycken ledtrådar. Det var ju först ut var ju Kraftwerk med Tour de France. Kraftwerk med rundtur i Frankrike ungefär. Något är det som ska plockas ut och pusslas ihop med något annat från den andra ledtråden, som ju var The Police med Message in a Bottle. Polisen, ja, meddelande i en flaska ungefär. Och det finns några förslag på svar. Ni ska få höra ett par stycken i alla fall. Micke i Sundsvall, han gissar på post eller att skicka brev, men det är det inte. Kommunikation gissas det på, liksom skicka flaskpost. Fel, fel, fel. Nu återstår bara den tredje och sista ledtråden, som förhoppningsvis gör att allting faller på plats. Som jag sagt förr då, tänk rebus. Men före sista ledtråden ännu en tillbakalyssning. Häng med nu.
1: Ledtråd nummer ett.

0: Ja, hur ska man hitta ordet som också är svaret i det här fredagspusslet? Det vi hörde nu senast, som vi har fortfarande lite grann i bakgrunden, var ju den tredje och sista ledtråden. Colby Calais med Bubbly, som ju blir bubbligt på svenska. Före det, The Police med Message in a Bottle. Polisen, meddelande i en flaska, och Kraftwerk med Tour de France. Kraftwerk, rundtur i Frankrike. Och nu får ni inget mer, så plocka någonting från alla ledtrådar, pussla ihop det och vips så kanske ni har svaret som jag söker. Och det är då som du skickar ett sms till mig. 060 1903 90 är telefonnumret, eller så kan du mejla till p4vasternorrland@sr.se. Och då glömmer du inte ditt namn och telefonnummer tillsammans med ditt svar. Efter 11:30-nyheterna så hoppas jag ha en vinnare. Vi ska ta oss vidare till någonting helt annat.
1: P4 Västernorrland, Sveriges Radio.
0: Ja, imorgon så är det dags för den årliga Nacksta-karnevalen. Och vill man veta vad som är på gång och varför, ja, men då bjuder man in Charmando Pontvik. Och det är precis det jag har gjort, och nu är du här. Hej och välkommen, Charmando.
2: Goddagens, goddagens. En lite brasiliansk musik skulle man höra nu. Tuk, tuk, tuk, ding, tuk, tuk, bum, bum.
0: Som en ljudmatta.
2: Ja, just det.
0: Eller någonting sånt.
2: Det är karneval.
0: Mm. Du, det är inte första gången som vi pratar om Nacksta-karnevalen. Men hur många karnevaler har du hunnit bli nu?
2: Elfte. Älte. Och det bara växer och växer. Det är fantastiskt.
0: Var det under pandemin det var uppehåll ett år eller något sånt?
2: Nej, vi gjorde det i augusti istället för i maj.
0: Okej.
2: Mm. Till och med det.
0: Varför drog ni igång den här festivalen första gången?
2: Ja, vi insåg att vi behövde ha en fest där vi samlar alla krafter. Inte bara från Nacksta, utan från hela Sundsvall. Och ge kraft och möjlighet till dem. Till de goda krafter och kreativitet och skapa identitet och positiva känslor. Och det har vi lyckats väldigt bra.
0: Mm. Nacksta, som ju är ett bostadsområde i Sundsvall. Många som bor där har olika nationaliteter. Vad betyder karnevalen för de som bor där?
2: Jättemycket. Den förväntan. Utöver att vi ger möjlighet, under året skapar vi olika kulturaktiviteter. Det finns dansgrupper, det finns målar, skolan, och allt presenteras i den här festen, den här kreativa festen som är karnevalen. I år, det som är väldigt spännande är att vi har alltid en karnevaltåg från Sankt Olofskolan som går hela vägen till Nackstaparken. Och i år gör vi en speciell tävling med Åkersviksskolan årskurser där de tävlar med vem som är mest kreativ och har bra idéer och kommer med i karnevaltåget. Och så kan man tjäna en slant för sin kassa. Mm. Första priset 10 000, så det är bra.
0: Men du, har karnevalen förändrats genom åren? Jag menar, ni har ju ett ganska digert program, vi ska återkomma till det om en liten stund. Men har det förändrats, eller har den sett ut ungefär likadan sedan första början?
2: Nej, den har förändrats enormt. Från artisterna till alla. Flera, vi hade möte häromdagen, i förberedelsemöte, då var vi 50. Vi började, då var vi 8, och vi visste inte hur vi skulle ta tag i början. Men känslan var, jag kommer ihåg när vi träffade många föreningar och sa, vi måste tänka stort för att vi gör alltid hälften av det hela. Och det har blivit stort nu, och engagemanget är jättestort, verkligen.
0: Ja, jag tänkte komma till det. Är det svårt att få folk att engagera sig? Det är ju ganska mycket förarbete och sånt där, och sen så är det ännu mer när själva karnevalen är igång.
2: Just det. Nacksta Kultur är ansvarig för själva förberedelsen, men alla runt omkring är med och arbetar fram den här festen. Så vi engagerar allihopa, både från Nacksta, men det kommer också organisationer och grupper utanför Nacksta som vill också vara med. Så det blir väldigt stort. Mm. Och mycket mat också.
0: Mycket mat?
2: Jajamän, från hela världen.
0: Mångfald och glädje har jag förstått är ledord för den här karnevalen. Och som vanligt så har ni ju som sagt ett digert program med start klockan 15. Men sen så det här tåget då, det börjar väl timmen innan?
2: Ja, det kommer en timme innan, och där har vi samba, en grupp samba som heter Samba Nolla från Övik. Och sen har vi också en grupp, ny grupp från, som heter Batteri Allegria från Sundsvall. Vi har flera grupper som är med, plus alla skolor, plus alla föreningar som är med. Så det kommer att bli ett jättestor karnevaltåg. Ja. Den största, tror jag.
0: Mm. Nej, men jag läste ju det till exempel då att Ungdomskören Kantus är med, ja. Cirkus Elvira, Clownen Daftaf, det blir folkdans. Mycket, mycket och ganska varierat ändå, men ni börjar med det här karnevalståget då, klockan 2 från Sankt Olofsskolan, och sen så marscherar ni iväg då till Nackstaparken. Vilka är det ni hoppas ska komma? Vilka är det som brukar komma? Är det varierat och blandat?
2: Det är varierat och blandat, och med åren har kommit flera. I början kändes det att det var bara folk från Nacksta, men nu har det blivit så populär den här karnevalen. Så som sagt, missa inte den, för det är för alla. Det är för hela Sundsvall. Jag vill bjuda verkligen in hela Sundsvall till Nacksta på lördag för den här fantastiska festen. Mm. Och alla barnfamiljen. För att se den kreativitet som Nacksta har, den kraft som Nacksta har.
0: Mm, det är häftigt.
2: Verkligen.
0: Du, vi lämnar det för en liten stund. Sen så ska vi runda av med någonting som händer på lördag, det vill säga då imorgon. Alltså, det är några år sedan du var här. Det var fotbolls-VM. och du var Uruguay. Superladdad.
2: Ja, ja.
0: Uruguay är liksom ditt lag. Och du pratade så mycket och så varmt. Du skulle hänga med sonen. Så jag tittade på Uruguays matcher bara för att jag blev så inspirerad av dig. men ja, är du lika laddad nu?
2: Absolut, absolut. Jag är lika laddad för Uruguay och för Sverige. För min mor är från Sverige, var från Sverige, och så... Den delen hade vi också med oss. Då var jag minns 1978 när vi såg Brasilien och Uruguay i min lilla by i Uruguay med Hellström som vad heter det?
0: Målvakt.
2: Så det var, då var det Sverige som hejade på då, i Uruguay. Så båda finns i mitt lilla hjärta.
0: Mm, spelade grupp H med Spanien, Saudiarabien och Kap Verde. Så nu vet ni det. Ja. Men som sagt då, imorgon nästa karnevalen avslutas med en grand final.
2: Stor artist.
0: Lilla
2: Alfaji. Ja. Alla ska vara där och dansa och ha fest och roligt.
0: Mm.
2: Välkomna allihopa.
0: Klockan 14 börjar det på Sankt Olofsskolan, då är det parad, säger man så.
2: Och alla kan vara med.
0: Och alla kan vara med.
2: Alla, jo. Inte bara titta, utan bara med. Ta med trummor, ta med flaggan, ta med glädje, så det här kommer bli toppen.
0: Ja, och sen lilla Alfaji.
2: Lilla Alfaji, 18:30.
0: Och han är med nu också.
2: Jajamän! Välkommen till Nacksta.

0: Ja, det var ju då lilla Al-Fadji med Lulu kommer till Nacksta-karnevalen i morgon. Från det då till den här tävlingen som heter Fredagspusslet. Ni ska få en snabb genomgång och man ska ju plocka ord ur kanske artistens namn, gruppens namn eller från titeln på låten. Häng med nu.
1: Ledtråd nummer ett.

Ja, där kom den då, den tredje och sista ledtråden. Jag tar det väl en gång till då. Är det så att du är med på det här, då kan du skicka sms till 060-1903-90 eller så mejlar du till p4vasternorrland@sr.se. Jag hoppas ju som sagt då på att vi ska ha en vinnare efter nyheterna som närmar sig med stormsteg eller kanske dansanta steg.

0: I don't feel like dancing med Sissel Sisters. Och nu är det dags för nyheter med Christer Sunesson som börjar med ett åtal mot två inbrottstjuvar.
1: Ja, två män då som misstänks för inbrott i ett källarförråd.
0: Klockan är 11:30.
1: Två män i 30-årsåldern i Sundsvall åtalas nu för inbrott i källarförråd i centrala Sundsvall i mitten av augusti förra året. Enligt åtalet har de tagit allt ifrån kläder, dator och annan teknikutrustning men även leksaker, böcker och en spadgris. Och de här männen greps i anslutning till brottet och båda har också erkänt. Två av Sveriges matcher i fotbolls-VM kommer att visas på storbildskärm på Stora torget i Sundsvall i sommar.
2: Mitt i sommaren, vi tänker oss ju att det ska vara strålande sol och en härlig varm sommarnatt, så där som det alltid är i Sundsvall.
3: Caroline Durango är projektledare på kommunen. Och beslutet det togs efter ett populärt medborgarförslag och nöjet trumfar kostnaden, säger Durango.
2: Man får två stycken stora evenemang, som sagt var, vi hoppas att det kommer mycket folk och kan få den här gemenskapen mitt på torget. Det är värt mycket.
3: Och kommunen har också tänkt på säkerheten.
2: Vi har ju självklart vakter intagna. Vi har även en förening som kommer jobba med att plocka lite skräp och hjälpa till med ordningen och kanske hänvisa till de extra toaletter som vi har tagit in.
3: Den 20 juni klockan 19 visas matchen mot Nederländerna och den 26 juni klockan 01 den mot Japan. Och går Sverige vidare kan fler matcher visas, men det finns en del saker att reda ut då.
2: Vi måste veta om torget är ledigt, vi måste veta om skärmen är ledig, vi måste veta vilken tid matchen sänds, för det är ju lite eländiga tider på vissa matcher. Och sen måste vi veta om det finns pengar att visa.
1: Säger Caroline Durango, projektledare på Sundsvalls kommun. Reporter var Sebastian von Eichwald. Och idag så är det risk för bränder i skog och mark enligt SMHI. Och det här gäller längs kusten i Västernorrland och det är risk för gräsbrand fram till klockan 23 ikväll. Och SMHI uppmanar också att man kontrollerar om det råder eldningsförbud och att man är försiktig då vid eldning utomhus.
0: Och apropå SMHI, här har jag en väderprognos efter Christer. Mycket sol idag som under dagen varvas med lätta stackmoln, 17-22 grader och västliga vindar. Jag heter Magnus. Kul om du är med.

fira mors dag med Svensktoppen på söndag? Andra viktiga frågor. Hur många fotbolls-VM-låtar klarar vi av? Jag ställer Magnus Uggla mot väggen. Och vad har Europe och Peter Marklund gemensamt? Ja, svaret får du i Svensktoppen på söndag 11.03 i P4. Jag heter Carolina Norén.

0: Tree. Fool's Garden med Lemon Tree här i P4. Agnes var ju före det med Release Me. Och ni vet vad som väntar. Det är ju liksom det allra sista i den här tävlingen som jag kallar för fredagspusslet som vi har kört i en dryg timme nu. Alla tre ledtrådar har ni hört och nu ska vi snart ta reda på om någon har lyckats lösa den här musikrebusen eller fått ihop pusslet om man så vill. Men en sista chans då på några sekunder, alla tre ledtrådar. Vi tar en snabb genomgång igen bara för att påminna oss om det här.
1: Ledtråd nummer 1.

0: Ja, där var de ju då. Alla tre ledtrådar i fredagspusslet. Kanske är det någon som har pusslat så här bara på några sekunder men inte hinner höra av sig. För vet ni vad? Jag har ju en vinnare nu. Hej och välkommen Per Lemon. Hej på dig.
1: Hej och tack.
0: Hur är läget?
1: Det är alldeles lysande. Det är fredag, finväder och jag jobbar.
0: Ja. Tre, alla goda ting är tre brukar man ju säga, va?
1: Precis, precis. Så är det.
0: Men vad jobbar du med förresten?
1: Jag har en rörmokarfirma.
0: Ja, ah. Så just nu så är det, håller du på med någons badrum?
1: Yes, nu ska det bli badrum. Idag blir det badrum.
0: Idag är det badrum. Och sen är det fredag.
1: Idag är det badrum.
0: Hörru, du, innan vi avslöjar svaret då, var det svårt idag?
1: Nej, hörru du, det var faktiskt så här att jag tog en snabb korv till lunch och satt mig i bilen och så fick jag höra om de där tre ledtrådarna och då tänkte jag direkt att det där måste vara champagne.
0: Och det var det. Det rätta svaret är ju champagne. Det rätta svaret champagne och så är det ju fredag. Skulle champagne passa till den där korven?
1: Det tror jag inte. Det hade varit godare med en öl till den. lite högre kvalitet på maten om man står champagne kan jag tycka.
0: Ja.
1: Och gott till tögel.
0: Ja, men det är ju ändå fredag, det har vi konstaterat då. Något bubbel på gång framåt kvällen. Jag tänker så här att du har ju anledning att fira nu. Du är ju en vinnare, Per.
1: Ja, jag är ju det. Jag får väl avsluta läsken som jag köpte till korven så fira med
0: det.
1: Den så länge.
0: Ja. Vi ska göra en liten genomgång vad det var som man skulle plocka ut, vad det var man skulle pussla med, hur man skulle få ihop den här musikrebusen. Och jag började ju med Kraftwerk med Tour de France, Kraftwerk med rundtur i Frankrike. Det var ju det man liksom skulle plocka fram, Frankrike.
1: Ja.
0: Ja, det är ju där som distriktet Champagne finns. Men du, ditt efternamn, det låter ju lite franskt.
1: Ja, det är ett gammalt namn. Det är inte så att jag har kommit till Sverige som andra eller tredje generation, utan det är jättelänge sedan tillbaka.
0: Ja, så.
1: Men det som var helt sjukt, det var att ni spelade Lemon Tree med Fools Garden.
0: Mm.
1: När ni ringde upp mig. Jag heter ju Lemon i efternamn. Stavast ja, likadant. Det. Citron på engelska.
0: Ja, men du ser.
1: Så det var lite...
0: Ja. Men
1: och då tänkte jag att det var min chans där direkt.
0: Ja, det var kanske en signal på något vis då att det var du som skulle bli den här vinnaren. Men jag gissar att franskan är lite rostig då.
1: Franska kan jag inte.
0: Nej.
1: Franska kan jag inte. Nej. Absolut inte.
0: Andra ledtråden, där hörde vi The Police med Message in a Bottle. Polisen, meddelande i en flaska. Och där var det ju, ja vadå, skulle man plocka fram tror du?
1: Ja, jag tog flaska på den.
0: Ja, det gjorde du rätt i. Och så sen då allra sist då Colby Calais med Bubbly, som ju blir bubbligt på svenska. Och då fattar ju alla att då måste det vara champagne.
1: Då måste det vara champagne. Ja. Yes.
0: Ja, men vad skönt. Skönt för mig att vi fick ett rätt svar även den här gången. Förra fredagen hade jag ju en bit för bit-tävling, hade problem med telefonslussen. Och då var det ingen som hann fram med rätt svar. Hade aldrig hänt förut.
1: Jag tror inte jag hörde förra fredagen faktiskt.
0: Nej, du ser. Det finns anledning att lyssna till och med när det inte går som man ska. Som det ska.
1: Ja, precis. Ja. Hade jag varit med kanske hade jag tagit då också.
0: Ja.
1: Nej. Ja, man vet ja,
0: nu,
1: aldrig. Man vet aldrig.
0: Nu sätter du dig på höga hästar, Per.
1: Absolut. Man är lite högfärdig nu när man har gissat rätt och allting.
0: Ja, men det tycker jag ska vara.
1: Och en sån fin dryck.
0: Ja. Ja. Nej, men du, var lite högfärdig. Gratulerar till vinsten. Det rätta svaret var alltså då champagne. Och så sen så önskar jag dig en trevlig helg. Har du något skoj på gång?
1: Nej, hörru du, det blir nog mest hemmaarbete faktiskt. Ja. Jag bor i ett gammalt hus och sådär, så att jag har saker att göra hemma.
0: Då
1: så det blir
0: det
1: ganska lugn och stillsam här i faktiskt.
0: Ja.
1: Vi tar bubblet någon annan här i, helt enkelt.
0: Ja, man gör så. Per Lemon, tusen tack. Kul att prata med dig. Ha det så bra.
1: Ja, men tack så mycket för att jag fick vara med.

0: The Weeknd med Blinding Lights, och före det då avslutningen på fredagspusslet Per Lemon var det som blev vinnaren då. Det rätta svaret var champagne. Och från det till detta.
1: Forged by the Dark Lord Sauron.
2: We'd be happy, lady.
3: The problem is the machine has 150 million ways of doing it.
4: So long, man.
5: Through the mist of sanity.
0: Ja, två filmer med psykologiskt kalla kårar får vi den här veckan från vår recensent Björn Jansson. I The Thing with Feathers så ser vi den brittiska stjärnan Benedict Cumberbatch och i Backrooms den norska stjärnan Renate Reinsve, som bland annat kunnat ses i Sentimental Value. Och vi börjar med filmen Backrooms.
6: Anyone there?
7: Chivotel AG4, som kunnat se sig allt från Love Actually till 12 Years a Slave, gör den andra huvudrollen som möbelvaruhusets chef, en ensam man som uppsöker terapeuten Mary, som spelas av Renate Reinsve.
8: Hello?
7: Han ältar uppbrottet från sitt ex och de fastnar i samma scen, samtal efter samtal.
9: I found a place.
7: Så kommer han tillbaka ändå och påstår att han hittat en dörr in till en okänd värld i källaren till möbelvaruhuset. Där finns rum efter rum, en del tomma, andra med staplade möbler. Det är labyrintiskt och med smala gångar, och det verkar finnas någon annan där. I Backrooms så färdas vi in i den ensamme mannens inre och möter ett gytter av drömmar, minnen och rädslor i olika rum. Det börjar nyfiket, tycker jag, men utvecklas till en ganska osnygg färd, närmast skräpig, in i psykets mörker. Och det blir för många infall. Mitt betyg, ja, det dalar därför mot slutet till en tvåa, godkänt för Backrooms.
10: Sometimes I'm scared I'll get lost.
7: Benedict Cumberbatch spelar den ensamstående pappan till två små pojkar. Pojkarnas mamma och hans älskade är död, och han vill att vardagen ska rulla på som vanligt för de små. Men själv sjunker han allt djupare in i mörkret.
11: Dad told stories. The stories changed when dad changed.
7: Han tecknar serieromaner, och kråkan i hans senaste för allt svartare drag av kolet han tecknar med, och blir närvarande, vakande i rummet dygnets alla timmar. Kråkan stryker vid hans sida och skrämmer, viskar och skränar. The Thing with Feathers tangerar mardrömmen och tas till en plats där verklighet och fantasi glider in i varandra. Där skapandet blir en flykt, men också en dörr till det fasansfulla. Men jag tycker ändå att det blir lite för mycket kråksvart seriedrama för att det riktigt ska sjunka in och ge en igenkännande svärta. Mitt betyg till The Thing with Feathers blir en...
5: You're the ghost now.
0: En tvåa och en trea delade vår recensent Björn Jansson ut till de här aktuella filmerna. I P4 nu, Freestyle vill ha dig.

0: med Freestyle, en låt man kommer ihåg från början av 80-talet. Jag tror att det var 1981.
1: Det här är P4 Västernorrland.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, men visst är det P4 Västernorrland och snart är det dags för nyheter från Ekoredaktionen. Nästa halvtimme så hoppas jag på att få träffa Thomas Wallin, en av medlemmarna i Takida, aktuella med en ny låt och en sommarturné.

0: Centern släpper frågan om fri hyressättning. Ministrar säljer sina aktier efter Ekots granskning av innehaven. Och Island ska folkomrösta om fortsatta förhandlingar om EU-medlemskap. Klockan är 12 här i Ekot. Centerpartiet vill att alla partier ska bjudas in till samtal om bostadspolitiken efter valet. Och i de förhandlingarna kommer partiet inte att driva det omstridda kravet på fri hyressättning i nybyggda lägenheter. Det säger centerledaren Elisabeth Tand-Ringqvist idag.
1: Fri prissättning i nyproduktion, det har varit ett krav som lite grann har blockerat många av andra våra förslag på bostadsmarknaden.
2: Men varför släpper ni på förhand en fråga som ni tycker är viktig?
1: Ja, men vi har i vårt valmanifest haft en diskussion om vad de viktiga frågorna är. Och där vi sagt att den här frågan ska vi inte ha som ett ultimatum för att starta såna här diskussioner. Och vi vill också få ner tonläget lite grann i den här debatten redan innan valet.
2: Det är i det tal som centerpartiledaren Elisabeth Tand-Ringqvist håller på Järvaveckan ikväll som hon kommer att uppmana till blocköverskridande samtal om bostadspolitiken efter valet för att partierna ska försöka enas om viktiga reformer.
1: 750 000 människor lever i trångboddhet. Över 100 kommuner säger att de har för få bostäder. Det tar 5-6 år längre för unga att flytta hemifrån nu jämfört när jag var ung. Så vi måste bygga fler bostäder.
2: Hon ger också besked om att det egna partiet i sådana förhandlingar tänker släppa det omstridda kravet på fri hyressättning i nyproducerade lägenheter. Som innebär att hyresvärden och hyresgästen fritt får komma överens om hyrans storlek. Det här har länge varit en prioriterad fråga för Centerpartiet med argumentet att det gör det mer lönsamt att bygga nya hyresrätter, vilket i sin tur bedöms leda till fler bostäder och kortare köer. Men nu behöver partierna parkera sina käpphästar utanför förhandlingsrummet, säger Elisabeth Tand-Ringqvist.
1: Vi kommer parkera vår köpphäst som är just fri hyressättning i nyproduktion därför att den har stått i vägen för mycket av vår andra bostadspolitik.
2: Fri hyressättning i nya lägenheter var under förra mandatperioden en del i januariavtalet mellan den dåvarande regeringen och samarbetspartierna Centerpartiet och Liberalerna. Det ledde till att statsminister Stefan Löfven tvingades avgå eftersom Vänsterpartiet drog undan sitt stöd för regeringen när det hela skulle genomföras.
0: Reporter Lova Olsson. Efter att Ekot granskat ministrars aktieaffärer så har flera ministrar valt att sälja av aktier. En av dem är civilminister Erik Slottner som sålt sitt innehav i vindkraftsbolaget Eolus. Han skriver att det, citat, visat sig vara svårt att äga dessa aktier utan att risk för jäv uppstår, slut citat.
3: Som Ekot rapporterat har Erik Slottner deltagit i flera regeringsbeslut som rör vindkraftsparker som bolaget han själv ägde aktier i vill bygga via dotterbolag. Erik Slottner skriver till Ekot att han missat att anmäla jäv och att detta varit oavsiktligt och att han nu valt att sälja sitt innehav i Eolus på omkring 19 000 kronor.
4: Ekot inledde sin granskning av ministrars aktieinnehav för drygt ett år sedan och kunde bland annat avslöja hur utrikesministern

0: regelverk som finns och som innebär att innehavet registreras, men också att jag följer de jävsregler som finns.
1: Kort efter granskningen valde Maria Malmer Stenegard att sälja alla sina aktieinnehav och istället spara i fonder. Ministern svarar Ekot via sin presssekreterare att förändringen är för att fullt ut kunna fokusera på sitt arbete.
2: I december förra året ändrade också regeringskansliet sina riktlinjer som nu tydliggör att det för ministrar ofta kan vara bra att avstå från att alls äga aktier.
1: Som en konsekvens av de nya riktlinjerna valde gymnasie-, högskole- och forskningsminister Lotta Edholm att sälja alla sina aktier. Hon vill inte ställa upp på en intervju men skriver i ett mejl att de nya riktlinjerna är högst rimliga.
3: Reportrar Sven Karlsson och Emily Rosén. Och efter Ekots avslöjande om att civilministern återigen deltagit i regeringsbeslut om vindkraftsparker som bolaget han ägde aktier i vill bygga, så anmäler nu Vänsterpartiet Erik Slottner till riksdagens konstitutionsutskott. Det här är inte enskilda misstag utan det behövs en genomlysning av hela regeringens aktieägande, anser Vänsterpartiet. Så ska vi till Singapore. Där börjar idag Asiens ledande försvarstoppmöte. Daniel Alling, vår internationella korrespondent, är på plats. Kan du ge oss en bild av läget?
4: Ja, det är så tydligt här i lobbyn till det berömda Shangri-La-hotellet i Singapore att den stora frågan på den här säkerhetskonferensen i år handlar om relationen Kina och USA. Det är ju bara några veckor eller två veckor bara från det att Donald Trump, den amerikanska presidenten, var hos sin kollega i Kina, Xi Jinping, och det präglar verkligen det här mötet när man pratar med folk här. Vad kommer det här handla om? Vad kommer du hålla koll på? Jo, så är det den frågan. Och då också hur det påverkar den här regionen där det ju finns många länder som får förhålla sig då till ett allt starkare Kina militärt här i området. Men också då se över sin relation till, som många har, starka band till USA. Vi pratar om Taiwan, vi pratar om Sydkorea, vi pratar om Japan och så. Så det här är den stora frågan på konferensen. Relationen Kina och USA, allt starkare Kina. Hur påverkar det den här regionen med flera inflytelserika länder i övrigt?
3: Och en brännande fråga är ju Taiwans framtid. Hur märks det på det här mötet?
4: Ja, det är också, det blir svar nummer två när man frågar folk här, vad håller du utkik efter? Ja, det är förstås hur den här frågan om Taiwans framtid, hur påverkar den säkerheten i regionen? För man tror ju här att om det blir en konflikt i det här området, en väpnad sådan, så kommer det handla på något sätt om Taiwan. Taiwan har ju starka band historiskt sett till USA, och USAs försvarsminister Pete Hegseth kommer hit imorgon och alla tror att han kommer prata om den frågan och också om det jag pratade om tidigare, relationen till Kina. Och då blir det väldigt intressant att se om Hegseth fortsätter på den linjen som Donald Trump la ut om Taiwan efter mötet med Xi, där det lät lite grann som att USA inte var lika intresserat längre av att stå bakom Taiwan lika tydligt som man har gjort tidigare. Det blir mycket spännande att se om Hegseth fortsätter den linjen eller viker av på någon annan linje.
3: Tack för det, Daniel Alling, med oss alltså direkt ifrån Singapore. Island ska hålla folkomröstning i augusti då invånarna ska besluta om landet ska återuppta förhandlingar om ett EU-medlemskap. Det här beslutade det isländska parlamentet Alltinget igår.
5: Island inledde förhandlingar om ett EU-medlemskap 2009 i spåren av finanskrisen, men sen valdes en ny, mer EU-skeptisk regering och förhandlingarna avbröts 2015. Nu ska islänningarna få besluta om de förhandlingarna ska återupptas eller inte. Folkomröstningen den 29 augusti är alltså inte ett ja eller nej till EU. En sån omröstning kan komma i ett senare skede utan gäller själva förhandlingarna med Bryssel. Ja-sidan har argumenterat för att Island i en allt oroligare värld behöver en tydlig geopolitisk hemvist och att man via EES-avtal och Schengen-medlemskap redan är starkt knutna till det EU som också är Islands viktigaste handelspartner. Orosmolnen är bland annat vad medlemskap skulle innebära för lantbruket och framför allt för den på Island så viktiga fiskeindustrin. Tittar man på de opinionsundersökningar som gjorts så verkar det finnas en majoritet för att återuppta förhandlingarna. Men samtidigt är över hälften av islänningarna fortfarande skeptiska till ett medlemskap i EU. David Rasmusson.

0: Nordenkorrespondent.
1: Fackförbundet IF Metall avbryter delar av stridsåtgärderna mot Tesla efter mer än 2,5 års konflikt. Enligt uppgifter till Dagens Industri ska strejkande på anläggningarna i Malmö och Uppsala ha fått uppgifter om att de ska avbryta strejken. IF Metall skriver i en kommentar till DI att konflikten inte är över och att facket är redo att förhandla med Tesla om kollektivavtal när som helst. Det avslutar Ekots nyheter klockan 12, där vi bland annat berättat att Centern släpper det omstridda kravet på fri hyressättning i nybyggda lägenheter. Producent var Mariana Benjamin Sir, jag heter Sara Öberg.
0: Jajamän, tack för det Sara. Klockan är 11:50 och hörni, det är ju fredag idag, fredagen den 29 maj. Man kan väl lägga till, äntligen fredag tycker jag. Och jag som tycker det heter Magnus Leon. Kul om du är med. Hej.

0: Ja, det här är ju Robbie Williams som rundar av den här låten som heter Supreme, och det gör han när klockan är 14 minuter över 12. Och så återigen då, det är ju fredag, det kan jag säga nästan hur många gånger som helst. Jag suger lite grann på den här fredagskaramellen. Från det då till någonting annat.
1: P4 Västernorrland,
2: Sveriges Radio.
0: Ja, jag tycker ju att det har varit tyst om Takida ett tag, men nu finns det en helt ny låt som jag ska bjussa på om en liten stund. Men före det så ska det förstås då snackas. Det är det som vi gör så gärna här i radion, och det ska jag göra med Thomas Wallin, gitarrist i Takida. Hej och välkommen, Thomas.
3: Tjenare och tack så mycket.
0: Läget med dig?
3: Allting är under kontroll. Allt är prima liv.
0: Allting?
3: Ja, men allting. Det mesta.
0: Man blir, okej, nästan, man blir nästan misstänksam.
3: Ja, precis. Ingenting är bra. Jo då, det rullar på, om man säger.
0: Ja. Mm. Du, är det jag som lever i en skuggdal med kanske både skygg och öronlappar på, eller har det varit lite tystare om Takida ett tag?
3: Ja, men det kan vara det när vi är, för vi är precis i studion och håller på och spelar in en ny platta, vet du. Och då blir det tyst. Då är vi inte lika mycket ute på vägarna och snurrar och så, utan då håller vi oss i studions trygga mörker och skriver våra låtar. Så då kan det vara... du kan ha rätt i din lilla anmärkning där.
0: Mm, min lilla observation. Mm,
3: precis.
0: Som sagt, då på gång med ny musik, helt nya Everything's Wasted ska vi lyssna på om bara en liten stund. Men det betyder, eftersom att du har sagt det då, att ni jobbar med ett nytt album. Alltså, när ska den vara klar då förresten?
3: Ja, vi har väl inte någon direkt deadline längre. Förr hade man väl mer det, men nu gör vi lite mer som vi vill. Mm. Lite gubbar. Vi jobbar på i den takten vi känner att vi vill, helt enkelt. Så att den får bli klar när vi känner att vi är nöjda.
0: Ja. Ni börjar ju nästan bli lite gubbrockare nu.
3: Va? Vad menar du? Nu går vi över till väder. Nej, men okej. Okay. Absolut, visst är det så. Vi blir ju inte yngre vi heller med åren. Så är det ju. Mm. Det är inte så snabba låtar. Det är tunga, långsamma låtar.
0: Men har musiken förändrats under åren just till, ja, men kanske lite långsammare, eller?
3: Ja, jag vet inte. Vi har ju haft en förkärlek för, du vet, 80-tals hårdrocken där med så här smäktande ballader och grejer. Det gillar vi ju allihopa i band och har gjort det alla tider. Så att det hör till. Något sånt ska man ha. Och sen, men det, visst, det ska finnas lite av allt möjligt. Så är det ju.
0: Variation är bra.
3: Mycket rätt. Exakt så.
0: Det som vi både sett och hört i såväl radio, tv och tidningar är ju Robbans mående. Mm. Robert Pettersson som sjunger i Takida. Han har ju berättat väldigt öppet om sin psykiska ohälsa, både i tal och i låtar också, som han har gjort som soloartist. Hur mår Robban?
3: Ja, hörru du, det är ju lite upp och ner det där, så har det varit genom åren. Just nu upplever jag ändå att det är bra, kanske mycket just som du säger på grund av hans soloalbum och sådär. Det händer mycket och jag tror det, men framförallt är det väl viktigt, liksom, upplever jag, och så är det för mig själv i alla fall, om det är någonting, så att man får skriva av sig. Och jag tror han använder det i sitt, liksom, i sitt mående att få skriva av sig. Det tror jag är en väldigt bra terapeut, om man säger.
0: Men det här med solokarriär, det är ingenting som hotar existensen för Takida?
3: Absolut inte. Det tycker jag inte, utan snarare tvärtom. Jag tycker det är jättebra om han får ut sina grejer, och det gynnar oss alla på något sätt.
0: Ni, Takida, har ju satsat en del på utlandet. Ni har varit några vänner i Tyskland och sådär. Hur har det gått med utlandssatsningen?
3: Ja, men jag tycker att det rullar på bra. Tackar, tackar. Det är roligt. Vi ska faktiskt till Tyskland i början av nästa år. Måste jag tänka här. I januari, ja, i januari är det nog som det är inbokat ett 20-tal spelningar typ. Så att det blir en ganska härlig sväng. Sen ska vi försöka följa upp det också mer. Tyskland funkar väldigt bra, för att svara kort på det. Och det tänker vi väl försöka rida på ett tag.
0: Men inte bara det, det är ju sånt som händer i början på nästa år, aktuella med en sommarturné före det, med start på Naturscen Skuleberget den 10 juli, tror jag det, va?
3: Det kan nog stämma, ja.
0: Ja, och sedan vidare till ett gäng platser under juli och augusti. När gjorde ni en sån här sommarturné senast?
3: Ja, du, jag som knappt kommer ihåg vad jag åt till middag igår kan inte riktigt. Nej, men alltså det brukar alltid vara, sommaren brukar alltid vara den årstiden när vi har mycket att göra med bandet. Det är liksom festivaler och det är lite sen sommarsvängar. Visst är det så. Så att det är mer eller mindre varje sommar. Så är det ju.
0: Thomas Wallin, vad åt du till middag igår?
3: Ingen aning, jag kommer inte ihåg. Om jag ens åt middag igår. Jo, men jag tror det. Jag minns inte.
0: Sommarturné som sagt då för Takida. Avslutningsvis då, det är dags för nya låten Everything's Wasted. Vad kan du berätta om den?
3: Ja, men en mysig låt. Där har vi ett praktexempel på Robbans textförfattande i stunden, hur han mår och så vidare. Jag tror att det är en väldigt viktig låt för honom att få ur sig liksom textmässigt. Och en mysig låt. Jag får sköna vibbar av den. Jag tycker om den väldigt mycket. Jag hoppas ni gör det också.
0: Thomas Wallin, tack för att du kom. Ha en synnerligen bra helg. Och det är så här den låter då, nya Takida-låten Everything's Wasted.

0: Ja, det andra senaste från Takida, Everything's Wasted.
1: Det är ett tag kvar till semestern, men redan sommarvärme. Och med den svettfläckar och varma fötter. I P4 Extra fredag får du reda på hur man klär sig för jobbet när temperaturen stiger. Ett skånskt slott där en dysfunktionell familj huserar. Det är skådeplatsen för Tone Schunnessons nya bok. Hon är vår gäst och jag ska fråga henne om hur funktionell hon är. P4 Extra fredag med mig, Henrik Jonsson, startar 13.04.

0: Madonna får inte vara med längre. Låten heter Hang Up för i studio nu. Christer Sunesson, då är det dags för lokala nyheter. Och det börjar med en anmälan inom vården, Christer.
1: Ja, att det är en patient som försämrades på grund av att det var en ambulans som fördröjdes.
0: Klockan är 12:30.
1: Region Västernorrland anmäler sig själva till IVO efter att vården fördröjdes för en patient med tarmblödning, vilket resulterade för risk för allvarlig vårdskada. Det var under våren 2025 som en ambulanstransport fördröjdes och patientens tillstånd försämrades. Den här patienten kunde ändå skrivas ut efter några dagars vård då från Örnsköldsviks sjukhus. Imorgon lördag så är det ny invigning av Häxmuseet i Prästmon utanför Kramfors. Och det blir tre helt nya utställningsrum som man öppnar upp om det stora oväsendet som då det kallas. Totalt så halshuggs och brändes 71 personer på Häxberget i Kramfors under åren 1668-1676. Eva-Karin Fröberg är dekormålare och attributmakare på utställningen.
2: Uppdraget är att vi ska fortsätta berätta den här historien som finns på nedervåningen, och då blir det tre nya rum här uppe, och det ena som vi står i nu handlar om barn, förhör av barn och deras roll i det hela. Ett rum bredvid har vi en jättefin utställning som också berättar hela historien. Det är en modell i rummet, och så har vi ett tredje rum där det är Hammars gästgiveri och berättelser om rannsakningarna som ägde rum där.
3: Hur har det varit liksom att förverkliga de här idéerna då?
2: Alltså man blir ju tagen av det när man står såklart och tillverkar såna här otäcka saker. Men också fint tycker jag och att, föra, liksom att visa historien. Det tycker jag.
1: Säger Eva-Karin Fröberg på Häxmuseet i Prästmon i Kramfors. Reporter då Jenny Johansson.
0: Och det var Christer Sunesson som sa det i 12:30-nyheterna. Fortsättning följer nu 12:50. Och ni vet ju att trafiken är på gång varje dag vid den här tiden då. Musiken är på gång. Väder ska ni få dessutom då. Och mig får ni. Och jag heter Magnus Leon, tycker alltid att det är kul om just du är med. Hej!

0: Ja, det här var ju Kiss bidrag till diskomusiken. I was made for loving you var det som fick inleda halvtimmen. Fortsättning följer. Och det handlar om trafiken nu. På trafikredaktionen sitter ju du, Ola Len. Är det en lugn fredag i Västernorrland?
1: Ja, men det är det verkligen. Det är ett lugnt läge på vägarna. Det har varit en lugn trafikdag egentligen hela dagen just som det ser ut just nu i Västernorrland. Ingenting att rapportera om från vägarna. Inte heller någonting superakut att rapportera från tågen. Det är ju MC-dag i Sundsvall imorgon. Det kan man ju hålla koll på. Det lär mina kollegor fortsätta prata om kanske i eftermiddag. Vi får väl se. Ring och tipsa 020 999 444.
0: Tack för det, Olle Allén. Kung för en dag. Kan vara Olle, kan vara jag, kan vara du.

Ja, där var ju då Magnus Uggla med Kung för en dag, och det är väl idag man kanske ska vara kung i baren, om man nu någon gång ska vara det. Det var ju löning för bara några dagar sedan. Och det jag roar mig med just nu, ja men det är det som jag roar mig med emellanåt då, det vill säga när jag står och skannar av kultur- och nöjesnyheter. Fredagar är ju också dagen då många nya låtar släpps. Vi hörde ju då tidigare idag den här nya versionen av När vi gräver guld i USA med de här GES-barnen som jag kallar dem för. Men det är inte bara de som kommer med ny musik, eller nygammal kanske man ska säga i deras fall då. Lars Winnerbäck är aktuell, kommer att släppa ett nytt album och ge sig ut på turné dessutom. Singeln Hälsningar går att lyssna på redan från och med idag. Albumet Längtan till våren, som är Lars Winnerbäcks 15, släpps den 25 september och är inspelad i Provence i södra Frankrike. Och den första låten, säger då Lars Winnerbäck i ett pressmeddelande, det var just Hälsningar, som på många sätt sammanfattar vad resten av plattan kommer att handla om. Det vill säga våren, ljuset och kärleken i relation med mörkret, döden och en galen omvärld. Och sen framåt hösten, plattan kommer ju då också, då ska Lars Winnerbäck rulla ut på turné tillsammans med sitt band, både genom Sverige och Norge. En arenaturné är det som gäller. Den första sedan 2023 förresten. Biljetter släpps från och med tisdag nästa vecka, den 2 juni. Och när jag tittar på spelplanen så här långt så kommer han inte till Västernorrland. Närmaste tror jag är Gävle i slutet på oktober. Och den här första låten då, från kommande plattan, Hälsningar, ja men den kan jag bjussa på. Och det är så här den börjar. Lars Winnerbäck, ny låt i P4.

Hej, hallå! Det här är Magnus Broni som bjuder in till radiohäng med P4 Live på Sveriges största musikfestival, Sweden Rock, 4-6 juni. Artisterna, folkfesten och livemusiken. Du får rubbet här i P4 och i appen Sveriges Radio. Alltså, vi sänder live från Sweden Rock och du är så välkommen, så välkommen.

Ja, alldeles nyss då en helt ny låt med Lars Winnerbäck, Mitt hjärta. Hälsningar heter den låten, och nu senast då ganska nytt från Petra Marklund också, Mitt hjärta en rebell, släpptes den 8 maj. Och musik som kommer från Västernorrland, ja men det är väl ungefär ett par veckor sedan. Johannes Åslund och Viktor Edlund från Sollefteå, numera boendes i Stockholm, var med och berättade bland annat om den här låten som heter Entertain My Hands. BK80 kallar de sig för. Entertain My Hands. Ja, men sen är det dags att titta på väderprognosen.

0: Ja, BK80 som sagt då, Johannes och Viktor från Sollefteå med Entertain My Hands, och från det till väder.
1: P4 Västernorrland,
2: Sveriges Radio.
0: Och det är ju ganska mycket sol, men som ändå varvas under dagen nu med lätta stackmoln, och temperaturen den här fredagen ligger någonstans där 17-22 grader och vind omkring väst. Kvällen sen bjuder på fortsatt solsken och natten blir mestadels klar, men framåt morgontimmarna så drar det in moln och möjligen även någon skur västerifrån. Det är om lördagsmorgonen. Resten av lördagsvädret, ja, molnigt väder imorgon och tidvis en del skurar, men ändå närmast kusten utrymme för lite sol. Och temperaturen i morgon 15-20 grader, mest bara svag vind. Det om vädret. Shabusi är det som ska spela oss fram till nyheterna från Sveriges Radio Finska.

0: Ja, kanske ett tecken på något vis då när det är fredag. Barsong, Barsong med Shabusi här i P4. Och det är Järmund Stenhag som har varit dagens musikredaktör och valt ut musiken som har spelats. Och snart som sagt då nyheter från Sveriges Radio Finska idag tillsammans med Marco Sävele. Jag heter Magnus Lejon, tackar för den här fredagen och så önskar jag er en synnerligen trevlig helg.
1: 3, 2, 1, kör! Kom igen, Adelia!
2: Det du hör här är tv-spelsliknande utmaningar fast i lekfulla utomhustävlingar. SVT:s livesända ungdoms- och barnserie Level Up vill inspirera barn att lämna skärmarna och att gå ut och leka istället. Programledaren Laura Sipilä åker runt till skolor för nationella minoriteter och utmanar barnen.
1: Jag ska bli duellerat av smidiga, snabba och starka barn från den här skolan. Och de här duellerna är inspirerade av olika spel.
2: I veckan besökte det 2 timmar långa och direktsända programmet den Sverigefinska skolan i Stockholm. Man tävlar i smidighet, snabbhet och styrka. 8-årige Keke och 9-åriga Adelia deltog i tävlingen. De påpekar att vinna är kul, men att man ska göra det med respekt för varandra.
3: Det viktigaste är faktiskt nog att man har haft det roligt och att man liksom inte är så här bara nu vann jag, du förlorade bara.
4: Det är kul när du vinner, men du, man kan inte fortsätta reta någon att du vann inte, haha, och sånt.
2: Reporter Vilma Peltomäki. Finland vill förlänga så att pass och ID-kort för vuxna är giltiga i 10 år mot dagens 5. Det är enligt ett lagförslag som finska regeringen under torsdagen lämnade till riksdagen. Motiveringen till förändringen är att minska onödig byråkrati. Förhoppningen är att förändringen ska kunna träda i kraft senast i början av 2028. Ett svenskt pass gäller i 5 år. Den 10:e upplagan av Helsingfors internationella balletttävling pågår. Tävlingen har i år slopat könskategorierna, vilket är ovanligt i ballettsammanhang, skriver Huvudstadsbladet. Det betyder att fokus i allt högre grad kommer att ligga på det konstnärliga och på vad som berör mest, säger Nationalballettens chef Javier Torres till tidningen. 81 deltagare från 15 länder tävlar i 3 olika åldersklasser. I helgen spelar ett av Finlands populäraste rockband i Stockholm. Popeda firar nästa år 50 år och håller fortfarande på. Genom åren har gruppen haft närmare 4000 konserter och släppt 20 studioalbum, men även flera live- och samlingsskivor. Bland bandets många hits kan nämnas Kuma Kesä från 1985. Det var nyheterna från Sveriges Radio Finska. Vill du vara med och önska en låt och hälsa till någon så börjar nu vårt populära önskeprogram Levyseppe som du hör i P2, P6 eller i appen Sveriges Radio. Jag vet att min mamma lyssnar. Jag heter Marco Sävelen.
5: Karlavagnen, Sveriges största samtalsrum där din berättelse är allt.
6: Du hör oss vardagar och söndagar här i P4 och alltid när du vill i appen Sveriges Radio, där vi också finns som podd.
7: I Karlavagnen kan alla göra sin röst hörd. Din berättelse, ditt perspektiv, dina tankar.
8: Runda av kvällarna tillsammans med oss. Sveriges största samtalsrum.
9: Snart P4 Extra, jag heter Henrik Jonsson. Anmälningarna till Allmänna reklamationsnämnden når nya rekord. Vi vill kompenseras mera för dåliga köp. Tuffa tider för norska kungahuset, skandaler och hälsoproblem skakar monarkin. Eva Kleberg från Sydow ger oss det senaste. Och författaren Tone Schunnesson är dagens gäst. Vi pratar ultravåld. P4 Extra efter nyheter och sport klockan 13.04.
10: Sveriges BNP minskade med 0,2% under första kvartalet i år jämfört med kvartalet innan. Väntat på marknaden var att BNP istället skulle öka med 0,1%. Men trots nedgången så finns det positiva tendenser i ekonomin, säger Kristina Nyman, chefsekonom på Handelsbanken.
11: Konsumtionen faktiskt var starkare än förväntat, trots då att BNP då var svagt. Det hade vi inte riktigt räknat med.
12: Hushållens konsumtion ökade med 0,6% enligt de färska BNP-siffrorna från Statistiska centralbyrån. Och Kristina Nyman säger att den ökade konsumtionen beror på att hushållen har fått en bra inkomstutveckling, vilket har lett till mer spenderande och mindre sparande. Däremot finns det andra indikationer som visar på en svalare svensk ekonomi.
11: Företagen är mer försiktiga, man säger inte att man ska anställa utan det är lite mer sidledes. Det är liksom lite avvaktande lägen då, får man säga.
10: Reporter Jakob Eriksson. Centerpartiet vill att alla partier ska bjudas in till samtal om bostadspolitiken efter valet. Det säger partiledaren Elisabeth Thand Ringqvist till Ekot idag. Och i de förhandlingarna kommer partiet inte att driva det omstridda kravet på fri hyressättning i nybyggda lägenheter, så kallade marknadshyror. Radiokanalen Vinyl FM får efter 32 år i etern sluta sända, skriver Expressen. Tidigare såldes tillstånden att sända radio lokalt och nationellt till högstbjudande, men nu delar mediemyndigheten ut tillstånden utifrån olika kriterier. Myndigheten motiverar beslutet med att ägaren Bauer Media redan fått tillstånd för radiokanalen Energy i Stockholm och att Vinyl FM har lägre lyssnarsiffror. Kanalen slutar sända 31 juli i år.
13: Här är Radiosporten. Landslagsanfallaren Alexander Isak är hoppfull till spel i Sveriges träningsmatcher inför sommarens fotbolls-VM. Positiva besked efter benbrottet i december och de småskavanker han känt av under våren.
14: Absolut. Det tror jag. Jag kommer förmodligen spela båda matcherna. Sen hur mycket det återstår att se. Det är träningsmatcher som man kan använda dem för att göra det bästa utav situationen.
13: Och rehabiliteringen går framåt även för Carl Starfelt, som inte spelat en match än i mars på grund av diskbråck. Mittbacken är nu också hoppfull till speltid i träningsmatcherna inför VM-premiären mot Tunisien.
15: Har gått framåt mycket de senaste veckorna. Känns bra, fortfarande inte i helt full träning, men förhoppningen är att kunna stegra upp det och vara tillbaka snart. Förhoppningsvis så kan jag få lite minuter innan Tunisien hade varit optimalt. Sen får vi se hur det känns och ta det lite dag för dag. Men det känns som att jag är hoppfull om att kunna få spela lite i träningsmatchen i alla fall.
13: Och så ishockey efter Tre Kronors kvartsfinaluttåg i VM igår kväll. Expert Johan Garpenlöv efterfrågar nu en mer aggressiv svensk mentalitet framöver.
16: Sverige saknar den här aggressiviteten, rakheten, spela på insida. Den finns inte i vårt DNA, tycker jag, i Sverige, och det behöver förändras om vi ska vinna guld.
13: Hör mer från Garpenlöv i kvällens Sportextra. Och besked här kring Oskar Sundqvists skada. Han fick ju ledas ut med rullstol efter en stygg tackling igår. Och i ett sms till Radiosporten skriver nu pappa Anders att Oskars knä är svullet och stelt och att hans klubb St. Louis har bokat en magnetröntgenundersökning till veckan. Återstår att se vad beskedet blir där. Det var Sporten med Cecilia Markvard i studion.
17: Ekot och Sporten, tack! Här har ni P4 Extra fredag. Jag heter Henrik Jonsson. Anmälningar till allmänna

0: Antalet anmälningar till Allmänna reklamationsnämnden, ARN, har skjutit i höjden och ser ut att nå rekordnivåer i år. Bland de reklamerade finns en C-uppsats, en sexmaskin och en solresa som reklamerades på grund av regn. Hittills i år har ARN fått in 13 000 ärenden. Det är en ökning med över 60% sedan samma period förra året. Nu har jag med mig Marcus Isgren, chef på ARN. Välkommen till P4 Extra.
1: Ja, men stort tack för det.
0: Varför har antalet ärenden ökat?
1: Ja, vi tror att det finns en massa olika skäl för det, men det viktigaste faktum tror vi är att konjunkturläget fortfarande inte riktigt har förändrats, utan det har varit lite dåliga ekonomiska tider under en längre tid och påverkar både konsumentens ekonomi och företagsekonomi.
0: Och vilka anmälningar är vanligast?
1: Det allra vanligaste det är bilärenden, framförallt köpa begagnade bil. Men det som ökar mest hittills då, det är faktiskt reseärenden.
0: Ja, vad är det då man inte är nöjd med?
1: Då är det framförallt att flyg ställs in eller blir försenade, för att då kan man ju få en ekonomisk kompensation i en liten EU-förordning. Och det är ganska känt i samhället att man kan få det med.
0: Ja, det är inte så att vi har blivit lite känsligare för fel, att vi föreställer oss en sak och så får vi bara det nästan, kräver vi för mycket?
1: Jag tror kanske snarare att det är så här att man är mer medveten om vilka rättigheter man har vid ett fel.

0: och att man är mer benägen numera att driva en tvist än vad man kanske var förr i världen. Men så skulle jag nog säga.
1: Mm. Och att vi köper knasiga saker på internet, på bilden där ser det fint ut. 23:35 en tisdag, man klickar hem lite saker som inte är riktigt de samma när man har hämtat ut dem. Kan det ha med ökande anmälningsantalet att göra?
0: De senaste åren har det varit en otrolig ökning av den typen av ärende, så är det helt riktigt.
1: Mm. Och hur många får rätt i sak?
0: Ungefär 40% brukar få rätt i an.
1: Vi börjar, om man börjar botanisera lite bland ärenden som kan tänkas komma in, så är ju en del ovanliga. En av mina favoriter som jag upptäckte var en som köpte en C-uppsats men blev underkänd och sen anmälde den. Finns det andra saker som sticker ut?
0: Ja, det är klart att det finns saker som sticker ut, men oftast är ju tvisten något som är rejält för just den personen, så jag brukar inte ge så många exempel på det. Men det är klart att jag har haft anmälningar där man har varit missnöjd med vädret och anmält mord och jord på Vintergatan och sådana där grejer. Det är klart att det är inte så vanligt kanske. Men...
1: Gick den igenom?
0: Nej, vi kommer inte i kontakt med mord och jord.
1: Nej. Slutligen då ett konsumenttips. Om man vill anmäla någonting, vad ska man tänka på då?
0: Då ska man tänka på att ha med ordentligt med bevisning. Var tydligt med vad är det du vill att företaget ska göra. Och ha med ordentligt med bevisning för din sak. För att är det du som ska bevisa att det är ett fel på någonting, så måste du kunna bevisa det för nämnden.
1: Mm, så är det. Tack Marcus Isgren, ordförande och chef hos Allmänna reklamationsnämnden. Och en av dem som anmält ett köp till ARN är Jessica Setzer från Husqvarna. Välkommen till P4 Extra.
2: Tack så mycket.
1: Nu får du berätta för oss. Vad var det som hände?
2: Ja, kortfattat så var det ju så att jag köpte ju en bil i september. Nissan Qashqai 2017. Och redan efter 2 veckor så började den strula, så jag var tvungen att lämna in den på verkstad. Då visade sig att AC:n var trasig. Men det var ju inte det som var huvudproblemet, utan men de skyllde på det, för bilen hoppade. Så att de tyckte att ja, men vi lagar AC:n och så får du köra lite med den och se om det hjälper. Men det gjorde det inte. Innan han lämnade in den igen så lyste motorlampan. Mm. Och då kom de fram till att det var ju en rasad växellåda. Och då var den inne. Som sagt, jag köpte den i september och i november så fick jag tillbaka den då med ny växellåda. Och både AC:n och växellådan bestod ju företaget för då, eftersom det var 3 månaders garanti. Men sen så körde jag med den och i april då så lyste motorlampan igen, och då är det motorn som har gått sönder. Och då hävdar ju de att det tänker inte de betala och det är jag som har orsakat det.
1: Mm. Vet du vilket skick bilen var i när den såldes till bilfirman?
2: Ja, då fick jag en varudeklaration och då var allting tipptopp. Allting funkade och var väldigt bra. Så, men det intressanta i detta är ju då att den gamla ägaren har ju blivit kontaktad, och hon var övertydlig med när hon sålde bilen att AC:n var trasig när hon sålde den till bilföretaget då. Mm. Så då bar ju jag dem att jag vill ha ett testprotokoll på vad de har lagat på bilen innan de sålde den till mig, för att se om de hade fixat AC:n. Men då säger de ju att testprotokollet är en intern handling som inte de vill ge ut till mig, utan de hänvisar till den varudeklarationen då som jag har fått. Och sen så säger de ju då att jag har kört 112 mil utöver det rekommenderade servicemiltalet. Mm. Så då kan det vara oljerelaterat då, att motorn har gått sönder. Oh. Och ja, visst, då kontaktade jag verkstaden som den står på då nu, och så bad de att kolla ifall det är någonting med oljan. Behövdes den bytas eller kan den ha orsakat något fel på motorn? Men då säger de till mig att nej, det kan de inte kolla. De har inte de instrumenten eller så för att kunna kolla det.
1: Det låter som en evighetslång härva av att det är någon annan som borde och någon annan ska göra det. Som en mardröm helt enkelt. Hur har du det? Hur är känslorna?
2: Nej, men jag är mest bara arg och förbannad och känner mig lurad och tänker att andra är säkert lurade, och det har jag ju fått bekräftat, för det är väldigt många som har kontaktat mig efter att jag har gått ut med det med detta och sagt att de har haft liknande problem eller de känner någon som har haft liknande problem.
1: Mm. Ja, och det är väl det. Jag kan bara från oss önska lycka till och hoppas att du får igenom det här och att det reds ut på något sätt och att du kan köra bil när det är sommar.
2: Ja, tack så mycket.
1: Ja, tack Jessica för att du var med i P4 Extra.

0: Keep on walking, Salem Al Fakirs dänga från Melodifestivalen 2010. Vi nås av besked att det blir ingen särskild granskning av internatskolan Lundsberg. Detta meddelar statsminister Ulf Kristersson efter SVTs avslöjanden om påstådd rasism, penalism och våld på Lundsberg. Vill Vänsterpartiet att skolan ska stängas? Socialdemokraterna och sin sida har krävt att regeringen ger skolinspektionen i uppdrag att granska missförhållandena på Lundsberg och liknande internat. Men det säger alltså statsminister nej till. Regeringen ska inte ge sig in i detta, är hans korta motivering.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
3: Vad var det som fick Zidane reagera på det sättet?
4: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
5: Radiosporten, dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
3: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
6: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
2: Zinedine Zidane visas ut!

Whenever, wherever med Shakira. Vi fortsätter spela musik, sen ska vi prata om det norska kungahuset som har det jobbigt med skandaler och sjukdomar. Men först blir det Sören Toppegård Lund, för vi går jämt.

0: Tuffa tider för norska kungahuset och enligt experter vilar nu hela monarkins framtid på kronprins Håkon. Efter flera skandaler är det nu hälsoproblem som tynger. Drottning Sonja har hjärtproblem och idag kom beskedet att kronprinsen behöver korta en resa för att åka hem till Mette-Marit vars lungsjukdom förvärrats. Ebba Klerberg från Syder som bland annat leder Sveriges radiopodd Monarkerna. Hallå!
1: Hallå där!
0: Du, sammanfattningsvis, hur mår egentligen det norska kungahuset?
1: Ja, nej, men det är såklart ett liksom allvarligt läge och att vi nu får reda på att hennes hälsa då försämrats ytterligare i och med det här ganska dramatiska beslutet att alltså kronprins Håkon då tvingas att förkorta den här resan som han är ute på och resa hem. Och det kan man ju tycka så där, är det så mycket att prata om? Men att han då får korta ner den här Japanresan med ett dygn, det är med kungliga mått mätt någonting allvarligt, därför att det här är sånt som planeras i god tid och det ska liksom mycket till för att man ska avbryta och stuva om i ett kungligt schema på det här viset. Så det är allvarligt.
0: Mm, ni ska bryta ner det här i detalj, men för att alla ska vara med på båten så ska vi höra lite hur det låtit kring det norska kungahuset den senaste tiden.
2: Den norska kronprinsessan Mette-Marit frågade den dömda sexförbrytaren Jeffrey Epstein om det vore olämpligt att föreslå en bakgrundsbild av nakna kvinnor till sin son. Marius Borg Höjby har gripits av polis och anklagats för nya brott.
3: Nu inleds rättegången mot den norske bonusprinsen.
4: Det stödet för monarkin i Norge har rasat.
5: Den norska kronprinsessan Mette-Marits lungsjukdom har förvärrats.
6: Norges drottning Sonja har lagts in på sjukhus på grund av hjärtproblem. Enligt ett pressmeddelande från det norska kungahuset så lider drottningen.
0: Ja, det är inte klackarna i taket, men vi ska ta det senaste. Mette-Marits lungsjukdom. Hur ser det ut med den, tror du?
1: Ja, jag kastade mig rakt in i nyhetsflödet där i början, Henrik, därför att det är ju det här som har kommit nu idag egentligen. Men precis som vi här får höra, norska monarkin har ju präglats av idelskandaler och också hälsoproblem senaste tiden. Så den här lungsjukdomen som hon har är ju kronisk, kronprinsessan. Och det är ju mycket allvarligt och de har varit så transparenta de kan och berättat att hon kommer att nu ställas inför en transplantation. Och vad många nu undrar är ju förstås då liksom hur faktiskt väldigt allvarligt läget är i och med det här som vi nu får veta.
0: Ja, och hon har ju till och med varit i officiella sammanhang med syrgas i näsan. Beskylls hon för att detta är ett sätt att jaga lite sympatier också med tanke på sin sons skandaler som har, och sina egna.
1: Ja, det kan väl tyckas ganska cyniskt, men ja, kungligheter blir skärskådade på det viset. Det kommer med rollen. Men nog är det ändå så att de flesta är överens om att det handlar om ett väldigt allvarligt hälsoläge för henne. Hon har inget val. En kronprinsessa undviker nog in i det sista att framträda på det viset och att visa sin sjukdom så. Hon har inget val.
0: Mm. Sen väntar vi ju alla på domen på bonusprinsen som han kallas, Marius Borg Höjby, som väntas meddelas i juni. Vad vet vi om kung Harald och han hanterar de smällarna?
1: Ja, men han har ju faktiskt också nu gått ut och pratat och det här är så typiskt för hur norska kungahuset hanterar det här. Vi har fått se nu i dagarna och bara idag också att kung Harald då, han går också ut och, ja, men och försöker kommentera så gott han kan. Och han har ju också haft krasslig hälsa, så det är inte helt lätt, men han är nog ändå, han försöker liksom försvara sin familj in i det längsta. Men den 15 juni, en måndag här nu, så får vi ju reda på domen. Och då lär det ju blossa upp igen. För att de allra flesta gissar ju att någon form av fängelsestraff blir det.
0: Mm, Harald är ju 89 år och kämpar på. Och den som är på fältet mest nu är ju ansvaret vilar på kronprins Håkon. Vad tror du det är för stora utmaningar han står inför?
1: Men det är ju precis som du säger här, Henrik, att den stora utmaningen är ju att det är just bara han. Det är ovanligt i kungliga sammanhang. Man har liksom en arbetande kärna på sådär 4-5 personer. Och här har vi då, han är liksom den enda. Nog har han kungen och drottningen, men ja, de är krassliga, de orkar inte lika mycket. Och man vill också liksom skydda nästa generation, alltså de här två barnen utöver då bonusprinsen, och vill att de liksom inte ska behöva dra ett sånt här lass, för de är ju liksom bara unga vuxna.
0: Ja, och det handlar ju om att överleva till nästa generation. Tror du att han kommer att reda ut det här?
1: ja, men det kommer han nog ändå, eftersom jag ändå tittar på det här på ett långt perspektiv som kunglig expert, så ser jag liksom att det här, även om det är exceptionellt och en kris vi liksom inte har sett i modern tid i en monarki i Europa, så kommer de nog ändå hitta en väg framåt, och mycket tack vare att det ändå finns återväxt i nästa generation som tycks vara ganska taggade på att jobba med det här himla konstiga som det är att vara kunglig.
0: Och alla vi andra vanliga har bara fått följa showen från läktarplats. Tack så mycket, Emma Klenberg från Sydow.
1: Expert,
0: absolut, expert på kungligheter som vi bland annat hör i SR-podden Monarkerna. Tack så mycket. Och nu, alla ni som längtat, här lokala nyheter.
7: Klockan är 1:30, nyheterna från P4 Västernorrland. Två män i 30-årsåldern från Sundsvall åtalas nu för inbrott i källarförråd i centrala Sundsvall i mitten av augusti förra året. Enligt åtalet hade de tagit allt från kläder, datorer och annan teknikutrustning, men också leksaker, böcker och en spargris. De här männen greps i anslutning till platsen och var också frihetsberövade de första dagarna. Båda personerna har också erkänt enligt åtalet. Den ovanliga bakterien Brucella har upptäckts på laboratoriemedicin på Sundsvalls sjukhus. Linda Arnström är enhetschef.
8: Det finns ju ingen som helst risk för smitta människa till människa och ingen risk för smitta ut i samhället.
9: Bakterien smittar via djur och opasteuriserade mjölkprodukter och kan orsaka sjukdomen brucellos som är utrotad i Sverige sedan 50-talet.
8: Symptomen som det ger till att börja med, det är som allmän sjukdomskänsla, feber som kommer och går, lite diffusa symptom så.
9: Läkaren som skickat in provet som innehöll bakterien misstänkte inte brucella, så provet hanterades utan krav på ytterligare skydd. Och trots att den alltså inte smittar mellan människor kan personalen ha exponerats för smittan, eftersom det vid odling blir en mycket större mängd av bakterien.
8: Det var gjort, det var ju att de direkt exponerade medarbetarna enligt våra rutiner direkt fick en läkartid på infektionsmottagningen där man får en bedömning om man får ta så kallad profylaktisk antibiotika eller om man vill följa det med antikroppsscreening.
7: Säger Linda Arnström på laboratoriemedicin Sundsvalls sjukhus. Och den här händelsen har också anmälts till Arbetsmiljöverket. Reporter här var Ludvig Sjödin. Idag, fredag, så finns det risk för bränder i skog och mark enligt SMHI. Och det här gäller främst längs kusten i Västernorrland, och det är en risk för gräsbrand fram till klockan 23 ikväll. Och SMHI uppmanar också att man kontrollerar om det råder eldningsförbud och om man är försiktig, att man ska vara försiktig över eldning utomhus. Och från det då till väderprognosen, där det väntas mycket sol över länet idag. Framåt dagen kan det bli lätta stackmoln. Temperaturer 17-22 grader och vindarna omkring väst. Och kvällen sen bjuder på fortsatt soligt väder och natten blir mestadels klar. Men framåt morgontimmarna drar det in moln och möjligen även någon regnskur västerifrån. Det var nyheterna från P4 Västernorrland. Jag som står i studion heter Christer Sunesson.
0: P4 Extra är tillbaka. Jag heter Henrik Jonsson. Ultravåld är titeln på Tone Schunnessons senaste roman, den tredje sedan debuten för 10 år sedan. Välkommen till P4 Extra, Tone.
10: Tusen tack, jag är så glad att vara med.
0: Ultravåld, en titel hämtad från boken och filmen Clockwork Orange. Det syftar väl till det meningslösa våldet utfört endast för det höga nöjets skull.
10: Det stämmer.
0: Har det varit att frossa i denna destruktiva energi?
10: Eftersom jag är en pervers person och en författare som verkligen njuter av att gotta ner mig, så har det faktiskt varit i perioder ganska så underbart, men mycket mardrömmar på nätterna.
0: Ja, det kan jag förstå. Det ska vi prata mer om sen. Vi känner igen det från Cyklopernas land och Babel SVT och podden Café Bambino.
10: Yes.
0: Hur känns det att liksom få vara författare igen här nu?
10: Ja, men det känner jag att jag är liksom i grunden i allt jag gör. Det är bara det att det syns ju inte lika ofta att det är det man gör. Men jag har skrivit, även när det inte syns att jag har kommit ut med en bok eller en pjäs, så är det liksom det jag sysslar mest med om dagarna.
0: Mm, 3 böcker på 10 år, det är svårt att hålla sig aktuell varje dag faktiskt.
10: Det är det, men 3 böcker, jag har också skrivit en essäsamling, så det är 4 böcker på 10 år.
0: Fel av mig, förlåt, bra korrigerat. Men du är en sån som gillar liksom välformulerade sms och kort och kan njuta av liksom en snitsig ordvändning.
10: Ett handskrivet kort är det absolut finaste jag kan få. Det behöver inte ens vara så välformulerat. Jag tycker bara om att se människors handstil.
0: Ja, det är ju liksom det nya fingeravtrycket.
10: Ja, men om man ser aldrig det, sällan man ser.
0: Ja, är du en sån som sparar dem?
10: Jag har sparat dem sedan jag var 10 år gammal.
0: Ja, vad fint, vad fint. Ja. Vi ska prata mer med författaren Tone Schunnesson som gästar oss fram till 2. Men först en låt ni känner igen. Gissar jag, kopplat till hennes bok.

0: In the Rain, Gene Kelly. Författaren Tone Schunnesson är aktuell med boken Ultravåld och dagens gäst. Hittar du kopplingen till låten?
1: Snälla, säg kopplingen.
0: I filmen Clockwork Orange, när de misshandlar den här familjen i ultravåldets epicentrum, så spelas
1: så
0: den här låten.
1: Spelas Singing in the Rain.
0: Ja,
1: det är... Jag älskar ju musikaler, så jag satt och tänkte, har jag något om musikaler med? Så jag snöade in på det, för jag är ett riktigt musikalfreak.
0: Jaså?
1: Ja, jag älskar musikaler. Jag har åkt till London och ser musikaler ensam och älskar Glee, den där gamla tv-serien. Jag är helt galen i musikaler.
0: Ja, det är ju som sagt från en musikal och sen en hit såklart.
1: Exakt.
0: Du, jag tänkte ta mig friheten och läsa lite ur din bok. Det handlar om när vi lär känna en av huvudpersonerna, Jarl. Så du kan luta dig tillbaka eller hur du nu...
1: Ja, vad härligt, då njuter jag.
0: Ja, gör det. 1999 var som att knipa med rövhålet i väntan på det nya millenniet. Och Jarl brukade senare tänka på 90-talets sista år som sitt första och tyvärr sista riktiga succéår. Det där är en vändning i boken när du liksom gestaltar misär i en högborgerlig miljö. Men sitter du och fnissar när du får till det så här?
1: Ja, men jag känner att jag fnissade nu när du läste det.
0: Då kändes
1: det roligt. Men nej, jag tror att när jag skriver så är jag liksom så inne. Det är som en sån musikalitet för mig, en sån rytm. Så jag bara liksom köttar på.
0: Mm. För det finns något komplett i en lång mening med vändningar fram och tillbaka. Men vi tar det från början. Mm. Vad handlar boken om?
1: Ultravåld handlar om en adlig familj som växer upp i en fiktiv by i Skåne som heter Solgårda. Det är mamma Monica och pappa Carl Fredrik, och de har två barn, Jarl och lilla syster Eddie. Och i slutet på 90-talet så försvinner Carl Fredrik, som är en mycket kolerisk man, i ett förmodat självmord. Och familjen liksom slås sönder av det här och ska försöka reda i sorgen. Liksom. Och boken är i två delar, och första delen utspelar sig under nästan 40 år. Och man får följa framförallt de här syskonen när de försöker ta sig fram. Jarl vill bli regissör och Eddie vill mest bara ha en kille. Och andra delen utspelar sig liksom i bokens nutid, som är en semester i deras villa i Frankrike.
0: Och detta med mycket våldsamma inslag. Varför ville du ha med det?
1: Jag vet inte, jag tror att jag har funderat. Ett, jag gillar, liksom, jag har en dragning till ett väldigt estetiserat filmvåld. Jag älskar Tarantino, jag älskar Lars von Trier, jag älskar att spela tv-spel med mycket våld, att liksom hugga ner någon med en sån här macheta eller vara någon japansk dam som ska hämna sin familj. Alltså, jag älskar sånt där. Och sen så samtidigt så har jag tänkt på våld i familjer eller våld liksom, som inte alls har samma estetik eller plats i populärkulturen, om det finns någonting mellan de här om det finns någonting som delar om de delar någonting, men också för att jag tycker det är spännande att prova vad fiktionen håller för. Jag är lite trött på realism och sådär, så jag ville liksom verkligen dra på.
0: Ja, för realism är ju alltid våld av ondo och förbjudet, och här då drar det åt det underhållande. Har du liksom fått en ny syn på våld genom att vrida och vända och försökt att roa?
1: Alltså, framförallt så har det varit väldigt kul övning att skriva, för att om man tittar på ett slagsmål, jag har kollat väldigt mycket på slagsmål på YouTube och sådär, och jag har läst mycket Stephen King, som också är en mästare på att skriva helt galet våld. Mm. Och då är det ju liksom att det går ju alltid väldigt snabbt om någon slåss, men när man skriver, det går ju väldigt långsamt, och jag tror att det finns någonting i den kontrasten som har varit väldigt liksom njutit av den.
0: Ja, och du nämnde i början att du i själ och hjärta pervers.
1: Det
0: boken är ett utlopp för detta, att liksom, det ja, finns ju något som är väldigt förbjudet också.
1: Precis, och jag tror att i litteraturen kan man ju begå en våldshandling utan konsekvenser. I verkligheten så är det ju inte så. Och jag har ju också skrivit våld som ligger, boken är ju berättad i tredje person då, förutom mamman som har sina egna kapitel liksom med sin egen röst, men då är det också att jag har skrivit, några av de här våldsscenerna ligger väldigt nära förövaren. Och det är ju en position jag också som kvinnlig författare som har skrivit mycket om kvinnliga erfarenheter och sådär, inte riktigt har prövat förut, utan det är de väldigt liksom aggressiva, koleriska män i den här boken. Och det har varit speciellt att ligga så nära dem. Det har varit en utmaning men också väldigt spännande.
0: Väldigt starka karaktärer som på något sätt liksom står upp för vem de är och däremellan. Därigenom då bildar energier och krafter. Dras du till den typen av starka karaktärer även privat?
1: Alltså det var faktiskt någon som sa häromdagen, gud alla i boken är så jobbiga, och då kände jag, nej, så får du inte säga om dem i min bok. Men och då för att försvara det så sa jag, gud alla mina vänner är så jobbiga, men sen så var jag så, jag vet inte om det riktigt är sant, utan jag tror att jag älskar också läsa magisk realism, alltså typ som Gabriel Garcia Marquez och 100 år av ensamhet. Jag älskar typ Almodóvar, regissören som har gjort hur mycket bra filmer som helst.
0: Allt om min mamma.
1: Allt om min mamma, Vicky Cristina Barcelona, The Room Next Door som kom här om året. Och där är de liksom, det är väldigt upphöjt, och det är, i den här boken i Ultravård så är ju miljön är ju ganska upphöjd, handlingen är ganska upphöjd, och därför är romanfigurerna också ganska extrema och upphöjda.
0: Är det någon slags liksom, är det en eskapism, ett sätt att försöka befinna sig i en högre värld?
1: Ja, jag tycker det. Jag älskar min egen vardag. Mm. Jag skulle aldrig få för mig att sätta mig ner och skriva om den. Eller liksom skriva om människor som bara, trevliga människor som går upp och går till jobbet och sen går hem igen. Liksom, för det lever jag ju varje dag. Mm. Och det som alltid har liksom dragit mig till litteraturen. Jag älskar fantasi. Jag älskar, du vet, på nätterna när jag inte kan sova så ligger jag bara fantiserar. Jag brukar tänka på en borg när jag var, eller jag brukade tänka på en borg när jag var barn. Och varje natt så kom jag på ett nytt rum i borgen. Och så var jag som på upptäcktsfärd i den här borgen. Och ett tag så tänkte jag jättemycket på Kim Kardashians och Kanye West bröllop. Bara låg och fantiserade om det typ ett helt år.
0: Vad härligt!
1: Jag vet inte, då det var så trevligt. Det var så trevligt, det var så fint och gott. Och liksom, jag bara älskar att ligga och fantisera.
0: Det är också ett sätt liksom att fly livet och därmed också döden.
1: Verkligen.
0: För att det är livet i huvudet, i fantasin, det är ju evigt. Det är ju inte det här nere på jorden.
1: Nej, tyvärr. Jag hade ju gärna gjort sån här longevity, du vet, när man ska frysa ner sig och dricka någon laxblod. Eller, du vet. Hade jag varit miljonär så är det mina miljoner hade gått till.
0: Äta dig mätt på piller 3 gånger om dagen.
1: Ja, men du vet, bara liksom flyga upp där i någon kammare. Eller, jag vet inte vad det är de håller på med, men jag vill ta med mig.
0: Ja, och det är ett sätt att hedra livet också, att fantisera om det större och vilja vara kvar så länge som möjligt.
1: Ja, men verkligen. Jag tror att jag brukar alltid tänka att det som gör livet så viktigt är ju att det ska ta slut. Och det är ju bara en väldigt, det är ju en skräckinjagande tanke, men det är också en uppfordrande tanke. Och då brukar jag tänka, hur gör man för att hedra det här enda livet man har fått? Och då tror jag att skrivandet är svaret för mig.
0: Ja, det är både ett instrument och ett vapen. Tone Schunnesson, författaren, vi ska prata mer med dig. Då ska vi prata lite om Paris och endometrios. Så sitt kvar. Ja.

0: American Girls, Harry Styles. Författaren Tone Schunnesson är dagens PF Extra gäst, aktuell i flera sammanhang, tv-program och poddar, men framförallt med sin nya bok Ultravåld. Ja, att vara med på många ställen kräver att man har koll. Tone, är du någonsin orolig för att liksom missa saker, inte hänga med?
1: Ja, men, nej, inte. Jag tror att jag har liksom ett sånt enormt intresse vad som pågår i den delen av världen jag är intresserad av. Och sen så kan jag vara helt. Sen kan mina vänner berätta liksom ny. Det här svenska kändisar till exempel. Det är ett stående skämt i Klopparnas land att jag inte kan en enda svensk kändis. Men jag är jättebra på så vad de jättenisch sexarbetare i Texas har sagt på en YouTube-kanal förra veckan. Så jag har liksom mitt lilla specialområde kan man säga.
0: Det är helt, du har en helt egen kultur som bara du har tillgång till.
1: Men det är många som har tillgång, men jag tror att jag är intresserad av väldigt mycket märkliga människor. Mm. Och det finns mycket märkliga människor på internet, så jag har ganska bra koll på dem.
0: En annan sak är ju att du har ju öppet delat med dig av att du har endometrios.
1: Det stämmer.
0: Varför valde du att berätta om det?
1: Jag vet, det är lite både och tror jag. Jag tror en anledning är ju såklart att man vill att andra som har ont ska gå och söka hjälp och kanske ligga på om de inte får svar. Men också för att jag är ju en skrivande person och att liksom när jag är med om någonting eller någonting händer mig eller när någonting är väldigt stort i mitt liv, så ett sätt för mig att integrera det i mig själv eller så att jag förstår det bättre är också att skriva om det. Så därför har jag liksom skrivit om det, men både på kultursidan lite och på min Instagram och sådär.
0: Ja, för jag gissar att risken är att man blir liksom hon med den där sjukdomen som uttalas någonting med trios.
1: Ja, men jag såg nu, jag var med i någon intervju nu, jag bara sa en mening om det, men då blev det rubriken, så jag sa, nu är jag en sån där sjuk tjej. Men jag är ju också en sjuk tjej, så jag får väl stå ut med det.
0: Ja, faktiskt.
1: Och det man får reda på när man liksom säger, ja men jag har den här sjukdomen, då upptäcker man att de allra flesta har någon liten sjukdom eller grej som de kämpar med.
0: Och att prata om det gör ju att de som lider av dem känner sig mindre ensamma.
1: Jag vet, så fort jag får reda på att någon sån mega Hollywood-kändis har endometros så får de en följ av mig på Instagram.
0: Berätta, vad är det för en slags sjukdom? Hur,
1: ja, men det är en gynekologisk sjukdom som framförallt som inte är farlig så där, utan framförallt är en smärtsjukdom och som kan vara väldigt svårt. Det tar i snitt 10 år och liksom få en diagnos, eller 7 år eller vad det är.
0: Oj, varför så lång tid?
1: Ja, men jag vet inte. Jag antar att folk inte vet så mycket om kvinnors kroppar och att det ofta kan ta sig liksom uttryck som, ja men du vet, mensvärk och, men alltså massa olika sätt, och jag är verkligen ingen läkare så jag kan inte säga så, men ja, man har ont i kroppen helt enkelt. Ja, så det tar tid att få.
0: Och vi pratar liksom om smärtor som gör att du blir liggandes, alltså utslagen.
1: Alltså det är ju väldigt individuellt från person till person. Så en del har ju inga problem alls, men kanske har jättemycket syster men känner inte av det alls. Medan andra har jätteont men kanske liksom inga syster alls. Så det är också verkligen från person till person.
0: Mm. Och är det någonting som blir bättre med tiden?
1: Ja, men det blir ju bättre, eller det kan bli bättre med rätt behandling, om man får hormoner eller om man kan opereras eller om man gör sjukgymnastik. Men framförallt för mig har det bara varit skönt att få reda på vad det är. För annars när man går runt som en sån gåta inför sig själv, det kan vara ganska frustrerande och det kanske kan vara svårt att liksom, du vet, ställa in saker eller sjukskriva sig när man behöver det, om man inte ens vet att man faktiskt har ett riktigt problem. Så det är ju bara skönt att ha ett namn för det man går igenom.
0: Ja, jag förstår det. Bekvämlighet.
1: Det älskar jag.
0: Ja, jag har förstått det. Det är så skönt att bara få säga ordet.
1: Jag vet, jag brukar ibland när jag brukar liksom göra mig själv ansvarig för att boka hotellrum när jag ska åka någonstans med min kille, och så låtsas jag bara att de lite större rummen är de som finns kvar.
0: Ja.
1: För han är mer ekonomisk och jag är mer bekväm.
0: Ja. Och är bekvämligheten är att det är skönt när andra gör saker för dig, eller att du slipper göra saker överhuvudtaget?
1: Nej, men jag tror bekvämlighet för mig, det har så mycket att göra med liksom material, alltså du vet, en mjukt täck, att liksom sköna kläder, bra temperatur. Så det har inte så mycket att göra med service, även om jag älskar att bli servad också. Det är en känsla som går i liksom också estetiken, hur rummet ser ut, att det ska vara vackert och allt möjligt.
0: Och bara hälla ut sig på en soffa och titta på på guldiga bröstpaneler och blommiga tyger.
1: Och bara njuta, eller du vet, när man är hemma och det är jag tycker om att vara hemma och det regnar och ingen stressar än att man ska gå ut. Man kan bara ligga och spela tv-spel. Bekvämt.
0: Och blir det någon resa till Paris?
1: Jo, jag ska vara i Paris hela juli.
0: Wow!
1: Ja, det här har jag. Nu när jag har liksom kämpat med boken på sluttampen så har det verkligen varit min målbild att åka till Paris. Och först skulle jag faktiskt åka dit för att läsa en fransk kurs. Men nu, på tal om bekvämlighet, så har jag bara känt, nej, jag vill inte det. Så nu ska jag bara åka till Paris. Jag ska läsa, jag ska dricka vin, jag ska promenera, jag ska ligga i ett rum med AC och bara vara på mobilen.
0: Men och då, för sinnebilden var först då att du satt och tog en kopp kaffe och satt och läste Le Matin på morgonen och gick på fransk kurs och tryckte in några glosor och lite grammatik och sen gick järngänget, gärna de coola tjejerna, kanske någon liten poetkille och fikade igen och pratade franska med varann.
1: Precis, men nu är det mer så att jag ska vara ensam, jag vill inte heller umgås, jag vill inte lära känna någon ny, jag vill vara i fred. Men det är också för att jag har läst på Sorbonne ett år liksom i min nästan sena tonår, när jag var 1920. Och jag tog så mycket studiemedel för det här och jag är inte nöjd med vilken nivå min franska är på. Så jag känner att jag måste få valuta för pengarna genom att lära mig ännu bättre franska, om du förstår vad jag menar.
0: Absolut, så att folk kan tro att du är från Frankrike.
1: Ja, men också att det är lite så här, jag har den här stora skulden, men vad har jag egentligen fått för det?
0: Ja, om du bara lägger på lite till ovanpå skulden så kommer du få så mycket mer tillbaka.
1: Exakt, exakt. Men nu kände jag bara, nu är det bara acceptans istället inför att jag faktiskt vill välja det bekväma.
0: Ska du sätta dig och försöka skriva någonting nytt eller det ingår inte i planerna?
1: Jo, det är faktiskt det som är, det är lite därför jag har tagit mig till Paris. För jag hade tyckt det var, jag har alltid älskat Paris och det författarhjältar för mig tidigt var liksom, ja men Hemingway och alla de.
0: Alla de var där.
1: Exakt. Så jag har gått i deras fotspår när jag har varit där. Så att jag hade tyckt det var så kul att skriva någonting som utspelar sig i Paris.
0: Om vi säger att ultravåld är åt det absurda, Paris måste bli åt det romantiska. Lite kletigt i kanterna kanske.
1: Jag vet inte alls om jag har det i mig. Jag vet, jag dramatiserade ju Anna Karenina för scen här om året och gjorde en pjäs som heter Det har aldrig funnits en kvinna som Anna Karenina. Och det var väl ungefär det mest romantiska jag kan tänka mig att skriva. Och det slutar ju med ett självmord.
0: Ja, men det kanske du kan toppa med att huvudfiguren överlever och är kär.
1: Det tycker jag låter perverst, för tal om att vara pervers. Men okej, jag kanske kan försöka.
0: Du menar att alla står i lyckliga slutet och bara vinkar när du zoomar ut i epilogen? Att det blir
1: för... Fy, det värsta jag har hört.
0: Ja, du får hitta liksom en helt ny romantik.
1: Exakt, exakt. Jag vet inte, kanske mellan någon och dens hund eller sådär. Det är ju mysigt med hundar, det är enklare också, något sånt. Ja.
0: Ja, men då får det vara en sån hund som man plockar upp efter, för den stanen är inte bra på det.
1: Nej, jag vet. Man får titta, man får ha ögonen på trottoaren när man ut och går.
0: Jag kommer redan att börja längta efter din romantiska Paris-skildring. Tack så jättemycket, Tony Sjunnesson, för att vara med i P4 Extra. Vad trevligt.
1: Tack.
0: Tony Sjunnesson, alltså aktuell med boken Ultravåld, som var dagens P4 Extra-gäst.

0: Säg, Paul McCartney och Michael Jackson. Paul McCartney som faktiskt släpper ny skiva idag, The Boys of Dungeon Lane. Och det är hans 27:e studiealbum. Det är 14 nya låtar. Värt att notera också att Ringo Starr, hans gamla kompis från The Beatles, är med och spelar trummor. Vi ska snart lämna över till nyheterna. När vi är tillbaka i P4 Extra så ska vi prata om vad man får lov att ha på sig för kläder när man är på jobbet och det är sol och varmt. Shorts, ja eller nej? Linne, ja eller nej? Och så blir det Power Ballads med New Kid. Men, som utlovat, nyheterna.
1: De skärpta kraven på skyddade boenden har gjort det svårare för oseriösa aktörer. Samtidigt lett till att antalet boenden mer än halverats enligt en ny rapport från Statskontoret. Den som vill driva ett skyddat boende måste nu mer bland annat ha tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg. Förändringen har lett till att boenden som drivs av bolag med kriminella kopplingar stängts och även boenden kopplade till ideella kvinnojourer. Riksdagsledamoten Katja Nyberg, som nyligen åtalades för flera brott, avskedas från sin tjänst på Polismyndigheten efter ett beslut i polisens personalansvarsnämnd. Hon är åtalad misstänkt för rattfylleri, narkotikabrott och olovlig körning efter att ha kört av vägen utanför Stockholm i mellandagarna, skriver Polistidningen. Nyberg lämnade Sverigedemokraterna efter händelsen och är partilös riksdagsledamot. Regeringen har utsett nya ordförande i 3 av de AP-fonder som förvaltar svenskarnas pensionspengar. Finansmarknadsminister Niklas Wikman betonar att det inte finns någon AP-fondsordförande kvar från tiden då de kritiserade investeringsbesluten fattades i konkursade Northvolt.
2: Eftersom det har varit en väldigt stor diskussion kring detta så kan det också vara bra för svenska folket och svenska pensionärer att veta att de ordförande som vi nu då har på plats i AP-fondstyrelserna inte var med och fattade de här besluten.
3: Varför är det viktigt tycker du?
2: Eftersom det har varit en stor diskussion och man kanske har känt osäkerhet och nu vet man hur det ligger till.
4: Det har gått drygt 5 år sedan de statliga första, andra, tredje och fjärde AP-fonderna startade ett gemensamt riskkapitalbolag för att kunna investera närmare 6 miljarder kronor i det numera konkursade batteribolaget Northvolt. Investeringar som nu är värdelösa. På flera ordförandeposter blir det nu alltså nya personer. Niklas Johansson i andra AP-fonden och Magdalena Wahlqvist Alveskog i tredje. I 7:e AP-fonden som inte var med i Northvolt-investeringen blir Hans Lindberg ordförande. Den 1 januari slogs flera av fonderna ihop och de är nu 4 totalt. Det fanns drygt 2230 miljarder kronor i dem vid årsskiftet och avkastningen var 6,2% eller 122 miljarder förra året enligt regeringen.
1: Reporter Anders Hjelmin. Danmarks drottning Margrethe har nu blivit utskriven från Rigshospitalet i Köpenhamn. Det här uppger det danska kungahuset för nyhetsbyrån Ritzau. Den 86-åriga drottningen har behandlats för en större blodansamling i höften som hon fick när hon ramlade tidigare. Häromveckan var drottning Margrethe också inlagd på sjukhus, då för behandling av kärlkramp. Det avslutar Ekots nyheter klockan 2. I studion Sara Öberg.
0: Tack för den uppdateringen. P4 Extra från Malmö tillbaka för en timma till. Jag heter Henrik Jonsson och följande har vi på gång. Den värsta raketolyckan på decennier inträffade i natt när Blue Origins rymdfarkost exploderade under en testkörning. Sommar och sol, kasta kläderna, men inte på jobbet, stylisten Jenny Åberg om vad som är okej i professionella sammanhang. Och det blir Power Ballads. Artisten New Kid är gäst och vi gör ett nytt försök att få generationen att dansa tryckare. Och vi ska också till Polen där politikerna i Warszawa satt ner foten och förbjuder all alkoholförsäljning i butik på nätterna. Vi vill börja med den fiktiva K-pop-trion Hunter X som sjunger om självacceptans i låten Golden.

0: Under natten till idag exploderade rymdbolaget Blue Origins raket under testkörning i Florida. Raketolyckan kan vara en av de värsta i sitt slag på decennier. Johan Makopoulos, tidigare kommunikationschef på Rymdstyrelsen, vad var det som hände?
1: Ja, det var ett motortest som man skulle göra. Planen var att under nästa vecka skicka upp, jag tror, 48 satelliter sammanlagt, och inför det så vill man genomföra ett motortest. Och så att det var inga personal ute på platsen och inga satelliter ombord än. Men någonting hände vid det här motortestet, oklart ännu vad. Det ser ut som att det börjar någonstans nedre delen av raketen, och sen ser det som att raketen kollapsar, och då så blir det här enorma eldmolnet.
0: Ja, det är ju enormt dramatiska bilder, och man, som du säger, inte ännu vet vad som har hänt. Man kan heller inte säga vad som kan ha orsakat eller spekulera i det.
1: Nej, det är klart att om man då ser där det är, att det börjar i nedre delen av raketen, så är det säkert de riktiga rocket scientists som kan kanske spekulera i någonting, men det vill inte jag göra.
0: Hur vanligt är det att den här typen av olyckor inträffar?
1: Alltså, raketer är på den här nivån, det är känsligt. Alltså, företaget SpaceX har haft flera haverier innan de sen har fått ordning på allting, och nu går det ganska bra. Men det är inte jättevanligt att raketer som då står laddade med satelliter, då har man testat så noggrant så att man vill verkligen inte. Det är ju enorma förluster både av resurser och prestige att,
0: och pengar hända.
1: Ja, jo, det var det jag tänkte med resurser, men...
0: Ja, okej, okay. Det var ett fina ord, jag är med. Vad kan den här olyckan få för konsekvenser framåt?
1: Ja, alltså, det är lite oklart. Det ser ju ut som att de här nattbilderna som jag sett, ser ut som att plattformen skulle kunna, där den skickades upp ifrån, kan vara ordentligt skadad. Och då tar det tid att bygga ordning, och sen måste man göra en haveriutredning och komma fram till vad var det. Och, det kommer säkert att påverka framförallt de planerade uppsändningar som Blue Origin har, till exempel de här satelliterna som skulle skickas upp nästa vecka. Sen så har ju också företaget uppdrag från NASA bland annat att skicka upp en obemannad farkost till månen med utrustning inför att NASA sen ska skicka upp astronauter som är planerat då till månen till 2028. Mm. Så att det är ingen idé att spekulera, men det kan innebära förseningar, ja, både av saker i närtid och också saker på längre sikt.
0: Det pågår någon slags rymdkapplöpning. Vi har på ena sidan då Blue Origin som drivs av Jeff Bezos. Mm. Och på andra sidan har vi då SpaceX, som du nämnde, det är Elon Musks bolag. Hur påverkar den här olyckan konkurrensen dem emellan?
1: Ja, det kan man exakt, alltså det är så att tidigare

0: i veckan så gick NASA ut och NASA lägger ju uppdrag på både de här företagen och andra företag. Så att hur exakt det här skulle påverka, det beror lite grann på vad man kommer fram till i utredningen och hur snabbt Blue Origin kan komma tillbaka. Men det är ju en konkurrens och där är ju NASA med. De har ju sen i princip sen rymdfärjan slutade flyga 2011 så har man i högre utsträckning gått för att köpa hela tjänster, som till exempel att skicka astronauter, amerikanska astronauter till rymdstationen ISS. Det uppdraget ligger hos SpaceX, även hos Boeing, men Boeing har inte lyckats leverera riktigt. Och så att NASA köper tjänster från företag och det är en konkurrenssituation och den gynnar NASA och andra också.
1: Är det det de tävlar om? Det känns ju som att det finns ett uns av fåfänga här inblandat också.
0: Ja, man kan tycka att det är lite lustigt att såna här så kallade IT-miljardärer tycker att det är så spännande att lägga pengar på det här. Men jag är inte någon hobbypsykolog att analysera.
1: Nej, men gör ett försök.
0: men vad heter det? Det är ju en slags, alltså man drar åt varandra. De här uppbyggnaden av SpaceX och även Blue Origin, de har ju fått massor med hjälp av NASA och andra, alltså för att få kompetensöverföring till de här företagen. Och sen så tjänar NASA och andra på att kunna köpa tjänster från dem, och är det då en konkurrenssituation så finns det ju fler att välja.
1: Men vem skulle man kunna säga leder den här kapplöpningen?
0: Ja, situationen efter nattens haveri så är det väl liksom helt klart att det är SpaceX som ligger bäst till just nu.
1: Mm. Och kan man säga att det liksom finns någon som kommer att vinna det här? Är det försten till Mars är bäst, eller vad är det liksom man tävlar om?
0: Det är ju svårare att säga liksom vad de tävlar om, vad de ska vinna. Det är ju liksom olika uppdrag, för att det är ändå så att de människor som var ute och åkte nu, som åkte runt månen, de satt ju inte på någon av de här företagens raket, utan de satt ju på en raket som NASA är ansvariga för. Mm. Så att, och planen för att skicka människor till månen, då är det fortfarande en raket som NASA är ansvarig. Men det är klart att det är den raketen, så är det en massa företag som levererar delar och delsystem och sådär. Så att man kan säga att det är en sammantag, det är en hel industri med många aktörer. Mm. Sen är det klart, sen blir det extra tydligt att när du liksom har två såna här profiler som Bezos och Elon Musk, att mycket hängs upp på runt om.
1: Kapplöpningen fortsätter. Tack så jättemycket för att du var med oss, Johan Markopoulos, tidigare kommunikationschef på Rymdstyrelsen.

0: Lockdown, Lockdown of Heaven, Bruno Mars. Så har vi kommit fram till den otroligt populära programpunkten Fredagslåten, där programledaren själv får välja en sång. Idag ska vi hylla en av svenskt nöjes- och kulturlivs allra största. Han föddes i Lund men växte upp på Möllevången, bara en dryg kilometer från radhuset i Malmö, där vi sitter nu, sen debuten 1941. Har han spelat ut sitt breda register på scen, film, skiva och tv i 8 decennier. Fanny Alexander, La Cage aux Folles, Dramaten, Ring, Klocka, Ring och dessutom mängder av hits, varav 20 låtar på Svensktoppen. Vi säger grattis på födelsedagen till Jan Malmsjö som idag fyller 94 med trefaldigt lundensiskt leve. Hurra, hurra, hurra. Här är veckans fredagslåt som låg etta på Svensktoppen 1963. Bygg upp ett stort berg med Jan Malmsjö.
1: Bygga upp ett stort berg av en liten hög. Bygga upp ett stort berg om jag bara dög. Bygga upp ett stort berg högt upp i det blå. Hur det ska göras vet jag inte, bara att det måste gå.

0: Nu kommer sommaren och med den värmen. Och på jobbet blir det svårt att klä sig både svalt och professionellt när temperaturen drar iväg. Vi på redaktionen i Malmö gick ut och frågade folk vad de tycker om klädkoder på kontoret. Först hör vi Ulrika Lindell.
1: Håll dig till svala kläder, naturmaterial, linne och så vidare som du ändå kan hålla dig sval. Men gärna någonting som går nedanför knäna och någonting som täcker brösten och så vidare.
2: Det är fortfarande lite tabu det här med att visa hud, skulle jag nog ändå säga. Inte för mig då, jag tycker hud är jättebra att visa. Visa liksom så, få lite solbränna på ställen man kanske inte hade fått det annars.
3: Jag känner att andra kanske inte behöver ta del av din fothygien och sådär. Verkligen om du kommer till mat eller om du kommer till jobb eller vad det nu än kan vara. Utan då kanske det är så att man antingen får hitta ett par luftiga skor eller så kanske man får stå ut med att fötterna inte är så luftade.
2: Lager kanske som man ändå kan börja ta av sig lite så långsamt. För då tror jag inte folk märker att man har lite så lite tunnare och lite mer visuella kläder liksom.
3: Det känns som att man behöver vara lite mer professionell. Att dress for the job you want, så att säga.
0: Sista hörde ni Linnea Karlsson och Noah Andersson. Stylist Jenny Åberg, välkommen till PF Extra.
4: Tack så mycket för det.
0: Det här är ett ämne. Nu vill det till att du vet vad du säger. För nu är öronen och vår uppmärksamhet på topp. Vad tänker du om det som de säger här?
4: Nej, men jag tänker väl att de har delvis rätt och kanske inte rätt på annat håll. Mm. Men det är viktigt att man inte, vad ska man säga, att man inte gör den som tittar på en obehagligt emot. Så där handlar det här om att inte visa för mycket hud faktiskt. Så att man behöver respektera dem man träffar och inte exponera sig allt för mycket.
0: Vi ska försöka bryta ner det i så små detaljer som vi kan. Det råder ju delade meningar om klädkoder på kontoret. Vad får man absolut inte ha på sig?
4: Alltså det som du hade på dig idag på sociala medier, nej. Inte om du ska till jobbet på något slags kontor i alla fall. Ska du till gymmet kan du ha på dig det.
0: Jenny Åberg hänvisar till PFX Extras Instagram där jag gjorde ett försök att klä mig luftigt.
4: Mm. Luftigt var det, kanske lite väl luftigt kan man säga.
0: Okej, okay, så att om man vill se vad man inte ska ha så kan man titta på den bilden av mig.
4: Absolut.
0: Hur klär man sig svalt och seriöst då?
4: Ja, det handlar ju väldigt mycket, alltså många pratar ju mycket om att man ska ta av sig kläder när det är varmt. Men det handlar faktiskt egentligen inte så mycket om att man ska vara avklädd utan att man ska vara luftig. Så man tänker snarast att man har material som andas och att man har luft genom kläderna. Om man tittar i varma länder till exempel så har de sällan shorts och linnen på sig. Utan de har långa byxor och de har långa skjortor därför att det skyddar mot solen. Men de är alltid luftiga och de är alltid i ett naturmaterial.
0: Så det är materialen man ska leta i. Och sen den här eviga frågan, tofflor.
4: Ja, det beror på vilken bransch.
0: Ja.
4: Kommer du in i vårdbranschen så är det såklart att där går man ju i tofflor.
0: Året runt.
4: På kontor skulle jag säga att där behöver man nog tänka ett varv till. Som kvinna skulle du kunna ha ett par skor med öppna tår, men som man skulle jag inte ha det. Generellt så gäller det också så här att du ska ju vara lite aktsam på hur ser dina fötter ut egentligen. Har de bott i en strumpa och en känga hela vintern så behöver du kanske gå och få dem fixade först innan du börjar visa upp dem för folk.
0: Det handlar lite alltså också om att ta ansvar för det man tänker visa upp av sin kropp.
4: Ja, lite så faktiskt. Mm.
0: Men om vi säger flipflops till exempel i ett finare material.
4: Ja, alltså när du säger flipflops så tänker jag ju på generella flipflops. Om vi säger par skjoltofflor istället kanske, eller par Birkenstock. De skulle kunna funka, men då är det också viktigt att inte de Birkenstockarna är alldeles svettfläckade och sunkiga. Utan det ska ju vara fräscha skor oavsett om de är stängda eller öppna.
0: Och man kan inte skylla på att det är så jävla varmt om fötterna, utan man måste ta ansvar för det.
4: Ja, alltså du kan ju ha på dig en sko som är i ett naturmaterial där också. Så om du har en lädersko och så har du en bambustrumpa, då skulle jag säga att du är väl så sval som att du har en öppen sko.
0: Hur mycket hud får man visa? Bara axlar, bara rygg, öppen skjorta, knäppa någonstans vid naven, morgonmötet?
4: Ja. Ja, men där tänker jag att där måste man ju ta ansvar för hur får jag andra att känna det när jag visar mig i de här kläderna. Så att inte för mycket hud. det skulle jag säga. Inte mer än två knappar öppna i en skjorta för en herre. Mm. Inte för korta kjolar för en kvinna. Och shortsens eviga dilemma är ju, vi kommer till det.
0: Vi ska in på shortsen, bara kort. Om man då kör öppet, eller det är ju mer okej för tjejer att ha linne än herrar. Har det att göra med om man är vältränad eller ej?
4: Nej. Det tycker jag inte. Nej. Vi måste vara mer accepterande för hur vi ser ut. Det tycker jag.
0: Och den stora vattendelen. Shortsens vara eller icke vara på ett vanligt kontor.
4: Mm. Det finns ju shorts och det finns shorts. Mm. Så de shortsen som du hade på dig på bilden idag, på typiska sportshorts som man snarast liksom tränar i, that's a big no-no. Men det finns ju också andra shorts som är snarare som ett par kostymbyxor som man har gjort kortare, så kallade city shorts. De skulle ju kunna funka. Men återigen så kan jag tycka så här, som man, ha på dig ett par luftiga linnebyxor istället, så behöver du liksom inte ens tveka om det här funkar eller inte.
0: Då är det i materialet vi ska leta. Stylist Jenny Åberg, tack så jättemycket för att du var med oss här.
4: Tack.

0: Tror att han bryr sig? Benjamin Ingrosso och Felix Sandman. Därifrån till era lokala nyheter.
1: Lokala nyheter i Västernorrland. Räddningstjänsten är på plats vid en bilbrand på länsväg 1032 mellan Mo och Västerhus i Örnsköldsviks kommun. Enligt deras larmoperatör ska bilen ha börjat brinna under färd och har varit helt övertänd. Den har nu brunnit ut. Den står kvar på vägen och räddningstjänsten jobbar nu med att blötlägga runt omkring för att minska risk för spridning till terrängen. Så är räddningstjänsten också på plats på Baldershallen i Sundsvall efter rökutveckling i ett omklädningsrum. Där har man konstaterat att det är något som har legat på ett aggregat som har orsakat rökutvecklingen då. Men det ska inte röra sig om en brand. Och även i Sundsvall på Bergsgatan så är det flera trafikljus som är ur funktion. Det håller man på att felsöka, skriver Trafikverket på sin hemsida. Imorgon så är det nyinvigning av Häxmuseet i Prästmon utanför Kramfors. Och det blir 3 helt nya utställningsrum som man öppnar upp om det stora oväsendet som det då kallas. Totalt var det totalt halshöggs och brändes 71 personer på Häxberget i Kramfors kommun mellan åren 1668 och 1676. Eva-Karin Fröberg är dekormålare och attributmakare på utställningen.
2: Uppdrag är att vi ska fortsätta att berätta den här historien som finns på nedervåningen, och då blir det 3 nya rum här uppe, och det ena som vi står i nu handlar om barn och förhör av barn och deras roll i det hela. Ett rum bredvid har vi en jättefin utställning som också berättar hela historien. Det är en modell i rummet, och så har vi ett tredje rum där det är Hammars gästskriveri och berättelser om rannsakningarna som ägde rum där.
3: Hur har det varit liksom att förverkliga de här idéerna då?
2: Alltså man blir ju tagen av det när man står såklart och tillverkar såna här otäcka saker. Men också fint tycker jag att visa historien. Det tycker jag.
1: Ja, det sa alltså Eva-Karin Fröberg. Reporter var Jenny Johansson. Lokala nyheter, Ludvig Sjödin.
0: P4 Extra med mig, Henrik Jonsson, går in i sin sista halvtimme. Och vi drar igång lite musik först. Ed Sheeran, Azizam.

0: Nattligt stök och fylleslag på gatorna har fått politikerna i Polens huvudstad Warszawa att sätta ner foten. Ingen mer alkoholförsäljning i butik på nätterna från och med måndag. Felicia Hassan, Sveriges Radios Östersjökorrespondent. Mm. Vad innebär den här lagen?
1: Ja, men det är precis som du säger. Efter en hel del stök och klagande från boende i Warszawa så har man nu bestämt sig för att det blir ingen mer försäljning av alkohol på matbutiker och mackar där det faktiskt säljs då en hel del alkohol just på nätterna. Fram tills på måndag då det här inte längre är tillåtet. Det kommer fortsätta säljas på barer, klubbar, hotell, restauranger men inte alltså i butik och på de här mackarna där det annars brukar säljas en hel del.
0: Och varför just nu?
1: Ja, det här har varit en riktigt riktigt långkörare kan man säga i den warszawska lokalpolitiken. Man har debatterat det här väldigt, väldigt länge. Men det är faktiskt så att i Polen de senaste åren så har man generellt gått mot mer restriktioner. Polen har haft väldigt liberala alkohollagar fram tills de senaste åren när man alltså har börjat införa fler restriktioner. Dels så har andra städer redan infört den här typen av nattliga försäljningsförbud. Och bara här alldeles nyligen så införde man också faktiskt förbud för att sälja alkohol i det polska parlamentet, alltså Sejmen som det heter, efter då en hel del skandaler med fulla parlamentsledamöter. Och nu diskuterar man också att förbjuda viss reklam och sådär för alkohol. Så trenden har varit den att man går mot mer restriktioner. Och sen just i Warszawa då så har man sett mer klagomål från de boende kring just stök, fylla, brott, misshandel på nätterna. Och till slut så blev trycket så högt att man införde det här förbudet även i Warszawa nu då.
0: Ja, och hur reagerar Warszawa-borna på det här? Finns det liksom finns det en opinion som går för eller som går emot?
1: Ja, alltså, som sagt så har det varit en väldigt liksom, hård och livlig debatt kring den här frågan i Warszawa. Det finns verkligen de som är både för och emot. De som är för det här förbudet argumenterar just kring det här med stöket och fyllan på nätterna. Att det har blivit mer och mer. Man ska komma ihåg det att Warszawa de senaste åren har blivit en allt större europeisk metropol. Alltså, det är fler från Storbritannien, från Norden, från resten av Europa som kommer dit just för att ha en trevlig weekend med boys. Eller med tjejgänget för den delen och just festa då. Så det här har ökat och de tycker då, de har drivit på att det här måste komma i kraft, precis som det har gjort i andra städer i Polen. Men sen så ska man å andra sidan då också komma ihåg att det finns en väldigt, väldigt stark nästan som en liksom nerv i det polska samhället i stort kring frihet. Man är väldigt, väldigt mån om sin frihet i Polen och det här har ju förstås historiska rötter i att man har varit ockuperad av Sovjetunionen, av Tyskland i omgångar och sådär. Och många har då argumenterat för att det här är en inskränkning i den privata friheten. Sen så finns det också argument mot att det här skulle slå hårt mot de här mackarna, mot butikerna som tjänar mycket pengar på de här nattliga försäljningarna av alkohol. Och också för att det skulle kunna minska den här turismen som man ju ändå verkligen vill ha till Polen. Så det har funnits en tydlig opinion både för och emot det här. Men till slut när det väl röstades om den här frågan så var det, tror jag, 57 som röstade för och bara 2 som röstade emot. Så tydligt slutresultat där ändå.
0: Warszawa, huvudstaden i Polen, men i Polen som land, den generella alkoholkulturen, vad kan du säga om den?
1: Ja, men precis som i flera av de här länderna i Öst-Centraleuropa så har det funnits ett slags, vad kan man säga, sovjetiskt arv av en ganska problematisk alkoholkultur och konsumtion. Och fortfarande idag så ligger Polen över snittet i Europa när det kommer till alkoholkonsumtion. Och man dricker framförallt då öl och vodka. Det är inte så mycket vin i Polen fortfarande, även om det är på uppåtgående. Men de senaste åren så har man då liksom blivit allt mer... det går ju väldigt snabbt i Polen med att komma från det här sovjetiska arvet och bli mer och mer av en europeisk metropol. Så den här alkoholkulturen är på, eller konsumtionen är på nedåtgående, men det finns fortfarande stora problem med alkoholrelaterade sjukdomar, problem i trafiken, misshandel. Både polisen och sjukvården är också, ska man säga, väldigt positiva till de här nya restriktionerna som nu kommer i kraft i Polen.
0: Och vad tror du man hoppas få ut av det här? Är det ett sansat folk, om än inte helt nyktert, men nyktare i alla fall?
1: Ja, det är nog det man hoppas på. Sen så vill man ju såklart inte helt döda utelivet, men det tror jag inte det finns något, det tror jag inte kommer hända. Man har gjort i de städer som redan har infört det här förbudet kring försäljning på natten, som Krakow till exempel, en av Polens största liksom festmäckan, dit det kommer supermycket svensexor till exempel, inte minst från Sverige. Där såg man faktiskt på ett halvår en halvering av antalet polisingripanden på nätterna efter att man införde det här nattliga försäljningsförbudet. Så det är kanske något liknande man hoppas på i Warszawa.
0: Det säger Sveriges Radios Östersjökorrespondent Felicia Hassan.

0: Crazy Gnarls Barkley. Han har gjort dancehall, reggaeton, R&B och nu 15 år efter att han släppte sitt debutalbum gör han ett försök att få nya generationer att dansa tryckare. Han gör power ballads, powerballader. Hallå där, New Kid. Välkommen till P4 Extra.
1: Tack så mycket.
0: Nej, man blir på gott humör vad man nämner powerballader.
1: Visst.
0: Varför tar du dig an detta nu?
1: Jag har alltid... många liksom eror i min karriär har jag ändå gjort ballader. Och nu tänkte jag liksom, hur kan jag göra det på ett... på ett liksom konceptualiserat sätt. Och powerballader, det har ju ett väldigt specifikt sound som jag fick hemifrån för att mina föräldrar lyssnade på powerballader, liksom 80-talets musik. Så det föll väldigt lätt för mig att gå den vägen.
0: Vi ska säga det till alla som sitter här på nålar nu. Vi ska avsluta med att lyssna på din powerballad så att ni kommer att få den också. Men jag måste ju veta, när dansade du tryckare själv senast till en riktig smetig god ballad?
1: Alltså jag kan ändå säga att du vet, när man kör den här solotryckaren, när man typ håller ena handen på bröstet och sen sakta ändå dansar med sig själv, det gjorde jag nog ganska många gånger under skapandet av det här projektet. Man måste ju testa låtarna om de funkar liksom. Och, så det har jag gjort ganska många gånger.
0: Du kan resa dig upp och smådansa lite för att komma in i rätt mood, så har vi fixat ihop ett par stycken klassiker som vi ska lyssna på här.

0: Sån här liksom långsam höft i, man markerar, vad heter det, ni som musiker, är det på ettan man markerar när man dansar?
1: Ja, det vet jag faktiskt inte själv.
0: Vad är det för powerballader som har inspirerat dig? Finns det några specifika att göra den här EP:n?
1: Ja, men alltså egentligen allt som har liksom de här elektroniska syntarna typ. Men en av mina favoriter, Forever Young, som jag lätt har dansat tryckare liksom när jag var i mellanstadiet.
0: Ja, tyska Alphaville.
1: Ja, otrolig låt som jag... ja, men jag skulle säga att det är liksom topp tre låtar of all time på min lista.
0: Mm. Du gillar ju att bygga världar runt om din musik. Vilken värld ska vi förvänta oss den här gången?
1: Jo, men det här är ju, alltså det är ju nästan så att man får en blandning av nostalgin från de här liksom mellanstadiediskorna. Man kanske blev lite kär i någon för första gången, blandat med, jag har varit på klubbar här i Stockholm som har spelat bara powerballader, vilket är helt otroligt fett när ett rum fullt av glada människor sjunger med i en låt om starka känslor och kärlek liksom.
0: Mm. Det har redan gått 15 år sedan du släppte din första skiva. Mycket har hänt sedan dess. Och New Kid som människa, har du lugnat ner dig lite?
1: Ja, men det går ju så hand i hand med att jag jag gör de här lite långsammare låtarna nu och tycker liksom att live-delen känns jättespännande att gå ut och köra ett lite lugnare sätt. Alltså ta ett steg tillbaks från att köra upptempo i en timme och luta mig mer tillbaks på att sjunga från fan tårna alltså, till ganska avskalade versioner av mina låtar. Det känns skitspännande, den här nya eran för mig.
0: Men det är inte så att New Kid börjar bli Old Kid?
1: Det har nog varit länge till. Jag har varit på väg länge alltså. Nej, men man vet aldrig med mig. Jag hoppar in och ut i mina eror. För mig är det otroligt viktigt att det är kul att göra musik. Och det som är kul för mig, det är som du säger, att liksom få vara i de här olika världarna och bara skapa i dem. Så man vet aldrig vad nästa grej är liksom.
0: Nej, som musikkonsument är det alltid kul att följa dig. Och vi på redaktionen känner ju väl till din låt Hurricane som vi snart ska höra. Fråga, går det att hitta det där låset på en bro vid Pont Neuf? Kärleksbron i Paris över Seine.
1: Det är nog mer en bildlig än vad det är total sanning. Men någons lås hänger ju absolut där, som säkert har sina nycklar kvar också.
0: Ja, det är liksom, det hugger i hjärtat. Vad man tänker på det. 29 maj släpper du alltså din EP som heter Powerballader. New Kid, tack så jättemycket för att du var med i P4 Extra. Eftersom 29 maj idag så säger jag Happy Release Day.
1: Tack så mycket. Release Navidad.
0: Ja, exakt vad vi säger. Och så reser vi oss upp om vi inte kan bjuda upp någon och lägga handen på hjärtat. Och så njuter vi av New Kid med Hurricane.

0: P4 Dokumentär.
1: Katja of Sweden var Sveriges första internationella modedesigner.
2: 59 köpte Harrods i London hela hennes kollektion.
1: Hon revolutionerade modet för kvinnorna.
3: De kände sig snygga, självständiga, bra.
1: Men vinden vände för pionjären Katja.
4: Hon blev behandlad som en criminal.
1: Katja of Sweden förlorade allt och reste sig igen. I appen Sveriges Radio.

0: Ain't Today med Saga Ludvigsson. P4 Extra börjar så sakta runda av. Strax blir det kulturnytt med dig, Ylva Nilsson. Ska vi in i en rosa bastu?
1: Det kan du ge dig på. Oh. Och så får Kanye West grönt ljus, rosa och grönt.
0: Det låter färgfullt, vad härligt. P4 Extra är slut för idag. Vår gäst var Tone Schunnesson. Hon berättade om sin nya bok Ultravåld och om hur hon vill utnyttja fiktionens spelregler och begå våldshandlingar utan konsekvenser. Den intervjun kan du höra i vår app Sveriges Radio alldeles strax. Då går du in där och så letar du upp P4 Extra-gästen. Och om du vill göra din röst hörd gällande vad man kan ha på sig på jobbet nu när det är värme, shorts, ja eller nej, linne, ja eller nej, då ska du leta upp P4 Extra på sociala medier och tycka till. Tekniker idag var Victor Chanel, producent Helena Stenqvist Söderlin. Jag heter Henrik Jonsson och imorgon är P4 Extra tillbaka. Då blir det Karin Frick vid micken och de ska prata om Stockholm Marathon och om Bengt Erik och Linda som köpte en hjärtstata och hängde upp på garaget så alla fick låna. Tack för idag!
1: Dagen Kulturnytt berättar om den kristallformade bastun Crystal Sauna som är kronan på verket i Skellefteås nya konst- och kunskapspark.
2: Den är mångfacetterad. Den är rosa spegelplåt.
3: Lars Bergström från duon Biget och Bergström är en av konstnärerna bakom verket.
2: Det är mitt tycke och många hans tycke vacker.
3: Och bastun är spektakulär där den står in vid älven på den gamla industritomten i Ursviken. En gång Västerbottens skitigaste plats där man nu ska kunna mötas i bastun och blicka framåt. Den kommunala notan på 10 miljoner för Wasteland Skellefteå Climate Action Park har mött en del kritik. Men socialdemokraten Daniel Sjögren, kulturnämndens ordförande, menar att investeringen är motiverad som ett sätt att lyfta miljöfrågor.
4: Kan man jobba med skönhet för att väcka frågor och tankar och sånt som kan vara jobbigt? Ja, men absolut. Det är väl ett alldeles utmärkt sätt.
5: Du har just kommit ut från Crystal Sauna. Hur var den?
4: Ja, men den var ju jättebra som bastu.
1: Reporter här Anton Bennebrandt. Under Järvaveckan idag visas dokumentärfilmen Retoriken som skildrar unga debattörer från förorten. Regissör är Amin Madar.
6: Som går vidare till morgondagens semifinal är Skarpatorp.
7: Yeah! Alltså vi vann! Alltså bra, om inte jag ser dig som statsminister, som vad som helst, alltså, alla riksdagen.
8: Efter kameran så är de jätteschista med varandra och sådär. Och det var det som man kan tänka sig, den åldern liksom, det blir känsligt. Men de blir sur och tar åt sig och allt det där, det var motsatsen.
9: Amin Madar hoppas att retorik kan få en större plats i skolan och att man genom tonåringarna också kan få nya perspektiv.
8: Där hoppas jag att de som tittar, främst vuxna, då liksom stannar till lite liksom så här och faktiskt ifrågasätter vad är det som sägs och vem vinner på det här.
1: Retoriken finns på SVT Play den 31 maj. Reporter Ellen Kavalin. Den amerikanska Kanye West får grönt ljus för konserter i Nederländerna i sommar. Tidigare har han stoppat för att komma in i en rad europeiska länder efter att ha orsakat kontrovers bland annat med antisemitiska uttalanden som han senare tagit avstånd ifrån. Men nu är det alltså grönt ljus i Nederländerna.
10: God eftermiddag, fredag idag Jenny. Hur känner du för det?
11: Fantastiskt.
10: Makertown i Örvik idag också, där du också strax är. Men vad är det för någonting egentligen?
11: Ja, men jag skulle säga en festival för kreativa personer. Men vi får alldeles strax lära oss mer om det här.
10: Ser vi fram emot det här i P4 Västernorrland. Men nu närmast ändå Ekonyheter som ska få ta lite plats. Här är Ekot, klockan är 3.
12: Tingsrätten friar 5 män som åtalats misstänkta för flera fall av våldtäkt mot barn och flickor på HVB-hem i Blekinge och nordöstra Skåne. Men 2 av männen döms för bland annat kränkande fotografering till fängelse i 7 månader respektive dagsböter, rapporterar P4 Blekinge. Tusentals områden i Sverige är förorenade med kemikalien PFAS och i Västernorrland har det nyligen upptäckts ytterligare 7 sådana områden. Bland annat i en gammal soptipp utanför Bollstabruk i Kramfors kommun.
13: Det här sticker fram lite grejer. Ja. Provtagningar visar att vi har förhöjda halter av PFAS. Vi gissar ju att det kommer från det som är dumpat här.
14: Sara Mohonen, miljöhandläggare på Länsstyrelsen i Västernorrland, visar runt på den nu helt skogsbeklädda gamla soptippen i Stensätter strax utanför Bollstabruk.
13: Det är hushållssoper och det kan vara från industrin.
14: Den här deponin är bara en av tusentals områden i Sverige där man hittat PFAS-ämnen. Mest känt är brandövningsområdet i Kallinge, Blekinge, där allmänheten fått i sig PFAS via grundvattnet. Det finns forskning som visar att en del av de här ämnena har effekter på hälsan, bland annat att de ökar risken för cancer.
13: PFAS är ju ett globalt problem och vissa av dem har ju då negativa effekter på människor och miljön.
14: I stora delar av Sverige, som till exempel Västernorrland, pågår nu undersökningar av gamla miljösynder där PFAS kan vara en utsläppskälla.
13: Brandövningsplatser, deponier, det är där vi hittar de högsta halterna PFAS.
14: Kartläggningar som görs för att kunna bedöma om, när och vilka områden som kan behöva åtgärdas i framtiden.
12: Reporter Christer Sunesson, P4 Västernorrland. Riksdagsledamoten Katja Nyberg, som nyligen åtalades för flera brott, avskedas från sin tjänst på Polismyndigheten. Hon är åtalad misstänkt för rattfylleri, narkotikabrott och olovlig körning, skriver Polistidningen. Stockholms lokaltrafik varnar för stor trängsel under Stockholms maraton imorgon. Istället för extrainsatta tunnelbanavgångar för att ersätta den busstrafik som ställs in så kan SL behöva dra ner på avgångarna på grund av tekniskt fel på röda linjen. Och enligt SL behöver resenärer därför vara ute i god tid, rapporterar P4 Stockholm. Så vädret. I kväll och i natt ökar molnigheten över landet västerifrån och det väntas skurar över Norrland. Imorgon blir det ostadigare med en hel del moln, men solglimtar väntas här och var. I Norrland skurar och på eftermiddagen och kvällen skurar även över Svealand och Östra Götaland som tidigvis kan vara kraftiga med oska. Temperatur i allmänhet 17-22 grader, i nordvästra Norrland 5-10 grader. Ekots nyheter med Sara Öberg.
10: God eftermiddag, Niklas Axelsson heter jag. P4 Västernorrland står på i din radio. Kul att du är med oss i radion, eller kanske varför inte i appen Sveriges Radio. Vi ska hänga i Örnsköldsvik i den närmaste halvtimmen. Det är Makertown och vår reporter Jenny Johansson är på plats.

0: Superlimo, Silvertape, Molly Sandén och Miriam Bryant. Christer Sunesson, god eftermiddag.
1: Ja, men god eftermiddag.
0: Nyhetsredaktör med en kort liten nyhetsuppdatering. Vi börjar i Timrå, Christer.
1: Ja, berättar att polisen nu utökar kameraövervakningsområdet i Timrå. Förutom Timrå centrum ska nu också industriområdet med Ishallen, Tallnäs, Södra Lundevallen och området också på andra sidan kraftverket mot Bergeforsen samt Forsmån kunna övervakas med kameror och drönare. Och polisen motiverar det här med att de bättre ska kunna förebygga och förhindra och upptäcka brottslighet samt snabbare också kunna ingripa vid pågående brott. Och vid nyheterna 3:30 berättar vi också om att en ovanlig bakterie upptäckts på Sundsvalls sjukhus.
0: Christer Sunesson med nyheterna. Han kommer in hit till studion vid 3:30. Och vill du redan nu ta del av våra nyheter finns de i appen Sveriges Radio.

0: Cruel Summer med Taylor Swift. I Örnsköldsvik samlas kreatörer och innovatörer under namnet Makertown. Det här är en satsning som ska lyfta skaparkraften i kommunen. Och årets festival, den är igång och vi ska höra mer om vad det handlar om och varför det görs. Jenny Johansson, du vet ju det här du.
1: Ja, men någon som kanske vet ännu mer, det är faktiskt Jessica Persson som är projektledare. Ska vi börja med, alltså Makertown, förklara för någon som inte känner till vad det här handlar om.
2: Ja, men Makertown är en festival här i Örnsköldsvik där vi

0: Vi väljer att hylla och lyfta all kreativitet som finns här i stan. Och det finns ju en hel del att hylla och lyfta och fira och se.
1: Men varför behövs just den här satsningen här i Örnsköldsvik då?
0: Jag tycker att det är viktigt att man får se vad som faktiskt finns lokalt. Att allting behöver inte vara långt borta, utan här finns väldigt mycket bra kreatörer. Man kan få nys och se liksom de här små företagarna som kanske annars inte har lika mycket möjligheter att synas på samma sätt som större företag kanske. Och då är den här festivalen väldigt fin. Och sen är det också, tycker jag, härligt att man kan kroka arm med andra kreatörer. Ni kommer att få höra från Sofie sen som har kroka arm med två andra kreatörer till exempel här i stan. Så tillsammans så blir vi ju större och starkare och vi syns mer.
1: Det är ju runt 80 utställare. Liksom, vad är det för typer av deltagare eller utställare då?
0: Ja, men det är det som är så roligt, för det finns något för alla skulle jag säga. Det är smycken, det finns workshops, det finns konstutställningar, vi har utemöbler som finns nere på torget. Vi har en programpunkt där man kan få lära sig mer om det koreanska språket till exempel. Så att det finns allt möjligt skulle jag säga, mycket keramik också.
1: Om man som besökare kommer hit nu då, vad hoppas du att man tar med sig härifrån så att säga?
0: Ja, men att man känner att det bubblar här i stan och att man har fått sett nya saker. Jag tycker ju självklart att man köper med er någonting. Det är morsdag imorgon till exempel. Det är student snart. Passa på, tänker jag, och gynna lokala förmågor. Men att man är glad, att man känner att det här är härligt. Det här är min stad. Det här finns här.
1: Vi ska prata med en av de som ställer ut också, Sofie Nordin, alldeles strax. Men först så ska vi få Aha med Take On Me.

0: Take on me med AHA. Mårten Harket i spetsen i norska AHA. Men vi är i Örnsköldsvik där Makertown pågår. Jenny Johansson, reporter på plats.
1: Ja, jag står mitt på Storgatan. Kan inte bli mer centralt kan väl säga i Örnsköldsvik. Vi pratade nyss med Jessica Persson som är projektledare för Makertown. Och nu tänkte jag att Sofie Nordin, keramiker, du är en av dem som deltar. Vad ger det dig som keramiker och företagare att vara med på det här?
2: Ja, men jag är ju ensamföretagare och för mig är det kul att kunna ha ett event tillsammans med andra. Att det liksom får lite draghjälp så, istället för att behöva fixa allting helt själv. Så det är väl den största vinsten för mig. Ja, sen är det kul att liksom hitta på lite nya grejer och sådär också.
1: Men är det ett bra koncept där tycker du?
2: Ja, men det tycker jag. Jag tycker det är jättebra. Det är jätteroligt att det händer något. Och nu när det blir större och större. Jag har varit med från första gången de körde Makertown. Så jag tycker ändå att det växer för varje år. Och då blir det bara roligare. Ju fler vi är, desto roligare blir det.
1: När vi pratade med Jessica tidigare så nämnde hon det här lite grann med samarbeten. Har du kunnat knyta några liksom nya kontakter eller samarbeten som liksom har utvecklat din verksamhet?
2: Ja, men det har jag. Vi har framförallt ett samarbete som vi har nypremiär för nu som vi kallar för Ympat. Där samarbetar jag med två andra hantverkare. En glaskonstnär som heter Sara Renmark och en smed som heter Marcus Edlund. Och då gör vi ett äpple tillsammans där... Och det uppstod lite spontant för att det kändes kul under första Makertown. Då hade jag och Sara och Jessica faktiskt här en butik tillsammans. Och då började vi prata om att ha en gemensam butik. Eller en gemensam produkt i den här pop-up-butiken då. Och så spånade vi lite fram och tillbaks. Jessica kände att hennes hantverk inte passade in i det här. Och då ringde jag en smed helt enkelt. Och sen där är det. Och var lite så här, hej, kan du göra en pinne? Ja, det kan jag, sa han. Och sen nu har vi, och de äpplena som vi hade då... De har vi ju sålt slut på för ett tag sedan. Och då kände vi att det skulle vara kul att göra liksom en ny, lite mer genomtänkt. För det var lite mer prototyp. Liksom, vi lekte oss fram till dem.
1: Men det har blivit en vidareutveckling helt enkelt.
2: Det har blivit en vidareutveckling av det. Så nu ikväll kommer vi att visa upp dem. Nu har vi ytterligare ett samarbete med en inredningsbutik i stan. De signerat dem.
1: Så. Ja, men det händer grejer. Vi kan konstatera det. Tack Sofie Nordin, alltså keramiker. Jessica, jag tänker vi reder ut lite grann. Vad är det för dag idag? Och vad är det för dag imorgon? Och sen så tänker jag också att hur länge håller Makertown på här nu då?
3: Ja men precis, jag har nog för mycket festivalkänsla tror jag för att förstå vilka dagar det är. Men Makertown är idag fredag och imorgon lördag. Och som sagt, morsta som jag pratade om tidigare, det är ju på söndag. Jag vet ju detta. Men jag har lite för mycket festivalkänsla tror jag.
1: Ja men det är lördagskänsla. Vi konstaterade just det. Ja, toppen. En liten rättelse där. Vi kallar det där. Tusen tack Jessica Persson, projektledare för Makertown och Sofie Nordin.
4: Det här är P4 Västernorrland.
5: Sveriges Radio.

Half of Me med Gräsolärd du hör här i P4 Västernorrland. Fredag eftermiddag har vi idag. Vi har precis varit i Örnsköldsvikens sväng. Makertown var det som vår reporter Jenny Johansson pratade med några av deltagarna och de som har skapat det här. Det handlar om en satsning som ska lyfta skaparkraften i kommunen. Man kan säga rätt och slett att det handlar en hel del om kreativitet. Vi spelar pingis här emellanåt på P4 Västernorrland och tidigare under veckan så har jag ett litet pingistips som vi som finns att ta del av i appen Sveriges Radio. Vi träffade ju Lukas som går på NTI-gymnasiet i Sundsvall. Han spelar pingis nästan varje lunchrast och känner att han behöver kunna träna lite grann utan att ha en motståndare. Så han byggde en servmaskin som sitt gymnasiearbete. Och det här är inte bara en maskin som skickar iväg en boll. Så får du svar på den. Ja visst, den skickar iväg bollen. Men han kan programmera maskinen till att göra olika typer av skruvar på serven som maskinen gör då. Det här är riktigt intressant. Det var vår reporter Fredrik Birring som träffade honom och fick prova den här roboten som är otroligt avancerad. Tog en hel del tid kan man väl säga för Lukas att bygga den här pingismaskinen. Du hittar det inslaget i appen Sveriges Radio. Du hittar också genom att besöka våra sociala medier. P4 Västernorrland, Sveriges Radio heter vi där.

0: Det gäller att hålla ut tonen. Chapel Roan var det vi hörde där. Wrestling gör tydligen comeback, i alla fall i huvudstaden Stockholm. Ni vet, sån där wrestling som stjärnor i genren som Hulk Hogan höll på med. Har ju aldrig riktigt slagit så himlans stort här i Sverige. TV4 är det som gör ett reportage om det här nu. Faktiskt lite underhållande att kika på. Strax här i P4 Västernorrland så blir det lokala nyheter.
1: Hej, hallå! Det här är Magnus Broni som bjuder in till radiohäng med P4 Live på Sveriges största musikfestival, Sweden Rock, 4-6 juni. Artisterna, folkfesten och livemusiken. Du får rubbet här i P4 och i appen Sveriges Radio. Alltså, vi sänder live från Sweden Rock och du är så välkommen så.
0: Det är nästa vecka som Sweden Rock drar igång. Lite av ett vår och sommar, eller ett sommartecken får man kanske se det som när det drar igång. Och kanske också Stockholm Marathon, det är ju på lördag. Vi ska prata med en kille som ska springa de 4 milen här under den här eftermiddagen. Ska vi prata med honom? Han ska inte springa. I studion nu Christer Sunesson med nyheterna som inleder med att polisen utökar kameraövervakningsområdet i Timrå, Christer.
2: Ja, det ska de göra med både fasta kameror och flygande drönare från och med idag då.
0: Här är 3:30 nyheterna.
2: Ja, kameraövervakningen i Timrå ökar. Förutom Timrå centrum ska nu polisen också från och med idag övervaka industriområdet med ishallen, Tallnäs, Södra Lundevallen och området på andra sidan kraftverket mot Bergeforsen samt Forsmon ska också då kunna övervakas med kameror och drönare. Och polisen motiverar den här bevakningen med att de bättre ska kunna förebygga, förhindra och upptäcka brottslig verksamhet samt snabbare kunna ingripa vid pågående brott. Den ovanliga bakterien Brucella har upptäckts på laboratoriemedicin på Sundsvalls sjukhus. Linda Arnström är enhetschef.
3: Det finns ju ingen som helst risk för att smitta människa till människa och ingen risk för smitta ut i samhället.
4: Bakterien smittar via djur och opastöriserade mjölkprodukter och kan orsaka sjukdomen brucellos som är utrotad i Sverige sedan 50-talet.
3: Symptomen som det ger till att börja med, det är som allmän sjukdoms känsla, feber som kommer och går, lite diffusa symptom så.
4: Läkaren som skickat in provet som innehöll bakterien misstänkte inte brucella, så provet hanterades utan krav på ytterligare skydd. Och trots att den alltså inte smittar mellan människor kan personalen ha exponerats för smittan eftersom det vid odling blir en mycket större mängd av bakterien.
3: Det vi har gjort det var ju att de direkt exponerade medarbetarna enligt våra rutiner direkt fick en läkartid på infektionsmottagningen där man får en bedömning då om man får ta så kallad profylaktisk antibiotika eller om man vill följa det med antikroppsscreening.
2: Säger Linda Arnström på laboratoriemedicin Sundsvalls sjukhus. Den här händelsen har nu också anmälts till Arbetsmiljöverket. Reporter här var Ludvig Sjödin.
0: Vädret kanske du sitter och funderar över. Ja, det är ju rätt varmt och gött idag och det ska det fortsätta vara under eftermiddagen och kvällen som bjuder på fortsatt solsken, klart väder framåt morgontimmarna imorgon och drar in lite moln. Också risk för någon regnskur som kommer in västerifrån.

0: Vi ska prata Stockholm Marathon alldeles strax med en kille från Örnsköldsvik som ska springa deltagare på rekord pratar om. Men nu ska det bli radiosport och då ska det faktiskt handla om ett positivt besked inför fotbolls-VM.
1: Ja, det handlar om Alexander Isak som är hoppfull om att komma till spel i båda träningsmatcherna inför sommarens stundande fotbolls-VM. Positiva besked efter benbrottet i december och de små skadebekymmer han haft sedan dess.
2: Absolut. Det tror jag. Jag kommer förmodligen spela båda matcherna. Sen hur mycket det återstår att se. Det är träningsmatcher som man kan använda dem för att göra det bästa av situationen.
1: Och enligt Graham Potter när vi träffade honom tidigare i april så sa han att det viktigaste var att han skulle spela fotbollsmatcher. Och så här säger Alexander Isak om hur det är att inte kunna spela.
2: En utmaning. Mycket rehab som såklart det är det tråkigaste som finns med fotboll.
1: Och så går rehabiliteringen framåt för Karl Starfelt, mittbacken som inte spelat en match sedan i mars på grund av diskbråck. Och han är också hoppfull om att få minuter i träningsmatcherna.
3: Har gått framåt mycket de senaste veckorna. Känns bra, fortfarande inte i helt full träning men förhoppningen är att kunna stegra upp det och vara tillbaka snart. Förhoppningsvis så kan jag få lite minuter innan Tunisien hade varit optimalt. Sen får vi se hur det känns och ta det lite dag för dag. Men det känns som att jag är hoppfull om att kunna få spela lite i träningsmatchen i alla fall.
1: Och nu handlar det om hockey och den norska succén.
4: Alla norska hockeylandslag lades ner. Mindre än 3 år senare är herrarna i sin första VM-semifinal någonsin.
5: Nej, vi går för guld då. Vi går för guld då.
6: Det var beksvart, det var ingenting igen.
4: Tommy Barsten är hockeyreporter på Viaplay. Eller, egentligen jobbar han mest med alpint och fotboll. Men nu råder hockeyfeber i Norge. Helt osannolikt, med tanke på situationen i det norska hockeyförbundet för bara ett par år sedan.
6: Det blev egentligen nedlagt. Det var närmast konkurs. Det fanns ingen pengar igen. Och det eftersläpet är ju fortsatt en del av vardagen till laget som ska spela semifinalen imorgon. Det är personer i stöttapparatet här som är här på av egen fri vilja och inte för lön, för att ekonomin är fortsatt väldigt, väldigt skör.
1: Och reporter här var Linn Nensén. Och Stockholm Marathon står för dörren för den flerfaldiga SM-mästaren Carolina Wikström. Och av flera anledningar känns det extra speciellt i år.
7: Ja, men det var 2 år sedan som jag sprang mitt senaste maraton så att det är lite pirrigt, men det är precis som det ska vara dagen innan.
8: Vad är det du gillar med just Stockholm Marathon?
7: Ja, men för mig har det liksom varit, det var mitt första maraton så det känns lite symboliskt av den anledningen. Och sen så bor jag i Stockholm så det blir hemmaplan, mycket familj och vänner på plats och mycket positiva minnen.
8: Du arbetar som läkare, du lever småbarnsliv, sen har du en elitkarriär mitt uppe i allt det här.
7: Men det är en ganska härlig cocktail bara man liksom gör allt lite lagom mycket. Jag jobbar som läkare 2 dagar i veckan just nu. Och sen så har jag en partner som tar ett väldigt stort ansvar där hemma med Ludvig, vår 1-åring.
8: Om du skulle skicka med ett råd då till alla de som springer imorgon, vad ska de tänka på?
7: Ta in liksom energin från alla runt omkring, håll dig till en egen plan och skippa inte vätskestationerna.
1: Och det var vår reporter Adam Karls Johansson som träffade Carolina Wikström på ett soligt Stockholmsstadion. Och vi avslutar med handboll, för ikväll kan Kristianstad vinna herrarnas SM-finalserie mot Malmö. De leder med 2-1 i serien som spelas i bäst av 5 matcher. Och hur ska Kristianstad lyckas ta sitt 10:e SM-guld? Så här sa deras Einar Adelsteinsson efter förra matchen.
9: Vi måste sätta dem på fredag och då vinner vi. Och vi kommer göra allt vad vi kan till att avgöra det i Malmö.
1: Ja, matchen den hör ni i appen Sveriges Radio 7 ikväll. Det här är Lukas Nordén, det har varit Radiosporten.
0: Tack så mycket Lukas, vi hör dig mer här i P4 under eftermiddagen. Nu ska vi till trafikredaktionen och Anton Läck som har koll på läget. Relativt bra läge i trafiken väl?
10: Ja, men det får man väl säga. På de flesta håll så är det så att det rullar på fint. Däremot så är det en olycka inrapporterad i länsväg 315 mellan Ytterturingen och Säter höjd med Haverö. Där är det en singelolycka med motorcykel som inträffade för ett tag sedan, så att där kan det vara trångt för trafiken att passera i båda riktningarna. Men i övrigt alltså, inga trafikstörningar förutom detta inrapporterat. Skulle ni se någonting, ring och tipsa 020 999 444.

0: Ordinary med Alex Warren. Imorgon är det dags för Stockholm Marathon. 25 000 personer är anmälda. Det betyder att det är fullbokat, sålde ut rekordsnabbt i år tydligen. Och en av dem som har en plats där och ska springa, det är Magnus Wik från Örnsköldsvik. Hej Magnus, hur är det i Stockholm just nu skulle du säga?
1: Ja, tackar som frågar. Det är varmt, kanske lite för varmt, som vi får väl glädjas med att maraton är imorgon så att vi får lite mera moln på himlen.
0: Mm. Du ska ju inte bara springa utan du är också något som kallas för farthållare. Berätta, hur fungerar det?
1: Som farthållare så är vi några stycken som är utsatta på bestämda sluttider. Och vi springer då med en stor ballong och en flagga, och på ballongen och flaggan så står det på vilken sluttid vi ska komma i mål. Så de som vill komma i mål då på 4 timmar, den följer mig.
0: Jag förstår. Det är en ganska bra tid och du är ju en erfaren löpare. Du har gjort 60 maraton och en massa andra lopp. Men hur får man ett sånt där uppdrag som farthållare egentligen?
1: Man får en fråga från Spårvägen Hässelby som är då den drivande i Stockholm Marathon om man har lust att prova på att vara farthållare. Mm. Och när man får en sån fråga så blir man ju som lite smickrad. Så när jag fick den frågan första gången för 5 år sedan, så då var det ganska givet att ja, men det här vill jag prova.
0: Ja, jag förstår. Men alltså hålla det tempot då så alla tar sig i mål på ungefär 4 timmar. Hur, är det jobbigt för dig att hålla det tempot, eller är det här ditt liksom rimliga tempo när du springer?
1: Jobbigt är det väl kanske inte, men samtidigt ska man ha respekt för distansen. Det är trots allt 42 kilometer. Men som farthållare så har vi tillsagt från oss att vi ska springa på ett tempo som är cirka 30-40 minuter långsammare än om jag skulle tävla själv. Ah. Så att det ska vara en relativt bekväm resa så att jag kan prata och peppa de som är runt omkring mig.
0: Mm, det finns en liten marginal i det där. Men du har ju sprungit maraton på väldigt bra tid. Alltså 2:55 var det 2016. Vad skulle du säga, vad ger löpningen dig?
1: Löpningen ger mig otroligt mycket att egentligen städa bort mycket saker som man kanske har i huvudet och gå och fundera på. Men framförallt så ger det mig en känsla av att jag mår bra. Mm. Och då är inte tempot eller tiden ute som är avgörande, utan just det här att dra på sig löparskorna och sticka iväg ut och springa en runda och komma tillbaka och känna de här lyckoendorfinerna att ja, men det här har jag gjort bra. Mm. Oavsett om det är 1, 2 eller 3 kilometer, eller som i det här fallet imorgon 42 kilometer.
0: Du började ändå springa rätt så sent som jag förstår det. Vi är 40 års ålder, nu är du 60. Vad var det som fick dig att börja då?
1: Nej, men det var väl att jag alltid håller på med idrott. Jag är en gammal hockeyspelare och på något sätt så känner man då att när man har tränat och passerat det här med småbarn och kommit upp, man får lite tid över och vill prova något nytt. Och då är framförallt löpningen otroligt enkel. Du behöver bara, som sagt, ta på de här skorna och kliva ut utanför dörren. Det behövs inte så mycket mer. Så det är enkelt att åstadkomma. Så det var väl det som gjorde att jag började med det och kände att ja, men det här är ju roligt.
0: Mm. Ja, det där kan jag relatera till. Det är ju det enklaste man har att kunna liksom, för att få träningen. Du behöver ett par löparskor. Det går att göra det lika väl på vintern med tanke på de skor som finns nu och så. Men löpning kan ju också vara ganska slitigt för kroppen. Hur gör du för att hålla dig fräsch liksom?
1: Ja, med årens lopp så har jag väl lärt mig att försöka variera träningen. Att kanske inte bara springa för att bli en bättre löpare. Hade lite svårt med det från början för att det är så pass roligt. Men man kan ju faktiskt variera genom att ta promenader. Man kan åka skidor. Man kan ställa sig på en cross trainer. Att hitta den här variationen. För det mår kroppen bra utav. För att gör man enhanda saker hela tiden, det nöter, det sliter och där har du skador.
0: Mm. Nu är det ju imorgon som det går igång idag. Alltså du har gjort det ganska många gånger, men är det något pirr i kroppen inför ett maraton?
1: Det blir alltid ett pirr i magen när man står där på startlinjen, oavsett om man ska vara farthållare eller om man ska tävla. Men det är väl liksom ett pirr av förväntan att wow, nu ska jag få göra det här och det som man har sett fram emot.
0: Mm.
1: Så att, som svar på frågan, självklart finns alltid pirr. Ja. Och det ska det finnas.
0: Ja, jag håller med. När nummerlappen får så kommer det. Du Magnus, tack för att du var med oss och ha en fin resa på Stockholm Marathon imorgon.
1: Det ska jag ha. Tack för att du ringde.
2: Säg vad du vill, det gör ingenting, för jag har tappat allt ändå. Jag ser i din blick hur du håller på.

0: Tappat allt med Emil Assergård från Undrom. I studion nu, Christer Sunesson. Ska vi ta oss en kort nyhetsuppdatering, Christer?
1: Ja, varför inte?
0: Ja, jag tycker det låter som en bra idé. Vi börjar med en anmälan inom vården.
1: Ja, att Region Västernorrland nu anmäler sig själva efter att vården fördröjdes för en patient med tarmblödning. Och där resulterade då i en risk för allvarlig vårdskada. Det var under våren 2025 som en ambulanstransport fördröjdes och när patienten tillstånd då försämrades. Och i nyheterna får vi också höra om att två av Sveriges matcher i fotbolls-VM kommer att visas på storskärm på Stora torget i Sundsvall i sommar. Och den 20 juni klockan 19 visas matchen mot Nederländerna och den 26 juni klockan 1 på natten matchen mot Japan. Och går Sverige vidare sen kan fler matcher visas, meddelar Sundsvalls kommun.
0: Mm-hmm. Det blir en nattmys på torget. Mer nyheter när du vill i appen Sveriges Radio.
2: Fira mors dag med Svensktoppen på söndag. Andra viktiga frågor. Hur många fotbolls-VM-låtar klarar vi av? Jag ställer Magnus Uggla mot väggen. Och vad har Europe och Petra Marklund gemensamt? Ja, svaret får du i Svensktoppen på söndag 11.03 i P4. Jag heter Carolina Norén.
3: P4 Västernorrland.
4: Sveriges Radio.

0: I do, arvingarna är det som blir lyckliga där, och löpning kan ju göra en lycklig. Vi har ju Magnus från Örnsköldsvik som känner endorfinerna sprudla i kroppen när han har varit ute på och är ute på en löprunda. Han ska springa maraton, Stockholm maraton, tillsammans med 24 999 andra personer. Skulle du velat stå på startlinjen, Jenny?
1: Ja, det hade jag velat, men jag vet ju också att jag är inte i form för drygt fyra mil. Ja, det är jag inte.
0: Nej, jag skulle nog inte. Det där är ingenting som jag strävar efter, att springa 4 mil asfalt. Jag är ju mer av en som gärna springer i skogen på en stig. Det får gärna vara brötigt.
1: Jag tror att mina höfter skulle gå ur led efter 4 mil på asfalt faktiskt.
0: Ja, alltså, det skulle inte. Det är klart att jag skulle kunna göra det om jag tränade för det. Men liksom, det är svårt att finna motivation till just så mycket asfaltlöpning. Det är inte min grej riktigt. Det är för mycket skogsmulle.
1: Nej. Ja, just det. Mm. Ja, nej, men jag tänkte annars på det här med han sa att man ska variera.
0: Mm,
1: att man
0: inte
1: ska slita ut sig.
0: Ja.
1: Det är ju. Jag tror att det är det jag gör nu.
0: När
1: jag
0: inte, sliter ut dig?
1: Jag har inte haft tid att springa så mycket, utan jag gör annat.
0: Du sliter ut dig, men det är inte löpningen som sliter ut dig, det är annat. Det är din arbetssituation.
1: Ja, precis. Det är lite mer axlarna som får jobba och liksom tangenten.
0: Musarmen.
1: Ja, precis.
0: Ja, den är ju. Det är en dålig åkomma att få. Löpning är ju slitigt. Så att jag tror att han har helt rätt, Magnus, där, i att man ska göra annat. För bara löpa, alltså det tär ju på kroppen. Det tar ju liksom hårt. Så att det gäller ju att hålla musklerna igång också. Men det är så himla lätt att bara gå ut och springa. Då blir det så lätt att man fastnar och bara gör det.
1: Ja, men precis. Det krävs inte så mycket.
0: Nej, det behöver på löpadojer. Liksom.
1: Ja, precis.
0: Kanske inte jeans.
1: Nej, men jag. Alltså jag tänker på de här som man ser i fjällen ibland, som åker slalom, och så bränner de iväg med jeans. Ja.
0: Jeans-shorts.
1: Ja, de ska inte hindra en.
0: Nej, det är sant. Det går ju att springa jeans också, det kanske bara lite varmt. Nu är Ekonyheter här i P4 Västernorrland, klockan är 4. Här är Sara Öberg med senaste nytt.
2: Fackförbundet IF Metalls medlemmar som strejkat i flera år på elbilstillverkaren Tesla i Malmö, Uppsala och Umeå har nu gått tillbaka till arbetet.
3: IF Metalls strejk för kollektivavtal på Tesla, eller TM Sweden som företaget heter här i Sverige, har pågått sedan hösten 2023. Nu sker något nytt i konflikten. I Malmö gick 16 IF Metall-medlemmar tillbaka till jobbet i onsdags. I Uppsala och Umeå har samma sak skett idag. Och totalt är det omkring 30 personer som nu slutat strejka, enligt IF Metall. Avtalssekreteraren Simon Petersson.
4: Alla som har organiserat sig i IF Metall blir omedelbart alltså bortplockade från deras anläggningar. Mycket beklämmande.
3: Men enligt andra uppgifter till Ekot så är personerna som nu gått tillbaka till arbetet arbetsbefriade för att de behöver utbildning efter en så lång frånvaro. Det är Tesla som betalar lönen, men företaget avböjer att kommentera situationen.
2: Reporter Anders Hjelmin. Det var rätt av Uppsala kommun att avskeda den man som var anställd inom hemtjänsten och som misstänktes ha våldtagit en 86-årig kvinna. Det här meddelade tingsrätten idag. Mannen stämde Uppsala kommun och begärde skadestånd efter att han avskedades 2024. Förundersökningen mot mannen gällande våldtäkt lades ner eftersom den tekniska bevisningen inte räckte till, rapporterar P4 Uppland. Uganda bekräftade idag 2 nya fall av ebola. Därmed har landet registrerat totalt 9 fall, det rapporterar nyhetsbyrån AP. Uganda har stängt gränsen mot Kongo-Kinshasa i ett försök att begränsa smittspridningen. Och det är stopp i tågtrafiken mellan Stockholm och Göteborg på grund av bränder längs järnvägsspåret i Laxå, rapporterar P4 Örebro. Tågtrafiken väntas komma igång om ett par timmar. Ekot, Sara Öberg.
0: Och det är mycket sol den här eftermiddagen, 17-22 grader, västlig vind. Imorgon fortsätter det med lite sol, eller mot kvällen och natten i alla fall. Imorgon mer moln, kan också dra in någon skur. Strax får du höra Jens, nyhetskonsumenten Nilsson, i en repris från imorse. Det blir kul, jag lovar. Missa inte det. Missade du imorse måste du lyssna. Jens är i sitt esse idag, så mycket kan väl säga. Först nu musik med Pet Shop Boys här i P4 Västernorrland. Lyssnar du till It's a Sin. God eftermiddag!

0: It's Sin med Pet Shop Boys. I morse hade vi en kränkt och mycket upprörd nyhetskonsument hos oss, satiriken Jens Nilsson. Han känner att hans verk inte får den, ska vi säga, genomslagskraft som de borde få. Och han tar upp den konstnär vars verk polisanmäldes av Kramfors kommun, det som då också då var satir.
1: Men alltså, det är ju så öppet mål på det här. Det är alltså en satiriker som har blivit polisanmäld.
2: Japp.
1: Det är konstnären Frans Björk som polisanmäldes av Kramfors kommun för ett satiriskt pressmeddelande. Han skrev ett fejkat pressmeddelande från kommunen i Kramfors. Och han bytte bland annat kommunens slogan till "Alla måste lida". Det var det den handlade om, att de hade gjort det. Och så hade han då liksom påhittade citat, vilket ledde till en anmälan. Det här tyckte jag tyckte det var jätteroligt. Alla ska lida, det är en jättebra slogan för det första. Och för det andra så kan jag inte riktigt förstå att man inte förstår att det här är satir. Den har jag lite svårt att se. Och sen blir jag också lite besviken och kränkt.
2: Blir du det?
1: Ja.
2: Alltså för Kramfors och
1: Nej, för mina egna. Alltså jag har ju suttit som satiriker i 11 år. Jag har inte fått en enda polisanmälan. Alltså det är ju, jag mår ju fysiskt dåligt. Och då har jag ändå liksom tagit fram slogan för Sollefteå när de hade älska mer. Ja. När de kom fram, då tog jag fram att välj Sollefteå för ett bättre liggunderlag. Eller avel i världsklass. Inte en enda polisanmälan. Jag känner mig oerhört kränkt. Och då, jag har lämnat in medborgarförslag om att vi ska asfaltera hela innerstan och göra parkeringar här i Sundsvall.
2: Ja.
1: Inte en enda.
2: Nej.
1: Inte ett argt samtal.
2: Va?
1: Hur många gånger har jag inte suttit här och sagt och lagt orden i munnen på Norrtåg om att vi det är lättare att åka till månen än att åka med oss. Jag har föreslagit att vi ska liksom tatuera katter som julklappar. Katueringar kan man ju kalla det.
2: Ja.
1: Det var en tant som ringde. Hon var lite arg bara. Fredrik Bering sitter här bakom. Han är jag jättebesviken på, Fredrik.
2: Ja.
1: Otroligt. Ja, men jag ska bygga en staty av dig av hö i Ånge. Ja. Inte ens en orosanmälan har du skickat in. Det är för dåligt.
3: Ja, men jag var ju bara stolt.
1: Du ser, det är helt ofattbart. Det är obegripligt. Jag har hädat, vad heter han i Timrå som är så bra på hockey? Jesper Dahlén. Han har jag hädat. Inte liksom en enda har lämnat in liksom ett hets mot spelartrupp. Eller vad man ska kalla det.
2: Nej.
1: Det är för dåligt. Jag känner mig otroligt kränkt. Och Sundsvallsbron, den är väl att tippa om kull och lägga som ett försvar mot ryssen. Det är inte satir. Alexander, det är ett konkret förslag.
2: Det är ett hot.
1: Det är ett hot.
2: Det kanske bara är så att det är ingen som lyssnar på dig.
1: Va? Vad säger du? Jag är chockad, Alexander. Kommer det där från din mun? Det där är ju för fan förtal.
2: Alltså, oj.
1: Ja, men, alltså, gud, nu känner jag mig oerhört kränkt. Alltså,
2: är du ännu mer kränkt nu?
1: Jag lämnar det här skit. Alltså. Du borde mygga av, gubbe. Mygga av! Jag vill inte höra det mer.
2: Kom tillbaka!
1: Nej, det är slut!
2: Jens!
1: Nej!

0: Friday I'm in love med The Cure. Ja, vi får väl se då. Jens var ju fasligt upprörd där, men kommer han bli polisanmäld? Han kom i alla fall tillbaka till slut i morse med nyfunnen energi.
1: Kramfors kommun har skickat till mig. De har ett pressmeddelande. Nu ska du få höra.
2: Vänta lite.
1: Nej, vänta inte lite.
2: Nej, okej.
1: Okay. Så här är det. De har skickat ut ett pressmeddelande.
2: Ja.
1: Mm. Nu tänker jag, det här är en jättebra chans för mig att bli polisanmäld. Så nu, rubriken är Alla ska tiga. Kramfors kommun då, vill härmed förtydliga vikten av ett tryggt och säkert samhällsklimat där inga missförstånd riskerar att uppstå. Efter noggranna utredningar, flera workshops samt en extern konsultrapport på 1,8 miljoner kronor har kommunen kommit fram till följande. Om människor säger saker finns det en risk att någon uppfattar det fel. Och det här är liksom oacceptabelt enligt Kramfors kommun då. För att skapa en hållbar, dialogfri framtid inför kommunen nu därför riktlinjer. Strategisk tystnad 2030. Heter de. Målet är att inga invånare längre ska behöva utsättas för osäkerhet i vad andra egentligen menar. Alltså exempel på riskfyllda situationer har de spaltat upp här då.
2: Ja, okay.
1: Ja, det är jättebra. Skämt som någon inte förstod. Åsikter har de spaltat upp. Ord. Frågor.
2: Ord.
1: Ja, generellt ord.
2: Ord.
1: Ja. Ja. Frågor ställda med fel tonfall. Mm. Ja, det är massa här. De vill också understryka att yttrandefrihet fortfarande gäller, men endast under förutsättning att ingen reagerar, misstolkar, citerar lösryckt eller känner någonting överhuvudtaget. Mm. För att underlätta det har de också infört nya åtgärder i Kramfors kommun. De har infört kommunala samtalszoner. Jättebra, tycker jag. Alltså, tal kommer alltså endast vara tillåtet i särskilda markerade områden mellan 9.00 och 9.07 på ojämna torsdagar. Samtliga uttalanden ska också föranmälas i 3 exemplar till kommunen. Då. Certifierad kommunikation. Alla invånare erbjuds kursen att uttrycka absolut ingenting på ett inkluderande sätt. Efter godkänt teoriprov då får deltagarna ett kommunalt mumlingsbevis, kan man kalla det. Och sen också förebyggande tystnad. Det här är också ett jättebra förslag, tycker jag. Invånare som riskerar att uttrycka spontana tankar uppmanas att istället nicka neutralt. Kramfors kommun ser ljust på framtiden. Med färre ord, färre tankar, betydligt färre missförstånd kan vi tillsammans bygga ett samhälle där ingen någonsin behöver höra något obehagligt igen. Tills vidare gäller försiktighetsprincipen, och om du tänker säga något, säg det inte. Det är Kramfors kommun som har skickat ut
2: det. Det är Kramfors kommun som har skickat det där.
1: Ja.
2: Till dig?
1: Ja.
2: Eller till...
1: Nej, till det här är ja, det är via mig till allmänheten.
2: Så att, ja.
1: Det här, nu tror jag faktiskt att det kan bli polisanmälan.
0: Mm, vi får se om Jens blir polisanmäld nu eller om satiren går fram. Märks väl om han är här nästa fredag.

0: The Best, Tina Turner, här i P4 Västernorrland. Jens Nilsson, nyhetskonsumenten, hörde vi tidigare från inslaget i morse. Satiriken, Jens gör ju satir på lokala nyheter och lokala händelser varje fredag här i P4 Västernorrland. Missade du så går det alltid att lyssna i efterhand. Om du ändrar väljer att lyssna på eftermiddagsprogrammet eftersom det gick här, då behöver du inte scrolla dig så långt bort. Du går ju också att lyssna på det i efterhand från när han var med i morse hos Alexander Arvidsson och Fredrik Birging. Då var tiden 7:10 ungefär när Jens var med. Så har du lite av en, ska man säga, en hint om vart någonstans du ska röra markören i programmet. Men nu är det eftermiddag som gäller. Klockan är 4:21. God eftermiddag, jag heter Niklas Axelsson.
1: Fredrik!
2: Ja.
1: Ja, vi är i sändning nu, du får säga något smart.
2: Ja. Visste du att dallasallad blir dallasallad baklänges? Det kallas för palindrom.
1: Du, det hade jag ingen aning om, men det låter jättegott.
2: Ola Salo blir också Ola Salo baklänges.
1: Nej.
2: Jo.
1: Herregud. För mer matnyttigt kunskapshöjande innehåll, ja, då ska du lyssna på P4 Västernorrland.
2: Med Alexander Arvidsson och Fredrik Birging varje vardag.
1: Morgnar eller eftermiddagar. Mm. Jag tror inte det är ditt fel, jag tror att det är manuset som är fel.
2: Nej.

0: Homewrecker med Sombre hör du här i P4 Västernorrland. I studion nu har vi Christer Sunesson med nyheterna och vi börjar med ett åtal för olaga förföljelse, Christer.
1: Ja, det är en man som har kontaktat och också skrivit sånger om en kvinna ett flertal gånger trots att hon inte ville. En man i 50-årsåldern från Sundsvall åtalas nu för olaga förföljelse efter att upprepade gånger tagit kontakt med en kvinna som han gick i gymnasiet med trots att hon sa nej. Och enligt åtalet har mannen bland annat kontaktat kvinnan via sociala medier och skrivit sånger om henne som sedan han lagt ut på musikplattformar. Men mannen nekar till brott. Region Västernorrland anmäler sig själva efter att vården fördröjdes för en patient med tarmblödning, vilket resulterade för risk för allvarlig vårdskada. Det var under våren 2025 som en ambulanstransport fördröjdes och patientens tillstånd försämrades. Men patienten kunde ändå skrivas ut efter några dagars vård på Örnsköldsviks sjukhus. Två av Sveriges matcher i fotbolls-VM kommer att visas på storbildsskärm på Stora torget i Sundsvall i sommar.
2: Mitt i sommaren, vi tänker oss ju att det ska vara strålande sol och en härlig varm sommarnatt, så där som det alltid är i Sundsvall.
3: Caroline Durango är projektledare på kommunen och beslutet det togs efter ett populärt medborgarförslag och nöjet trumfar kostnaden, säger Durango.
2: Man får två stycken stora evenemang, som sagt var, vi hoppas att det kommer mycket folk och kan få den här gemenskapen mitt på torget, det är värt mycket.
3: Och kommunen har också tänkt på säkerheten.
2: Vi har ju självklart vakter intagna. Vi har även en förening som kommer jobba med att plocka lite skräp och hjälpa till med ordningen och kanske hänvisa till de extra toaletter som vi har tagit in.
3: Den 20 juni klockan 19 visas matchen mot Nederländerna och den 26 juni klockan 01 den mot Japan. Och går Sverige vidare kan fler matcher visas, men det finns en del saker att reda ut då.
2: Vi måste veta om torget är ledigt, vi måste veta om skärmen är ledig, vi måste veta vilken tid matchen sänds, för det är ju lite eländiga tider på vissa matcher. Och sen måste vi veta om det finns pengar att visa.
1: Säger Caroline Durango som är projektledare på Sundsvalls kommun. Och reporter här var Sebastian von Eichwald.
0: Tack så mycket, Christer. Vi har nyheter från Ekot som stundar. Dagens Eko 4:45 om ungefär 13 minuter. Jag heter Niklas Axelsson. Idag så blir det fortsatt solsken under kvällen, men sen mot natten en del moln drar in.

Bangaranga, vad var det betyder nu? Kaos, vild, fest, händelse, energi, något sånt var det. Det var jamaikansk slang. Dara, vinnaren av Eurovision Song Contest. Melodifestival, musik, eller nej, det är det egentligen inte. Men Medina förknippar man ju mycket med Melodifestival. Strax här i P4 så blir det kvällspasset Puff. Jag

0: Genom eld och vatten med Medina. Låten i sig är ju Melodifestival, men de är Sarek. Nu är det snart dags för kvällspasset, där ikväll blir bingo. Så lyssna här, för kanske är det just dig som Rasmus efterlyser.
1: Solbrillor på i kvällspasset. Nu ger vi oss ut på vägarna igen. En omgång bingo stundar alldeles strax, denna gång med lite sommartema. Och som vanligt så gäller det för oss att hitta fem specifika erfarenheter från fem specifika geografiska områden. Så spetsa öronen nu, kanske är det just dig vi söker. För ikväll efterlyser vi någon som upplevde förra veckans värmechock i trakterna kring Jokkmokk. Någon som tyvärr fått oönskat mycket färg i Falkenberg. Någon som är på jakt efter morsdagsbuketten någonstans på Östgötaslätten. Någon som kan bjuda på en sommarplåga i eller kring Arboga. Och någon som är öppen för en liten sommarfling i valfri Köping. Stämmer det på dig eller på någon i din närhet? Ring på direkten i så fall till 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20.
0: Kvällspasset lite senare idag alltså, 17.35 närmare bestämt. Nu är det dags för en koll på läget i trafiken, det är tillsammans med Anton Läck.
2: Ja, men visst, och ja, just nu ett lugnt läge trafikmässigt utan större störningar på varken vägarna eller i tågtrafiken. Så att ja, just nu här på eftermiddagen så rullar det på fint. Skulle det här ändra på sig får ni gärna ringa och tipsa mig eller mina kollegor. Vi finns ju här dygnet runt, 020 999 444 ringer ni då.

0: Himlen runt hörnet med Lisa Nilsson heter hon. Det är fredag eftermiddag. Finns det fredagskänsla på redaktionen i Örnsköldsvik, Jenny?
1: Ja, men vi har både fredag och lördag här uppe.
0: Oj, samtidigt?
1: Ju, ja, men jag var ju träffade Jessica som är projektledare för MakerTown.
0: Ja, just det.
1: Och då sa ju hon att det var morsdag imorgon. Så hon sa bara, jag har lördag idag.
0: Ja, jag är morsdag på söndag.
1: Ja, precis. Ifall någon har missat mycket tid nu att
0: hinna
1: fixa
0: lösa
1: något.
0: Ja. Ja. Brukar du fira morsdagen liksom så här, rejält?
1: Nej, inte rejält kanske, men vi brukar ju uppmärksamma både morsdag och farsdag. Inte med någon stor dåd. Så, men
0: du förväntar dig inte ett berg med paket?
1: Nej.
0: Men kanske frukost på sängen?
1: Ska också tidigt och åka på fotbollsmatch.
0: Ja,
1: nej, jag vill inte ha frukost på sängen.
0: Nej, det vill man ju inte. Jag håller med. Vad är det för otyg?
1: Stök.
0: Ja.
1: Stök bara.
0: Gärna bli serverad frukost, men vid köksbordet.
1: Ja,
0: känner
1: mycket
0: jag
1: bättre.
0: Tid för nyheter här i P4 Västernorrland nu. Dagens Eko, 16:15.
2: Kvart i fem Ekot. IF Metall avbryter delar av Tesla-strejken. Civilministern får kritik av statsministern efter nya aktieavslöjanden. Och så har det varit på pastauppladdningen inför Stockholm Marathon. Kvart i fem Ekot, fredag. Per Edberg i studion. Ja, den flera år långa konflikten mellan IF Metall och Tesla har tagit en ny vändning idag. Strejken i Malmö, Uppsala och Umeå har avbrutits och IF Metalls avtalssekreterare Simon Petersson säger så här.
3: Vi har varit i strejk nu i 2,5 år. Vi har försökt få till stånd olika lösningar. Tesla har berättat för oss att de välkomnar de här arbetarna tillbaka och det har det visat sig att det är inte så det förhåller sig, utan när våra medlemmar kommer tillbaka till arbetsplatsen och står till arbetsgivarens förfogande blir de utförsta ur lokalerna och förhindrade att arbeta.
4: IF Metalls strejk för kollektivavtal på Tesla, eller TM Sweden som företaget heter här i Sverige, har pågått sedan hösten 2023. Nu sker något nytt i konflikten. I Malmö gick 16 IF Metall-medlemmar tillbaka till jobbet i onsdags. I Uppsala och Umeå har samma sak skett idag. Och totalt är det omkring 30 personer som nu slutat strejka, enligt IF Metall. I praktiken skulle alltså Tesla kunna pressas av att de gamla medarbetarna kommer tillbaka samtidigt som företaget har tagit in nya, enligt facket, strejkbrytare på lönelistan. För många anställda alltså. Avtalssekreteraren Simon Petersson.
3: Alla som har organiserat sig i IF Metall blir omedelbart alltså bortplockade från deras anläggningar. Mycket beklämmande.
4: Men enligt andra uppgifter till Ekot så är personerna som nu gått tillbaka till arbetet arbetsbefriade för att de behöver utbildning efter en så lång frånvaro. Det är Tesla som betalar lönen, men företaget avböjer att kommentera situationen. Ekot har också pratat med källor som säger att fackets plan här är att låta arbetarna gå tillbaka till jobbet för att sen ta ut dem igen i strejk. För att på så sätt skapa kaos för arbetsgivaren.
3: Alltså, vi är beredda att vidta stridsåtgärder när helst det behövs för att lösa den här frågan. Just nu behövs inte det, för nu får Tesla betala för alla sina arbetare som de inte uppenbart har en plats för i sin verksamhet just nu. Så att, just nu ligger bollen hos dem.
4: I september avslutade Medlingsinstitutet försöken att få parterna att enas i den här i särklass längsta arbetsmarknadskonflikten i Sverige i modern tid. Hur många som fortfarande strejkar vill facket inte svara på idag, men det låter inte på Simon Petersson som att strejken kommer att ta slut snart.
3: Alltså, vi analyserar alltid möjligheten till nya varsel och det ligger nog i farans riktning för Tesla att det kommer mer.
2: Simon Petersson vid IF Metall och reporter här var Anders Hjelmin. Det har kommit en hel del kritik mot civilministern Erik Slottner idag efter att Ekot avslöjat att han återigen deltagit i regeringsbeslut som rör bolag han själv ägt aktier i. Och statsminister Ulf Kristersson är tydlig idag med att han tycker att civilministern agerat fel.
5: Han har begått misstag när det gäller att rapportera just detta och man ska följa reglerna och han medger själv att det var dumt att han inte har gjort det och så vitt jag vet har han dessutom nu sålt de aktierna. Så att,
6: Men hur ser du på att han återigen har missat att anmäla jäv?
5: Som han själv sa, det var dåligt, han borde ha gjort det.
6: Civilminister Erik Slottner har alltså deltagit i nya regeringsbeslut om vindkraftsparker, trots att han själv ägde aktier i bolaget som vill bygga parkerna. Redan för ett år sedan uppmärksammades ministern på intressekonflikten genom Ekots granskning av beslut han då deltagit i.
7: Erik Slottner har svarat att hans agerande varit oavsiktligt. Men Vänsterpartiet menar att det inte bör ses som enskilda misstag och har anmält ministern till riksdagens konstitutionsutskott. Och Socialdemokraterna vill se en extern granskning av hur regeringen hanterat intressekonflikter. Det säger partisekreterare Tobias Baudin.
8: Det är ju allvarligt att det här får fortgå och att samma ministers avskedsåtergående, det är såklart allvarligt.
6: I slutet av förra året uppdaterade också regeringskansliet sina riktlinjer för ministrars aktieägande efter Ekots avslöjanden om hur fyra olika ministrar hanterat sina aktier. Alla fyra anmäldes också till konstitutionsutskottet. Ulf Kristersson igen.
9: Det här är inte första gången det sker med en minister i din regering. Har ni problem med det här hos er?
5: Nej, det har vi inte, men det händer att vi går misstag.
2: Reportrar Noam Bertling vid P4 Sjuhärad tillsammans med Ekots Emily Rosén och Sven Karlsson. I Singapore inleddes idag den största årliga asiatiska försvarskonferensen, Shangri-La-dialogen. Konferensen fokuserar framförallt på säkerhetsläget i Sydostasien, där det är rätt spänt nu, inte minst med tanke på maktkampen mellan Kina och USA.
10: These are not what one would call the best of times.
11: Ja, chefen för konferensen här i Singapore, Bastian Gigerich, slog an en pessimistisk ton direkt i sitt välkomsttal. Det här är inte den bästa av tider, sa han, och menade att säkerhetsutmaningarna i området hade ökat rejält både i storlek och hastighet på sistone. Och Vietnams president Tho Lam, som öppnade konferensen, var bekymrad över hur stormaktskampen Kina och USA i området påverkade.
12: Particularly small and medium-sized countries face mounting pressure to choose sides.
11: I en sådan miljö pressas små och medelstora stater att välja sida, sa Tho Lam bland annat. Ja, Kinas stora militära tillväxt det senaste årtiondet och vad det gör med relationen till USA, som ju också har stor militär närvaro i området, är ett av de stora ämnena på konferensen. I konferensens officiella rapport varnas bland annat för att fler länder i området nu kan komma att vilja skaffa kärnvapen. Mötet hålls bara några veckor efter det mycket uppmärksammade toppmötet mellan Kinas president Xi och USAs Trump, där frågan om Taiwan kastade sin skugga över ett annars utåt sett i alla fall rätt avspänt möte. USAs försvarsminister Pete Hegseth håller på lördagen ett mycket emotsett tal, och inte minst i nyfikenheten stod på vad han säger om just Taiwan. Daniel Alling, Singapore.
2: Ungerns förhållande till resten av EU håller på att tina upp rejält nu efter att Peter Magyar ersatt Viktor Orbán på premiärministerposten. EU ger nu Ungern tillgång till ett stort antal miljarder euro som tidigare varit frysta. Och enligt Peter Magyar är detta ett historiskt genombrott.
13: Just after 3 weeks the new Hungarian government was formed and we have achieved already a historic breakthrough. An agreement.
2: Med direkt nu från Bryssel, vår korrespondent Andreas Liljeheden. Och först Andreas, de här frysta pengarna då som EU tinat upp nu, vad handlar det om?
14: Ja, det här handlar om pengar från EUs budget som Ungern skulle ha fått men inte har fått för att de har fryst eftersom landet har brutit mot EUs regler, rättsstatsprinciper, och då pratar vi om politisk styrning av domstolar, korruption, bristande akademisk frihet med mera. Och totalt så är det ungefär 17 miljarder euro som har varit frysta för Ungern, och idag kom då beskedet att EU tinar upp nästan hela summan, 16,4 miljarder. Och det var ganska oväntat att det blev en så pass hög summa idag.
2: Och samtidigt är det ju inte särskilt länge sedan Viktor Orbán röstades bort. Har det hunnit ske några rejäla förändringar i Ungern på de veckorna?
14: Nej, det har det ju inte. Och de här reformerna som man vill se från EUs sida, de är ju långt ifrån genomförda så att säga. Och det hörde vi också från EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen på pressträffen. Hon pratade om att man ser en landningszon, det vill säga att Ungern inte har genomfört reformer och investeringar utan kommer att genomföra det. Men det är inte heller så att Peter Magyar åker hem med 16 miljarder på fickan till Budapest idag, utan de här frysta medlen har tinats upp. Men det krävs mer för att de faktiskt ska betalas ut. Och särskilt när det gäller den allra största största delen av den här potten med pengar. Då har vi 10 miljarder euro från EUs coronafond. Där är det bråttom för Peter Modgar att faktiskt genomföra reformer och investeringar. Där finns det en deadline till 31 augusti. Och lyckas han inte med det, då riskerar han att förlora de här pengarna permanent. Men från Ungerns regering och från kommissionen så bedömer man ändå att det här är möjligt att genomföra.
2: Hur viktiga är de här pengarna då för Ungern?
14: De är jätteviktiga, både ekonomiskt men också politiskt skulle jag säga. Ekonomiskt så motsvarar det ungefär 13% av Ungerns BNP. Det är en väldigt stor andel och det är dessutom ett viktigt tillskott till en ganska svag ekonomi där man tampas med underskott till exempel. Sen är det också politiskt viktigt eftersom det här att få loss de här frysta medlen, det var ett av Peter Modgars största vallöften. Nu kan han åka hem och säga att han har levererat. Det är inte helt klart än, pengarna har bara tinats upp. Men det är nog en politisk vinst för Peter Modgar som han kan ta med sig hem.
2: Direkt från Bryssel, Andreas Liljeheden. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu beordrade igår militären att utvidga kontrollen över Gaza och att flytta den så kallade gula linjen så att Israel får kontroll över 70% av den överbefolkade Gazaremsan. Gazabor, som vår medarbetare talat med, säger att de håller på att drivas ut mot havet.
15: Netanyahu stretches the airline to push us step by step to the sea. We will call international organization to send us boats or houseboats instead of sending tents.
16: När Israel flyttar den gula linjen och tar över ännu mer av Gaza drivs vi ut mot havet. Vi kommer att börja be hjälporganisationer om båtar och husbåtar istället för tält, säger Sami Abu Salem syrligt. Israel har successivt utökat det område militären kontrollerar i Gaza från 50% till 60% och nu 70%, vilket är ett flagrant brott mot Donald Trumps fredsplan för Gaza. Vi får inte plats, vi kommer att tvingas emigrera, säger Sami Abu Salem.
15: We will have no room to stay. The matter will force us to immigrate.
16: Och så kallad frivillig migration från Gaza är också vad Israels försvarsminister Israel Katz hoppas på. Han upprepade igår att Israel kommer att verka för detta. Kritiker kallar det massfördrivning, en plan för etnisk gränsning och säger att ingen migration ut ur sönderbombade Gaza kan betraktas som frivillig. Vem kan klandra den palestinier som vill lämna ett Gaza där livet präglas av vattenbrist, sjukdomar, sopberg och råttor. Gazaborna kallar det migration under pistolhot, säger Sami Abu Salem.
15: Expelling under gunpoint. Because there is no houses, no schools, no education. Everything is destroyed. Everything. That's why people are going to look for another place suitable for a human life.
16: Sami Abu Salem i Gaza och Cecilia Udén i Jerusalem.
2: Och det blir mer om detta i Godmorgonvärlden på söndag. Här hemma i Sverige får riksdagsledamoten Katja Nyberg, som nyligen åtalades för flera brott, nu sparken från polismyndigheten efter ett beslut i personalansvarsnämnden, uppger Polistidningen. Nyberg är åtalad misstänkt för rattfylleri, narkotikabrott och olovlig körning. Hon lämnade Sverigedemokraterna efter den här händelsen och är idag partilös riksdagsledamot. Idag laddar 25 000 deltagare inför Stockholm Marathon imorgon. Och en stor del av förberedelserna så här dagen innan loppet handlar om maten. Idag fick löparna möjlighet att glufsa i sig kolhydrater på Stockholms stadion, säger projektledaren Din Ringqvist.
17: Idag ska vi servera 9000 portioner pasta till alla maratonlöpare som ska springa imorgon. Och nu med så härligt väder också så kommer det bli en stor pastafest här idag.
18: Samtidigt strömmar hundratals löpare till inskrivningen. Och i år slås det rekord i antal deltagare. 25 000 löpare. Roger Lundmark är en av dem och han ska springa sitt första maraton.
19: Jag är på väg här att hämta nummerlappen.
18: Hur känns det?
19: Stress på slag kan jag säga, inför morgon redan.
18: Efter inskrivningen ska han svänga förbi pastaserveringen. Det ska däremot inte Hanna Mäki, som efter 13 år är tillbaka för att springa loppet igen.
20: Och då sa jag att jag aldrig någonsin skulle göra om det. Och nu ska jag visst göra det imorgon igen. Det kanske har blivit äldre och klokare eller äldre och dummare.
18: För att hålla löparnas energi uppe kommer det imorgon bjudas på 38 000 bananer, 12 000 bullar och 400 kilo saltgurka.
20: Jag minns verkligen bara den saltgurkan, hur äcklig den var.
18: Några som däremot uppskattar gurkan är Mikael Nordin och Kai Jonsson, som nu står och väntar i pastakön. Och likt många andra maratonlöpare tycker de att det finns mat som är extra viktig att få i sig.
1: Ja, men kolhydrater är väl framförallt vad vi vill ha i oss i alla fall.
21: Ja, men vi brukar köra en stor pizza brukar vi köra kvällen innan.
18: När serveringen öppnar väller in deltagare. Och en av funktionärerna peppar alla som står och jobbar. En av dem är Cornelia Bild som står och skopar upp pasta på papperstallrikar.
22: Nu är redan halva slut här.
23: Ja, det går fort. Det går riktigt fort.
2: Reporter Thea Regell. Och så här blir vädret imorgon för maratonlöpare och andra. I kväll, om vi börjar där, och i natt ökar molnigheten och över Norrland rör sig skurar in västerifrån. Imorgon så får Götaland moln varvat med lite sol och till kvällen i öster regnskurar. Svealand molnigt och under eftermiddagen skurar som kan bli kraftiga. Norrland molnigt och regnskurar. Där sätter vi punkt. Producent Gunilla Österlund. Jag heter Per Edberg.
0: Tack så mycket Per. Det här är P4 Västernorrland som står på i din radio. Kul att du är med oss. Niklas Axelsson heter jag. Tillsammans med reporter Jenny Johansson håller vi ställningen här i P4 Västernorrland fram till 17.35.

0: talk about. Bring Your Love, Madonna tillsammans med Sabrina Carpenter här i Färsk Musik. Christer Sunesson, kort nyhetsuppdatering här i P4 nu som börjar med en ökad övervakning i Timrå.
1: Ja, för polisen de utökar nu det här kameraövervakningsområdet då i Timrå. Förutom där i centrum ska nu också industriområdet med ishallen, Tallnäs, Södra Lundvallen och området på andra sidan kraftverket där Bergeforsen samt Forsmån kunna övervakas med kameror och drönare. Polisen motiverar kamerövervakning med att de bättre ska kunna förebygga, förhindra och upptäcka brottslig verksamhet samt snabbare kunna då ingripa vid pågående brott. Och idag fredag så har ju Sekes dinosauriepark i Sundsvall invigts. Det kommer du ihåg va, Niklas?
0: Oh ja.
1: Det var ju under Musikhjälpen för 2 år sedan som den då 3-åriga Seke samlade in över 2,5 miljoner kronor i sin dinosauriebussa. För att hylla honom så har kommunen nu byggt en lekpark i hans ära. Och mer om det så hör vi nyheterna 17.30.
0: Fredrik Birring var ju besökt när den invigdes tidigare idag här i P4 Västernorrland. I appen Sveriges Radio hittar du allt det här när du vill. Nu musik med Liam Rimes.

0: Can't Fight the Moonlight med Leanne Rimes. Det där var ju någon film det, Jenny.
1: Ja, det jag var minnas. Det. Var
0: när de dansade på bardisken.
1: Ja.
0: Det, vad heter den?
1: Coyote
0: Ugly. Precis. Heter så heter den. Den var ganska hypad då det begav sig.
1: Ja.
0: Vill jag minnas. Jag,
1: det handlar om någon tjej som vill förverkliga sin musikerkarriär. Va?
0: Så. Ja, det var något sånt. Mm. Ja, tror jag. Har du sett någon bra film det senaste? Har du något att komma med? Filmtips inför fredagen så här?
1: Nu sätter du mig på pottkanten. Nej, vad har jag sett senast?
0: Man ser inte så mycket film nu för tiden. I alla fall inte jag gör det, känner jag.
1: Senaste hela filmen som jag såg var nog Skurkarna skurk med barnen.
0: Mm-hmm.
1: Den kan jag rekommendera för barnfamiljer, men det finns också lite så här, en liten varning att är man känslig för svordomar kan man ju hålla för öronen.
0: Ja,
1: i så fall.
0: Okay. Ja,
1: man så förväntar man, sig inte riktigt att det är en barnfilm.
0: Om men, man vill att barnen ska se en film med tvättat språk, är det inte den då, menar du?
1: Nej, sen vet jag inte hur... Så farligt är det väl inte, men det är inte vad man är kanske van vid i en barnfilm, men det är ju... Som vuxen kan man lätt hantera det och barnen tycker att det är kul. Mm. Det är helt knäpp film för övrigt.
0: Mm.
1: Alltså med positivt...
0: Positivt
1: ja,
0: knäpp.
1: Recension. Ja, ja, precis. Okay.
0: Ja. Senast jag såg var nog Apex. Var det, oj, lite det av en snackis i Netflix-världen tror jag i alla fall. Ja, men det är ju, vad heter hon? Charlize Theron. Säger man
1: jaha,
0: så?
1: Ja.
0: Hon är någon äventyrare och så... Händer en massa saker och hon är i Australien och ska paddla på något ställe och så blir hon jagad av någon galning. Och den är ganska obehaglig tyckte jag, bitvis.
1: Usch, jag väljer bort sådana där, thriller-genren.
0: Ja, och så sen såg vi den här, vad heter den då? Chamapel Agneta.
1: Ja, oj vad jag får reklam för den.
0: Ja, men den var mysig. Det var, alltså det var lite feel good, tycker jag.
1: Ja.
0: Kan man se om
1: annars,
0: man vill ha något som
1: annars
0: är lätt
1: har jag sett dokumentären om Lundsberg. Sett.
0: Ja,
1: kanske
0: inte,
1: inte
0: så mysigt kanske.
1: Feeling och dra igång den. Men det är det jag senast har sett.
0: Mm, jag såg en serie, eller håller på att titta på en serie, jag tror jag är ett avsnitt kvar, som handlar om brittiska tullen under 90-talet när drogerna flödar in i landet. Och den är ju baserad bitvis då på verkliga händelser. Den är rätt så bra faktiskt. Heter Legends.
1: Ja!
0: Den kan jag rekommendera.
1: Den har jag börjat se, inser jag ju nu.
0: Den är bra.
1: De har inga liksom, pengar eller någonting.
0: Nej, nej.
1: Det är väldigt, så här,
0: han får liksom uppdraget. Justitieministern behöver vinna en grej. Ha en grej som liksom hon gör bra. Thatcher och hela den perioden är det ju. Liksom. Och då har vi tänkt att kriget mot droger, det ska vi lösa. Ja. Så kallar de in liksom de toppnamnen i en brittisk tull då. Det här får ni göra på tullen. Det här får ni fixa. Ja, okej. Okay. Hur mycket resurser får jag? Hur mycket pengar får jag? Hur mycket tid får jag? Ni får så här mycket tid. Ni får inga resurser. Ni får inga pengar.
1: Nej,
0: gör det med det ni har, typ.

0: får sätta upp lappar så här. Kan du göra mer än vad du gör idag inom tullen till alla som jobbar i tullen, så får de anmäla sig. Så kommer det busslast med människor till en lokal och så börjar med att några frågor liksom. Kommer det finnas lunch? Får vi övertid?
1: Övertidsersättning? Ja, då bara, nej, tyvärr du.
0: Alla ni som har ställt frågor nu, ja, ni kan gå.
1: Ja. Ja, nej, men den har jag ju börjat se. Hur har jag kunnat glömma bort det? Jag tror det var bara ett avsnitt eller någonting som jag kunde se. Och då fick jag ju upp och sen
0: nej, men håll
1: kom
0: i den.
1: En dokumentär emellan. Då.
0: Håll i den tycker jag. Det är ett tips.
1: Ja, men den var absolut sevärd.
0: Och härligt brittisk är den ju.
1: Så ja, jag är ju väldigt anglofil.
0: Mm-hmm. De är så i London och i Liverpool utspelar sig. Det här då?
1: De bästa ställen också.
0: Är det så?
1: Oj.
0: Ja, men den är, det tycker jag att det är välgjort och det är bra liksom, och spännande på en lagom nivå. Lite så här jobbigt ibland när de ska vara undercover så här, man känner bara det kommer inte bli bra om de blir avslöjade nu så här, man sitter och man får en där lite må dåligt känslan, om du förstår vad jag menar.
1: Ja, jag vet, det är krypet.
0: Ja, igen. Krypet, och det är nästan så att men jag måste nog gå iväg nu tills den här scenen är över och komma tillbaka när det liksom har varit det obehagliga är färdigt liksom. Ja, men då har vi bjudit på lite tips här på fredagen.
1: Vad jag blev nu. Blev jag det? Hade glömt bort den. Ja, men jag har liksom ingenting att titta på längre.
0: Ja, det har du nu.
1: Liksom, ja, det har ju det.
0: Och så är det så här miniserie, det är 6 avsnitt. Det tycker jag är lite bra.
1: Helt lagom. Jag vill inte ha 6 säsonger med 20 avsnitt i varje.
0: Nej, och det värsta som finns är ju när den så här, kommer nytt avsnitt varje fredag. Hatar det. Skitjobbigt.
1: Ja,
0: det är jag vill se till avsnitt. Nej, du får vänta nästa fredag.
1: Det fast där det är bra. Annars blir man ju fast också.
0: Ja, men det där är ju någonting som har... Det här har ju playtjänsterna skapat åt oss. Det här problemet, vi hade ju inget problem att hantera att vi får vänta till nästa fredag förut när vi såg på liksom, när vi såg på tablå-tv. Det var ju så det var. Det kom ett avsnitt på onsdag 8:00, då ska jag se det.
1: Ja, då är det Dallas.
0: Ja.
1: Nej, vi behöver inte gå så långt bak i för sig. Det är ju... Det finns modernare program och så.
0: Ja, absolut, absolut. Men vi har ju liksom förändrat vårt beteende rätt så rejält med hur vi konsumerar underhållningen.
1: Jag håller med. Ja.
0: Vi ska kolla till helgvädret alldeles strax med en meteorolog från SMHI. Men först nu blir Rick Astley. Never gonna give you up.

0: Never Gonna Give You Up med Rick Astley ger mig minnen till barndomen. Jag minns jag var på en radioaffär heter det väl då på den tiden. Min pappa ja. Fick något ryck och bestämde sig att han skulle köpa en CD-spelare. Och då fick man välja två stycken skivor med. Och på den här radioaffären i Sollefteå så hade de väl typ en liten papplåda i storlek som en glasslåda med CD-skivor. Det var man kunde välja mellan. Det var något med Ingemar Nordströms kanske och så något annat smått och gott. Och jag var det Rick Astleys platta med den här låten på. Och så var det Whitney Houstons LP eller CD då, fullängd CD med, vad heter den? I Wanna Dance With Somebody.
1: Okej.
0: Okay. Sen vet jag att första skivan jag köpte då till vår nyinfunna CD-spelare, det var Roxette's The Look. Och då kunde inte den spelas av CD-spelaren för att den var 0,1 mm tjockare än alla andra CD-skivor och då tog han den inte. Så då fick vi lämna in den på justering.
1: Nej.
0: Sen kunde vi spela Roxette's
1: The Look. Det här är ändå nytt, det har jag aldrig hört. Jag tänkte att de blev dåliga, att de inte kunde spelas, bara liksom hoppade från ena låten till den andra och sånt där, de varit repiga, men inte att de var för tjocka. Det var
0: alltså, det var, då var det så. Och jag tror att det handlar väl mest om att den där CD-spelaren var ganska värdelös. Jag minns att den funkade inte så himla bra. Det var väl en av de första som kom ut på marknaden. Jag förstår inte varför min pappa fick rycka och köpa. Han har aldrig varit liksom någon teknikivrare sådär, som vill ligga i framkant.
1: Nu skulle han kast på då.
0: Han alltså. Kast på en CD-spelare. Ska låta bra. Ja, du, vädret är man ju nyfiken på.
1: Ja, men det är man. Vad blir det
0: väldigt
1: vädret
0: skönt nu? Ja, vi kollar väl. Magnus Nilsson Sangerud, god eftermiddag.
2: Hej, god eftermiddag.
0: Du är meteorolog på SMHI och har ju det där med vädret framför dig, tänker jag. Det är väldigt varmt och skönt. Det är, ja, jag tror att jag talar för hela Västernorrland väl, just nu.
2: Ja, nej, men det är det. Det är väl temperaturer på lite drygt 20 grader på många håll faktiskt. Så att, det har blivit betydligt varmare än vad vi har haft de senaste dagarna. Och sol med enstaka stackmål, men överlag helt soligt väder. Och inte särskilt blåsigt heller, så nej, korrekt. Helt korrekt.
0: Men tidigare veckan så hörde vi om att det är just idag bara. För sen i helgen så försvinner lite av den här värmen. Stämmer det fortfarande?
2: Ja, det stämmer. Den trycks ju långsamt undan både väster och norr ifrån. Men om man tittar på morgondagen här ändå så ser det ut som att det tar lite tid för de här molnen att komma fram ändå. Så att det kan nog vara, och framförallt här närmast kusten då, och i de norra delarna av Västernorrland, relativt soligt en stor del av dagen imorgon och hyfsat varmt även imorgon då, att temperaturen kan hålla sig där upp mot en ja, nära 20 grader i alla fall, kanske inte riktigt, men 17-20 någonting.
0: Mm. Hur ser söndagen ut då?
2: Ja, nej, men så småningom där senare imorgon och in mot natten till söndag så kommer det in mer moln och kanske någon enstaka skur. Sen på söndagen, ja, ett par grader lägre temperatur, ganska molnigt, men även då finns det chanser till sol, så att det blir inget ordentligt omslag med liksom blåst och massa regn, men det blir lite svalare och lite molnigare väder efterhand under helgen.
0: Inte helt hopplöst ändå då, tänker jag.
2: Nej, det är absolut inte.
0: Magnus Nilsson Sangerud, meteorolog på SMHI, tack för att du var med oss och vi önskar en trevlig fredag och en härlig helg.
2: Tack så jättemycket.

0: Det har kommit skarp kritik mot civilministern Erik Slottner idag efter att Ekot avslöjat att han återigen deltagit i regeringsbeslut som rör bolag han ägt aktier i. Och statsminister Ulf Kristersson är tydlig med att han tycker att civilministern agerat fel.
1: Man ska följa reglerna och han medger själv att det var dumt att han inte har gjort det, och så vitt jag vet har han dessutom nu sålt de aktierna.
0: Det är stopp i tågtrafiken mellan Stockholm och Göteborg på grund av bränder i Laxå, rapporterar P4 Örebro. Det är oklart hur omfattande bränderna är och när tågtrafiken förbi Laxå kan återupptas. I Laos, där har en av de 7 personer som varit fast in i en översvämmad grotta i över en vecka nu räddats. Det är den thailändska räddningsgrupp som deltar i insatsen. De instängda gav sig in i grottsystemet för att leta efter guld, men fastnade när skyfall översvämmade grottans ingång. Det var Ekot på en minut.
2: Det här är P4 Västernorrland.
3: Sveriges Radio.

0: The Days med Avicii här i P4 Västernorrland. Tid för nyheter nu i studion. Christer Sunesson med nyheterna som börjar med att det blir mer övervakningskameror i Timrå.
1: Ja, polisen har från och med idag utökat sitt bevakningsområde i Timrå.
0: Här är nyheterna 5:30 i P4.
1: Polisen utökar nu sitt kameraövervakningsområde i Timrå. Förutom Timrå centrum ska nu också industriområdet med ishallen, Tallnäs, Södra Lundevallen och området på andra sidan kraftverket i Bergeforsen samt Forsmån kunna övervakas med kameror och drönare. Och polisen motiverar det här med att de bättre ska kunna förebygga, förhindra och upptäcka brottslig verksamhet samt också snabbare kunna ingripa vid pågående brott. Idag så har Sekes dinosauriepark i Sundsvall invigts.
2: Oj! Där är parken! Oj! Alltså...
3: Under Musikhjälpen i Sundsvall 2024 samlade den då treåriga Seke in över 2,5 miljoner kronor i sin dinosauriebössa. För att hylla honom så har kommunen nu byggt en lekpark i hans ära.
2: Seke klippte bandet, slängde saxen och bara sprang in i lekparken. Och han har då... Det är som ett kosläpp det här. Verkligen. Det fanns ingenting som kunde stoppa de här ungarna nu.
3: Men hedersgästen själv hade annat för sig än att bli intervjuad.
2: Seke, får jag fråga, hur känns det nu när parken är invigd? Känns det bra? Ja, ni hörde. Han är fullt upptagen och lite anfådd av allt lekande. För han kommer, ursäkta uttrycket, förmodligen leka skiten ur sig.
1: Och reporter här, det var Fredrik Bering och Ludvig Sjödin. Idag så finns det risk för bränder i skog och mark enligt SMHI. Det här gäller främst längs kusten i Västernorrland där det är risk för gräsbrand fram till klockan 23 ikväll. För bränder i skog och mark sprids ju som sagt lätt och kan uppstå på grund av exempelvis eldning och gnistor från maskiner. Och SMHI uppmanar också att man kontrollerar om det råder eldningsförbud i det område man befinner sig i och att man är försiktig om man ska elda utomhus.
0: Tack så mycket, Christer. Vi tar oss till trafikredaktionen för en sista koll på läget här i P4 Västernorrlands sändningar. Anton Läcker som har koll på Västernorrland.
4: Ja, men visst är det så. Och vi börjar på E4 söder om Sundsvall, Njurundabommen. Där ska det ligga bråte från både räcke och fordon då på vägen. Personal ska vara på väg dit, meddelar Trafikverket. Men än så länge så, vitt jag vet i alla fall, så ska det vara kvar där. Så att det är bra att ha kännedom om det om man kommer åkande där. I övrigt inga större trafikstörningar inrapporterade. Ring och tipsa om ni har några sådana. 020 999 444.
0: Tack så mycket, Anton. Trevlig fredag för dig också, hoppas vi på.
4: Detsamma.
0: Tackar, tackar. Jenny?
5: Ja, Niklas.
0: Du är där, du.
5: Jag är alltid här nästan när du ropar.
0: Ja, det är bra det. Du, har du sett, alltså det bara dök upp i mitt flöde, det här rakethaveriet. Blue Origin ska du nog säga.
5: Jeff Bezos.
0: Ja, men precis. Det är ju en enorm smäll. Alltså det är en fruktansvärd explosion.
5: Ja, alltså jag såg en liten film liksom svischa förbi. Sen så blev jag bara glad när det inte var några personer ombord.
0: Ja,
5: det
0: är helt otroligt.
5: Tappade jag intresset, höll jag på att säga, ja. Men lite så.
0: Ja, men det är en vansinnig explosion. Alltså riktigt otäck. Och det var ju tur att ingen var där i den då. Får vi ändå se det som. Det var bara en liten passus i det som man brukar säga. Bara dök upp nu så jag ska säga det, för jag reagerade så mycket på den där smällen. Du, nu är det fredag. Har varit ett tag förvisso. Nu är det kvällspasset som väntar där i P4 Västernorrland. De ska ha sån där bingo, sommarbingo.
5: Ja, det börjar ju vara bilbingo-tider också.
0: Just det. Har du dragit igång någonstans i ditt närområde?
5: Men jag tyckte att jag såg att, kan det ha varit Moliden? Nu oroar jag mig för att jag säger fel här, men jag får för mig att...
0: Man ska inte ta det på orden.
5: Vallfärda. Nej,
0: man får söka lite grann. Det brukar ju stå på föreningars sociala medier och så här, om man har dragit igång med det. Annars brukar man ju höra bilbingo mest om man bor i närheten där det finns, eller befinner sig i närheten.
5: Kan hända att jag har tutat när jag kört förbi bilbingon i Ljusdorp.
0: För att retas.
5: Fast jag inte var med.
0: Det var taskigt.
5: Jag har också jobbat på bilbingon.
0: Var det någon som hade bingo nu, eller? Ja, var det någon som tutade? Det roligaste är ändå när de ska testa tutorna. Okej, då ska vi kolla så alla tutor fungerar. Så får ni tuta bara...
5: Ja, precis. Eller så är det någon som inte får igång bilen och tändningen när de väl börjar ha bingo och så får vifta bara med lappen.
0: Och så när man är färdig så har man bränt batteriet i bilen och kommer inte därifrån. Du, vi tar helg nu. Hoppas ni har haft en trevlig fredag med oss och fortsätt lyssna på P4. Tystnar ju aldrig. Nu är det dags för kvällspasset här i P4.
6: God kväll kära du som lyssnar just nu och välkommen till kvällspasset med mig, Rasmus Persson. Jo, det är fredag och för mig personligen en ganska speciell sådan. För detta är nämligen det sista vanliga avsnittet kvällspasset som jag sänder på ett, ja, men på ett bra tag faktiskt. Nästa onsdag då är det ju kvällstoppet och därefter går Göteborgsredaktionen på en liten sommarferie. Och därför kanske kände vi väl allihop på redaktionen här att vi ville göra den här fredagen lite extra festlig. Med tanke på hur vädret är i stora delar av landet så kanske det knappast behövs några humörhöjande insatser från vårt håll. Men vi vill liksom ändå skicka in ett vitaminpiller i försommarkvällen. Kära vänner, damma av brickan, fiska fram duttpennan, spetsa öronen och luta er fram mot radion. För det har blivit dags för det här. Sveriges radios piggaste jingle som signalerar att det har blivit bingodags i kvällspasset igen. Du som är gammal i gamet vet kanske vad det innebär. Vi söker alltså 5 specifika erfarenheter från 5 specifika platser. Och lyckas vi nosa rätt på alla 5, då får vi fira in helgen tillsammans med ett bauta bingo-vrål. Men som vanligt så är vi ju helt i era händer här. Så håll nu telefonerna nära för all del. Här kommer kvällens efterlysningar. Vi söker någon som upplevde förra veckans värmechock i trakterna kring Jokkmokk. Ja, vi kallar det värmechock. Jag vet inte om det går att beskriva som exakt så, men det var väldigt höga temperaturer i alla fall. 18-19 grader läste vi om. Kanske var någon av er där och fick uppleva detta. Eller kanske så har ni en väldigt lokal värmechock att rapportera om från något bastuaggregat i de trakterna. Vad vet jag? Tolka det själva va? Men någon som upplevde förra veckans värmechock i trakterna kring Jokkmokk i alla fall. Vi söker också någon som tyvärr fått oönskat mycket färg i Falkenberg. Ja, det är ju naturligtvis så att vi tänker oss att någon kanske har varit lite oförsiktig med sin solskyddskräm. Men det kan ju också vara någon som beställde färg till ladan skulle måla om och så råkade det komma 10 burkar för mycket. Vad vet jag va? Någon som har fått för mycket färg i Falkenberg helt enkelt. I eller kring så. Vi söker också någon som är på jakt efter morsdagsbuketten någonstans på Östgötaslätten. Det är ju morsdag på söndag. Det är klart man måste ha något fint va? Många vill ju köpa en liten bukett. Kanske är du en av dem som går och nosar just nu där ute på Östgötaslätten. Vart är de buketterna? Ja, då söker vi dig i så fall. Vi söker också någon som kan tänka sig att bjuda på en sommarplåga i eller kring Arboga. Någon som just nu hör detta budskap och befinner sig i eller kring Arboga och bara är så, jajamän, jag kan ringa in och sjunga Sommaren i City i radio, det går bra det. Eller någon annan valfri sommarplåga, det finns ju många. Den här boten Anna till exempel, jag borde väl ha mer liksom, aktuella exempel än så kanske, men ni förstår grejen va? Sommarplågor från Arboga. Slutligen söker vi också någon som är öppen för en sommarfling i valfri Köping. Vi har Jönköping, vi har Norrköping, vi har Köping och alla andra köpingar också. Någon som kanske är singel och sökande va? Eller någon som bara känner att ja, men det här kanske är sommaren då det är dags för mig att få en liten flört, en liten sommarfling. Ring in och berätta i så fall. Det hade hjälpt oss väldigt mycket. Och där har vi dem alltså. Stämmer något av detta in på dig? Du som lyssnar just nu, känner du dig träffad eller känner du någon som du tror skulle vara träffad? Ring in till 020 22 10 20 i så fall. Som vanligt så behöver vi all hjälp vi kan få här. Det är alltid lika fruktansvärt nervöst när vi har gjort de här efterlysningarna. 020 22 1020 är telefonnumret alltså. Och jag tar efterlysningarna igen här för säkerhets skull. Vi söker någon som upplevde förra veckans värmechock i trakterna kring Jokkmokk. Någon som tyvärr fått oönskat mycket färg i Falkenberg. Någon som är på jakt efter morsdagsbuketten någonstans på Östgötaslätten. Någon som kan bjuda på en sommarplåga i eller kring Arboga. Och någon som är öppen för en liten sommarfling i valfri Köping. Vi har en dryg timme på oss att färdas genom Sverige tillsammans med dig som lyssnar. Så om du känner dig träffad av någon av efterlysningarna, ring in 020 22 10 20. Herregud, var ska detta sluta? Blinkar den? Nej, det blinkar inte. Ja, 020 22 10 20.

0: Super Trooper med ABBA här i kvällspasset och vårt försommarbingo kan man väl kalla det. Ett bingo med lite sommardoft. Nu får jag höra från mitt öra här direkt från kontrollrummet att det ska finnas en lyssnare, en helt egen Super Trooper för oss inkopplad. Eva-Lisa, hej!
1: Hej på dig!
0: Åh, vad glad jag är att höra din röst, Eva-Lisa!
1: Ja, vad tur att den hörs.
0: Jag var så nervös när jag satte igång att kommer någon höra av sig och så får jag prata med dig.
1: Ja, vilken tur du har.
0: Ja, underbart. Hur är fredagskänslan?
1: Jo, men det är perfekt. Det är lite slappt och avkopplat. Vi är i vår husvagn som vi har på säsong på Olofsbro camping.
0: Olofsbro camping, sa du så?
1: Olofsbro camping.
0: Okej. Är detta, jag hör lite i dialekten, kan det finnas lite halländska där i spår av det?
1: Ja, kan det nog. Lite, kanske lite skånska, men jag vet inte.
0: Men för vi har ju sökt någon då som har fått oönskat mycket färg i Falkenberg. Är det du, Eva-Lisa?
1: Ja, det är faktiskt jag.
0: Oj, okej. Då får du ta det från början. Vad var det som hände?
1: Det var ganska så fint väder i måndags och jag bor i Falkenberg och begav mig ut till Olofsbro för att slappa lite, läsa lite i en bok jag har. Mm. Och fint väder som sagt och det fläckade lite lagom. Jag satt ute i vårt stål inne och läste. Oh. Och tyckte väl inte att solen tog så mycket. Men döm om min förvåning framåt sen eftermiddagen när det började bränna lite här och där. Det är så obehagligt på knäna och på armarna. Det hade det tagit.
0: Ja, den är obehaglig den där känslan för den kommer smygande precis som du säger. Och då direkt man känner den så vet man, nej, nu har jag gjort bort mig. Och så vet man inte hur illa man har gjort bort sig. Det kan ju vara riktigt illa ibland, men hur slutade det för dig? Har du liksom våta omslag här nu haft hela veckan?
1: Nej, men jag har faktiskt hållit mig undan stolen och vädret har hjälpt mig lite grann och skickat ut moln. Oh. Så det har känts ganska så okej ändå.
0: Ja, vad
1: skönt. Men det var ju så att jag solade ju inte, så därför hade jag ingen solkräm.
0: Nej. Men det känns ju väldigt bra att kunna inleda programmet med ett varningens finger här till alla som lyssnar. Det spelar ingen roll om din aktivitet är liksom dedikerad solning eller ej. Solen tar lika bra ändå, så den här solkrämen behövs även om man bara sitter och läser på en camping i Falkenberg.
1: Ja, så är det.
0: Ja.
1: Och att man inte har lärt sig att, ja, jag är ju ganska till åren kommen.
0: Ja.
1: Det är väldigt konstigt.
0: Ja, det är mycket konstigt. Inte heller jag har lärt mig. Jag brukar åka på en eller annan nit om året. Men det enda som man kan säga som kanske lindrar din smärta något här, det är ju att denna obehagliga upplevelse i veckan har faktiskt lett fram till något högst behagligt. Vet du vad det är, Eva-Lisa?
1: Vad kan det vara?
0: Vi har fått en dutt! Vår första dutt!
1: Yes!
0: Åh, vad gott! Nu har vi äntligen pratat med en person som fått för mycket, eller oönskat mycket färg i Falkenberg. Det är ju fantastiskt. Tusen tack för att du råkade glömma solkrämen i måndags, Eva-Lisa.
1: Det var så lite. Och lycka till med resten.
0: Ja, tack ska du ha. Vi behöver verkligen det, kan jag säga direkt.
1: Ja, jag tänkte. Ja, underbart
0: med.
1: Program.
0: Tack ska du ha. Det är tack vare dig. Sköt om det nu.
1: Ja, du med.
0: Hej, hej.
1: Hej.
0: Vilken start. Eva-Lisa dunkar in första dutten här som, ja, gick det som en dans. Men fyra till måste vi ju ha. Och ja, finns de där ute? Det är frågan. Vi söker alltså någon som upplevde förra veckans värmechock i trakterna kring Jokkmokk. Någon som är på jakt efter morsdagsbuketten någonstans på Östgötaslätten. Någon som kan bjuda på en sommarplåga i eller kring Arboga och någon som är öppen för en sommarfling i valfri Köping. Är det du? Är det någon du känner? Är det någon i din familj? Är det någon som du hör talas om på omvägar avlägset men som du råkar ha numret till? Ring vederbörande och få denne att slå siffrorna 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Det är sommarbingo i kvällspasset. Men ska vi gå i mål? Det är alltid frågan. Nervositeten, den är fortsatt här hos mig. 020 22 10 20. Hjälp!

0: Houston, Texas, här i kvällspasset. Ja, Ella Langley ska jag säga, var det också som sjöng. Det här är kvällspasset, vi spelar bingo och vi ska ha en andra lyssnare med oss på telefon nu. Jag provar att ropa. Hej Marie!
1: Hej!
0: Hej, hur står det till med dig?
1: Jo, det är jättebra.
0: Oj, vilken god dialekt du har, Marie.
1: Ja, jag skötte gudskelov.
0: Ja, men gud vad gött. Vi har ju faktiskt sökt efter er på Östgötaslätten.
1: Ja, jag hörde det där, förstår du. Så jag lyssnar. Jag tycker det här programmet är så himla roligt. För man kan hamna var som helst och det är så...
0: Ja, eller hur? Ja, de här bingosändningarna speciellt blir ju väldigt mångsidiga. Men du, var på slätta är det vi befinner oss då?
1: Ja, jag är inte riktigt på slätten. Jag är ju i Gusum heter det då.
0: Ja.
1: Så jag är ju mer utåt havet.
0: Men din dialekt placerar oss absolut i helt rätt geografiska område skulle jag säga.
1: Ja.
0: Men du, vi har ju sökt någon som är på jakt efter morsdagsbuketten någonstans på Östgötaslätten. Berätta.
1: Och det var jag som har letat efter liljekonvaljer. De har blommat ut här hos mig.
0: Okej.
1: Och min mamma, varenda år har jag gett henne liljekonvaljer till mors dag. Och då kände jag, nu har jag varit nere och gjort ordning på kyrkogården och så... Och jag har letat liljekonvaljer. Jag är väldigt ormrädd så jag springer i storstövlar och sådär. Och har varit överallt och letat och hittar inte. Ja, en liljekonvalj har kanske hittat. Och sen är jag på kyrkogården och får se en kvinna som kommer och har buketter och sätter med liljekonvaljer på sina gravar. För de hade flera.
0: Okej.
1: Okay. Ja. Så då gick jag och frågade henne, var har du hittat liljekonvaljer?
0: Ja.
1: Jag tänkte att då kanske jag kan få gå och ta lite där med då. Men de var ju från Finspång så det är en bit härifrån.
0: Okej.
1: Då kände jag, nej, det är inte värt att åka till Finspång för att hitta liljekonvaljer.
0: Nej.
1: Så då hon gick iväg och sen efter en stund så kom hon tillbaka och sa, vet du? Jag plockade den några. De skulle till en kyrkogård till och hade liljekonvaljer kvar då. Jag plockade den några åt dig här så du får ge din mamma. Jag berättade här att jag alltid har gjort det och gjort hitta inga då.
0: Ja men gud vad fint.
1: Ja.
0: Alltså det är så en liten sak. Men, ja, man blir ju så glad att vara människa när man hör sånt här.
1: Och så, jag blev så varm. De var så gulliga som ens kunde tänka sig. Eller bara ge den där. Det var så en stor sak. Fast egentligen en liten sak. Men det var så...
0: Ibland, Marie, är det ju de minsta sakerna som är de allra största på något sätt.
1: Ja, precis. Och det här var så härligt att få ge mamma den där buketten.
0: Vad hette din mamma, Marie?
1: Hon hette Mary.
0: Mary. Mary fick sin bukett liljekonvaljer även i år.
1: Ja, även i år.
0: Om du fick rikta dig till den här främlingen då som sträckte ut en hand i precis rättan tid och levererade årets traditionsenliga liljekonvaljer till Mary. Vad skulle du säga då?
1: Vad skulle jag vilja säga? Eller jag skulle vilja ge henne en stor härlig kram. För det kom jag med inte för då. Bara, jag tackar ju så väldigt mycket men så snälla människor det finns. Man blir så glad.
0: Mm.
1: Och bara tänka tanken. Hon var på väg till sin bil och sen vände hon och kom tillbaka och gav mig dem där.
0: Ja. Otrolig historia tycker jag faktiskt, Marie, på alla sätt. Jag blev alldeles varm inombords.
1: Ja, det blev jag med ska jag säga. Jag kände tårarna börja komma. Så...
0: Ja.
1: Ja.
0: Och tänk, detta lilla vykort ifrån en... kyrkogård i Östergötland, det har också lett till andra ringar på vattnet. Nämligen, kan du gissa, Marie, vad detta leder till egentligen?
1: Nej, att mamma är glad.
0: Ja, det är naturligtvis. Och det är det viktigaste av allt. Men för oss här, just i den här, på den här redaktionen just ikväll, så har det ju också... Ja, vi får ju det! Vi får en andra dutt på vår bingobricka, för nu har vi bevisligen talat med någon som varit på jakt efter morsdagsbuketten någonstans på Östgötaslätten. underbart.
2: Ja.
0: Och jag håller verkligen med dig med det där med ormrädslan. Jag är paniskt livrädd för ormar.
2: Ja,
0: alltså.
2: Ja, men de är inte farliga.
0: Jag vet det, Marie. Och man ska inte sprida det heller, för det är ju mycket riktigt så att de är inte farliga. Och de, men de rör sig på ett visst sätt som får det att liksom
2: på
0: krypa
2: i min värld.
0: Ja,
2: jag känner precis likadant.
0: Vi får se. Min mamma gick bort när jag var barn, och nu vi har spritt hennes aska i Värmland, och jag ska faktiskt dit i helgen. Så den här historien inspirerade mig. Nu ska jag gå och plocka hennes favoritblommor, blåklockor, om jag kan hitta några i Ransäter.
2: Om du kan hitta det lite tidigt kanske.
0: Ja, det är väl det kanske då. Ja. Jag kanske också blir hjälpt. Annars får jag ta några andra blommor.
2: Jag hoppas på det.
0: Och när jag sätter ner dem, då ska jag tänka en extra tanke på Mary också.
1: Ja, vad gullig du är.
0: Tack för att du var med. Och så får du sköta om dig.
2: Ja, du med. Ha det gott.
0: Ja, du med. Hej då.
2: Ja, hej då.
0: Ja, tiden går fort när man har... Ja, roligt har jag faktiskt. Nu har det blivit dags för en nyhetsuppdatering. Men vi är ju tillbaka sen, och så får vi se om vi lyckas med våra tre återstående duttar. Vi börjar med en sport från Pontus Lind. Varsågod.
3: Och vi börjar med fotboll, och att stjärnan Alexander Isak, som haft rejäla skadebekymmer denna säsong, är hoppfull om att komma till spel i de båda träningsmatcherna inför sommarens fotbolls-VM.
4: Absolut. Det tror jag. Jag kommer förmodligen spela båda matcherna. Sen hur mycket det återstår att se. Får se att det är träningsmatcher som man kan använda dem för att göra det bästa utav situationen.
3: Vill du höra mer från Alexander Isak, så finns det en riktig god bit i appen Sveriges Radio under fliken Sport. Där möter Radiosportens expert Johan Elmander just Alexander Isak i ett öppenhjärtigt och personligt samtal. Sveriges fotbollsdamer åkt på ett tungt bakslag inför VM-kvalavslutningen med start nästa fredag. Lyonbacken Elma Juntila Nelhage har lämnat återbud efter skadebekymmer. Hon ersätts istället av Häckens rutinerade Anna Anvegård. Lyssna på Sportextra här i Sveriges Radio P4 om sist och där en timme. Det blir allsvensk fotboll och så handbollsfinaler.
5: Och först i Ekot kan vi nämna att USAs president Trump nu uttalat sig om ett eventuellt avtal med Iran. På sin plattform Truth Social skriver Trump att han nu kommer att ha ett möte för att fatta ett slutgiltigt beslut. Lastbilstillverkaren Scania skrotar målet om att 50% av lastbilarna som de tillverkar år 2030 ska vara elektriska. Det rapporterar Dagens Industri. Förra året var bara drygt 600 av de drygt 94 000 fordon som Scania levererade helt elektriska. Det vill säga mindre än 1%. Uganda bekräftade idag 2 nya fall av ebola. Därmed har landet registrerat totalt 9 fall, inklusive ett dödsfall, rapporterar AP. Myndigheterna uppger att de 2 nya fallen gäller kongolesiska medborgare. Det var stopp i tågtrafiken mellan Stockholm och Göteborg tidigare idag på grund av bränder i Laxå. Men vår trafikredaktion uppger att tågen nu rullar på förbi Laxå igen. Det var Ekot på en minut det.
0: Kvällspasset är tillbaks med mig, Rasmus Persson, och sommaren är i full sving. Ja, det tycker jag faktiskt att man kan säga, och anledningen är bland annat att vi befinner oss mitt i det här. Tidsenliga jingle signalerar att vårt sommarbingo är både inlett och inte avklarat ännu, men vi har kommit en bit på väg. Precis som vanligt så är utmaningen här att med 5 lyssnares hjälp färdas runt landet. Och tack vare Eva-Lisa, som hade råkat bli bränd i Falkenberg, fått lite oönskat mycket färg i Falkenberg, så fick vi en dutt. Och så talade vi ju med Marie som... efter mycket möda och besvär hade fått tag på en bukett med liljekonvaljer till sin mammas grav, Marys grav. Fick den traditionsenliga liljekonvaljbuketten helt enkelt. Det var dutt nummer 2 det. Men ni hör ju själva, det här kan liksom ta vägen lite vart som helst. Men 3 platser återstår alltså för en komplett bingorad. Och personerna vi söker är de här. Någon som upplevde förra veckans värmechock i trakterna kring Jokkmokk. Det är ju intressant nu, för nu kan vi också välkomna våra lyssnare från de norraste delarna av landet. Finnmix har ju vikt in hovarna och nu är ni välkomna in i kvällspasset. Mitt in i bingon kommer ni, alla ni som befinner er där uppe i landet. Det är ju er som vi särskilt riktar in oss på med den här efterlysningen. Någon som alltså upplevde, ja, värmechock kallar vi det, men det var ju ovanligt varmt förra veckan i Jokkmokk. Någon av er kanske var där och fick känna på det här. Det är er vi är ute efter, helt enkelt. Vi söker också någon som kan bjuda på en sommarplåga i eller kring Arboga. Alltså nynna, vissla, spela trumpet eller sjunga valfri sommarplåga här i radion hos oss. Och så söker vi någon som är öppen för en sommarfling i valfri Köping. Någon som känner att de här för sommarkänslorna har liksom letat sig in ner i fötterna, börjat spritta i hela benen och känner den här goda känslan av att ja, jag må vara singel, men det här är sommaren för mig. Jag ska hitta min person i Norrköping, i Jönköping, i Köping och i, ja, valfri annan Köping som finns. Jag kommer inte på några fler, men ni fattar grejen. Är det dig vi talar om? Eller någon du känner? Ja, då är det dags att lyssna upp. Vårt telefonnummer är 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Vi ligger helt i era händer nu. Det är upp till er om vi får ha en fantastisk avslutning på veckan här och gå in i helgen med liksom ett bingovrål. Eller om vi, ja, får lägga svansen mellan benen istället. Ja, vi får se. 020 22 10 20. Sommarbingo i kvällspasset.

0: Something Just Like This, The Chainsmokers, Coldplay.
1: Kvällspasset i P4
2: med Rasmus Persson.
0: Och jag har börjat vika upp benen här lite grann och blottat knäna, va? Jag hoppades att vi inte skulle hamna här idag, men det verkar som att ja, det är ofrånkomligt helt enkelt när jag sätter igång de här bingo efterlysningarna, att jag ändå hamnar i detta förnedrande stadiet och jag måste sätta mig ner på mina bara knän och verkligen böna och be att ni där ute, det svenska folket som lyssnar på P4, i varenda stuga, buske, arbetsplats, skolkafeteria, vart ni än råkar befinna er, att ni hjälper mig och vår lilla redaktion att ta oss i mål. Vi har ju 3 duttar kvar, men det verkar svårt att nå dem. Så jag ska ta dem här nu och så, lyssna ordentligt. Någon som upplevde förra veckans värmechock i trakterna kring Jokkmokk. Värmechock, här kan man tänka lite kreativt. Jag vet att ni badar bastu där uppe. Det är ju så många bastuaggregat så att det liknar ingenting. Och det kan man väl beskriva som en mycket lokal värmechock ändå. Ett bastubad i Jokkmokk med omnejd. Det vore väl fantastiskt om det fanns någon där uppe som känner sig träffad. Eller då som bara vistades i det här området förra veckan när det var ovanligt varmt och kan ge en liten rapport om hur det kändes i de här sköna soltimmarna i Jokkmokk. Vi söker också någon som kan bjuda på en sommarplåga i eller kring Arboga. Säger sig självt, en sommarplåga. Det kallas ju de låtar som är mycket populära på sommaren. Och det har ju funnits en hel del genom åren. Om du kommer på en sån och kan tänka dig att vara med och ja, men jag river av en sommarplåga. Han, den här flåsiga killen på radio, vi måste ju hjälpa honom på något sätt. Om du känner så. Nej, det här, han behöver hjälp han. Ja, då hör du av dig om du befinner dig i Arboga och kan hjälpa mig med det. Och så söker vi då också någon som är öppen för en sommarfling i valfri Köping. Det är ju då någon som helt enkelt tycker att det här, alltså om det här blev sommaren, då det fanns lite kärlek i livet. Då det fanns liksom en sommarflört för mig. Om du är singel, om du är någon som just kommit ur en lång relation, kanske någon som separerat eller någon som kanske letar efter den första kärleken eller någon som ja, bara befinner sig i en köping och känner att ja men jag är väl öppen för det, en liten sommarfling. Ja, då ska du också höra av dig. Numret är 020 22 10 20. Jag vet inte om jag ska sätta mig på golvet här då, så sätter jag mig här på knä. Nu står jag faktiskt på knä här. Och jag ropar, hjälp mig, 020 22 10 20!

0: R.E.M. med Losing My Religion, vilket är lite ironiskt i sammanhanget eftersom att jag faktiskt har återfått min tro på livet självt. Jag bönade och bad på mina bara knän om att vi skulle bli hjälpta i vår bingo. Och nu har vi med oss en Elisabeth. Jag tror knappt det är sant. Hej!
1: Ja, god dagens.
0: God dagens, hur står det till?
1: Jo då, det står till.
0: Ja,
1: bra.
0: Då så.
1: I solen och värmen.
0: Ja, vad härligt. Ja. Får jag fråga, om vi börjar i geografin, om vi ska ringa in det här lite grann. Var befinner du dig i vårt land?
1: I Jönköping.
0: Oho, där ser man. Vi har ju sökt någon som är öppen för en sommarfling i valfri Köping.
1: Ja, just det.
0: Och du...
1: Tyckte jag passade jättebra.
0: Du har ett civilstatus som gör att en sommarfling hade kanske passat in ganska bra i ditt schema.
1: Mm. Jo, det passar väldigt bra i mitt schema.
0: Men vad spännande. Berätta, hur tar du dig an sommaren liksom? I den bemärkelsen, när det kommer till kärlek och så.
1: Ja, nej, man får hoppas när man är ute, man träffar någon eller ja.
0: Ja,
1: det är kanske via några andra ställen också. Det finns ju mycket olika ställen att söka folk på.
0: Ja, så är det ju onekligen.
1: Och kanske få lite fling.
0: Det är ju lite utav en djungel, förstår jag nu för tiden. Alltså, det är många olika platser man kan söka på.
1: Oh ja, det är väldigt många platser man kan söka på.
0: Ja. Har du någon strategi hur du brukar göra?
1: Nej, jag har faktiskt ingen strategi alls överhuvudtaget, utan jag hoppas bara på någon form av lite tur och att det finns någon annan som kanske har intresset också.
0: Ja.
1: För en, ja.
0: Men när vi ändå är här, det här är ju någon form av yta som vi befinner oss på med många som lyssnar, kanske en och annan från Jönköping, men vem vet. Alltså, om du får själv sätta lite grann ord på, hur skulle den här perfekta sommarflörten var för dig? Vad är det för någon person vi söker?
1: Vad för person? Ja, det, han ska ju vara snäll.
0: Mm.
1: Han ska vara uppmärksam.
0: Mm.
1: Ja, vad ska jag säga? Han ska vara mysig och gosig.
0: Snäll, uppmärksam, mysig, gosig. Finns det några särskilda fritidsintressen och så som du hade känt, japp, det blir jatsi för mig?
1: Nej, jag är lite öppen för att jag tycker om att tycker han om att åka motorcykel, så hänger jag gärna med.
0: Åh, okej.
1: Okay. På pallen, på bönpallen till exempel, ja.
0: Du är gärna en böna på bönpallen i sommar.
1: Oh ja, det kan jag tänka mig.
0: Det är ju underbart. Ja, nu börjar vi ringa in killen. Elisabeth-killen här känner jag. Det är en snäll, uppmärksam, mysig, gosig, gärna MC-förande person.
1: Ja, det får jag faktiskt vara. För det är länge sedan jag har varit ute och åkt MC-bål. Sen har jag ju MC-kort själv. Tyvärr ingen motorcykel själv, men jag har
0: Nej, men det var perfekt om du då skulle till exempel träffa någon som har det. Då kan ju du turas om lite grann med att sitta på pallen.
1: Ja, jämställdhetens tid, vet du.
0: Exakt. Finns det något mer som du vill lägga till i den här bruttolistan?
1: Nej, det behövs kanske inte vara motorcykel. Man är mycket gosig, snäll.
0: Mm.
1: Ja, väldigt trevlig person. Mm.
0: Är du en sån person som när du är singel och befinner dig på typ en uteservering eller någon danshak eller någon restaurang eller sådär, någon liksom social yta, att du liksom kan flörta i de sammanhangen?
1: Jag kan prata med vem som helst. Ja. Så. Mm. Sen om det blir någon form av flört, då hoppas jag att killen tar över.
0: Tänk vad många vad många löftesrika möten som har funnits där ute där det aldrig blev något, för att bägge två kände så. För när jag hör dig säga detta så är det som att höra mig själv prata när jag var singel. Så var det för mig med. Jag kan göra allt fram till just exakt det ögonblicket då det ska övergå till något annat.
1: Ja, den tröskeln kan ibland vara lite stor ibland.
0: Ja, den är otroligt svår.
1: Ja.
0: Men jag känner, Elisabeth,
1: mm.
0: jag känner att det här är din sommar.
1: det här är min sommar.
0: Jag känner det så starkt. Jag har det så tydlig känsla i hela kroppen, för att om det är någon tröskel som är hög så är det väl den att ringa in till radio och vara med. Och det har du ju redan passerat.
1: Ja, och förutom det, alltså, jag har aldrig tagit 5 veckors semester, men i år ska jag ha 5 veckors semester, så jag hoppas verkligen.
0: Alltså, det är Elisabeths sommar.
1: Elisabeths sommar, ja.
0: Det är otroligt. Får jag fråga dig, Elisabeth, när du ändå är med här, om det var någon som hörde dig nu och som identifierar sig själv som snäll, uppmärksam, mysig, gosig och eventuellt även med motorcykel. Får den personen höra av sig till oss och att vi i så fall får förmedla kontakten till dig?
1: Ja, varför inte?
0: Ja, men vi ser.
1: Det är väl dumt att inte chansa.
0: Nej, men eller hur? Eller hur?
1: Ja. En liksom så kallad kemiträff kan man ju åtminstone ha.
0: Ja, eller
1: så får man ju se vad som händer.
0: Men då riktar jag mig till alla i Jönköping eller i övriga landet som känner sig träffade. Vill ni komma i kontakt med Elisabeth så kan ni alltid skicka ett mejl till oss på kvallspasset@sverigesradio.se med ert telefonnummer. Så skickade vi vidare det till dig, Elisabeth, och så gör du vad du vill med den informationen helt enkelt.
1: Så gör jag vad jag vill med den informationen.
0: Ja,
1: det låter
0: precis.
1: Skitbra.
0: Men du, vi håller ju på att glömma det viktigaste av allt. Vad är det för något då?
1: Dutten!
0: Det här är ju fantastiskt. Tredje dutten, den satt som en smäck den, Elisabeth.
1: Ja, vad bra. Vad roligt att man kan medverka.
0: Ja, och tack från botten av mitt hjärta. Jag håller bägge tummar och samtliga tår för att det slår in nu, att det blir Elisabeths sommar.
1: Ja, det hoppas jag också.
0: Ja, ha det fint nu.
1: Ha det fint.
0: Hej. Ja, hörni, då är spänningen total här. För jag ser att klockan tickar och den tickar snabbt, men vi har ju två som vi fortfarande saknar. Någon som upplevde förra veckans värmechock i trakterna kring Jokkmokk. Jag känner det här med förra veckan. Va? Det spelar väl inte så stor... Vi ska väl inte vara så nogräknade här. Någon som har upplevt en värmechock i Jokkmokk, ska vi säga så? Någon som har bränt sig på en platta i Jokkmokk. Någon som har badat bastu i Jokkmokk. Någon som då var med förra veckan när det var extra varmt i Jokkmokk. Ja, men ni får ju helt enkelt ställa upp här nu. Numret är 020 22 10 20. Och det gäller även dig som kan bjuda på en sommarplåga i eller kring Arboga. Någon som upplevde förra veckans värmechock i trakterna kring Jokkmokk. Eller någon som helt enkelt har upplevt värmechock i Jokkmokk. Och någon som kan bjuda på en sommarplåga i eller kring Arboga. 020 22 10 20. Blinkar det? Frågetecken? Nej. Oh. Så spännande. Okej. Okay. Hur ska det gå?

0: Hurricane med New Kid här i kvällspasset. Vi har en bingo-omgång som vi är mitt i. Lennart hör av sig och lägger till en egen efterlysning där han själv befinner sig. Någon som i handen håller en penna ut i granna gränna. Ja, det blir lite bonusdutt till dig då, Lennart. Men det var inte exakt de just det vi sökte den här gången. Men tack ändå för det bidraget. Apropå vår mailkorg så kan vi säga det också att nästa vecka så är det ju dags för kvällsdoppet. Den lilla folkrörelse som vi satte igång för 11 långa år sedan och som sedan dess har gått av stapeln varje år runt den här tiden. Där vi uppmuntrar och uppmanar alla er som lyssnar och som vill att delta med oss 18.30 i ett gemensamt dopp i valfri kopp, å, sjö, vattendrag eller pool. Denna upplaga av kvällstoppet är också lite speciell, för vi har nu just detta år ett särskilt erbjudande till er som lyssnar och som befinner er i Göteborg. Nämligen att jag och Christer Lundberg kommer att köra runt i två stycken så kallade badbilar. Och vi erbjuder gratis skjuts för den som vill till Delsjön för att delta i kvällstoppet med oss. Så om du som lyssnar känner så här att ja, men nästa onsdag, det vore rätt kul om Christer Lundberg kom och svängde upp här på uppfarten och hämtade med mig till Delsjön, eller om jag gjorde det, då får ni hemskt gärna höra av er med just mail till oss på kvallspasset@sverigesradio.se. Gör gärna det. kvallspasset@sverigesradio.se om du vill åka badbilen med mig och Christer. Nu har vi med oss en Mats. Hej!
1: Hejsan, hejsan!
0: Ursäkta att du fick vänta där med lite viktig samhällsinformation från mig här och badbilarna.
1: Ja, precis. Ja.
0: Men jag misstänker att du inte är en spekulant i badbilen. Du befinner dig någon annanstans i landet, va?
1: Ja, jag är i Stockholm just nu. Och bor i Stockholm också.
0: Ja. Du är i Stockholm och bor i Stockholm. Mm. Frågan är då, för det är ju två stycken efterlysningar som vi har här. Det är någon som kan bjuda på en sommarplåga i eller kring Arboga och någon som upplevt värmechock i trakterna kring Jokkmokk.
1: Ja, men jag tar nog Jokkmokk då.
0: Du tar Jokkmokk? Okej, låt höra. Berätta om din värmechock.
1: 2021 så hade hustrun och jag beställt en resa till södra Italien. Mm. Pandemin kom i vägen, så vi vände vår blick norrut och satt oss på nattåget Umeå och hyrde bil och åkte runt i Norrland och landade så småningom på Dundret, Gällivare, 25 grader varmt.
0: Oj.
1: Och strålande sol, såg en niondel av Sveriges yta därifrån.
0: Wow.
1: Det här var första veckan i juni 2021.
0: Ah.
1: Vi övernattade sen i Jokkmokk då på kvällen och vaknade upp i Jokkmokk med 27 grader varmt. Så vi hade Italienvärme fast vi var långt norrut.
0: Alltså vilken jackpot, Mats!
1: Ja, det var mycket bra. Det slutade sen den där resan med att jag satt mig på nattåget från Boden 42 år efter att jag muckade där uppifrån. Så det kändes rätt skönt faktiskt att komma därifrån igen.
0: Ja. Jaha, så du var där uppe under värnplikten också?
1: Ja. Det var jag, fast då hade vi inte det här vädret. Då hade vi 36 grader varmt, eller kallt istället i Boden.
0: Ja,
1: fast det var inte i juni då, det var i februari.
0: Ja, jösses. Men det här betyder ju i allra högsta grad att vi har talat med någon som har upplevt en värmechock i trakterna kring Jokkmokk.
1: Mm. Mm.
0: Och vet du vad det egentligen innebär, Mats?
1: Nej, jag har ingen aning. Jag bara hörde det här så tänkte jag slå mig, slängde mig på telefonen och ringde.
0: Ja, men då kan jag berätta för dig att detta innebär att vi nu har en fjärde dutt som vi kan dutta dit till brickan.
1: Titta, vad bra.
0: Åh, vad gott det är. Alltså, det är så underbart. Man behöver ju fem duttar för bingo.
1: Mm.
0: Nu har vi fyra.
1: Ja, och Arboga är ingen vidare på att hjälpa dig med.
0: Nej, men vi har nio heta minuter kvar av vår programtid. Så vem vet, vi kanske går i mål med det med.
1: Vi får hoppas då.
0: Ja, det får vi göra, Mats. Men tusen tack för att du drog ett strå till stacken här.
1: Ja, jättebra. Då ska jag fortsätta att mosa avokado till räkorna ikväll.
0: Åh, men gud vad gott. Sitter du ute och äter där då? Är det sånt väder i Stockholm med att man gör så?
1: 21 grad på termometern här i skuggan. Så att vi får väl se. Men jag har inte så stor balkong. Jag tror vi sitter inne, men vi har dörren öppen till balkongen.
0: Alltså, Mats, var i Stockholm är det? Jag vill ha hela bilden här.
1: Jag är på Marieberg, heter det, ja. På Kungsholmen, skuggan av DN-skrapan, om jag säger så då.
0: Mm. Oh, jag är där med dig nu, Mats, känner jag. Balkongdörren på glänt.
1: Då slår jag upp ett glas chardonnay till dig också.
0: Ja, tack. Tack för det, Mats. Sköt om det nu.
1: Ja, ha det bra. Tack.
0: Hej, hej. Hej då.

0: lyssnar på Barnradio.
1: Ja, jag är så torr om läpparna. Vad har jag läppsylet nu igen? Ja, men just det, såklart.
2: När du kompis, här krävs lösen.
1: Men, det är mina grejer, hallå. Snälla, du vet hur viktigt läppsylet är för mig.
2: Jo, det vet jag. Säg de magiska orden så ska det nog gå ordna.
1: Ja, du är bäst, ingen protest.
2: Tada!
1: Tack. Okej, nu gör vi det här programmet.
2: Kör på!
1: Det här är kul fakta om uppfinningar. Och med mig här idag har jag den här, ja, lilla retstickan. Du får gärna presentera dig själv.
2: Ja, jag heter Väska, va? Och jag är en liten svart handväska. I mig har Emilia sånt som hon behöver när hon är ute. Hemliga saker. Ingen känner henne så bra som jag. Och nu ska jag säga vad som finns i mig. Lypsyl, en kam, näsdukar.
1: Måste du säga allting?
2: Öronproppar, några tofsar. Och vad är det här för prassel? Gammalt godispapper. Och så nycklar, mobil. Just det, hon brukar ha några bajskorvar med sig också.
1: Vad snälla. Okej, men idag finns det ju många olika sorters väskor. Små som den här lilla skojiga. Stora, hårda och mjuka. Men när uppfanns den första väskan egentligen?
2: Inte vet jag.
1: Nu ska vi åka tillbaka riktigt långt i tiden. Flera miljoner år. Faktiskt innan vi människor blev människor.
2: Oj.
1: Var har vi hamnat? I en skog verkar det som. Och det är några andra här också. Men de ser inte riktigt ut som människor. Även om de går runt på två ben. Utan mer som en blandning mellan människor och apor. Och det är faktiskt våra förfäder. De går runt och letar efter mat. Rötter, nötter, frukt och annat ätbart som finns i skogen. Och eftersom våra förfäder nu går runt på två ben så har de händerna fria att bära det de hittar. Men hur mycket får plats i två händer egentligen? Kanske en frukt i den ena och några nötter i den andra. Det är inte mycket mat. Knappt ett mellis. Men nu stannar en av förfäderna till. Ja, det ser ut som att hon tänker. Vad gör hon nu? Jo, hon knyter ihop några stora blad som hon hittat på marken. Och vips så har hon en påse som hon kan lägga maten i. Vad smart! Nu kan hon samla mycket mer mat så att det räcker till fler. Och det var kanske just här, för flera miljoner år sedan, som väskan uppfanns. Och uppfinnaren var förmodligen en kvinna, eftersom det framförallt var kvinnorna som gick runt och letade mat. De första väskorna som uppfanns liknade påsar, säckar, korgar eller bärselar. Och sedan dess har det hänt mycket med utvecklingen. Idag finns det en stor variation av olika väskor. De kan vara av plast, skinn eller tyg. Vi har väskor som vi kan bära i handen, ha på axeln, runt midjan och på ryggen. Ja, just det, den som uppfann ryggsäcken gjorde ju så att vi kunde få båda händerna fria. Då kunde vi bära ännu fler väskor. Många tycker att hjulet är människans viktigaste uppfinning. Men kanske är det istället väskan som är det.
2: Ja, jag är bäst. Ingen protest.
1: Ja, men faktiskt. För utan väskan hade vi människor förmodligen inte ens funnits. Vi hade inte haft något att samla mat i. Och därför inte heller utvecklat vår förmåga att samarbeta och dela med oss. Just det som vi människor är så bra på. Och väskor fortsätter vara viktiga i våra liv. De flesta människor har minst en väska. Vanligtvis fler. En ryggsäck kanske, för tunga saker som böcker och datorer. En handväska för det allra viktigaste som läppsyl och sånt.
2: Och bajskorvar.
1: Ja. En bag för träningskläder. En resväska för en veckas semestergrejer. Och några tygkassar för allt möjligt som vi behöver släpa runt på. Och väskan utvecklas fortfarande. Resväskor är ett bra

0: Det här är UR.
1: Du har lyssnat på Barnradio.
2: Du lyssnar på Klartext. Nyheter på ett enklare sätt. Den farliga sjukdomen Ebola fortsätter att sprida sig i centrala Afrika. Mer än 200 personer har dött och över 1000 misstänks ha smittats. Värst är det i landet Kongo-Kinshasa. Nu försöker fler av Kongos grannländer se till att personer inte ska kunna ta med sig smittan mellan olika länder. Sen i onsdags får nästan ingen resa mellan Kongo och Uganda. Uganda ligger nära den del av Kongo där flest har blivit smittade. Och i Uganda har minst 7 personer dött av Ebola sedan sjukdomen bröt ut. Om ett halvår fyller Luna 6 år. Hon har autism. Nu har Luna och hennes familj hjälp från sjukvården i Borås. Men när Luna fyller 6 år, då kommer stödet från barnhabiliteringen att tas bort.
3: Nej, men det är jätterörigt. Man blir jätteförvirrad och så säger en person en sak och så säger nästan en annan sak.
4: Lunas mamma Lisa berättar att det stödet Luna har fått som liten har varit bra.
3: Nu har hon börjat prata och använda ord så att det går framåt. Så att den här kursen har ju gett henne jättemycket.
4: När Luna fyller 18 år, då kan hon få stöd från habiliteringen igen.
5: Man hör till habiliteringen till man fyller 6 år och sen hör man till habiliteringen när man fyller 18 år igen.
4: När man är mellan 6 och 18 år, då tillhör barnet istället barn- och ungdomspsykiatrin, BUP. I Borås, där Luna bor, har BUP haft ett specialteam för barn med autism. Men det är numera nedlagt. Jenny Linder är ansvarig på BUP.
5: BUP har fortfarande ansvaret på pappret. De har inte de resurserna att ta emot patienterna.
4: Hon säger att BUP saknar pengar för att kunna ta emot de här barnen. Och att det är politikerna som måste bestämma att de ska få mer pengar. Socialdemokraten Maria Hjärtqvist är politiker i Västra Götalandsregionen.
6: Vi har ju uppmärksammat den här frågan nu och jobbar på att hitta en bättre lösning.
4: I Västra Götalandsregionen är det 4 000 till 6 000 barn som har autism.
6: Det har ju blivit en stor grupp de senaste åren och det kommer att krävas att vi behöver göra förändringar för att de ska få den stöd och hjälp de behöver.
4: Men hon kan inte säga när det kan bli en ändring.
6: Ja, nej, det är ju jättesvårt för mig att säga.
4: Och till dess kommer Luna och hennes mamma Lisa ha svårt att veta var de kan få hjälp.
3: Hur gör vi? Vem kan vi prata med? Det är ingen som har kunnat säga vad vi kan göra.
2: Intervjuerna gjordes av P4 Sjuhärad. Klartextreporter var Malin Hag. Nu ska det handla om Doris. En väldigt speciell bil för sporten folkrace.
7: Det är en Saab med dubbel kommandon.
4: Doris är alltså en bil, en folkracebil. I bilsporten folkrace tävlar gamla, skruttiga bilar på en bana. Bilarna är ofta helt buckliga för att bilarna kör på varandra. Det är fritidsgården Young Wheels i Kramfors som äger den rosa bilen Doris. Personer med olika funktionsnedsättningar har hjälpt till att bygga och fixa till Doris. Och det speciella med Doris är att två personer kan styra, gasa och bromsa bilen samtidigt. Nu har någon tagit delar av Doris så hon kan inte starta.
7: Ja, man blir ju lite hessen när folk ska ta av våran bil som vi har kämpat för.
8: Jonathan, vad tänkte du då när det saknades grejer på bilen?
9: Ja, det är dåligt alltså.
8: Vad tror du, Andreas? Vad är det för fel?
10: Vet inte.

0: inte.
1: Tror du att det är något de kan fixa?
0: Kanske.
2: Men en snäll person har hjälpt dem få nya delar till bilen. Så nu funkar hon igen.
3: Det var Jenny Johansson på P4 Västernorrland som intervjuat. Och Klartextreporter, det var Malin Haag. Du har lyssnat på Klartext. Jag heter Celine Henriksson och önskar trevlig helg.

0: höjer vi temperaturen ytterligare några grader. För vi hoppas på en stekhet SM-final i handboll mellan Malmö och Kristianstad. Där kan det komma ett guldavgörande när fjärde finalmatchen i bästa fem ska spelas.
1: Ja, och IFK Kristianstad kan säkra klubbens tionde SM-guld genom tiderna om de vinner här i en inte fullsatt men välbesatt Malmö Arena. Men Malmö vill ju förstås givetvis ta det här till en femte match i Kristianstad på söndag. Vad ska de lyckas med idag för att klara av det?
2: Ja, framförallt så är det ju så att Nikola Roganovic som var urusel i förra matchen helt enkelt behöver komma upp i nivå, behöver spela handboll och vilja vara på planen idag och gilla det här läget.
1: Alldeles strax avkast i Malmö Arena.
0: Och det är Per Karl och expert Magnus Wislander som ger er den här matchen i Sport Extra.
3: I Göteborg ska Örgryte som läcker som ett sol med flest insläppta mål i herrarnas fotbollsallsvenska möta Elfsborg. Laget som släppt in minst antal mål, det är kvällens enda match i Allsvenskan och det är Susanna Andrén som tittar på den.
4: Och då förstår ni att skillnaden syns framförallt också i poängskörden när man jämför de här båda lagen. Det är Örgryte med bara 5 stycken allra längst ner på 16:e platsen som tar emot Elfsborg från Borås som ligger på en 4:e plats som kan idag ta sig upp på en andra position i tabellen och som inleder starkast här också nästan kommer till en möjlighet direkt. Det är ett Örgryte som bara tagit en poäng de senaste 7 matcherna men det är å andra sidan ett Elfsborg som har 4 raka oavgjorda. Det är vinstsuktande gäng som möts ikväll i Göteborg.
0: I Sportextra den här fredagskvällen ska vi också höra mer om Norges hockeyknall. Vi träffar den flerfaldiga SM-vinnaren Carolina Wikström som är tillbaka inför morgondagens Stockholm Marathon. Och vi hör också det senaste från svenska landslagets samling inför avresan till fotbolls-VM. Pontus Lind, Adrian Alebo Andersson och Jenny Rask, det är vi som är sällskapet från studio.
5: Sportextra med en nyhetsuppdatering.
3: Som tar sin början med det som inte är så där hiskeligt långt bort just nu.
6: Den 1 maj kom beskedet att den svenska landslagsmannen Karl Starfelt hade drabbats av ett diskbrock. Och med 2 veckor kvar till Sveriges VM-premiär ger 30-åringen positiva besked för blågula supportrar.
7: Nej, alltså nu har jag inte varit i liksom fulla träningar med laget så liksom. Utan nu har det mer varit och individuell träningar och stegra upp det. Och jag känner faktiskt inte någon stor oro i att gå in och träna med laget heller utan det känns bra och jag skulle inte säga att jag är rädd på planen liksom.
6: Starfelt arbetar fortfarande med att rehabilitera ryggen men han hoppas kunna få i sig några minuter redan innan Sveriges VM-premiär mot Tunisien.
7: Nej, förhoppningsvis så kan jag få lite minuter innan Tunisien hade varit optimalt. Sen får vi se hur det känns och ta det lite dag för dag. Men det känns som att jag är hoppfull om att kunna få spela lite i träningsmatchen i alla fall.
3: Astrid Johansson, reporter. Vill du höra mer från det svenska landslaget så finns det en riktig god bit att lyssna på i appen Sveriges Radio redan nu. Under den där fliken sport, där möter Radiosportens expert Johan Elmander, storstjärnan Alexander Isak i ett öppenhjärtigt och personligt samtal. Nu till en dörr som öppnas och står på glänt.
8: Det internationella ishockeyförbundet IIHF kommer ta beslut från turnering till turnering om Ryssland ska få delta under kommande säsong, skriver förbundet i ett uttalande. En öppning jämfört med beskedet i januari då IIHFs råd kom fram till att Ryssland som bedriver krigföring mot Ukraina fortsatt skulle vara portat från internationell ishockey vilket det varit sedan 2022. Upphävningen betyder dock inte att Ryssland kommer ha fritt fram att delta i turneringar nästa säsong. Beslutet är nämligen åter på IIHF-rådets bord där frågan ska analyseras på nytt.
3: Rapporterade William Grönlund. Sveriges fotbollsdamer har åkt på ett tungt bakslag inför VM-kvalavslutningen med start nästa fredag i 2 matcher som återstår i det VM-kvalet för svensk del. Lyonbacken Elma Juntila Nelhage har lämnat återbud efter att tidigare i veckan har just blivit uttagen till denna samling. Hon dras med skadebekymmer. Det svenska damlandslaget som ju haft skadeproblem på just backsidan under hela den här våren. Hon ersätts istället av Häckens rutinerade mittfältare Anna Anvegård.
9: OSSE friidrott nu. Carl Bengtström har sprungit säsongens första häcklopp över 400 meter. Från en polsk löparbana nås vi av resultatet 49-33. Det är 33 hundradelar över kvalgränsen till EM i Birmingham i sommar. Ett EM där ju Bengtström hoppas kunna försvara sitt brons från 2024.
0: Och strax ut till kvällens två arenor, fotbollsallsvenskan Örgryte Elfsborg. Det är 4 minuter drygt spelat, mållöst än så länge. Och så handbollen då, SM-finalen, fjärde bästa fem för herrar. Där Malmö leder med 2-1 efter knappa 4 minuter. Men närmast nu, då är det Ekonyheter med Ola Jan-Åker Dunkers.
10: Tack för det. Jag kan berätta att USAs president Donald Trump nu uttalat sig om ett eventuellt avtal med Iran. På sin plattform Truth Social skriver Trump att han sitter i ett möte för att fatta ett slutgiltigt beslut. Irans statliga nyhetsbyrå Fars rapporterar att ett avtal med USA är i slutfasen att ratificeras, men att ett slutgiltigt beslut ännu inte fattats. Det kommer skarp kritik mot civilministern Erik Slottner idag efter att Ekot avslöjat att han återigen deltagit i regeringsbeslut som rör bolag han ägt aktier i. Och statsminister Ulf Kristersson är tydlig med att han tycker att civilministern agerat fel.
11: Man ska följa reglerna och han medger själv att det var dumt att han inte har gjort det. Och så vitt jag vet har han dessutom nu sålt de aktierna.
12: Men hur ser du på att han återigen har missat att anmäla jäv?
11: Som han själv sa, det var dåligt. Han borde ha gjort det.
13: Redan för ett år sedan uppmärksammades ministern på intressekonflikten genom Ekots granskning av beslut han då deltagit i.
14: Erik Slottner har svarat att hans agerande varit oavsiktligt. Men Vänsterpartiet menar att det inte bör ses som enskilda misstag och har anmält ministern till riksdagens konstitutionsutskott.
13: I slutet av förra året uppdaterade också regeringskansliet sina riktlinjer för ministrars aktieägande efter Ekots avslöjanden om hur 4 olika ministrar hanterat sina aktier.
12: Det här är inte första gången det sker med en minister i din regering. Har ni problem med det här hos er?
11: Nej, det har vi inte, men det händer att vi går misstag.
10: Reporter här, det var Noam Bertling på P4 Sjuhärad, då Ekots Emily Rosén och Sven Karlsson. Rysslands president Putin uttalar sig nu om drönaren som träffade ett bostadshus i NATO-landet Rumänien nära gränsen till Ukraina natten till idag. Putin ifrågasätter att drönaren skulle ha varit rysk och säger att Rumänien borde överlämna resterna till Ryssland för analys. Rumäniens president säger att Rumänien tänker utvisa den ryske generalkonsuln på grund av den här drönarincidenten.
0: Tack för det, Ola. Det här är Sportextra, Sveriges Radio P4 du lyssnar på. I kväll kan alltså Kristianstad bli svenska mästare i handboll på här sidan. Kristianstad-supportrarna då? Ja, de laddade ju upp tidigt idag innan bussen ner mot Malmö avgick i eftermiddag. Så reporter Mimmi Wikdal, hon fanns där vid avfärd. Och fansen, ja, de vill fira guldet ikväll.
15: Jätteviktigt att vi är där allihop. Vi vill heja fram dem.
16: Just det, du vill ha söndag ledigt.
15: Ja, det är morstavet. Vi vill ha ett avgörande idag.
17: Men den är jätteviktig, det är klart. 10:e guldet ska säkras. Det är vi som är IFK! Det är vi som är IFK! Det är vi som är IFK! Det är vi som är IFK!
1: Och då är vi i Malmö Arena där just detta IFK Kristianstad befinner sig spelandes SM-final emot Malmö HK. Det har gått 6 minuter och 40 sekunder. Det är 3-3 i matchen och det är straffkast för IFK Kristianstad med möjlighet att ta ledningen och ta ett steg mot det där 10:e SM-guldet som det pratades om. Och det går i mål. Det är Albin Selin som gör sitt första mål för dagen. Han är en av de bästa målskyttarna i Kristianstad-laget överhuvudtaget i det här finalspelet och en av förgrundsfigurerna den här säsongen. Det var Malmö som började bäst och Nikola Roganovic presenterade sig direkt genom att göra mål på sitt första avslutsförsök. Det är fler mål än man gjorde i förra matchen där han alltså blev nollad. Men sen har han inte haft det så bra.
2: Nej, han har ändå skjutit ett par skott till och bra räddningar av Haider i Kristianstad-målet. Men jag tycker ändå viljan och de satsningarna han har gjort är ju skyhögt mycket bättre än i tisdags. Och jag tycker ändå Malmö har börjat ganska positivt med fart och fläkt som de vill spela. Men Kristianstad stretar emot bra nu och kommer också till väldigt snabba avslut och på så sätt leder de väl för att målvaktsspelet i Kristianstad är lite bättre än i Malmö. Mm.
1: Vi har alltså 5-3, Anton Hallbäck senaste målskytt. Efter att Roganovic skjutit ännu en gång och efter att Haider Al-Kafaji, målvakten i Kristianstad-buren, gjort ytterligare en räddning. Nu är det Kristianstad som anfaller. Alfred Olsson med bollen försöker spela in den till linjen. Och då är Hugo Stöivers jättepigt med där och lyckas stöta in den där bollen. Ursäkta mig, efter att den har hamnat löst i målgården, och då är det ingen Kristianstad-spelare som är med på noterna där, utan han kan kasta sig fram och stöta in bollen till 4-5 när Kristianstad anfaller. Axel Månsson sätter fart, springer rakt igenom, skjuter, då är det räddning på Håkansson i Malmös mål, och så kommer Malmö till ett nytt anfall. Roganovic spelar upp bollen till Tim Hilding. Hilding in i försvaret, fastnar, spelar bakåt till Roganovic. Han spelar den till Montebovi innanför frikastlinjen som stannar upp, och så spelar Malmö runt uppställt spel på 9 meter. 8.50, det är tiden. 5 Kristianstad, 4 Malmö. Det är SM-final i handboll.
5: Allsvensk fotboll från Göteborg.
4: Ja, välkomna till Solia Ullevi där det finns ett jätteläge för Örgryte att ta ledningen genom Noah Kristoffersson. En bjudning från Elfsborg som lyckas reda det där, blockera skottet, men den hamnar ändå hos de rödblå som skickar in ett nytt inlägg som publiken tycker går upp på en Elfsborgs hand, men undan utav de gulsvarta gästande Boråslagsspelarna uppåt mot offensiv planhalva där Örgryte nickar undan till ett inkast för Elfsborg. Ja, här kom ni in mitt i den sekvens som har varit mest intensiv, skulle jag vilja säga, i den här matchen som är 11 minuter gammal, och då trots allt mållöst, trots allt så att det var lite halvdanna och halvfarliga och snåla passningar. Alltså de räckte inte hela vägen fram, ända ner i backlinjen ifrån Mohammed till målvakten Pettersson i Elfsborg som då snappades upp utav Örgryte, och sen så var det ju han som öste in mål i Superettan förra säsongen, Noah Kristoffersson, som fick möjligheten för hemmalaget ÖIS, men då blockerades avslutet. Han har ju fortfarande inte gjort mål för Örgryte i den högsta serien Allsvenskan. Det är inte så många som har gjort så många mål just för Örgryte den här allsvenska säsongen. Endast 8 stycken har man mäktat med, och så har man ju släppt in, som ni hörde inledningsvis, flest av alla i den här allsvenska inledningen, som vi väl ändå får kalla det fortfarande. 23 stycken insläppta mål, där sticker ju naturligtvis 8 i baken borta mot Hammarby ut, och sen har det varit ytterligare några matcher när runnit iväg, att jämföra då med Elfsborg som ligger på fjärde platsen, men de gör det när man särskiljer lag på målskillnader, för de har lika många poäng som både trean och tvåan. Elfsborg har bara släppt in 9 mål den här säsongen, och det är de bäst på. Så det är de bästa och sämsta lagen vad gäller den kategorin att släppa in mål som möts här på Gamla Ullevi ikväll, där den hetaste möjligheten alltså var Örgrytes för en kort stund sedan. 12,5 minut spelad nu, och Örgryte har bollen långt nere på egen planhalva. Ett Örgryte vars tränare Andreas Holmberg har mest fått visa upp sin ilska och frustration de senaste omgångarna. Dels var det ju det här avbrytna skandalderbyt mot IFK Göteborg där han ju var irriterad över allting som det göd på. Avbruten match, långt matchmöte, eld på läktaren. Och sen var det förra omgången, förlusten borta mot Halmstad, där han var irriterad över bristen på energi hos sina spelare, som här då hittar fram för ett möjlighet hos lagkapten Daniel Paulsson att nicka bollen, dock utanför. Det var andra bästa målchansen i den här matchen i ett Örgryte. Det var det jag skulle landa i. Den här irritationen hos tränare Holmberg är kanske den som ligger bakom de många ändringar som har gjorts i startelvan. Det är 5 nya namn att jämföra med den håglösa insatsen borta mot Halmstad. Mer tryggt, mer lugnt, mer framgångsrikt naturligtvis för Elfsborg den här säsongen, som inte gör lika många förändringar men som vill ha seger. Och vad finns det för bättre tillfälle än mot jumbon när man har 3 raka oavgjorda matcher att avsluta inför sommaruppehållet med 3 poäng. Men just nu har man inte det. Det är 0-0, 14 minuter, Örgryte-Elfsborg.

Här är fotbollsallsvenskan igen. Örgryte mot Elfsborg, 15 minuter på klockan. 0-0 är det. Hörna från vänster för Örgryte som har skapat möjligheter. Här kommer den inåt, boxas undan av målvakten Pettersson. Stoppas upp av Örgryte som behåller trycket utanför straffområdet. En ny lyftning kommer in där mot vänstra delen, men då plockar målvakten den. Och inga farligheter alls på den fasta situationen för Örgryte. Mållöst är det.

0: kissed a girl.
1: Katy Perry.
0: Ja, allsvensk fotboll i Sportextra ikväll 0-0 mellan Örgryte och Elfsborg. Och sen kan ju då SM-guldet i handboll säkras den här kvällen.
2: Och just nu när vi har spelat nästan halva den första halvleken så är guldet hos IFK Kristianstad därför att de leder matchen med 2-målsmarginal 9-7 med det Malmö som har bollen i anfall hos Alfred Olsson i mitten till Roganovic över till Peter Brandt och så småningom är det Olsson som kliver igenom och han bara snärtar dit den. Det är hans andra mål för dagen och då kommer Malmö ett mål närmare igen när Kristianstad går till anfall. Axel Månsson ser sig omkring och vill att bollen ska torkas av därför att det väl har kommit smuts på den kan jag tänka mig. Vad ser du för tendenser, Magnus?
3: Ja, det är lite svårt. Det är två jämna lag för tillfället. Det som jag tycker är positivt för Malmös håll det är ju viljan. Att de är mycket tuffare i sina satsningar. De vill fram till frilägen och på så sätt göra enkla mål och lite problem i det här försvarsspel däremot då. De provar att spela ett offensiva försvar idag med en spets mot Axel Månsson och försöka stoppa honom på det sättet. Det blir lite luckor bakom. Och det är väl både positivt och negativt egentligen försvarsspelet. Ibland blir det lite enkla mål men jag tycker ändå det finns en väldigt positiv tendens i Malmö-spelet mot vad det var i tisdags.
2: Einar Adalsteinsson, IFK Kristianstad kliver runt och avslöjar Malmös försvarsspel och hittar en lucka. Annars visade ju Malmö prov på bra försvar där i moment innan när man blockade bort ett skott också. Men Adalsteinsson kunde man inte sätta stopp för.
3: Nej, och tittar man på det så behöver de ju få lite räddningar. Det är inte bara bra lägen Kristianstad haft utan jag tycker nog att som målvakt ska man ha större chans att ta några av de bollarna som man har släppt igenom. Men han kanske växer in i matchen, Håkansson.
2: Tim Hilding rakt igenom framifrån reducerar Kristianstad till anfall. Henningsson styr spelet eftersom att man inte har hunnit byta in Axel Månsson ännu. Där kommer Månsson in och kan Henningsson försvarsresen, veteranen, hjärtat skulle jag säga i det här Kristianstad-laget. Går att sätta sig på bänken igen. Adalsteinsson till Månsson. Månsson utmanar, glider förbi och sätter bollen i mål. Jättefin handled upp i nättaket. Ingen som helst möjlighet att rädda där för Håkansson. Och så kastar Malmö bort bollen i nästa läge. Så vid ledning 11-9 för Kristianstad efter snart 17 spelade minuter så det är återigen Kristianstad som har bollen. Som är sakta makor till anfall och kan gå till tremålsledning här då. Hallbäck, Månsson och Adalsteinsson. På linjen William Höghjelm och på, hörner, på kanterna Albin Selin och Erbil Frend Öfors. Hallbäck springer runt försvaret och skjuter rakt på målvakten får frikastet med sig.
3: Ja, det är lite väl stora luckor i Malmöförsvaret mot de här kvicka 9-meterspelarna i Kristianstad. Hallbäck och Månsson får komma till lite för enkelt och glida igenom. Man behöver hjälpa varandra lite mer och tajta luckorna.
2: Månsson får en knuff av Roganovic. Bollen tillbaka till Månsson. Och vad han lurar bort Kristoffer Bremberger och så gör han 12-9.
3: Blunda och spela handboll, ingen bra idé.
2: 12-9, Kristianstad leder. Det har gått 17 minuter och 50 sekunder.
4: Från handbollsfinalen i Skåne till soliga Göteborg och fotbollsallsvenskan. Det är Gamla Ullevi som är platsen. Det är Örgryte som tar emot Elfsborg. Det är mållöst efter snart 21 minuter. Två heta chanser har vi sett. Båda har varit hemmalagets, Örgrytes alltså. Dels möjligheten som uppstod när det var dålig bollbehandling i lite trångt läge av målvakten Isak Pettersson i Elfsborg med backlinjen inkluderat i det samspelet. Noah Kristoffersson vars avslut stoppades innan det nådde fram till mål. Och sen en nick ett par minuter senare ifrån Daniel Paulsson, inlägget ifrån vänsterkanten. Det är just där som Elfsborg brukar släppa till möjligheter i sitt högerförsvar. Och där kom också inlägget ifrån. Nu är det 21 minuter och bollen nere på Örgrytes planhalva. En lång, lång lyra med foten såklart upp mot Noah Kristoffersson. Undanet av Elfsborg fångas upp av Örgryte, skickas tillbaka framåt till Kristoffersson. Örgryte anfallare som rullar bakåt till William Svensson i höjd med mitten av offensiv planhalva. Har han bollen vid sina fötter, rullar bakåt till lagkamrater i backlinjen som finns i mittcirkeln. 22 minuten, 0-0 ställningen. Här är det ett anfallsbygge som är väl etablerat. placerat på offensiv planhalva för det rödblå hemmalaget som spelar bort bollen. Missförstånd, en löpning som gick åt ett annat håll, och så kan istället Elfsborg sin vana trogen kontra framåt på högersidan. Inlägget stoppas via Örgrytefot till, ja faktiskt, samma Styffe som är försvarare i Örgryte som trodde att bollen skulle gå ut till inkast liksom Elfsborg spelaren där Hedlund, men då studsade den tillbaka efter en liten skruv och så blev det Örgryte-spelaren som fångade upp bollen igen. Och då är det en passning framåt till Sana i Örgryte med en fin långboll upp mot Noah Kristoffersson. Halvdan mottagning med tåspetsen. Då glider den lite ifrån honom. Han har ändå bollen till vänster utanför straffområdet. Spelar till lagkamrat Andreasson. Andreasson, Elfsborgs namn, absolut. Klubbchef i Elfsborg, det är pappa Andreasson. Spelaren Andreasson, Anton, han spelar i ÖIS. Som nu har bollen till vänster i anfallet. Spelar snett inåt till Sana, 23 minuten, 0-0. Är ett hembackande Elfsborg. Vi ser det mot många lag visserligen att det är framgångsrikt för dem. Här stoppar de bollen, men dock utöver kortlinjen via en Elfsborg-spelare, så det blir en hörna för Örgryte i den 23 minuten. Från vänster en hörna för ÖIS. De har ännu inte gjort mål, visar statistiken på just hörnor. Fasta situationer av andra slag har varit ganska så framgångsrikt där, men hörnor just, inga mål. 24 minuten, Sana kommer med bollen mot främre stolpen, bröstas ner utav Elfsborgs försvarare, skott på returen utav Örgryte, men den går liksom längs med parallellt med mållinjen ända väg ut till ett inkast för Elfsborg. Så då är det ju ingen chans och ingen mål utan 0-0 och snart 24 minuter spelat mellan Örgryte och Elfsborg.
2: Och då hamnar vi i Malmö och handbollsfinalen där Kristianstad leder med 13-10 emot Malmö. Vi har spelat i snart 20 minuter. Malmö just nu är numerärt överläge, men då gjorde ändå Kristianstad mål i sitt anfall. Och det är klart, tar man ut målvakten så spelar man ju med lika många utespelare när man anfaller. Den som sitter utvisad är Filip Henningsson. Malmö då till anfall. Tim Hilding centralt. På jättelucka, smäller in sitt tredje för dagen. Och det är klart det är lättare att få lucka när man har en man mindre mot sig, försvaret i och för sig.
3: Ja, och lite ovan försvarsroll för Frend Öfors som hamnar i mittförsvaret där när då man inte har Henningsson inne på banan. Så att bra gjort av Hilding som kanske är en av de mest underskattade spelarna i handbollsligan i år. Han har varit otroligt duktig och gör och satsar och får mycket stryk, men tar det också och gör det på ett väldigt bra sätt.
2: Två målsledning för Kristianstad som anfaller. Hallbäck springer in i Malmö försvaret, fastnar på frikastet med sig. 19 sekunder kvar på utvisningen. Vi är inne i den första halvvekens sista 10 minuter. Månsson sätter fart framåt, släpper till Hallbäck. Hallbäck in i försvaret, fastnar igen. Kliver så småningom ur situationen, men då har domarna redan blåst av. Och det är ett frikast för Kristianstad som därmed kan sätta in sin målvakt Haider Al-Kafaji i buren igen. Månsson framifrån kommer inte igenom. Jättebra försvarsjobb därifrån av Stöivers i Malmöförsvaret. Och så kommer skottet. Väldigt överraskande. Täckt, dolt. Det var Månsson. Och det är 14-11.
3: Ja, bra försvarsspel första gången. Sämre försvarsspel andra gången när han tog ner händerna och Månsson fick skjuta över huvudet på honom. Och då är det svårt för målvakten att gå rätt.
2: Och tre målsledning för Kristianstad alltså i den 21 minuten. Roganovic nu, Tönnesen, Collin och Tim Hilding i 9-meters uppställningen. Bollen till Tönnesen, spelar den vidare till Hilding. Hilding rakt igenom igen, får på återigen en Kristianstad hand i ansiktet och går omkull. Ska vi se vad domarna har bestämt sig för den här gången?
3: Nej, det blir nog bara ett frikast här. Jag tycker nog att han är väl igenom och kan få ett straffkast istället. Men de har varit tuffa i sina bedömningar. Domarna får inte mycket när man släpper bollen efter man har haft kontakt och sådana grejer. Det är lite härligt tycker jag personligen att man faktiskt får göra så.
2: Roganovic visar vad han kan, kliver igenom, gör sitt fjärde mål. Det är två målsledning för Kristianstad, 14-12 efter 21,5 minuter. Kristianstad anfaller. Månsson in igen, Adal Steinsson, han som var så bra i den förra matchen, och så Anton Hallbäck på 9 meter. William Höghjelm in och knuffar ibland Malmöförsvararna. Månsson försöker komma igenom, får bollen vidare till Hallbäck. Hallbäck kliver runt, gör mål. Anton Hallbäck, andra honom. Och så är det en Malmöspelare som är stackars Tim Hilding som ligger ner mest intill hela tiden och får väldigt, väldigt, väldigt mycket stryk.
3: Ja, tyvärr hamnar han i konstiga situationer. Ramlar på höghjälm och sen springer Hallbäck på honom med knät i ansiktshöjden när han ramlar ner. Så att han har haft två tuffa matcher nu med mycket skador och slag i ansiktet. Mm,
1: och så fick han väl dessutom ta hjälp från sidan där, vilket betyder att han inte kommer att få spela de tre närmaste anfallen för Malmös del. Och det är också ett avbräck för Malmös del. Kristianstad leder 15-12, det har gått 22 minuter.
5: Radiosporten, dokumentär.
6: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
7: Vad var det som fick Zidane att reagera på det sättet?
8: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
5: Radiosporten, dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
7: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
9: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
6: Zinedine Zidane visas ut!
0: Sportextra fredag kväll med fotboll och handboll. 0-0 mellan Örgryte och Elfsborg i Allsvenskan. Och det är Kristianstad som leder med 15-12 mot Malmö i handbollens SM-final. Men nu ska vi släppa både fotboll och handboll. Det ska handla om ishockey. Sverige är ju som vi vet utslaget ur hockey-VM. Men Norge däremot svarade ju tidigare i veckan för en riktig knall och ska nu spela en historisk semifinal i ishockey-VM.
10: Alla norska hockeylandslag lades ner. Mindre än tre år senare är herrarna i sin första VM-semifinal någonsin.
11: Nej! Nej, nej! Vi går för guld då! Vi går för guld då!
12: Det var beksvart, det var ingenting igen.
10: Tommy Barstein är hockeyreporter på Viaplay. Eller, egentligen inte.
12: Nej, alltså, absolut inte. Alltså, jag jobbar inte med hockey till vanlig, men jag är inte en sån hockeypunch. Jag driver mest med alpint och fotboll till vanlig.
10: Men det råder hockeyfeber i Norge. Helt osannolikt med tanke på situationen i det norska hockeyförbundet för bara ett par år sedan.
12: Det blev egentligen nedlagt. Det var närmast konkurs. Det fanns ingen pengar igen. Och de avlyste träningssamlingar i förkant av mästerskapet. De hade folk som jobbade gratis. Och det eftersläpet är ju fortsatt en del av vardagen till laget som ska spela semifinalen imorgon. Det är personer i stöttapparatet här som är här på av egen fri vilje och inte för lön, fördi att förbundet har kommit sig absolut på benen igen, men det har varit en lång väg och ekonomin är fortsatt väldigt väldigt skör.
13: Norge tar med sig pucken. Öppet mål. Ja! Det är 2-0. Det är 2-0 till Norge. Norge ska till semifinalen i ishockey-VM.
10: Men det var något helt annat för bara ett par år sedan.
12: Egentligen så ville inte de äldre spelarna spille på landslaget för det var så spare tilltak och de måste offra så mycket för att få så lite igen. Och resultaten var ju heller inte där. Det var alltid ett slit för att hålla sig. Norge har ju hållit sig i A-puljen i många, många år till trots för de eländiga förutsättningarna. Men så blev det tagit riktiga grepp som gör nu att norsk ishockey har tillsynelat en meget, meget lys framtid i möte. Och som experterna säger nu är att detta här är starten på något. Det är inte ett bluff. Och nu har de en gyllen generation som kommer upp av spelare som nu har resulterat i en semifinal i VM och en ishockeyfeber i Norge som inte vi har sett. Och när de spurte dem igår efter kvartfinalseieren, kan dere slå Schweiz så är de liksom så överbevisade när de ser i kamera och säger ja, det kan vi.
14: Vi ska inte hem, vi ska vidare.
12: Så då börjar vi att tro på då att det kan också vara möjligt imorgon. Så då väljer vi att göra det och gå runt och tror att vi nu kan komma till finalen faktiskt och den kan vi övervinna.
15: Ja, reporter i inslaget Linn Nensén och vi stannar kvar i Schweiz.
16: Hockey-VM är över för Sverige och inte heller i år spelar Tre Kronor om guldet. Veteranen Mattias Ekholm med mängder av säsonger i NHL bakom sig gläds åt den nya, unga generationen men ser också att vissa saker måste förändras.
17: Vi har lite bitar att jobba på också som land och som förbund och som hockey-Sverige. Jag tycker att vi kan bli lite mera tryck, lite mera... Ja, men lite jävlar anamma är fel ord att använda, men lite mer attackerande. Vi har lite att lära, men jag tror att framtiden är ljus.
18: Är det systematiskt det där som du beskriver nu, eller?
17: Ja, det är väl en bra fråga. Ibland handlar det om att bara borra ner skallen och committa till ett rakare spel eller en mer attackerande hockey. Men vi svenskar är också bra på att hålla i pucken och styra spelet. Så att, det är alltid en avvägning vad som ska komma först hela tiden. Men ibland kan jag tycka att vi kan bli lite mer raka.
16: Ja, experten Johan Garpenlöv, det Mattias Ekholm är inne på, att någonting saknas i det svenska sättet att spela hockey på. Hur ser du på det han säger?
19: Jag håller med Mattias Ekholm. Jag tycker att Sverige saknar den här aggressiviteten, rakheten, spela på insida. Den finns inte i vårt DNA, tycker jag, i Sverige, och det behöver förändras om vi ska vinna guld.
16: Mm. Vad kan man göra då?
19: När vi blir mer tillåtande i fysiska spelet, att vi spelar mer på det sättet, att tränarna pushar för det, att vi ska spela på insidan och inte ta den enkla vägen.
16: Mm. Är det den svenska mentaliteten som brister?
19: Den svenska mentaliteten är ju mer snäll, om jag säger så, uttrycker mig det, på det sättet. Vi måste få lite mer aggressivitet, vi måste tävla lite hårdare, måste bli viktigare att vinna för de svenska spelarna.
15: Radiosportens expert är Garpenlöv, reporter William Walletoft.
4: Här i fotbollsallsvenskan och mötet Örgryte mot Elfsborg, enda mötet ikväll i den högsta serien på herrsidan. Det är 0-0, 33 minuter är snart avverkat på Gamla Ullevi där solen börjar gå ner över den ena långsidesläktaren. Eller är det kanske ett stort mål som har flugit fram och täcker den? Det är ju tacksamt så att man ser planen där nu Elfsborg har mer och mer boll och dessutom kan sätta fart framåt här med Sinelli in i straffområdet, lägger upp för att kunna skjuta och två stycken öjstare försöker lägga sig ner för att blockera. Då passar den vidare till en kompos och sen så slarvar Elfsborg bort den bollen när Örgryte-lirarna reser sig upp och kommer in i situationen och sparkar bollen långt bort ifrån eget straffområde. Dock till Elfsborg-spelare som, jag nämnde det, har haft bollen mer och mer nu i mitten av den första halvleken och då blickar framåt med bollen vid sina fötter igen. Örgryte försöker att vinna tillbaka den, misslyckad press. Här kommer Sinelli utanför straffområdet, vänder upp för att kunna skjuta med vänstern, gör det på blockerande motståndare och så studsar bollen till en ny Elfsborgare. Ja, de har ett tryck nu, även om chanserna inte är så heta. 0-0 är det, 34 minuter, Örgryte mot Elfsborg.
1: Och i SM-finalen i handboll leder IFK Kristianstad på bortaplan mot Malmö med 17-14. Det handlar om den fjärde matchen. Kristianstad har 2-1 med sig i matchen. Skulle alltså kunna bli mästare här ikväll om de håller i det här resultatet. Vad är det allmänna intrycket efter 26 minuters spel?
3: Det allmänna är att Kristianstad har mycket, mycket lättare att göra mål än vad Malmö har och gör i princip mål i varje anfall de har. Och sen har ju Månsson Axel lite jobb här och har gjort mål på alla möjliga skott och genombrott. Så att Malmö har problem i sitt försvarsspel och målvaktsspel. Sen är det ju 3-4 mål som skiljer här och Malmö har ju chansen att rätta till siffrorna lite innan halvtid.
1: Mm. Adalstein som skjuter för Kristianstad täcks undan utav Malmöförsvaret och Stöivers där i mitten till Kristianstads boll vid sidan. 17-14, 26 och en halv spelad. Malmö har bytt målvakt. Kalle Holmstedt vaktar buren sedan en stund tillbaka istället för Ebbe Håkansson. Och Kristianstad har också bytt målvakt. Viktor Bang står där istället för Haider Al-Kafaji. Så att tränarna, Anders Hallberg i Kristianstad och Zoran Roganovic i Malmö håller på, att vispa runt lite grann i sina laguppställningar för att få ut mesta möjliga utdelning på det de har. Kristianstad sätter bollen i spel in till Månsson centralt. Han försöker sticka in den till linjen, lyckas med det. Där är Höghjelm som bryter sig loss och gör sitt tredje mål. Och då är det 4 bollars ledning för Kristianstad igen när Malmö anfaller. Colin Tönnesen in i vårt försvar. Släpper till Roganovic. Roganovic uppspelar Tönnesen igen. Tönnesen gör mål. Colin Tönnesen, hans första i matchen. Det är 3 minuter kvar. Det är 18-15 och det är Kristianstad som leder.
4: Och här är fotbollsallsvenskan igen. Det är 0-0 mellan Örgryte och Elfsborg. I den 36:e minuten ska bollen läggas upp för straffmöjlighet för bortalaget Elfsborg. Topplaget Elfsborg mot jumbon Örgryte. Och det är Dyrestam i Örgrytes försvarslinje som sparkar snarare på en motståndare än på bollen när han ska försöka rensa undan just den i ett väldigt hett läge som Elfsborg hade tillskansat sig in i offensiv straffområde. Där det även en liten sekvens före var riktigt nära att en Örgryte-spelare hade sparkat på en motståndare en annan gång. Arber Sinelli har lagt upp bollen och står in vid den för Elfsborg. Tar tre rejäla kliv bakåt mot målvakten Hampus Gustafsson som har ÖIS-klacken bakom sig. Klartecken från domaren. Sinelli tittar på honom. Nickningen kommer. Han springer fram, ska skjuta med högern, gör det där i mål. Det är ledning för Elfsborg i den 37:e minuten på straff. Arber Sinelli 1-0 för de gulsvarta. Och nu är det tungt och jobbigt. Ja, det har det ju varit redan innan för Örgryte som hade sina möjligheter i början av matchen. Det är mycket kvar att spela, men vi har sett att de har tappat modet lite. Och att de har blivit tillbaka tryckta i 10-minuters perioden inför den här möjligheten och straffen som går i mål för Elfsborg som leder.
2: En och en halv minut kvar utav SM-finalen i handboll. Den första halvleken. Kristianstad leder när Malmö kommer till anfall. Bollen inte Stöivers på linjen som inte kommer loss. Då blir han vansinnigt arg och så är det en Kristianstad-spelare som går i golvet. Adal Steinsson, och så får domarna försöka reda ut det här. Det är 19-15 ledning för IFK Kristianstad. Och Malmö har satt tillbaka in Ebbe Håkansson i målet. Det hjälper inte mycket. Utan det mesta går in och nu åker Stöivers på utvisning. Och då tar domaren för säkerhets skull en Kristianstad-spelare också som är Anton Hallbäck. Och då slipper de ju vända spelet utan Malmö kan få behålla bollen.
3: Ja, och det är väl rätt att Hallbäck flyger på Stöivers lite efteråt och puttar på honom. Och då brukar det generera i att det blir en dubbelutvisning så att... Inga konstigheter egentligen i det.
2: Nej, då tar ju Malmö ut sin målvakt givetvis för att kunna anfalla med 6 utespelare mot 5 försvarande Kristianstad-spelare med 1,5 minut kvar att spela. Och viktigt för Malmö att få ett mål här så att de känner att de liksom är med i matchen inför pausvilan om en stund. Tönnesen, Hilding och Roganovic, Malmös 9-meters uppställning. Brännberg är inne på linjen istället nu. Roganovic bara trampar igenom i mål. Han spätter för dagen. Då har vi 16-19.
3: Men de behöver ju täppa till bakåt. De behöver antingen några misstag för Kristianstad-spelarna eller målvaktsräddningar för att hålla på att byta mål när man ligger under som de gör. Det hjälper inte så mycket.
2: Månsson fintar, spelar ut den till Frände Öfors på kanten. Han spelar in den till Adal Steinsson. Hilding rycker omkull Adal Steinsson. Och domarna blåser frikast för Kristianstad.
3: Ja, det är ändå härligt att se. De är ju mycket, mycket hetare idag, Malmö-spelarna, än vad de var i tisdags. Och kämpar verkligen för att göra det här till matcher.
2: Månsson till Bild Nielsen som är inne i försvaret. Kommer inte förbi Brännberger utan sitter fast i nyporna hos honom. Nytt frikast för Kristianstad. Snart bara halvminuten kvar att spela av den första halvleken. Bild Nielsen inne för första gången i matchen. Isak Bild Nielsen på höger nio för Kristianstad eftersom att Anton Hallbäck är utvisad. Bollen till Isak Bild Nielsen igen. Inspelningen kommer. Malmö stjäl bollen. Tim Hilding. Och så skjuter man mot det tomma målet.
3: Brännberg som är så smart och vaken.
2: Ja. Och då har vi 17-19. Och Kristianstad har bollen igen med 15 sekunder kvar. Bollen hos Adal Steinsson som utmanar. Spelar vidare till Månsson. Månsson vänder tillbaka till Adal Steinsson som får en jättelucka i mål. Femte på honom och Malmö hinner inte skjuta på det tomma målet. Men Hilding lyckas heller inte få bollen vidare till Isak Persson. Och då är det slut på den första halvleken. Och det är 3 målsledning för IFK Kristianstad 2017 efter de första 30 minuterna här i arenan i Malmö. Och Malmö måste göra vad då för att komma tillbaka?
3: Ja, de kan inte släppa in 20 i andra halvlek också för att då är de chanslösa. Kristianstad står bättre i sitt försvarsspel och Malmö får kämpa lite mer för sina mål. Så att Malmö måste lyfta sitt försvarsspel och målvaktsspel för att de ska ha en möjlighet i den här matchen.
2: Och Kristianstad kan fortsätta som de har gjort hittills?
3: Ja, de tycker jag spelar väldigt bra. Månsson dirigerar, gör egna mål, dominant på planen på det sättet. Har bra samarbete med Höghjelm. Och de har några målvaktsräddningar mer och står bättre i försvaret. Så att hittills så leder de på helt enkelt med 2017 och helt rättvist.
2: Det är en halvlek kvar på den fjärde matchen i SM-finalserien i handboll. Om Kristianstad vinner, då är de svenska mästare för 10:e gången. Om Malmö vinner får vi en 5:e match i Kristianstad på söndag.
0: Tack så länge. Per Karl, Magnus Wisslander med koll på handbollen. Susanne Andrén ser på fotbollsallsvenskan. Örgryte Elfsborg, borta ledning för Elfsborg 1-0. Vi kommer om en stund träffa den flerfaldiga SM-vinnaren Carolina Wikström. Ja, då ska det handla om Stockholm Marathon.

0: Ja, Pontus, en viss kritik har han fått.
1: Ja, Thomas Stenström, han har ju varit i ropet. Det är väl ofta kanske, men den här låten har ju verkligen varit i bruset senaste dagarna. Leva för alltid.
0: Sveriges officiella låt till fotbolls-VM 2026 har inte gått hem riktigt till alla, hos alla. Men en del tycker att det är en riktig pärla det här. Vi ska senare också få höra det som släpptes idag, nämligen kidsen, barnen till GES.
1: De har ju brås på en riktig pärla.
0: De har gjort om när vi gräver guld i USA. Den ska vi få höra lite senare också i Sportextra. Men nu ska det handla om fotbollsallsvenskan och sista minuten av första halvlek.
2: Ja, de sista sekunderna av den första halvlekens ordinarie tid. Det är 15 sådana återstående och det är Elfsborg som leder borta mot Jumbon, Örgryte. Elfsborg har 1-0 efter Sinelis mål på straff i den 37:e minuten. Och oj vad de är Jumbo och Örgryte. De har jättesvårt att hitta varandra i passningsspelet och de har förtvivlat många felpass och liksom gåvor till sin motståndare långt ner på egen planhalva som gör att Elfsborg kan skapa farligheter. 3 tilläggsminuter inleds nu, så det är en hel del att spela på ändå fortfarande i den här första halvleken där försvarsspelaren Styffe i hemmalaget Örgryte just fintade bort en motståndare. Ni hörde kanske publikens applåder. Och så är det fortsatt ÖIS som har bollen på offensiv planhalva ute på högerkanten. En passning som fångas upp av Örgryte där, även om den såg lite brant ut, etablerar de ändå spel utanför offensiv straffområde i underläge. Och spel på tilläggstid första halvlek har ju bara en poäng de senaste 7 omgångarna Örgryte. Elfsborg har 3 raka oavgjorda matcher, så ni förstår, i varsin ände av den här tabellen är det 2 lag som utifrån olika perspektiv då verkligen behöver 3 poäng inför det långa uppehållet som stundar efter den här matchen. Undan utav Elfsborg för en stund sedan gör att Örgryte nu börjar om på egen planhalva med 2 minuter kvar utav första halvlegs tilläggstid. Här kommer en djupledsboll att springa på för Noah Kristoffersson, han som gjorde 18 mål i Superettan i fjol, 2 i kvalet mot Norrköping, men inget än så länge i Allsvenskan och han når inte heller den bollen. Han har förlorat i princip varenda duell med försvararen Rufai Mohamed i Elfsborg som har enkelt att följa med i de löpningarna som Örgrytes Kristoffersson sätter ut på. Örgryte vinner tillbaka bollen. Tobias Sana med den. Offensiv planhalvas vänstersida. En kort passning till Anton Andreasson. 1,5 minut kvar av tilläggstiden. Har jag räknat rätt? Ja, det har jag. Tack så mycket. Och Örgryte behåller trycket, om vi ska kalla det det. Men de behåller bollen på offensiv planhalva. Hos Sana till Parker Price, nyzeeländaren som inte är uttagen i den VM-truppen. Han har ju lite landslagsmeriter från i höstas till exempel. Här är det fortsatt Örgryte med bollen, men det är 10 meter ifrån offensivt straffområde och där kommer de ju inte göra några mål. Det hör ni kanske också publiken reagera på. Smånet, svårt spelat utav Sana som gör att bollen via en lagkamrat som sen måste försvara sig lite mer studsar ut till ett Elfsborg-inkast med 1 minut knappt kvar utav den första halvlekens tilläggstid. Påminner om möjligheterna som Örgryte trots allt hade i inledningen utav matchen. När Noah Kristoffersson, den mållöse, ska vi ge honom det epitetet, än så länge är det ju så. I den 11:e minuten fick en möjlighet tack vare dåligt passningsspel, farligt, långt ner på egen plan halvet av Elfsborg. Men satt inte bollen i mål där han fick chansen. Det går lite för långsamt för superettasuccén Noah Kristoffersson när han har tagit klivet upp i Allsvenskan. Det var tydligt i det läget till exempel. Avslutet nådde inte fram till mål. Och sen en nick då som var bra utav lagkapten Paulsson på inlägg från vänsterkanten i den 13:e minuten. Det var Örgryte som hade möjligheterna i början och sen var det Elfsborg som tog över mer och mer och som väldigt enkelt kunde ta sig in i offensivt straffområde. Och det var ju där de fick straffen såklart som de satte i mål i den 37:e minuten. Nu är det Elfsborg med sista sekunderna som har bollen offensivt, men domarvisslan hörde ni och det är paus och det är ungefär, ja, det var 8000 sålda biljetter, många av dem boråsare som har tagit sig hit, men det är ungefär 6500 ganska tysta åskådare som suckar och tänker, aha, säsongen fortsätter så här då, de som hejar på hemmalaget som ligger under 0-1, Elfsborg har ledningen.
0: Och Susanna tillbaka när andra halvlek kickar igång. Ja, det börjar lukta lite SM-guld för Kristianstads handbollsherrar, men det är långt ifrån klart. Det är en halvlek spelad mellan Malmö och Kristianstad och det är 17-20, 3 målsledning alltså för IFK Kristianstad. Och Och vinner Kristianstad då ikväll, ja men då är ju SM-guldet säkrat. Vinner Malmö, ja då blir det en femte avgörande match på söndag. Vi ska också säga att Roganovic, ja den yngre av den, pappa är ju tränare, Roganovic är på plan, har gjort 7 mål under första halvlek. Han som inte lyckades sätta ett enda mål i den tredje SM-finalen som spelades senast. Stjärnan i Malmö alltså, Roganovic.
1: Här är en annan stjärna också, skåning, Eslöv Ludvig Åberg. Den svenska stora golfaren är i farten i USA, Texas. Han spelade den andra rundan idag i PGA-tävlingen där. Gick 4 under par igår, idag 2 under par. 6 under par, alltså banans idealresultat. Så Åberg har presterat en bra start. Ligger inte förvisso i den absoluta toppen, men skuggar en liten bit bakom. När 2 runder återstår Åberg chansen att ja, men kanske kunna knapa in en PGA-seger. Det hade ju varit något för Åberg som slutade 4 i PGA-major-tävlingen här för ett par veckor sedan.
0: Nu så ska vi bege oss till Stockholms stadion och stifta bekantskap med en flerfaldig SM-vinnare som lyckas med konststycket att kombinera yrkesliv, familjeliv och elitidrott.
3: Stockholm Marathon står för dörren, Carolina Wikström. Hur går tankarna inför morgondagens lopp?
4: Ja, men det var 2 år sedan som jag sprang mitt senaste maraton, så att det är lite pirrigt, men det är precis som det ska vara dagen innan.
3: Jämfört med sist då är det en liten annan bansträckning nu. Har du koll på den?
4: Jag har helt ärligt inte jättebra koll på den. Jag kollade faktiskt idag lite noggrannare, men det är ju stora delar som är samma som tidigare och jag tror att den blir jättebra. Det är nog en liten förbättring jämfört med tidigare. Man får springa på ganska publiktäta områden och det är alltid kul med folk längs vägen.
3: Vad är det du gillar med just Stockholm Marathon?
4: Ja, men för mig har det liksom varit, det var mitt första maraton, så det känns lite symboliskt av den anledningen. Och sen så bor jag ju i Stockholm, så det blir hemmaplan, mycket familj och vänner på plats och mycket positiva minnen.
3: Hur kommer det sig att du inte har sprungit något maraton sen senast då?
4: Jag födde barn för 1 år sedan. Så att då var vår 1-åring bara, ja, han var väl 2 månader knappt. Så att det var lite tajten på graviditeten att köra ett maraton då.
3: Hur fungerar det? Du arbetar som läkare, du lever småbarnsliv. Sen har du en elitkarriär mitt uppe i allt det här. Hur får du ihop pusslet?
4: Men det är en ganska härlig cocktail, bara man liksom gör allt lite lagom mycket. Jag jobbar som läkare 2 dagar i veckan just nu. Och sen så har jag en partner som tar ett väldigt stort ansvar där hemma med Ludvig, vår 1-åring. Det krävs nog att man har en väldigt förstående partner för att få ihop liksom återhämtningen och så vidare för att kunna elitsatsa, tror jag.
3: Och på tal om elitsatsning, det är ju mycket snack just nu. Föräldrar sätter sina barn i fotbollsakademier, tidig specialisering. Men du började med löpning på den här nivån när du var 25. Hur kommer det sig?
4: Ja, men jag hade ju sprungit lite så som man gör kanske, kört blodomloppet någon gång och tyckte att det var härligt att vara ute och jogga. Men att träna liksom strukturerat, det var helt nytt. Det hade väl helt enkelt inte funnits runt omkring mig. Det var ingen som körde friidrott, utan när jag var ung så testade jag lite olika idrotter och ingenting passade mig. Jag har alltid haft den här träningsglöden inom mig och har nog velat köra någonting seriöst, men inte hittat min grej förrän jag var 25 helt enkelt. Och det trodde jag var för sent, men det var det ju inte. Så att det är väl en påminnelse till alla andra att våga satsa, även fast det känns som att tåget har gått.
3: Hur har du tänkt då med planerna och tävlingsplaneringen kontra familjelivet det här året? Det verkar som att det blir en ganska stor krock senare i år.
4: Jag tänkte nog alltid att EM skulle vara lite tajt in på graviditeten, för att om jag skulle kvala till ett EM så skulle det innebära att jag skulle kört ett maraton tidigare i år, och det tyckte jag var lite optimistiskt, så att det var väl aldrig riktigt planen att jag skulle göra det, så vi planerade vårt bröllop just under EM, och det man väl fått höra några gånger att det inte var så smart, det var faktiskt planen att jag inte skulle köra EM.
3: Okej, men kärleken går före idrotten.
4: Ja, det får man säga. Familjen går före. Men jag hoppas däremot springa ett halvmaraton VM någon månad senare. Så att det blir det istället.
3: Om du skulle skicka

0: Boxet, Sportextra, fredag kväll i Sveriges Radio P4. Och här nu närmast med handboll och SM-finalen mellan Malmö och Kristianstad.
1: Där det nu står 21-17 till IFK Kristianstad efter att Isak Bill Nielsen gjort den andra halvlekens första mål i ett anfall. Där ju då Malmö Kristianstad spelar i numerärt överläge eftersom att lagen har varsin spelare utvisade. Och då tar man ut målvakten och anfaller med fullt manskap i alla fall. Och nu är det lite uppförsbacke, eller lite, det är mycket uppförsbacke för Malmö den andra halvleken, som alltså i princip startar sitt första anfall i fyra måls underläge. Med vetskapen om att Malmö måste vinna den här matchen för att få tillstånd en femte match på söndag i Kristianstad. Roganovic, Nikola, upp, skjuter emot. Ser väldigt enkelt ut.
2: Ja, fast inte jätteenkelt. Han får ändå ta lite kroppskontakt först och sen gå upp. Och jag tycker ändå det är inte så kontrollerat när han vet vad han skjuter. Han skjuter bara på kraft nästan. Och Heide är ju i rätt hörn i målet där, men han går in mellan benen på honom.
1: Haider Al-Kafaji som är tillbaka in i Kristianstads mål. Viktor Bang stod ju där i slutet av den första halvleken. Ebbe Håkansson är tillbaka i Malmös mål. Det betyder att båda målvakterna som står är de målvakterna som startade matchen. Malmös två målvakter har alltså tre räddningar tillsammans. Vad hade vi på Kristianstad? Fyra?
2: Ja, fem på Kristianstad. Och dessutom en av de räddningarna Malmös målvakt gjorde genererar ju en retur rätt ut i Kristianstad, så att du drar mål på returen istället. Men nu räddar han ett kantläge från Selin.
1: Håkansson räddar, Roganovic skjuter ståendes på golvet i fart framåt, och så kommer Kristianstad i en omedelbar kontring och räddar han igen Håkansson. Det händer någonting helt plötsligt.
2: Ja, Selin är det tydligen som man ska låta skjuta, för då får Håkansson rädda.
1: Roganovic igen, sätter fart framifrån, släpper bollen till Hilding. Hilding på kanten och så är det bort från Sundervall. Love Sundervall från vänsterkantsposition för Malmö. Och plötsligt är det bara ett mål kvar av Kristianstads ledning efter 2 minuter och 10 sekunder.
2: Ja, det är precis så här Malmö vill spela, med lite målvaktsräddningar, snabba uppspel där man får komma i fart och göra mål i kontringslägen. Så att, bra start, men oj oj oj vad de går bort sen när Axel Månsson satsar.
1: Månsson kliver rakt fram, istället kommer Malmö snabbt, bollen till Brandt som nästan tappar bollen. Det är en Kristianstad-spelare som kommer och liksom passerar honom bakifrån när han ska ta emot bollen. Roganovic rätt fram, rätt in, skjuter, Kafaji räddar och Kristianstad kommer på kontring istället. Och då kan det där upphämtningen från Malmös sida plötsligt vara putsväck igen. Axel Månsson centralt med bollen, står och väntar på att han ska få en kompis till höger om sig. Kompisen heter Isak Bill Nielsen. Det struntar ju Månsson fullständigt. Han går rakt igenom själv istället. Malmöförsvaret tänkte ungefär som jag. Fast samtidigt gör Malmö mål direkt då på avkast. Och då har vi 21-23, tvåmålsledning för Kristianstad. 3 minuter och 15 sekunder in på den andra halvleken.
3: Snart tillbaka till

0: dramatiken från Skåne där också. Tillbaka snart till den allsvenska fotbollen från Göteborg där Elfsborg leder efter den första halvleken i mötet mot Örgryte. 1-0 till boråsarna efter mål av Albert Zinelli på straff i den 38:e matchminuten.
1: Och här senaste nytt från Ekot.
2: Det här kan berätta att två personer skadats efter att en motorcyklist kört in i publiken i samband med ett evenemang i Falkenberg, uppger polisen. Föraren ska ha tappat kontrollen över motorcykeln och träffat minst en person. Motorcyklisten beskrivs som allvarligt skadad och enligt polisen har en person i publiken förts till sjukhus med okänt skadeläge. Utlandsfödda är en väljargrupp där valdeltagandet sjönk kraftigt i förra valet, samtidigt som partierna i år får mindre pengar för att nå utlandsfödda och andra väljargrupper med lågt valdeltagande. Ekot har frågat samtliga 8 riksdagspartier vad de gör för att få flera utlandsfödda att rösta. Maria Forsberg är partisekreterare för Vänsterpartiet.
3: Vi ser ju att det är närvaro som är viktigt. Så vi är ju mycket ute i de områden där kanske valdeltagandet är lägre.
4: I en enkät till de 8 riksdagspartierna om vad de gör för att nå ut till fler utlandsfödda så svarar samtliga 4 oppositionspartier att de har riktade kampanjer. Framförallt dörrknackning i områden där många utlandsfödda bor och kampanjmaterial på andra språk. Av Tidöpartierna däremot svarar bara Moderaterna att de ska knacka dörr för att nå fler utlandsfödda. Kristdemokraterna har foldrar på andra språk. Liberalerna har material på engelska och lätt svenska. Sverigedemokraterna är det enda parti som inte har någon kampanj riktad till utlandsfödda. De skriver att de istället driver frågor som är viktiga för människor i områden där många utlandsfödda bor.
2: Reporter här Jenny Hallberg. Statens haverikommission undersöker nu sjukdomsfallen på SSABs stålverksbygge i Luleå. En förstudie kan leda till ett beslut om en eventuell utredning, rapporterar DN. I onsdags då återupptogs bygget som stått still i nästan 2 månader på grund av ett 30-tal sjukdomsfall. SSAB har bedömt att symptomen orsakats av damm, kall och torr luft och säsongsvirus.
1: Tack för det. Ekonyheter hörde ni precis med Ola Janåker Dunkers.
5: Radiosporten med handboll.
6: 5 minuter in på den andra halvleken i Malmö där Malmö har gjort 23 mål och IFK Kristianstad har gjort 24. Det handlar om SM-finalmatch nummer 4. Det handlar om att Kristianstad kan säkra klubbens 10:e SM-guld genom tiderna. Om de vinner den här matchen idag. Malmö kämpar för att åka till Kristianstad på söndag och spela en match till. Och Malmö var nästan i kapp. Kristianstad drog ifrån igen. Nu är Malmö nästan i kapp igen.
7: Ja, lite slarvigt från Kristianstad. Och då tar Malmö chansen och fått göra 2 kassar här i tomt mål, så att baket utav dem och Kristianstad slarvar och tar Malmö vara på grejerna.
6: Axel Månsson försöker komma igenom, blir avblåst. Istället kommer Malmö, kan de skjuta på tomt mål igen då. Kafadji på väg in och så räddar Kafadji. Han kommer springande in och så slidar han in i den egna målgården och så får han högerbenet i vägen för bollen och så bränner Malmö det läget.
7: Ja, kan det vara en big point då? Det är sådana lägen Malmö måste ta vara på om de vill vinna den här matchen.
6: Ja, det kändes som att de först inte begrep att de skulle skjuta mot tomt mål och sen begrep de det alldeles för sent och då lyckades de inte med det.
7: Ja, och samtidigt är det väl som vanligt när man säger så, det gäller att det är rätt spelare som får de här bollarna och som har blicken för det. Nu tog det för lång tid för Brandt här att ta ett beslut.
6: Fortsatt Kristianstad anfall i udda målsledning efter 6 minuters spel. Elliot Stenmalm har kommit in på 9 meter. Månsson framifrån bryter sig loss, skjuter utanför. Får behålla bollen för att domarna ser att det är en Kristianstad eller en Malmöhand på den där bollen som täcker utan över sidlinjen. Bollen hos Albin Selin på kanten. Först blir Bill Nilsson knuffad av plan i stort sett utan Nikola Roganovic. Nu blir han det, inte bara i stort sett utan nu blir han det på riktigt. Det är återigen Roganovic in i situationen. Nu är domarna där och säger till Kristianstad-spelarna att de inte ska hålla på och försöka spela boll på små ytor. Jag vet inte riktigt varför de försöker med egentligen. De skulle ju kunna spela bollen långt bort därifrån.
7: Ja, det är väl bara för att utmana dem lite också, att det ska vara på ett speciellt sätt.
6: Bollen till Månsson centralt, han spelar vidare till Adalsteinsson som skjuter och räddar Håkansson i Malmö-målet igen. Som har en mycket bättre andra halvlek. Bollen så småningom till Roganovic, vänder den vidare till Hilding. Hilding går förbi sin Kristianstad-försvarare men rivs ner. Det var det Stenman som sköt för starten. Kommer Adalsteinsson in i försvaret istället och Stenman går och sätter sig. Elliot Stenman.
7: Ja, nu har han gjort sin minut här, eller två minuter, när Adelsson var utvisad.
6: Elliot Stenman som alltså är från Växjö, ska spela i Hammarby nästa säsong. Kristianstad i anfall. Bollen från Roganovic till Hilding. Hilding tillbaka till Roganovic. Roganovic springer rätt in i Kristianstad-försvaret och blir avblåst för en offensiv foul.
7: Inte bra. Nu har de haft två möjligheter, Malmö, att komma upp till oavgjort och inte tagit vara på någon av dem. Och det kostar om man ska jobba i underläge hela matchen och är bara nära att komma i kapp.
6: 7.40 spelat av andra halvlek. Kristianstad har bollen igen. Kristianstad har ledningen med 24-23. Månsson och Adalsteinsson spelar boll med varandra. Isak Bil Nilsen in i försvaret, släpper till Månsson, släpper vidare till Adalsteinsson som studsar, försöker spela in, kan inte göra det. Nu är det Månsson istället, kan inte göra det heller. Stöjvers drar de kulla honom, frikast Kristianstad. Och nu jublar Malmö-spelarna i varje moment när man lyckas sätta stopp för Kristianstads anfallsspel.
7: Ja, det är så de måste uppföra sig också och verkligen gilla det här läget och ta de här fighterna, för de har, tycker jag, vikt ner sig lite för ofta där man inte riktigt är på tårna i försvaret och tar inte kampen ordentligt.
6: Hela Malmöbänken står upp. Nej, det gör den inte längre. Du satte de sig efter att delegaten reste sig från sitt sekretariatsbord och gick och sa till Malmöspelarna att det är en ledare som får stå upp, inte hela laget. 8 minuter 11 sekunder andra halvlek. SM-final nummer 4. Kristianstad leder med 24-23. Höghjelm sätter bollen i spel till Månsson, till Adalsteinsson. Månsson in i spelet framifrån. Ut till Bill Nilsen som blir kluffad över kort över sidlinjen av Roganovic. De håller på och riktigt tävla med varandra. Nu kliver Bill Nilsen runt. Skjuter räddning igen utav Håkansson. Men då blåser domaren straffkast för Kristianstad. Åtta och en halv spelad, 23 Malmö, 24 Kristianstad, straffkast för IFK Kristianstad. Malmö byter målvakt, in med Kalle Holmstedt igen. Han gjorde bara en räddning förra gången han var inne. Och så är det väl Axel Månsson. Nej, det är inte alls det, det är Alvin Selin. Varför låter de inte Håkansson stå kvar då? Som har ett övertag på Selin i den här halvleken.
7: Ja, det kan man undra.
6: Alvin Selin. Egen produkt i IFK Kristianstad, född 2001. Ett mål så här långt i matchen på straffkast. Lyfter handen, fintar en gång till i mål. Två mål leder de med IFK Kristianstad. Det har gått 8 minuter och 47 sekunder. 25-23 till Kristianstads fördel.
8: Och nu är den andra halvleken igång i fotbollsallsvenskans enda match. Den här kvällen den spelas på soliga Gamla Ullevi, även om det just nu var en lögn. Eftersom solen är bakom läktaren och det är skugga här. Där Elfsborg gästar Örgryte och Elfsborg har 1-0 med sig från den första halvleken. Efter straffmålet av Arber Sinelli i den 37:e minuten. Lite högre tempo satt i början av den här andra halvleken som är 3 minuter gammal. Där Elfsborg försöker att visa upp sina kvaliteter snarare än att liksom vänta ut Örgryte och dessutom kunna lira sitt spel Elfsborg med lite högre tempo som sagt. Örgryte har inte gjort några byten. Snicke snackades lite här kring läktaren ifall det skulle ske något sånt, men kan ju påminna om det att Jeremy Tibbling-Ogvo till exempel, anfallaren som har varit ett alternativ till Noah Kristoffersson, han är avstängd så han är inte tillgänglig. Det är samma elva i båda lagen som inledde matchen när Örgryte där får tillbaka bollen. Påminner om läget. Det är ju så otroligt skilda världar för de här båda lagen. Där Örgryte inledde serien oväntat starkt med oavgjort mot Malmö. Och så segern borta mot Mjällby. Men sen har det varit tuffare. Bara en enda poäng sen dess med en oavgjord match mot Degerfors. Och oavgjort, det är också det som Elfsborg har levererat de senaste omgångarna efter och sin sida. Också en lite överraskande stark start med 3 vinster de 4 första omgångarna. Det var inte många som räknade med Elfsborg att de skulle vara så starka med tanke på hur svagt de avslutade förra säsongen. Men just nu är de ju uppe med de här poängen. på en tredje plats, eller på en andra plats skulle jag säga, i live-tabellen. Här kommer Örgryte, 5 minuter in i den andra halvleken, en inläggsförsök som målvakten Isak Pettersson i Elfsborg enkelt plockar ner framför han som gjorde så många mål i Superettan för Örgryte, Noah Kristoffersson. Stannar man kvar ganska högt upp i Örgryte för att pressa på, då skickar målvakten Elfsborg upp den långa, långa bollen som bara stoppas av försvaret i Örgryte, som också hittar fram till mittfältet fint med Sanna och Parker Price med tekniska nummer. Och så rullar de hem ner till backlinjen igen och så blir det trångt eftersom Elfsborg väljer att kliva fram. Men Sanna behåller bollen vid mittlinjen. En djupledslöpning för Kristoffersson i duell med inte då den kvicka Mohammed utan Isherwood i Elfsborgs försvaret. Han löste det ändå, Elfsborgs liraren, vars lag leder 1-0 borta mot Örgryte. Det är 51 minuten.
6: I Malmö leder Kristianstad med 27-23 mot Malmö när Isak Persson reducerar på straffkast till 24-27. Men det är 3-målsledning för Kristianstad. Malmö hade chansen, var 1 mål ifrån. Fick 2 anfall som de kastade bort. Heinrich Al-Khafaji räddade vid något tillfälle. Och vid det andra tillfället brände man helt enkelt och kastade bort bollen. Och frågan är om inte det var matchavgörande. Nu anfaller Kristianstad. Isak Bil Nielsen som har varit riktigt bra här i andra halvlek. Kommer igenom, skjuter, får in bollen i mål. Men det är dessförinnan avblåst och nytt frikast för Kristianstad. Är det avgjort, Magnus?
7: Nej, det är det väl inte ännu. Men det får inte slarvas utan Malmö. De måste vara kliniska i sina avslut och inte göra några tekniska fel, samtidigt som de måste få till lite av de här målvaktsräddningarna som de fick när de gick i kapp här.
6: Petter Brandt sätter stopp för Axel Månsson. Petter Brandt är försvarsspelare i Malmö. Axel Månsson är spelgeni i IFK Kristianstad. Månsson försöker igen få bollen vidare till Bill Nielsen som knorrar den via målvaktens vad och utanför så att Malmö har bollen. Och en ny möjlighet. Och Petter Brandt just gör mål, sitt första i matchen. Och då är det bara 2 mål kvar av Kristianstads ledning igen. Och Haider Al-Khafaji är vansinnig och vill att domarna skulle ha blåst till Kristianstads fördel i det läget.
7: Ja, satte sig lite taskig situation där Brandt. Det blir en liten 50-50-situation om det ska vara en styrmefaul eller om man ska få målet godkänt.
6: 2-målsledning för Kristianstad som anfaller. Bill Nielsen försöker ta sig förbi, kommer inte förbi. Malmöförsvaret stoppar honom. 12 minuter spelade av den andra halvleken. Månsson, Malmö ute med ett mycket längre och mer offensivt försvar än någonsin. Bollen till Adalsteinsson som bara, när han inte vet vad han ska göra, så bara han skjuter där han står och gör mål. 28-25.
7: Lite väl enkelt. Det känns ibland som att de skjuter, kan skjuta med en badboll och den går in. Det stilla står nu från 10 meter och en försvarare i vägen. Det måste målvakten klara av att ta.
6: Zoran Roganovic tar time out vid ställningen 28-25 Kristianstad-ledning.
1: Vi bad ju om en stekhet SM-final i handboll, men kanske inte så där riktigt stekhet eftersom Kristianstad ändå har det där greppet hela tiden, men het. Det kan vi väl slå fast att den är i alla fall. Och i fotbollsallsvenskan så är det alltjämt Elfsborg som leder med 1-0 över Örgryte.
0: Och på tal om heta grejer, den stora snackisen igår, ishockey-VM i Schweiz, när Sverige åkte ut just mot värdlandet Schweiz i den där kvartsfinalen. Det som var omdiskuterat, det var ju dels det bortdömda målet. Det var Oskar Sundqvist som bedömdes gjort en sparkrörelse. Samma Sundqvist som sen också blev skadad utgick ju efter en rejäl knäsmäll. Och nu kommer besked från Internationella ishockeyförbundet att den spelare som tacklade Sundqvist, Timo Meier, han slapp straff då. Nu stängs han av disciplinnämnden. De har bedömt att det var en situation där han helt enkelt orsakade den här kollisionen. Så inget straff igår av den där digniteten, men Meier från Schweiz stängs alltså av inför den semifinalen som är ju för Schweiz imorgon.
1: Och här är ett annat straff.
9: Ja, jag flikar in med det senaste straffet från tennislandskapet och Franska öppna. Nu bötfälls nämligen den 70-rankade Adolfo Daniel Vallejo från Paraguay efter att ha yttrat sexistiska kommentarer riktade mot en av turneringens kvinnliga domare. Det här rapporterar AP. Den här typen av match måste dömas av en man, sa Vallejo till Clay Magazine efter sitt uttåg ur turneringens andra omgång. Han fortsatte med att påstå att det är, citat, svårt för en kvinna att göra det här, slutcitat. Franska tennisförbundet och tävlingsledningen fördömer uttalandet och kallar det för oacceptabelt.
0: Också tennis som pågår just nu, just från franska öppna, där storstjärnan, ikonen Novak Djokovic, illa ute i den tredje omgången mot brasilianska João Fanesco, ligger 2-2, eller står det, i set efter fyra spelare. Femte avgörande är just nu. Djokovic alltså illa ute i den där tredje omgången.
1: Snygga, galna, kanske lite udda frisyrer under fotbolls-VM. Ja, det har vi ju sett genom åren. Och faktum är att man redan nu har i alla fall korat den hetaste VM-frillan i svenska landslaget innan VM i alla fall. Så får vi ju se vad som händer under det här VM:et. Jag tänker, Susanne Andrén, du har ju varit på en rad mästerskap. Finns det någon frisyr på någon som har fångat din uppmärksamhet genom åren?
10: Absolut. Här är ju gamla Ullevi. Det var faktiskt jättenära 1-1 för Örgryte där mot Elfsborg. Den
1: kanske lite viktigare. Det är bra att du flickar
10: in. Nej, men det blev inte mål och det är bara inspark för Elfsborg. Så vi kan släppa det och ägna oss åt frillboll istället. Jag har två som jag tänkte på spontant när du började prata om frisyrer. Och det är dels kolumbianen Carlos Valderrama. Vi kan liksom inte undgå att prata om honom här med sitt småkrulliga stora burr. Som han ju ofta blonderade också. Var med i VM 3 gånger tror jag. Jag minns honom framförallt från 94-98. Carlos Valderrama, har också sett honom när han har varit på arenor under mer moderna VM-turneringar. Alltså han syns även nu, därför att det där burret, det finns kvar. Kanske inte blonderat, kanske snarare gråsprängt, men det är väldigt tydligt. Och sen har jag också på näthinnan den nederländska skickliga, kvicka anfallsspelaren på kanten, Janice van de Sanden. Jag tror det var till VM i Frankrike 2019 när hon liksom snaggade sitt hår så att det var en 3-4 centimeter och sen färgades det så att det var mönstrat som en, ja, men som en leopardpäls ungefär. Det var ganska coolt tyckte jag. Det är också vad som sticker ut för mig.
1: Ja, spännande. Själv minns jag också Rumäniens VM-trupp när hela laget blonderade håret efter vinsten mot England där i gruppspelet. Men hörni, vi låter det vara, men vi ska återkomma till det här eftersom vi då ska ta reda på vem som har den hetaste VM-frillan i svenska landslaget. Men allra först nu, spännande handboll.
6: Där Malmö nu anfaller för ett kvitteringsläge mot IFK Kristianstad. Får inte något mål där när Tim Hilding kommer loss och skjuter, för domarna redan blåst av. Det är nu precis halva den andra halvleken spelad. Och Kristianstad leder alltså med 28-27 efter att Malmö, trots att man vid flera tillfällen har slavat bort möjligheten att gå i kapp, återigen har möjligheten att gå i kapp. Rätt in i försvaret, Alfred Olsson får frikastet med sig. Så söker han sätta igång spelet innan Kristianstad-spelarna har rest sig upp igen. Det får han inte lov till, utan domarna stoppar. Hilding över till Olsson, tillbaka till Hilding igen. Han satsar rakt framifrån, går in i försvaret, försöker släppa in bollen, tappar bollen, kommer Kristianstad på kontring istället. Ligger Malmö-spelare kvar dessutom, bollen till Höghjelm som gör mål. Och då är det 2-målsledning återigen för Kristianstad med 29-27, och det är som förgjort. Varje gång Malmö är nära så gör de något misstag eller någonting som gör att de inte kommer i kapp, och nu har de en spelarskada här dessutom, och den kommer inte att föranleda någon utvisning, utan det kommer ju innebära att Tim Hilding, när han så småningom reser sig upp, får sitta de tre närmaste anfallen återigen. Och det är tufft för Malmö som ligger under med 2 bollar, 29-27, emot Kristianstad. Varför kommer de inte i kapp?
7: Ja, men de blir på något sätt paralyserade. Det är ju inte så att de har ett bra anfall heller när de har chansen, utan det blir väldigt konstiga anfall och de sätts konstiga situationer. Och det känns som att då helt plötsligt så blir det nervöst eller någonting, och man klarar inte av att komma upp till det här oavgjorda resultatet som man behöver.
6: Halva andra halvlek är spelad. Kristianstad leder med 2-målsmarginal.
10: halvtimmen kvar att spela i fotbollsallsvenska mötet på Gamla Ullevi i Göteborg, där det är härligt fortfarande, över 20 grader varmt den här junikvällen, höll jag på att säga, men vi är i slutet av maj, men det känns väldigt juni när Elfsborg leder borta mot Örgryte med 1-0. Örgryte som ju är jumbo, som har det tufft med det här läget i matchen och formen sen den överraskande fina starten. Ser också att hemmalaget förbereder 3 byten till synes vid nästa avblåsning. Inte varit mycket Elfsborg den här andra halvleken efter den lite rappare inledningen. Det har inte varit mycket av någonting faktiskt. Det var ju den här möjligheten som vi hörde om för Örgryte för en kort stund sedan när vi pratade om VM-frisyrer där Owen Parker Price blev framspelad av Sana och sköt mot krysset men över. Det är det hetaste läget i den här andra halvleken när nu Elfsborg har bollen på offensivplan halva. Det är halvtimmen kvar alltså. Elfsborg leder efter Sinelis straffmål. Örgryte har inte misslyckats med att skapa möjligheter, men de har misslyckats med att göra mål. Här kommer Elfsborg igen utanför straffområdet. Spelar Hedlund, täcks undan utav Örgryte, fångas upp av Elfsborg igen som är strax utanför offensiv straffområde. I ledning 1-0 just nu, om det här står sig upp på andra platsen i den, som vi ju säger gärna, extremt haltande tabellen. Många lag som har olika antal matcher spelade helt enkelt. Ja, och så bollar de hemåt och så har vi 1-0 och inget farligt läge för Elfsborg borta mot Örgryte med 29 kvar.
6: Återigen är Malmö bara ett mål ifrån i matchen mot Kristianstad. När Kristianstad anfaller och Adal Steinsson gör mål och då är det 2 målsledning igen. Malmö kommer med blixtrande fart ifrån kanten. Avslutet räddas av Haider Al-Kafaji. Isak Persson fick läget i det snabba anfallet och då har Kristianstad möjligheten att återigen efter 16.50 gå till en 3-målsledning i den här matchen. Och Malmö har nästan plockat i kapp. Är det 3 gånger nu men inte lyckats?
7: 5 gånger tror jag att jag har det. Och det är det där lilla som skiljer och behålla kylan när man gör det här. Och sen så gör de ju mål på alla omöjliga och möjliga vinklar. Måns som går igenom här har inget bra läge men trocklar in bollen förbi Håkansson i målet.
6: 9:e målet för Axel Månsson när Malmö anfaller på högersidan genom Tönnesen. Bollen så småningom in centralt till Roganovic. 3 målsledning, återigen fri på Kristianstad. Med 17,5 minut spelar av den andra halvleken. Petter Brandt trånglar sig igenom i mål.
7: Nej,
6: han blir avblåst.
7: Och det är också ett konstigt situation han sätter sig. Jag skulle vilja säga att det är stegfel och sen så blåser domarna och då skjuter han ju mål. Så att det är en liten annorlunda situation igen. De är lite stressade nu, Malmö-spelarna.
6: Ja, är på väg att tappa den här möjligheten att för första gången i klubbens historia vinna ett SM-guld. De har varit i en SM-final tidigare. Då mötte de IFK Kristianstad, just. Det var 2018. Det var på den tiden SM-finalen avgjordes i en match. Den spelades i Skandinavium. Den gick till förlängning, men det var Kristianstad som vann till sist. Skott kommer från Tönnesen. Det är bara 2 mål kvar av ledningen igen för IFK Kristianstad. När de går till anfall. 31-29. 18 minuter är spelade. Ska Malmö lyckas sega sig i kapp ännu en gång? Publiken var ju riktigt med för en stund sedan när Malmö förra gången var nära att komma i kapp. Månsson studsar, försöker komma igenom. Kommer inte igenom. Brant i vägen. Frikast Kristianstad. Petter Brandt kom från Åfört till Malmö den här säsongen. Tycker han har varit bra i de här SM-finalerna. Bollen till Isak Bil Nilsen. Bil Nilsen in centralt till Månsson. Månsson satsar, springer omkull. En Malmö-spelare skjuter och får bollen i mål. 10:e målet på Månsson. Och 3 målsledning för Kristianstad igen. Roganovic framifrån. Boom! Nu är det mål på allting som rör sig. Ja, nu är det 10:e målet på Roganovic också.
7: Ja, det är skyttefest idag hos dem. Skällde mycket på både Axel och Nikola i tisdags. Där jag tycker inte att de visade att de är Sveriges framtid på handbollsplan. Men idag är de riktigt bra båda två.
6: Mm. 19 minuter är spelade. Klockan har precis passerat för det. Det är 11 kvar och Kristianstad gör mål. Adal Steinsson sätter bara fart och springer rakt igenom. Rullerar IFK Kristianstad med 3 igen. Malmö till anfall. Roganovic skjuter på täckande Kristianstad-spelare, kastar sig in i målgården, försöker slå bollen vidare. Kristianstad har bollen. Nu kan det bli 4 och det är väl i så fall för första gången i matchen.
7: Ja, tappar tålamodet lite där. Lite high-chaparall handboll för tillfället. Och det gynnar nog inte Malmö det när de behöver täta till i försvarsspelet.
6: Herman Josefsson inne som mållinjespelare i Kristianstad. När Månsson försöker ta sig igenom men blir avblåst och får frikast. Snart bara 10 kvar. Det fattas 8 sekunder tills det är 10 minuter kvar. Ska det torkas golv igen?
7: Ja, och det blir otroligt viktiga minuter här som kommer. Jag tycker Malmö-spelarna ser lite uppgivna ut nu igen. Goet saknas. Orken börjar tryta lite på dem, känns det som.
6: Det har ju med rutin och så, om att ha spelat SM-finaler och så vidare. Snabbt, översiktligt i det här Kristianstad-laget, i det här Malmö-laget. Så blev ju Colin Tönnesen svensk mästare med Ystad förra säsongen. Och Kristoffer Brännberger har blivit svensk mästare med Sävehof. Det är nog de enda spelarna i det här Malmölaget som har spelat en SM-final tidigare. Det är klart att det kostar i det här läget.
7: Sen är det väl lite överdrivet många i Kristianstad heller, men det är några fler i alla fall.
6: Ja,
7: och klubben som helhet också, i den historiken, gynnar nog föreningen lite och spelarna.
6: Ja, 2015, 16, 17, 18 och 23 blev Kristianstad svenska mästare. Nu har Adalstein som skjutit utanför, vilket betyder att Malmö återigen får chansen att ta sig närmare i den här matchen. Det är mindre än 10 minuter kvar att spela, det är 3 målsledning för Kristianstad.
10: För Elfsborg borta mot Örgryte, 2-0 i den 67:e minuten, och där beseglas nog den segern för Boråslaget, även om det är mycket kvar att spela. Arber Sineli jublar igen, han blir framspelad när Örgryte tappar bollen efter att ha på mittfältet feltajmat en nick där det är Charlie Vindehall i ÖIS som helt enkelt ska hoppa upp och nicka framåt en boll som Elfsborg har rensat undan när Örgryte är i anfall. Och så hoppar han för tidigt och då studsar liksom bollen även om hans lagkamrater försöker få undan den Elfsborgs väg. Och så är det plötsligt 2 Elfsborgare ensam med en försvarande Örgryte-spelare. Och såklart målvakten då, Hampus Gustafsson, som försöker rusa ut mot Sineli som blir framspelad och ren med honom. Men Elfsborgs anfallaren, han gör inga misstag. Han lyfter bollen elegant över den utrusande målvakten och är tvåmålsskytt i den här matchen. För det var ju han som gjorde 1-0 på straff i den första halvleken. Och Elfsborg rusar upp mot att, ja, inget lag är i närheten av Sirius. Men att vara det laget som i alla fall efter den här kvällen är precis bakom i tabelltoppen. Och ÖIS, deras tunga återkomst den här allsvenska våren, den bara fortsätter och uppehållet kommer nog välbehövligt för att samla krafterna och kanske på något vis värva in något nytt.
11: Hej, hallå! Det här är Magnus Broni som bjuder in till radiohäng med P4 Live på Sveriges största musikfestival, Sweden Rock, 4-6 juni. Artisterna, folkfesten och livemusiken. Du får rubbet här i P4 och i appen Sveriges Radio. Alltså, vi sänder live från Sweden Rock och du är så välkommen så.
1: Och vi går vidare då med att höra efter vilken som är den hetaste VM-frillan, det vill säga frisyren som alla vill ha.
12: Här är än så länge årets hetaste fotbolls-VM-frisyr som alla vill ha.
13: Just nu är det väl mest Gyökeres kanske?
12: Ja, svenska landslagsanfallarens namn ekar högst. Det har frisören Nila Lindstrand i Skövde märkt.
13: Det här maskinklippet är lite taper fade, lite lagom stylat, lite softa produkter så det ser väldigt naturligt ut. Sen även lite mer längder som känns mer avslappnade.
12: Och det tycker jag är lite spännande, för när jag kollar på en bild på Viktor Gyökeres så tycker jag att den där, det ser ut som en frisyr som han hade för kanske 10 år sedan.
13: Absolut, men även modet inför VM är ju lite retro, även om en 10 år sedan inte är retro. Men du blir helt rätt om du skaffar dig rätt frisyr, rotar i pappas byrålåda, tar fram fotbollströjan från 94, på avslappnade jeans, snygga sneakers, så är du färdig.
14: Ja, så enkelt är det. Arvid Hultman, P4 Skaraborg, reporter.
1: Viktor Gyökeres är det alltså som gäller vad det gäller VM-frillan hittills. Är inte den lite perfekt, hans frilla?
14: Ska det inte vara bättre än min?
1: Lite mer rufs, bättre än din, ja. Ja. Vi får se hur länge den står sig, Viktor Gyökeres frilla. Han kommer att få motståndare under VM-tiden, tror jag. Hörrni, alldeles strax handboll, men först det här.
10: Med 20 minuter kvar av allsvenska matchen i Göteborg har Örgryte reducerat Elfsborgs ledning 1-2, och nu får han göra mål i allsvenskan för första gången. Han som sprutade ur sig dem i Superettan, Noah Kristoffersson. Och det är efter ett långt inkast ifrån han som var bänkad men som har kommit in, Michael Parker, engelsmannen som är så skicklig på de fasta situationerna. Det är inte första gången, inte andra, inte tredje gången det blir mål för Örgryte den här säsongen i och med hans långa inkast. Mycket mer produktivt där än exempelvis i hörnväg. Och Örgryte hade här flera möjligheter att få bollen i nät, och till slut så hamnade den hos Noah Kristoffersson ensam till höger in i straffområdet. Med bara några meter till målburen så trycker han in den i nät. Skönt för honom, välbehövligt för Örgryte. Elfsborg lär svara, för nu lägger de gasen i botten direkt här när de tar sig framåt och försöker att hitta in i offensivt straffområde. Elfsborg leder allt jämt, men det är bara med ett målsmarginal igen. Örgryte har reducerat.
6: Och i handbollsfinalen med 23,5 minut spelad, alltså med 6,5 kvar, så är det 35-33 för IFK Kristianstad. Malmö har vi flera tillfällen varit bara ett mål ifrån. Återigen i den här matchen, och kan komma det ytterligare en gång. Därför att nu ska Isak Persson skjuta straffkast mot Haider Al-Kafaji. Persson lyfter vänsterarmen, fintar. Kafaji gör en rörelse, där kommer skottet. Det är ett mål ifrån igen. Och då gäller det ju för Malmö att ta nästa Kristianstad-anfall. Om det här ska bli fortsatt spännande. Eller ja, det är ju spännande. Det är bara ett mål som skiljer.
7: Ja, vad mer kan du begära?
6: Nej, det kunde vara lika. Ja. Kristianstad till anfall. Axel Månsson centralt. Bill Nilsen till höger. Månsson trampar igenom i mål. Det går ju inte att stoppa honom. Det är 12:e målet på Månsson. Roganovic har gjort 11. I duellen mellan framtidsmännen. Nu har Roganovic också gjort det.
7: 13 tror jag på.
6: Vi har 36 Kristianstad, 35 Malmö. Snart bara 5 minuter kvar att spela.
7: Men
6: det måste ju gå att stoppa Månsson, kan man tycka.
7: Ja, men framförallt så kan de inte in i Brännberg i försvaret. De flyttar runt lite där och så blir det man-man, Månsson, Brännberg. Och där måste jag säga att där är Brännberg inte i nära att ta Månsson.
6: Kristianstad anfaller för 2-målsledning. Bill Nilsen till Månsson, tillbaka till Bill Nilsen. Han är innanför frikastlinjen, jagas av Malmö-spelare som försöker ta bollen ifrån honom, som är Love Sundervall. Bollen till Adal Steinsson, han spelar den till Månsson. Månsson snurrar runt, Brännberg kliver förbi och så räddar Håkansson. Och så har Malmö bollen, Nikola Roganovic kastar sig på golvet och tar hand om den. Och så är det dessutom en utvisning på en Malmö-spelare för någonting som hände efter att situationen var avklarad. Häckning Kristianstad-spelare, förlåt.
7: Ja, nu kan de få komma till ett riktigt bra läge i alla fall här i anfallet när de spelar 6-5. Dessutom en bra kamp om returen där Roganovic vinner bollen. Och Bill Nilsen drar Roganovic när han börjar kontra i byxorna. Så att det var nog inte så mycket att snacka om att det var en utvisning.
6: Malmö anfaller med 6 utespelare mot 5 i läget 35-36, ledning för IFK Kristianstad. Läget för Malmö att komma till lika läge i den här matchen för första gången sedan de allra första minuterna av matchen. Bollen in centralt till Tim Hilding som kliver runt och skjuter via Viktor Bangs ben och utanför.
7: Ja, det är ju helt ofattbart att det ska vara så svårt att klara av och kvittera i en match. Nu gör han ju bra Hilding ända fram till avslutet. Jag tror han träden utanför utan att det är en räddning, va?
6: Ja, jag vet inte det. Det kan hända att Bang är på den. Bang har inte gjort en enda räddning innan. Så det är ingen räddning.
7: Nej, det är ingen räddning.
6: Utan trycker vi den.
7: Träden under och utanför.
6: Och kan Kristianstad gå till 2-målsledning igen. Adal Steinsson får en Malmöhand mot ansiktet. Det lär väl vara utvisning där, va? Det är Brandt som fäller ut bomen. Och då åker han ut.
7: Ja, och där undrar om inte detta var Malmös chans just att komma i kapp i alla fall.
6: 25,5 minut spelad. Nu har laget varsin spelare utvisad, men det är Kristianstad som har bollen och det är Kristianstad som har ledningen med Uddamålet.
7: Ja, och nu hörs kurvan i Kristianstad lite mer än vad Malmöpubliken gör.
6: Mm. Södra kurvan, Kristianstads klack, den som då har placerats gästvänligt som alltid i Malmö Arena på den norra läktaren. Frikast för Kristianstad alltså, och golvet ska torkas. Det är 4 minuter och 34 sekunder kvar att spela. Om inte Malmö vänder detta så är Kristianstad svensk mästare i handboll för 10:e gången i klubbens historia, för första gången sedan 2023. Vilket ju inte är så himla länge sedan. Därav den här rutinen. Ett väldigt knuffande inne på linjen just nu mellan Höghjelm och Malmös linjespelare. Månsson vänder bort bollen till Adal Sainsson som inte tar läget. Månsson i nästa läge tar ut bollen till kanten till Selin. Och Selin är mål. Då är det 2 mål igen. Albin, Selin.
7: Bra passning av Axel Månsson som skapar ett jätteutrymme till Selin.
6: Och Malmö tog inte chansen när de hade den för en stund sedan. Nu är det strax bara 4 minuter kvar och Kristianstad leder med 2 bollars mål, 37-30, marginal 37-35. Hilding och Roganovic med bollen. Hilding går igenom i mitten och gör mål.
7: Ja, det skulle han gjort förra gången också. Bra gjort ändå utav Hilding nu igen.
6: 36-37. Ett målsledning för IFK Kristianstad. Som snart är fullt lag. De har bara 24 sekunder kvar på sin utvisning. Det är över minuten kvar på Malmös utvisning. Månsson centralt. Fintar, passar igen ut till, till Selin. Så gör Selin stegfel tyckte jag, men det tyckte inte domarna. Månsson rakt framifrån. Ny boll ut till Selin. Selin hoppar in från kanten och gör mål igen. Han är viktig nu. Mm. När det är viktigt. Det var han som gjorde 4 mål på 1,5 minut mot Alingsås och räddade förlängningen av matcherna där. Nu leder Kristianstad igen med 2 bollar. Snart bara 3 minuter kvar att spela. Roganovic till Sundevall för Malmö. Hilding bort till Tönnesen på andra sidan. Och så kommer Stöivers ut på en rundgång och så kommer bollen till Roganovic som fintar. Spelar den vidare till Tönnesen som kommer för nära och inte kan spela. Skjuta. Återigen Roganovic. Roganovic kliver runt, skjuter. Viktor Bang räddar. Bollen i Malmö ägo igen med 2 måls underläge och mindre än 3 minuter kvar att spela.
10: Det är kvitterat i fotbollsallsvenskan. Örgryte mot Elfsborg 2-2. Och nu gör han det igen. Han som ju har liksom inte presterat så som han gjort tidigare. Noah Kristoffersson med alla mål i Superettan och inget än före den här matchen i allsvenskan. Nu har han gjort 2. Och det är lika läge i Göteborg. Och det här är en lång boll som han till slut får med sig in mot straffområdet. Vinkeln är inte 100% till höger där inne. Men han trycker på kraft in där. Vid det främre krysset när Elfsborgs försvaret inte hinner hem efter att ha tappat bollen när de hade offensiven och bollinnehavet. 2 lika, 78 minuter.
6: Det är 2 minuter eller mindre än så kvar att spela och Kristianstad har gjort ytterligare ett mål och kommer att vinna SM-finalen nu. Malmö ut och jagar på en helplanspress. Selin tar bollen, går igenom med mål. Albin Selin, det är hans avslutning på den här matchen. Han har gjort de 3 sista målen. Och nu är det 40-36, 4 målsmarginal och då är det avgjort och då slutar väl Kristianstad eller Malmö spela handboll på sig. Men det gör de inte för de tar timeout. Men vad kan... Vad gödsnamn kan han hitta på, Zoran Rojanovic?
7: Nej, det är väl en sån här paniklösning. Och att Kristianstad klappar ihop fullständigt. På snabbt avslut, sen man-man-spel. Och hoppas att Kristianstad kastar bort bollarna snabbt då. Men Selin och Axel Månsson, underbara samarbetet här på slutet som gör att han sätter upp 3 stycken i bortre krysset på samma sätt i princip och avgör den här matchen. Och det är så, Kristianstad är det lite bättre laget. De har lite mer kyla och just det här att Malmö inte klarar av att komma ikapp och kvittera någon gång utav alla de chanserna de hade.
6: Mm, Albin Selin, det var han som höll på att bjuda in Malmö i matchen i början på den andra halvleken genom att skjuta 2 skott som räddades av målvakten Ebbe Håkansson. Nu i slutet på halvleken är det istället han som avgör. Tim Hilding skjuter utanför. Det är 1,5 minut kvar att spela och Kristianstad har bollen igen i 4-målsledning. Och Malmö ut och jagar på en helplanspress kommer inte att kunna nå i kapp oavsett hur många gånger de är ner och övrar bollen. Selin, mycket fin passning framåt till Adalsteinsson och räddar Håkansson igen, men det har ingen större betydelse. Malmö kommer i förnyat anfall. Hilding till Brant, Brant ut till vänsterkanten, in och så är det mål. Ett reduceringsmål för Hugo Stöivers, men det spelar ingen roll. Sista minuten har börjat. Det är 3-målsledning för Kristianstad som kommer att fixa det här. Och vad är det som gör IFK Kristianstad till svensk mästare i handboll, Magnus?
7: Ja, att de har en kontinuitet. De har fått ihop ett lag som jobbar tillsammans. Sen är ju Axel Månsson utropstecknet givetvis som har fört det här laget under hela säsongen och gör det på ett bra sätt. Och idag har han varit väldigt bra och visar att de vill vinna den här matchen. De har ett bra försvarsspel när de får till det och tycker att någonstans under de här matcherna så har de visat att de är värdiga att vinna mästerskapet.
6: Tönnesen reducerar bollen till Adal Stengsson som sätter den i mål och vänder sig mot den södra kurvan och springer inte ens hem för att försvara i nästa läge. Tönnesen skjuter bollen i nyporna på Filip Henningsson. Henningsson tar upp bollen och kysser bollen. Filip Henningsson, massor av säsonger för IFK Kristianstad, född 1995. Nu är han mästare igen med det här Kristianstad-laget. Guldhattarna är framme. Ringdans där nere på inneplan för laget. Lett av Anders Hallberg som ska därifrån den här säsongen. Assisterande tränaren Björn Zetterström tar över. Och Kristianstad, värdiga mästare.
7: Ja, det måste man säga. De vann dessutom serien och ta det här SM-guldet. De fick kämpa ordentligt semifinalen mot Alingsås där de var väldigt illa ute. Men här under de här 4 matcherna mot Malmö så har de visat att de är det bästa laget och har gjort sig förtjänt av det här SM-guldet. Måste också ge en väldigt, väldigt stor stjärna tycker jag till Einar Adelsteinsson som jag tycker har varit fantastisk i de sista 2 matcherna. En islänning som är ganska obekant och gör 10 mål idag och väldigt få misstag. Bra försvarsspelare dessutom, så att en eloge till honom också och till hela Kristianstad.
6: Nu ska jag ta mig ner och se om jag kan göra några intervjuer. Ni får ta över från studion och prata med Magnus om ni vill det, så ska jag försöka slå mig igenom publikhavet och komma ner till inneplan.
1: Det vill vi gärna. Tack så mycket Per Karl, Magnus Wislander så länge. Vi har Wislander kvar på läktaren då och Per Karl ner i guldvimlet. Vad härligt, intervjuer här i Sport Extra inom kort.
14: Magnus då, man någonstans ska försöka sätta Malmös prestation i något form av perspektiv. Vad är det som gör att man inte når hela vägen fram? Vi hörde här under kvällen att du var väldigt kritisk stundtals till Malmös försvarsspel.
7: Ja, dels det sen en målvaktsspel som inte räcker till i det här finalspelet. Men Malmö är ju överraskningslaget överhuvudtaget i år i handbollsligan och slutade som tvåa och nu är finalplats och tvåa i SM. Jag tycker de ska all hedra sin insats och det var ingen som trodde det på förhand egentligen. Sen blir ju de kanske lite ensamma, Nikolaj Roganovic och Tim Hilding som får dra ett otroligt stort och tungt lass som gör att man har lite för få spelare som orkar att kliva fram och hela vägen.
14: Malmö har ju aldrig någonsin vunnit SM-guld i handboll. Kristianstad har ju vunnit flera gånger tidigare, nytt här även idag. Vad ger du Malmö för chanser fortsättningsvis nu då? Nu lämnar ju exempelvis då Nikola Roganovic. Om vi någonstans i den här situationen också ska blicka lite framåt.
7: Alltså för Malmö gäller det att hitta någon spelare som kan ta över efter Nikola då och nu har man påbörjat någonting här med ett bra arbete med Zoran Roganovic som tränare, så jag tycker gör ett fantastiskt jobb. Så så finns det ju möjligheter. Och som sagt, man behöver kanske lära sig att vara uppe i finalerna och veta vad man går för och vad som krävs. Det är ju någonting annat att spela en final än att spela en vanlig seriematch. Här blir det lite mer på allvar och det blir lite hårdare. Man smäller på lite mer och man måste gilla det läget och måste vilja ta det här stryken för att göra mål eller försvara sig. Och det tyckte jag Malmö saknade lite. Inte kanske så mycket idag, men framförallt i tisdagsmatchen.
1: Okej, Magnus Wislander. Vi väntar också då på Per Karl. Och vi ska väl säga att Kristianstads supportrarna där vi hörde precis i början av sändningen. Vilken tur att det inte blev en 5 mars, för de skulle ju fira mors dag, så de hade ju inte tid med söndagsmatch. Det är redan avgjort.
14: Men här till en annan som vill fira nu.
15: Ja, då hamnar vi på inneplan. Filip Henningsson, härligt va?
16: Ja, jag vet inte. Det var en sjuk match. Ja. Upp och ner hela matchen. Vi får inte grepp om dem. Någonting i försvaret egentligen. För de sista kanske 5 minuterna. Den får vi lite flyt också. Men för det kanske man ska ha också.
15: Men de var nära flera gånger. Men de kom ju aldrig i kapp.
16: Nej. Det är så jävla små marginaler. De kunde lika gärna ha liksom fått in en boll till. Och så får de ett jävla momentum. Så det är små saker. Men vi krigar på som fan och så till sist så lyckas vi få några stopp bakåt och vi får kontra lite också och då är vi bra.
15: Hur glad är du över det här? Du har ju varit med om det förut.
16: Ja du, vi firar lite här, sen åker vi hem till Kristianstad. Senast vi vann var det måndag, nu är det fredag så nu kan vi köra på lite extra.
15: Grattis!
16: Tack så mycket, tack!
1: Tack så länge, Per Karl. Strax tillbaka dit, nu till fotbollen. Det handlar om Elfsborg och 2 gånger Seneli och Örgryte 2 gånger Noah Kristoffersson. Med andra ord, 2-2 läge.
10: Ja, det är Elfsborg, topplaget som har tappat 2-0-ledningen på bortaplan mot Örgryte som å sin sida då har hämtat upp underläget och som efter det har haft en nick i stolpen och en nick över. Nära hattrick, ja, så nära var det inte på övernicken, men det var Kristoffersson som gjorde det också. Så i så fall hade det blivit hattrick. När Örgryte nu för första gången på väldigt länge försvarar sig och gör det elegant också genom inhopparen Michael Parker som ju verkligen visar tränare Holmberg varför han inte ska vara bänkad. Han ordnar en frispark för Örgryte när han liksom tar kampen och smällen i duell med Elfsborg-spelare och så är det hemmalagets frispark. Parker är ju den som har varit inblandad i varenda mål och varenda sekvens när det har blivit farligheter bland andra såklart, men han har sprungit med sina långa älgkliv på vänsterkanten och skickat in dessutom långa bra inkast som har varit målgivande igen för Örgryte som där får igång spelet. Det är 3 ordinarie minuter kvar, kommer bli en del tillägg, det är spännande, det är 2-2 Örgryte mot Elfsborg.
15: Albin Selin står och hänger på en målstolpe, är du helt slut?
17: Jag lyfte in lite ur en, jag märkte att det var klart. Man älskar alla som tar sig ner här och stöttar oss och stöttat oss hela säsongen. Så jag är så jävla tacksam.
15: Hur var din andra halvlek? Det började med att du brände 2 lägen och sen på slutet var det du som hade kvar.
17: Ja, i handboll. Ibland så missar man, ibland sätter man. Och jag ville vara med när det skulle avgöras och så blev det nu. Och jag är tumme, jag är så jävla lycklig just nu. Alltså.
15: Ja, de andra står och jublar och firar med guldhattarna på. Du står och hänger på en målstolpe.
17: Jag försöker ta in detta lite och kolla ut på våra supportrar där borta. Nej, fy fan. Älskar denna förening.
15: Försök sätta ord på varför IFK Kristianstad är Sveriges bästa handbollsklubb.
17: Det är en jävla grupp där. Alltså. Vi är lite som en familj. Umgåtts extremt mycket tid i arenan, både på i arenan men även utanför. Vi vet inte hur många timmar vi är med varandra i veckan, men vi tycker om varandra så mycket och man vill verkligen bara kämpa för alla som är en del av det här laget.
15: Och du är egen produkt och har varit där hela ditt liv. Det gör saken ännu roligare förstås.
17: Ja, det är, som jag sagt, klubben betyder extremt mycket för mig och jag är tacksam att vara här.
15: Grattis.
18: Till svenska mästarna 2020.
10: Från känslorna hos SM-guldlaget Kristianstad i handboll till det intensiva slutet av vårsäsongen för Örgryte och Elfsborg i herrarnas fotbollsallsvenska. Vi är inne på sista ordinarie minuten. Det är Elfsborg som har bollen nu. I ett par minuter har man haft det. Det har i princip bara varit Örgryte som har gått för en seger. Men här kommer Elfsborg med ett inlägg från vänsterkanten. Nickas neråt och målvakten stöter bara undan bollen men fångar den sen. Oh, där var den, för att använda klyschor, som en tvål verkligen i badkaret som snurrar runt. Men då kan Örgryte vända på spelet. En Elfsborgs fot skickar undan men inte riktigt, hamnar nästan hos Örgrytes tvåmålsgörare Kristoffersson. Sen är det ändå en räddande fot från Elfsborg i eget straffområde. Bollen studsar dock för Örgryte att ta hand om 10 meter från offensiv straffområde. Sista ordinarie sekunderna innan vi får veta tilläggstiden, och ser det jättestort missförstånd som gör att bollen hamnar hos Elfsborgs spelare som kan kontra. Det inhoppar en Iler som däremot övermannas av en inhoppare i Örgryte som heter Laturnus på mittfältet. Så studsar bollen till Hult i Elfsborg och sen ner över kortlinjen till en inspark för Örgryte inför 7359 åskådare. Samtidigt som Örgryte ska göra ytterligare ett byte konstaterar vi detta, och då får vi invänta besked också om tilläggstiden. Där William Kendall kommer in istället för Charlie Vindehall på mittfältet. Och vi har tickat upp på 90 plus en halv minut. 5 tilläggsminuter ska det vara totalt. Det har varit ett par skadeuppehåll för målvakt. Exempelvis Gustafsson i Örgryte som nu också lägger upp bollen för att sparka in den i spel. Med 4 tilläggsminuter kvar. Hemmaklacken trummar igång. Det försöker även Elfsborgs tränaren göra. Där han står nere vid sidlinjen för att få in energi i sin grupp. Jan Hamberg som vinner bollen, Elfsborg på mittfältet. Men oschyssta medel enligt domaren, och då är det frispark för Örgryte. Påminner om det. Dyrestam, försvarskuggen, som däremot orsakade straffen som innebar 1-0-ledningen för Elfsborg och Sinelli. Han har nickat i stolpen under den här forceringen som Örgryte med plötsligt hopp i kropparna. Det ser man verkligen att det var tungt vid framförallt 0-2. Men med reduceringen kom farten och tron, och Noah Kristoffersson gjorde sen ytterligare ett, och då är det 2-2. Det är bara ÖIS som matar på bollen framåt. Undan av Elfsborg dock. Kan de skramla fram en målchans? De behöver ju inte mycket, det här Boråslaget. De är vana vid att ligga på defensiven och sen vända på det. Örgryte vinner bollen på mittfältet. Nyss inbytte. Kendall är det som gör det. Felpass dock, och med 3 tilläggsminuter kvar innan det är sommarlov, i alla fall vad gäller matchspel för de här båda lagen, så är det Örgryte som vinner bollen igen till Parker. Succén, hoppar den på vänsterkanten ner mot kortlinjen, drar ifrån, spelas nätt inåt och då rensas den undan till en hörna. Undan av Elfsborg till en hörna för Örgryte, precis framför den egna klacken. Östra stå där också spelarna vevar upp mot de som viftar med flaggorna och sjunger och snurrar på halsdukarna över sina huvuden. 2,5 kvar av tilläggstiden. Örgryte, Elfsborg 2-2. Örgryte hörna kommer där från vänster. Lång, hög, nickas inåt i mitten undan utav Elfsborg. Utav Örgryte nickas den inte alls, utan den sparkas rätt upp och ut över sidlinjen utav Paulsson, och då ber han lagkamraten om ursäkt när det blir inspark för Elfsborg. Kanske var det en obeslutsamhet hos den gode Paulsson där, för jag trodde han skulle nicka. Att han tog ett sent ändrat beslut om skalle kontra foten att behandla bollen med, och så blev det helt fel. Här är möjlighet för Elfsborg med den långa bollen upp mot offensiv planhalva. Rensas undan direkt utav Örgryte framåt mot målgöraren Kristoffersson. Elfsborgs tvåmålgörare Sinelli, han har klivit av. Han ser Hult i egna laget vinna bollen högt upp i planen. Har nu Elfsborg den på vänstersidan utanför straffområdet hos Hult med ett inlägg mot mitten undan utav Örgryte, och så blir det hörna för Elfsborg med 1,5 minut kvar. Ska topplaget Elfsborg, som det räcker ju med en poäng för att de ska kliva förbi det här gänget framför sig vid sidan av serieledande Sirius då, för att kliva upp på andra platsen. Men det är klart att Elfsborg vill ha en 3-poängare efter 3 raka oavgjorda in emot den här matchen borta mot Jumbon. Lägger upp bollen för hörna till vänster. en minut kvar utav tilläggstiden. Många som står inne i målområdet, i straffområdet, och domaren kliver dit för att snacka lite om hur gruffig och ruffig man får vara i den kampen där om utrymmet framför målvakten Hampus Gustafsson i ÖIS, som alltså tar emot Elfsborg. Och det är ännu inte riktigt besked och klartecken från domaren om att den där hörnan kan skickas in ifrån vänsterkanten, utan det är fortsatt diskussion med Paulsson och Isherwood i Örgryte respektive Elfsborg. Nu då, ifrån vänsterkanten, hörnan för Elfsborg, faller spelare Regne, men där kommer bollen till slut mot målvakten Hampus Gustafsson som inte riktigt får undan den, och den studsar hit och dit och försöker avsluta Elfsborg, men det är blockerande Örgryte spelare men Elfsborg fångar upp bollen till höger om straffområdet, kommer ett inspel mot mitten och den sparkas undan utav Örgryte ett par gånger om till Elfsborg spelare mitt på offensiv planen. Det var bara sekunder kvar, ett nytt inspel, ser ut att gå upp på handen på en ÖIS-spelare på gränsen till straffområdet, men ingen åtgärd av domaren och bollen den skickas iväg ifrån hemmalaget som ju behöver en seger, men alla poäng är välkomna. Här kommer Elfsborg igen.

0: Du behöver fler för att inte vara så extremt tufft läge nere på jumboplatsen i och med dålig målskillnad också. Man befinner sig fortsatt där. Och Elfsborg som tappade den här 2-0-ledningen borta mot jumbon och dessutom ju har tre oavgjorda in emot den här. Det blir så även nu. 2-2 slut, Örgryte Elfsborg.
1: Tack för det, Susanne Andrén på plats på Gamla Ullevi. IFK Kristianstad är svenska mästare i handboll. De säkrade guldet i Malmö.
2: Axel Månsson, den är tung den här, va?
3: Vad sa du?
2: Är den tung?
3: Ja, lite, men det spelar inte stor roll faktiskt.
2: Den är skön att ha i famnen.
3: Väldigt, väldigt skön att ha i famnen, så kan man säga.
2: För de som inte ser oss är det alltså SM-bugglan du står och bär på där. Du, varför vann ni den här matchen?
3: Ja, jag vet inte. Vi är bättre än vad de är. Vi vinner med 3-1 i matchen och då är man bättre. Vi är lite skarpare, lite bättre i försvaret och lite enklare att göra mål. Och då vinner vi.
2: Och hur skönt är det att stå här och vara svensk mästare då?
3: Ja, men det är väl ganska skönt skulle jag säga. Vi har vunnit allt i år. Och då är man bäst.
2: Och härlig publik har ni med er förstås.
3: Vad sa du?
2: Och härlig publik har ni med er.
3: Ja, underbart som vanligt. Vi älskar våra supportrar.
2: Och de älskar er.
3: Ja, nu gör de det.
2: Du Axel, vad händer för din del nästa säsong?
3: Ja, vi får säga, nu ska jag fira ordentligt ikväll om man säger så. Så tar vi det någon annan gång.
2: Ja, så du kan inte avslöja om du ska åka till Höj eller inte?
3: Nej, vi får säga. Nu tar vi SM-guld idag så tar vi det sen.
2: Grattis.
3: Tack.
2: Axel Månsson som ramlar iväg bortåt här och så ska vi se om jag kan hitta ytterligare någon här. Nej, det ser tomt ut. De har gått ut för att fira med publiken.
4: Tönnesen skjuter bollen i nyporna på Filip Henningsson. Henningsson tar upp bollen och kysser bollen. Filip Henningsson, massor av säsonger för IFK Kristianstad för 1995. Nu är han mästare igen med det här Kristianstad-laget. Guldhattarna är framme. Ringdans där nere på inneplan för laget. Lätt av Anders Hallberg som ska därifrån den här säsongen. Assisterande tränaren Björn Zetterström tar över. Och Kristianstad, värdiga mästare.
1: Ja, IFK Kristianstad är alltså återigen svenska mästare i handboll. Klubben säkrade sitt 10:e SM-guld. 41-38 slutade matchen mot Malmö den här kvällen och Kristianstad mästare med 3-1 i matcher. Det blev också väldigt spännande i fotbollsallsvenskan ikväll mellan Örgryte och Elfsborg. Här hade ju Elfsborg en 2-0-ledning i den 66:e matchminuten. Men sen så fick Noah Kristoffersson näta två gånger om, 1-2 och 2-2, och det blev också slutresultatet. Nu ska vi få ekonyheter. Ola Jan-Åke Dunkers har tagit plats i studio.
5: Och även Ekot handlade en del om sport kan man säga. Men först om att USAs president Trump tidigare ikväll uttalade sig om ett eventuellt avtal med Iran. På sin plattform Truth Social skriver Trump att han sitter i möte för att fatta ett slutgiltigt beslut. Och Irans statliga nyhetsbyrå Fars rapporterar att ett avtal med USA är i slutfasen att ratificeras, men att ett slutgiltigt beslut ännu inte fattats. Ghanas parlament godkände idag en av de mest repressiva lagarna mot hbtq-personer i Afrika. Lagen om sexuella rättigheter och familjevärderingar medför ett straff på upp till 3 års fängelse för personer som har homosexuella relationer och mellan 3 och 5 år för att främja, sponsra eller avsiktligt stödja hbtq-aktiviteter. Idag laddade tusentals deltagare inför Stockholm Marathon imorgon. Och en stor del av förberedelserna inför loppet, det är maten. På stadion i Stockholm kom löpare för att bunkra kolhydrater. Linn Ringqvist är projektledare i maratongruppen.
6: Idag ska vi servera 9000 portioner pasta till alla maratonlöpare som ska springa imorgon.
7: Samtidigt strömmar hundratals löpare till inskrivningen. Och i år slås det rekord i antal deltagare. 25 000 löpare. Roger Lundmark är en av dem och han ska springa sitt första maraton.
8: Jag är på väg här att hämta nummerlappen.
7: Hur känns det?
8: Stress på slag kan jag säga, inför morgon redan.
7: Efter inskrivningen ska han svänga förbi pastaserveringen. Det ska däremot inte Hanna Mäki, som efter 13 år är tillbaka för att springa loppet igen.
9: Då säger jag att jag aldrig någonsin skulle göra om det. Och nu ska jag visst göra det imorgon igen. Det kanske har blivit äldre och klokare eller äldre och dummare.
7: För att hålla löparnas energi upp

0: kommer det imorgon bjudas på 38 000 bananer, 12 000 bullar och 400 kilo saltgurka.
1: Jag minns verkligen bara den saltgurkan, hur äcklig den var.
2: Reporter här, det var Tia Regell. Klockan 12 imorgon, då går startskottet och då väntas temperaturen ligga på runt 19 grader.
3: Tack för det, Ola Jan-Åke Dunkers med Ekot. I sportstudion hör ni Pontus Lind, Adrian Alebo Andersson och Jenny Rask. Och vi har den här kvällen fått svenska mästare i handboll, Kristianstad mästare. De säkrade guldet i Malmö efter ett sent guldryck i den här rysarfinalen. Och det blev ju ett drama till slut. Och så 2-2 i fotbollsallsvenskan mellan Örgryte och Elfsborg.
4: Vilken kväll!
3: Vilken kväll, vilken fredag, skön feeling. Och ännu bättre kanske det blir, vem vet, klockan 21.40, för då börjar Karlavagnen. Och då har Gerard Stenlund ordet med ämnet, vadå Gerard?
5: Ja, alltså, nu kommer ju det här spännande, handen på hjärtat. När har det gått riktigt dåligt för oss på jobbet? Och det behöver inte bara vara oss. Det är liksom examenstider nu och det är tusentals elever som ska ut i arbetslivet, och vilket då kan kännas rätt så nervöst. Och då undrar jag, när gick det riktigt, riktigt dåligt på jobbet? För det gör det ju, handen på hjärtat. Jag vet inte om ni har några exempel när ni har liksom klantat till er.
3: Det har vi ju säkert hur många som helst. Inte som jag direkt kommer på, men är det inte lite missa varje sändning? När man är? Det är alltid någonting som blir lite galet sådär. Fast jag, det får ju bli lite småkul också då, är det inte så?
5: Ja, men eller hur?
3: Det är så man får se livet liksom.
5: Men jag tänker också att det här är ju så att vi vill ju liksom bjussa de här nu som ska ut i arbetslivet, att man, det kan ju gå fel, och det är bara som, vi är ju inte varken bättre eller sämre, så att just därför så tänker jag att vi kan få ganska bra exempel, för här när jag drog det här på redaktionen så kom alla, ställde sig upp och drog, alltså vi stod, satt och skrattade nästan en timme här, för det kan ju hända, och därför så vill jag ju att ni som lyssnar, ta bort prestigen och så ringer ni in för att hjälpa alla som ska ut i arbetslivet. Det kan gå dåligt. Ring in och berätta om när det gick riktigt dåligt på jobbet för dig.
3: Så det är lite så här, rubriken på kvällens tema, alltså då klantade jag mig
5: på jobbet.
3: Och så på jobbet är liksom ämnet.
5: Ja, helt klart.
3: Ja, i vardagen har man ju annars gjort, eller vardagen, vad ska man säga, utanför jobbet, det gör man väl ännu mer missar.
5: Ja, exakt. Och dessutom kan jag berätta att nu när jag började prata med er så hade jag så här dubbelljud i lurarna, vilket
3: ja, det är
5: kanske
3: jobbigt.
5: Blev, och, ja, men nu, ja, tekniken kan ju vara som den är, och det är också en sån där sak som kan hända när vi jobbar. Men ja, vi får se, ring in, telefonväxeln är öppen redan nu, 020 22 10 30 020 22 10 30, så att ring in och berätta när det gick riktigt dåligt för dig på jobbet.
3: Mm. Ha en fin fredagkväll, Gerard, tillsammans med lyssnarna. 21.40, alltså Karlavagnen, och Slussen då är redan öppen.
4: Ska vi fortsätta med det där jobbtemat, tuff dag, jobbig dag på jobbet? Mm. Tennis, Frankrike, Novak Djokovic, utslagen i Franska öppna. 39-årige tennislegendaren förlorade mot 19-årige brasilianska João Fonseca. 30-rankad var Fonseca, men Djokovic alltså utslagen där i den här tredje omgången. Så en tuff dag på jobbet för Djokovic. Han kanske ringer Karlavagnen ikväll.
3: Ja, han har ett och annat att berätta alltså.
4: Får Stenlund
3: det
4: snacka serbiska.
3: Det vore häftigt. Kristianstad, de hade en bra dag på jobbet. Riktigt bra. Det ledde till SM-guld i handboll. Och Sportextra, ja men vi tuffar ju på då fram till 21.40 när Karlavagnen tar vid. Vi ska prata mer landslagsfotboll. Sverige är ju samlat inför avresa till USA.

0: Midnight Sun, Sara Larsson. Vi har fotbollsallsvenskan den här kvällen. 2-2 mellan Örgryte och Elfsborg. Elitettan har ju också spelat på damsidan. Eller spelar, ska vi säga.
1: Ja, i allra högsta grad. Nu ska vi se om vi har Nick också. Det är något fel på mikrofonen.
0: Det är något fel
2: var ju
0: på
2: det här
0: mikrofonen.
2: Misstag på jobbet.
0: Jag måste ringa Karlavagnen. 020-22-10-30 får vi prata med Karlavagnen. Mickproblem återigen. Har du mick?
3: Det är jag och Novak. Har jag mick?
0: Ja. Ja, han har mick.
3: Så toppen. Som sagt, jag och Novak som har det lite tufft. Så här är det ju. I damernas näst högsta fotbollsliga, Elitettan, det var där vi slutade, så det är där vi ska ta vid. Där spelas alltså match på Studenternas i Uppsala ikväll. Det står 1-1 mellan Gamla Uppsala och Örebro SK. Noterbart där är att Louise Matsgård, anfallaren i Uppsala, klättrat upp i delad skytteligaledning i och med sitt kvitteringsmål. Trots att ju hennes lag har haft det tufft på sistone, 5 raka förluster innan den här matchen, ska de titta upp över nedflyttningssträcket idag, Gamla Uppsala. Ja, då får de ligga i och stänka in åtminstone ett mål till.
0: Vi noterade att den matchen pågår fortfarande.
3: Den pågår i allra högsta grad.
0: Klockan är över 9. Den började sent. Vi ska nu tillbaka till Malmö, därför att där har Kristianstad säkrat guldet i handboll. Malmö då, ja, det blir ingen femte avgörande match. Det blev förlust idag med 38-41.
4: Det blev inget SM-guld för Malmö, det blev ingen femte match. Tim Hilding, vad var det som inte stämde idag?
5: Det öser ju in mål åt båda håll, så de får väl lite bättre träff än vad vi får i försvarsspelet. Och det vinner de på i slutändan.
4: Ni var väldigt nära att komma i kapp vid väldigt många tillfällen, men det blev liksom inte så. Vad känner du, var ni för hetsiga eller vad var det som var fel i de lägena där ni nästan kom i kapp?
5: De gångerna vi kommer ikapp är ju när vi springer som satan, och det fortsätter vi, men ibland så blir det ju slav. Det är en farlig fas, så att när vi väl är ikapp då börjar slavet varenda gång, känns det som, och det blev vi straffade på igen, för istället för att komma här lika och ta ledning så drar de ifrån igen.
4: Har du någon vettig förklaring på varför slarvet börjar varje gång ni nästan är ikapp?
5: Nej, det är ett duktigt lag, så de är förberedda på vad vi gör och läser det, och så snor de någon boll här och där.
4: Med en silvermedalj om halsen, hur nöjd kan man vara med det? Det har vi författat att det är svårt så här i det här ögonblicket, för att en sport som handboll har ju en förlorare i en final, men samtidigt hur nöjda och glada kan ni vara över det säsong?
5: Nej, idag är vi väl inte så nöjda, men vi kommer vara nöjda. Om man ser på hela säsongen när vi kollar tillbaka, vi var ju tippade bland de sista och står här i en SM-final mot ett lag som har kommit långt i Europa, vunnit Svenska Cupen och nu vinner alltihopa. Det är ett jävligt bra lag och man får ge hatten av till dem.
4: Fattar du varför vi dumma journalister alltid sätter er som bland de sista? När ni ändå går så här långt.
5: Man kan fortsätta göra det. Kan ni fortsätta motbevisa.
4: Tror du vi kommer att ha rätt nästa säsong om vi gör det igen?
5: Nej, jag tror inte de kommer ha rätt. Det tror jag inte.
0: Tim Hilding där i Malmö, intervjuad av Per Karl.
2: I appen Sveriges Radio så finns det en riktig god bit nu under fliken sport att gå in i det där stora biblioteket och ladda upp inför sommarens fotbolls-VM. Bland annat då att radiosportens expert Johan Elmander, som ju själv spelat 85 landskamper för svenska landslaget, nu exklusivt möter de svenska stjärnorna som den här gången ska spela det här mästerskapet. Idag bland annat Alexander Isak. 18 minuter finns att lyssna på där. Vi tar en liten smakprov här.
6: Jag kom ju till England som rekordvärvning till Bolton Wanderers. Kände att det gick jättebra i början. Jag gjorde mål i första matchen, det gick fantastiskt. Sen så skadade jag mig. Och det känns som att vi kanske är lite i samma situation. Att känner det som hänt liksom när du skadade nu i Liverpool. Har det varit en stress för dig?
7: Alltså, första känslan är ju, den är inte positiv. Mm. När man, om man tar till exempel den längre skadan, första känslan är ju väldigt negativ. Och när man tänker att det är en lång rehab-väg och så. Men man jobbar igenom det där under tiden och man hittar ett sätt att ta sig framåt på.
2: Ett långt samtal. Alexander Isak med Radiosportens expert Johan Elmander berättar bland annat om hur han har jobbat då mentalt under den här skadeperioden, hur Graham Potter och Jon Dahl Tomasson skiljer sig åt, om vad som har gjort honom till den spelare han är idag. Mycket att lyssna på. Missa inte appen Sveriges Radio under fliken sport. Där får du allt du behöver och lite till.
0: Vi fortsätter hålla oss kvar i svenska fotbollslandslaget.
8: Bara tidigare den här veckan stod det klart att Wolfsburg åker ur Bundesliga för första gången på 29 år. I den tyska fotbollsklubben spelar Mattias Svanberg, som snabbt fått ställa om från besvikelse till landslagssamlingens optimism.
9: Det svänger ju fort i fotbollen. Alltså, för egen del har det väl hjälpt mig att kunna liksom vända blad lite fortare. Man blir tvingad att göra det också för att man vill inte dra ner på humöret både på sig själv och på sina lagspelare runt omkring. Så att det har varit tufft, men det får man hantera.
2: Selma Jennervall, reporter.
0: Och apropå tidigare nämnda Alexander Isak.
10: Det var svårt att greppa vad som hände.
11: Alexander Isak spelade inte Sveriges VM-playoff-final mot Polen på grund av en skada. Och tack och lov för det. Enligt honom själv.
10: Det hade inte varit kul att se för mig om jag hade spelat för de matcherna.
12: Räddning! Mål! Gyökeres! Gör 3-2! Gyökeres! Gör 3-2! Sverige tar ledningen! Det är galet! Det är ofattbart!
11: Samtidigt som Viktor Gyökeres sköt Sverige till fotbolls-VM och skapade pandemonium på nationalarenan, optade Isak för att se matchen på egen hand.
10: Jag kollade på matchen ensam. Jag ville se på den ensam. Och det var svårt att greppa vad som hände. Det tog någon dag innan det på riktigt så sjönk in för mig. Jag tror jag hade behövt vara på plats för att få den alltså, ordentliga känslan.
11: Nu ska 26-åringen och hans kollegor i blågult bli en del av ett av världens allra största sportspektakel.
10: Ja, alltså, att spela VM är ju, det är ju där uppe med de största upplevelserna som man kan göra. Man vill ju i slutet av karriären se tillbaka på det här VM:et och säga att det var den bästa upplevelsen man har haft i sin karriär, och det är någonting som vi måste greja tillsammans. Men just att få representera Sverige, det är den största scenen.
11: Och förutom att spela fotboll på världens största scen ser den svenska anfallsstjärnan fram emot gemenskapen som bildas spelarna emellan.
10: Det är det bästa som finns. Alltså utöver att spela matcherna, just den här grejen att man åker iväg med laget, man är med varandra, alla blir väldigt så tajta. Nu är det kanske lite annorlunda eftersom att det är USA och det är så sena matcher, men annars, alltså hur det ser ut på gatorna i Sverige medan när man spelar, alla uteserveringar och så, det är riktigt coolt faktiskt. Jag har ju varit en som har suttit på de här uteserveringarna och kollat på matcher, så jag vet ju hur landet reagerar över sådana här.
0: Ja, Alexander Isak där, reporter Astrid Johansson. Den 11 juni, ja, då drar fotbolls-VM igång i Kanada, Mexiko och USA. Och Sverige spelar två av sina gruppspelsmatcher i Texas. Och där i Texas förbereder sig de amerikanska fotbollssupportrarna för turneringen. USA-korrespondenten, Sveriges Radios USA-korrespondent Simon Isaksson, ja, han har träffat fotbollsfans som med blandade känslor blickar fram mot sommarens världsmästerskap.
13: Läktarna på fotbollsarenan i Austin är fulla av sjungande fotbollsfans. På planen utspelar sig ett rivalmöte mellan Austin och Houston, två Texas-städer som ligger bara några timmar ifrån varann.
14: Oh, it's a rollercoaster of emotions, that's for sure.
13: Stephanie Dempsey tillhör en av grönklädda Austin FC:s mest hängivna supportrar och står under matcherna i klacken på kortsidan. Hon beskriver en match som en berg-och-dalbana av känslor och försöker alltid gå när Austin spelar hemma.
14: I try and go to every home game. I think I've missed one or two home games, yeah.
13: Fotboll, eller soccer som det kallas här, spelas i skuggan av de mer populära idrotterna i USA som basket, baseball, amerikansk fotboll och hockey. Men den inhemska fotbollsligan lockar ändå tiotusentals fans till arenorna. Och till skillnad från de andra mer populära sporterna i USA så finns det hejaklackar på fotbollsmatcherna som står för stämningen, och atmosfären påminner om den som finns i Europa. Stefanie beskriver den i Austin som elektrifierande.
14: The atmosphere is above all else. It's amazing. The fans are always loud. They are always singing throughout the whole game. So the atmosphere in the stadium at Q2 is electrifying during games for sure.
13: Stefanie tror och hoppas att stämningen på ligamatcherna i USA, som till exempel den i Austin, kommer smitta av sig på fotbolls-VM och att turneringen blir som en enda stor fest.
14: Yeah, I think the emotions are definitely gonna be there for sure.
13: Men trots att hon verkligen älskar fotboll så kommer hon själv inte gå på några VM-matcher, vare sig närliggande Dallas eller Houston.
14: I am not, unfortunately.
13: Biljetterna kostar för mycket, säger hon, så istället kommer hon hålla till utanför arenorna och bidra till stämningen där.
14: But we do plan on hopefully going to the stadium and just enjoying the experience of the World Cup.
13: Och Stefanie är långt ifrån ensam att skippa köpet av VM-biljetter. Utanför arenan i Austin har Alexis Leon precis parkerat sin bil. Han och familjen har åkt hit från Houston för att heja på bortalaget. Hemma i Houston märks det att VM närmar sig, säger han.
15: Man, it's a good atmosphere. Big soccer community over there, culture over there, so.
13: Det känns historiskt att VM kommer spelas i Houston, säger han. Men tyvärr har han inte råd att ta sin familj till några matcher.
15: Sadly, we're not going, but hey, you know, it's history to see that we're hosting a World Cup over there in Houston.
13: Internationella fotbollsförbundet FIFAs beslut att använda sig av så kallad dynamisk prissättning för första gången under ett VM där efterfrågan styr biljettpriserna har väckt kritik. Och det finns de som tror att sommarens VM kan bli något av ett publikfiasko. För även fast bara ett fåtal biljetter finns kvar att köpa på FIFAs officiella biljettsida så finns mängder fortfarande till salu på de etablerade sajterna som säljer vidare biljetter i andra hand och som många amerikaner använder sig av. Där kan de billigaste biljetterna högst upp på kortsidan för vissa gruppspelsmatcher ligga på över 10 000 kronor styck. Och en biljett till VM-finalen utanför New York kostar som minst någonstans mellan 50 000 och 100 000 kronor. För fotbollssupporterna i Texas är Sveriges två gruppspelsmatcher mot Nederländerna i Houston och Japan i Dallas bland de billigare att se. Men man får ändå räkna med flera tusen kronor för biljetterna längst bort från planen. För fotbollsälskande Texasbon Nick blir det TV-soffan istället.
16: My friends and I tried to get tickets to a bunch of different games, but I'll be watching as many games as possible on television.
13: Och det är inte bara dyra biljetter som väcker kritik. Även priser runt omkring matcherna har skenat, som parkeringsavgifter, kollektivtrafik till och från arenorna och hotellpriser. I början av maj varnade amerikanska hotellbranschen i en rapport att 80% av tillfrågade hotell hade färre bokningar än väntat under tiden för VM. Utöver höjda hotellpriser framgår det bland annat också i rapporten att utländska fotbollsfans drar sig från att resa till USA på grund av krångliga visumregler och en oro för att Trump-administrationen gjort det svårare att ta sig in i landet. Utanför fotbollsarenan i Austin ser man trots varningssignalerna ändå fram emot världsmästerskapet på hemmaplan. Supporten Dimitri har inte heller råd att gå på någon match, men förväntar sig att stämningen kommer vara på topp även utanför arenorna, på barer och vid storbildsskärmar. Han uppmanar de fans som kan att resa till USA även om de inte har någon biljett.
16: The atmosphere around the stadium, I'm sure there'll be plenty of pop-up scenery, anything that you can do, just I would just say come. They put a bunch of pop-up screens, projectors, or they'll play them in bars everywhere. It's going to be good in terms of just showing up for your country.
13: Hur slutade rivalmötet mellan Austin och Houston då? Jo, Austin vann med 2-0. Simon Isaksson i Austin, Texas.
0: Och Sverige då, när spelar de sin allra första match i fotbolls-VM? Ja, det gör de den 15 juni och inledningsmatchen är mot Tunisien klockan 04.00. Mitt i natten alltså, Sverige-Tunisien. Sen väntar ju även Nederländerna och Japan för svensk del. Papporna, ja, de hade en riktig VM-hit med När vi gräver guld i USA. Nu har Julia Glenmark, Kid Eriksson och Simon Strömstedt gjort en ny version på När vi gräver guld i USA.

0: Tjuvjakt, Simon Strömstedt, Julia Glenmark, när vi gräver guld i USA. In i appen Sveriges Radio, ja där hör du GES-barnen. Intervju med morgonpasset i P3 finns även på Radiosportens hemsida. Och apropå det där med pappor.
1: Mästerskapssommaren blir speciell för svenska VM-hjältarna Jesper Karlström och Gabriel Gudmundsson. Båda två ska få barn för första gången och båda missar förmodligen födseln. Karlströms barn väntas runt avfärdsdatumet till Texas och han när ändå en förhoppning om att få vara på plats.
2: Men jag hoppas att det kanske händer innan, men vi får se.
1: Annars är Karlström inställd på att stötta från distans.
2: När man har väl hunnit smälta den tanken lite grann. Men det är inte så mycket att göra åt nu. Man får bara försöka finnas där för min tjej så mycket som möjligt. Men jag vill ju vara där såklart. Men nu är det som det är och vi har ändå snackat mycket om det och sådär. Så att vi visste ju vad vi gav oss in på. Men nu blev det ju sjuk timing med allting.
1: Gabriel Gudmundssons barn väntas vid ett senare datum.
3: Tyvärr kommer jag missa det. Med all sannolikhet så det är lite blandade känslor. Jag är ju med att det är vår första. Men det är tur att mobiler finns.
1: Och det var inte ett svårt beslut att ändå åka till fotbolls-VM.
3: Alltså hon också är fotbollstjej också så att hon vet vad det här betyder. Så det har inte varit någon konstighet. Mer att det är jobbigt såklart att inte finnas där. Det är väl kanske mer jag som tycker det är jobbigt kanske. Jag vet inte. Men det är lite tråkigt.
1: Sverige spelar VM-premiär mot Tunisien den 15 juni. Radiosporten, Sveriges Radio.
0: Och det var Kristoffer Karlsson som var reporter där. Vi ska snacka mer fotboll och till fotbollsallsvenskan väldigt, väldigt snart. Jag ska bara säga att ni som har intresse för alpint bör höra upp om några minuter. För då ska vi prata med Fabian Ax Schwarz.
4: Fotboll var det, ja.
0: Det var det.
4: Allsvenskt har ju spelats ikväll i Göteborg, Örgryte mot Elfsborg. Elfsborg var ju ledningen efter dubbla fullträffar av stjärnan Arber Seneli. Innan det skruvades på temperaturen, det rödblåa hemmalaget genom Noah Kristoffersson som hade en lyckad kväll på jobbet. 2-2 blev det för Örgryte mot Elfsborg.
5: Noah Kristoffersson, allsvensk målgörare nu också. Hur känns det?
6: Väldigt skönt, väldigt skönt.
5: Vad betyder det för dig?
6: Mycket. Det har ändå gått några matcher nu så det var skönt att det äntligen kom.
5: Har det gnagt i bakhuvudet på dig att du liksom inte har levererat det som Örgryte ändå kunde räkna med förra säsongen?
6: Nej, inte så. Men det är väl, man har väl velat ha det första. Men jag tycker inte att det är väl inget jag liksom så har tänkt på för mycket.
5: Jag upplevde ändå att hela laget, men också du individuellt, det hände ju någonting i och med att du lyckades få in den där bollen. Att det var som någon tyngd lyftes från axlarna. Var det så?
6: Ja, men lite var det väl. Men då vill man ju bara ge till och man fick egentligen lite känns att det jag kan göra. Så det var skönt.
5: Känns det lite tråkigt att det inte blir några fler matcher nu när du äntligen har kommit in i målprotokollet? Nu blir det paus.
6: Ja, lite. Men sen skulle det väl ändå bli rätt skönt att vi alla ska ladda batterierna och ta med oss en sån här bra kämpainsats. Så det kan ju vara positivt ändå.
5: Vad händer under det som vi kallar för sommaruppehållet? Men jag antar att ni liksom inte är lediga och ligger och slappar hela tiden.
6: Nej, vi får väl något schema. Vi tränar nästa vecka också. Sen går vi på ledigt 2 veckor ungefär och sen är vi tillbaka.
5: Så hur skulle du summera den här första våren i Allsvenskan?
6: Bra start, dålig mitt och en väldigt bra sista match.
4: Örgrytes tvåmålsskytt, Noah Kristoffersson efter 2-2-matchen mot Elfsborg. Reporter var Susanna Andrén, allsvenska, gör nu sin sista omgång den här helgen innan det är dags för VM-uppehåll. Imorgon så spelar vi exempelvis då serieledande Sirius match mot AIK på bortaplan. Det är ju en del av morgondagens sportextra i P4.
0: Och Gais Kalmar, Malmö-Halmstad.
4: Den där sista matchen, Malmö-Halmstad, det är ju inte riktigt bottenmöte. Halmstad har ju sparkat tränare under säsongen. Malmö har också sparkat tränare under säsongen. Och nu såg jag idag att målvakten som ju har ett landslagsförflutet, Robin Olsen, är tillbaka efter skada. Vart borta 1,5 månad. Får se om Olsen vaktar målet för MFF där imorgon.
0: Och 3 allsvenska matcher även på söndag. Då är det dags för Degerfors, Brommapojkarna, Häcken, Hammarby och Västerås mot IFK Göteborg. Allting såklart i Sportextra. Du ska handla om alpint.
7: För första gången på 94 år riskerade Sverige att stå utan en manlig alpinåkare på OS i Milano Cortina. Men i allra sista stund gick en av platserna till en 22-åring.
8: Det var svåra förutsättningar på slalomen och storslalomen i år. Och det var svårt att göra några mirakelresultat.
7: Ja, det blev en OS-debut där Fabian Axwartz trots minst sagt besvärliga väderförhållanden säkrade en 14:e plats i slalomtävlingen där 52 åkare i startfältet bröt.
9: Vilken härlig avslutning!
10: Ja, men vilken bra inställning av Fabian Axwartz. Och det är ju inte första gången den här säsongen som avslutningen är bra för Fabian.
9: Nej, och det tyder på någonting riktigt bra att kunna slå på det där extra när det gäller som mest där. Att man inte tappar åket utan snarare, som man gjorde nu, knyter ihop det och är snabbast i andra åk.
8: Utifrån de förutsättningarna som fanns och med den... Men det jag gick in med så skulle jag ändå säga att det var ett bra resultat, framförallt i slalom.
7: Det var också en speciell säsong på andra sätt. Axwartz meddelade i november att det blir en satsning utanför landslaget med stöd från sitt skidmärke och sponsorer. Med facit i hand en utmanande balansgång.
8: Det är svårt att få ihop det, så att vi har kämpat med en väldigt tight budget om man jämför med andra lag och sådär. Men vi fick det precis att funka i fjol och när man blickar framåt så är det såklart tråkigt att man inte har de fulla ekonomiska förutsättningarna som man vill ha. Men man får försöka göra det man kan.
11: Hur är det då att hela tiden veta att det är precis på gränsen att man klarar av att fortsätta sin satsning?
8: Nej, såklart, det är inte kul. Man sitter ju och budgeterar den inför säsongen, så att man vet att det kommer gå runt. Men man vet att man ständigt kämpar mot de andra landslagen och de andra teamen, så att säga, som har nästan till obegränsad budget. Så att det blir ju som en uppförsbacke redan där. Och sen har du ju startpositioner och allting. Så det är tufft, men... Det är de förutsättningarna man har eller haft föregående år. Nu får vi se hur det ser ut till nästa år. Men man får göra det bästa med det man kan. Och sen, det är väl lite så.
7: Med 2 elfteplatser i världskuppen som karriärsbästa vill nu Axwartz etablera sig i både slalom och storslalom.
8: Topp 15 i slalom är väl det stora målet till nästkommande år. Och sen i storslalom så blir det... högre ranking, så topp 25-20 där någonstans som kommer vara målet.
0: Målet för Fabian Axwartz, och han intervjuades av William Grönlund. Vi slänger oss mellan ämnena här från alpint då till en annan vinteridrott, nämligen konståkning.
12: Den ryska konståkningsikonen Yevgeni Plushenkas 13-åriga son Alexander har valt att representera Azerbajdzjan under de kommande 5 åren. Det rapporterar ryska RIA Novosti. Bytet ska ha godkänts av ryska konståkningsförbundet men möter stor kritik i landet. En som är upprörd är landets idrottsminister Mikhail Dekcharov. Och enligt finska Ilta Sanomat så är han negativt inställd till det här och säger att han inte kan acceptera det.
0: Och Lukas Nordén rapporterade det.
4: En internationell fotbollsövergång. Den engelska fotbollsspelaren Anthony Gordon har varit flyktryktad från Newcastle. Och nu står det klart att han ansluter till den spanska storklubben Barcelona. Gordon, som om ett par veckor ska spela fotbolls-VM för England, har ju varit ryktenas man här under våren. Men nu står det alltså klart då att engelsmannen har skrivit på ett 5-årskontrakt till och med sommaren 2031 med Barcelona. En internationell stor fotbollsövergång.
0: Kristianstad är svenska mästare i handboll, och vill ni höra klubbprofilens guldtårar, gå in i appen Sveriges Radio. Jag är så jävla lycklig. Hör den här känslosamma intervju med Albin Selin i appen eller på vår sajt.

0: Dance with somebody, Mando Diao. Sportextra lyssnar du på ytterligare några minuter innan Karlavagnen tar vid.
1: Under kvällen så har vi fått uppleva att Kristianstad vunnit SM-guld på herrsidan i handboll. Och så spelat allsvensk fotboll i Göteborg. 2-2 slutade matchen mellan Örgryte och Elfsborg. Där Elfsborg tappade en 2-0-ledning. Albert Zeneli gjorde dubbla fullträffar för boråsarna. Men så här kände han efter matchen.
2: Otroligt besviken. Det är väl det enda jag har att säga just nu.
3: Två mål för dig, är det ändå någonting liksom att glädjas åt?
2: Absolut inte. Vi vann inte, så hade det varit att vi vann då hade det varit en helt annan grej. Men nu tappar vi poäng istället och ja, det är otroligt surt just nu. Jag har inte så mycket att säga mer.
1: Reporter Susanna Andrén.
0: Sportextra är tillbaka i morgon igen. Vi börjar klockan 15. Det blir Stockholm Marathon, det blir herrallsvenskan i fotboll och det blir Champions League-final. Paris Saint-Germain mot Arsenal med start klockan 18. Många anledningar att lyssna på Sportextra även under lördagen och söndagen förstås. Kvällsgänget den här fredagen. Ja, det har varit Lotta Linderar och Brady Chauvier som har varit kvällens tekniker. Våra digitala och sociala plattformar har Poyan Ansari och William Grönlund skött om. Reportrarna där ute, Susanna Andrén och Per Karl tillsammans med handbollsexpert Magnus Wislander som slog fast att IFK Kristianstad är svenska mästare i handboll. I studion har vi varit en trio som har bestått av Pontus Lind, Adrian Alebo Andersson och undertecknad Jenny Rask. Alla vi vill tacka för ikväll och hoppas ni får en superfin fortsättning på den här fredagskvällen. Tillsammans kanske med Karlavagnen.

Det här är Karlavagnen med mig, Jarl Stenlund, och ikväll vill jag prata med dig om när det gick riktigt dåligt på jobbet. För det kan du ju faktiskt göra. Vi är inne i examenstider och tusentals elever ska ut i arbetslivet, vilket kan kännas rätt nervöst, kan jag tänka. Därför så tycker jag att vi ska bjussa på när det gick riktigt dåligt på jobbet. 020 22 10 30 är numret, kan du ringa redan nu. Fundera lite grann, berätta när du klantade till dig eller hade otur, för det är ju två skilda saker. Ring in redan nu, 020 22 10 30, vi drar igång exakt om 2.41, för så lång är låten vi ska lyssna på här. Hjärtligt välkommen!

0: The Shoop Shoop Song Share här i P4 och Karlavagnen med mig, Jara Stenlund, där vi ska försöka vara prestigelösa. Den här veckan på jobbet så börjar vi prata om när det har gått riktigt, riktigt dåligt. För det kan det ju göra. Vi gör ju så gott vi kan, men ibland så klantar man till det eller så har man riktigt otur. Och det är precis det här jag vill prata med dig om ikväll. Och också lite grann då för att stötta alla dessa ungdomar som nu har tagit examen och ska ut i arbetslivet, att det kan faktiskt gå dåligt. Så vi hjälps åt här, tänker jag. 020 22 10 30 är numret. Det går jättebra att skriva på vår Facebook. Du hittar oss på Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Du kan också skicka ner post och där är karlavagnen@sverigesradio.se. Men allra helst, fundera. När gick det riktigt dåligt på jobbet? 020 22 10 30. Och då har jag med mig Annika Smedberg. Hej!
1: Hej!
0: Ringer från utanför Oskarshamn, vad jag förstår då, Figgeholm.
1: Jajamensan.
0: Ja, har ni haft en bra fredag i Figgeholm?
1: Ja, vi har sommar här.
0: Har ni somnat?
1: Strålande sol.
0: Ja, sommar. Jag tyckte du sa vi har somnat.
1: Sommar? Nej, vi har inte somnat. Vi har somnat. Vi har haft en väldigt fin sommar då.
0: Ja, vad härligt. Underbart. Ja. Det ser ut som att det ska komma in lite varmare väder här nu över landet. Så det...
1: Ja, det har varit 28 här idag.
0: Oj.
1: Ja, och strålande sol.
0: Ja, du, jag får gratulera. Men du, visst är det häftigt att tänka tillbaka på sitt arbetsliv? Och så vet man att med sig att ibland så har det hänt lite saker. Hur har det sett ut för dig?
1: Ja, nej, men det har ju hänt lite saker genom åren, det har du ju. Och särskilt jag då som är en rätt impulsiv människa.
0: Jaha, du tror att man ökar möjligheten att det ska hända lite spännande saker om man är mer impulsiv?
1: Ja, det tror jag.
0: Det är så. Men är du en sån
1: jag
0: där...
1: Jag tror inte man tänker efter liksom.
0: Okej, du gör först och tänker sen?
1: Precis.
0: Ja, spännande. Men kan du ge oss ett exempel? Nu är jag nyfiken.
1: Ja, jag hade ju flyttat hit då för, 8 år sedan. Upp hit i Figgeholm, och då så skulle jag in och vicka lite på en skola i Oskarshamn, och då så skulle jag vara där, jag tror det var strax efter 12, jag skulle vara där på dagen, jag skulle vara till 5 på kvällen eller på eftermiddagen, och jag är ju rätt så sen att äta frukost, alltid jag är ju rätt så morgontrött, så att jag tänkte jag måste ju ha något mer i magen eftersom jag ska vara iväg hela dagen. Och så jag öppnade kylskåpet precis innan jag skulle åka och hittade, där hittade jag ett fat med kalla kotletter.
0: Ja.
1: Och tänkte jag, det skulle ju vara gott att mumsa på vägen in. Så jag sög en kotlett. Och sen snabbt som 17 ut i bilen. För jag är alltid en tidsoptimist. Så jag har inte så mycket tid att ge på. Och sen stampade på gasen då. Så att jag kör ju alltid lite. Nej, men jag kör för fort. Och äter den där kotletten som var väldigt, väldigt god. Och kom in och slängt in mig på parkeringen. Och så går ur bilen och tittar ner på min nyköpta orange, ljusorange tröja. Och den är precis dränkt av köttsaft. Det var prickar över hela tröjan. Och jag tänkte att jag skulle gå upp till rektorn liksom.
0: Ja, för jag fråga, hur åt du den där? Alltså, höll du en gaff eller hade du den i någon sån?
1: Nej, jag hade den i handen.
0: Ja, såklart man gör.
1: Ja. Och ratten i den ena och kotletten i den andra. Och jag har ju automatisk bil, eller automat då, som tur är.
0: Ja.
1: Ja, så det var bara, och så tänkte jag så här, vad ska jag göra? Ska jag upp på stan och köpa en ny tröja? Nej, men det hinner jag inte, som jag inte har så mycket tid. Hem, det går ju bara inte. Och jag tänkte, ska jag ringa mig sjuk? Det kan jag inte göra, jag kan ju inte stå utanför och ringa mig sjuk. Så jag går upp och så täcker jag med armarna över. Så jag står liksom och kniper åt, liksom kramar mig själv. Och han bara glor ju. Och sen så här, du ska gå ner där, du ska ha en nyckel. Och jag tänkte, då måste jag ta emot nyckeln.
0: Ja.
1: Ja, så jag har en sak att berätta för sig till honom. Alltså jag är helt dränkt av, jag har ätit en kotlett. Och han bara glod, att han tänkte, herregud.
0: Men alltså det där är ju spännande, för undrar om inte det där är bästa sättet då, att bara vara helt transparent. Att man bara, hej, nu är det så här att jag åt faktiskt en kotlett på vägen hit. Och jag är helt dränkt. Ja, spännande.
1: Så han tittade på mig och sa så här, för att titta, sa han. Och då öppnade jag och sa, ja men du ska ju vara på fritids idag, sa han. Det ser ju alla ut sådana, sa han.
0: Det är magiskt. Men du, när du säger att du är lite tidsoptimist, och så att du för dig bara instinkt, du bara kör. Skulle du säga att det är mer positivt än negativt i ditt liv?
1: Ja. Jag tänker väl kanske att jag har ett rikt liv.
0: Ja.
1: Men ibland får jag ju såna här tankar. Hur hamnade jag i den här situationen? Den kan inte jag riktigt fatta hur jag bara hamnar i. Och då går jag bara gå tillbaka och tänka, hur tänkte jag här?
0: Ja.
1: Men mina kompisar här i Figeholm, de tycker att det här är vansinnigt roligt att jag är som jag är.
0: Ja, men såklart. Du måste ju vara en ljusglimt i deras liv.
1: Ja, jag har en väldigt nära vän här. Hon säger att hon aldrig har tråkigt ihop med mig.
0: Du hör ju.
1: Men ibland tänker man, varför kan inte jag vara som alla andra?
0: Fast det vore ju tråkigt om alla vore likadana.
1: Ja, sen gick jag ju tillbaka. Sen var det så att jag gick tillbaka ner till Kalmar då, till den skolan jag jobbade på innan. För jag trivdes så bra där, så pendlade jag. Och då berättade jag, för de kände ju mig så jag berättade i lärarrummet. Jag tror de skulle skratta ihjäl så de fick höra. Så under årets lopp, när de tyckte att de hade lite tråkigt, och sa de alltid när jag kom in, kan du inte berätta om den här gången du åt kotletten i bilen? Så.
0: Och det blir ju liksom så, det hade ju kunnat vara vilken maträtt som helst, men just att du väljer att ta med en kotlett, det blir ju roligt.
1: Ja.
0: Fantastiskt roligt. Har du ätit något annat spännande i bilen någon gång?
1: Ja, och gud, jag kan äta frukost, jag kan äta lite middag, jag kan äta.
0: Inga problem.
1: Jag har inga problem med någonting.
0: Ja, det här är ju helt underbart. Du, tusen tack Annika för att vi fick prata med dig.
1: Ja,
0: helt
1: tack så
0: underbart.
1: Mycket.
0: Jag ser verkligen fram emot den här kvällen. För det är ju så, man måste ju bjussa på det som händer, eller hur?
1: Ja, men annars blir det ju ingen radio heller.
0: Nej, dessutom. Det blir ganska tråkigt. Men du, ha nu en underbar helg.
1: Ja, det ska jag ha.
0: Ja, ha det gott.
1: Ja. Ha det trevligt själv.
0: Hej då, Annika Smedberg. Och du som lyssnar, ring in och berätta, när gick det riktigt dåligt på jobbet? Alltså när hade du otur, eller när var det du klantade till dig? Telefonnumret är 020 22 10 30, 020 22 10 30.

0: Hon heter Adele, Someone Like You här i P4 och Karlavagnen med mig, Jarl Stenlund, där vi nu tar bort all prestige och så ringer vi in och pratar med dig om ja, när det gick riktigt dåligt på jobbet. Det kan ju vara otur eller när det liksom... Det bara skit sig, helt enkelt. Telefonnumret är 020-22-10-30. 020-22-10-30. Då har jag med mig Helena Lundborg Svensson. Hej!
1: Hej, hej!
0: Du ringer från fina Hultsfred.
1: Ja.
0: Ja, där har jag haft otroligt fina konsertupplevelser faktiskt.
1: Ja.
0: Genom mitt liv. Men du, hur är det med dig då? Är du duktig på att ha, höll på att säga, otur eller att det går lite dåligt ibland på jobbet?
1: Ja, eller ja, man får dubbelkolla. Det... inte, men jag, alltså jag, det jag tänkte på var ju när jag sjöng fel sång på en begravning. Jag är kyrkomusiker.
0: Aha!
1: Och det, alltså, jag har räknat lite, jag har varit kantor i 22 år. Ah. Så, och detta är 22 år sedan. Så jag var alldeles ny. Och

0: Jag tyckte det var så fruktansvärt pinsamt. Så jag sa, har ni för hälsa? Jag ber om ursäkt, det var absolut inte meningen. Jag hade velat ihop det. Men sen på varenda begravning när jag hade den begravningsentreprenören, så frågade de, så, vad ska vi spela idag? Så
1: Jo, men alltså,
0: dubbelkolla.
1: men hur, jag höll på att säga, hur är den här ordningen? Alltså, för du får ju då en önskan förstås då. Det här vill vi att du ska
0: Ja.
1: spela.
0: Antingen så, oftast så pratar ju de med begravningsbyrån först, så antingen får man uppgifter av dem eller av prästen, det beror lite på. Och nu för tiden är det oftare prästen i och för sig. Och är det något särskilt så kan de ringa själva. Men ja, då hade jag nog fått bara, jag hade fått en lista så här, de här psalmerna önskar de och de här sångerna. Och så hade jag ju liksom velat ihop det lite där då,
1: Ja.
0: eller vad man ska säga.
1: Men jag höll på att säga, efter det här då, dubbelkollar du noga då, eller?
0: Ja, allting dubbelkollar jag. Ja, det har hänt en gång till.
1: Alltså, men
0: Ja, för en månad sedan.
1: är det liksom, vad är det som går fel då? Är det liksom att låten heter samma sak, eller?
0: Just förra, då för 20 år sedan, så, då, ja, jag vet inte, jag vill bara att jag vet faktiskt inte vilken sång jag sjunger och vilken det skulle varit. Men ja, för mig så tyckte jag då ungefär samma.
1: Ja. Så länge du inte
0: Och det är
1: kör
0: klart,
1: Tommy Nilsson, Stina Färg var blå, för det blir ju inget bra på en
0: ja,
1: begravning.
0: nej, precis. Ja,
1: Men du, det finns ju en skröna, tror du att den här är sann? Att de önskar den här elefantlåten på en begravning. Jag minns inte vem som gjorde, men det var Let me tell an elephant. Det är ju en jättevacker låt. Men de repade ju en baby elephant song. Alltså det är också lite bökigt att ha på begravning. Tror du att det kan ha hänt på riktigt, eller är det skröna?
0: Ingen aning. Jag har också hört den.
1: Ja, du ser.
0: Jag vet inte.
1: Men i ditt fall
0: Faktiskt,
1: så har
0: ja.
1: det faktiskt hänt.
0: Ja.
1: Men vad skönt
0: Ja,
1: också
0: det har hänt.
1: att det inte liksom blev, att de inte var arga eller något sånt där. Det måste vara jobbigt.
0: Nej, precis. Ja. För det är ju lite känslig situation liksom.
1: Ja, men eller
0: Man vill att
1: hur?
0: det ska bli bra och sådär. Och det vill ju jag med.
1: Ja,
0: Jag
1: men
0: vill att
1: tänk.
0: det ska vara en fin stund liksom för dem som de anhöriga.
1: Ja, men det är på något sätt så livsavgörande. Både bröllop och begravning känns ju liksom
0: Ja.
1: viktiga. Där har man ju liksom kanske tänkt till. Dessutom kan det ju faktiskt vara så att de som har gått bort har ju lämnat en önskan om en viss låt.
0: Ja, precis. Kan det vara.
1: Ja, spännande. Men du är ett bra yrke annars, kantoryrket.
0: Ja, det är väldigt bra. Det bästa jobbet.
1: Det är så. Men hur ofta spelar man fel då? För det är också en sån grej som kan tyckas kännas lite pinsamt.
0: Jaha, det gör jag varje gång.
1: Det var inga problem.
0: Ja, nej, det gör man varje gång. I alla fall jag. Jag
1: Ja.
0: spelar fel varenda gång. Men man lär sig att maskera det och
1: Ja,
0: att
1: eller hur?
0: fortsätta. Alltså, om man inte bara stoppar så
1: Ja.
0: märker oftast inte folk
1: Man får
0: om
1: väl
0: det inte är
1: improvisera lite
0: katastrof
1: grann,
0: alltså.
1: eller hur? Men du,
0: Ja.
1: så himla trevligt, Helena
0: Jajamän.
1: Lundborg Svensson, att du ringde in till Karla Vagnen. Tusen tack! Och
0: Tack ska
1: lycka
0: du ha.
1: till i fortsättningen.
0: Ja, tack så mycket.
1: Jag håller tummarna att du som lyssnar nu också ringer in och berättar när det gick riktigt galet på jobbet, när du hade otur eller av ren klantighet. 020 22 10 30 numret, 020 22 10 30. Ring gärna in och berätta. 020 22 10 30. Nu är Ekonheten.
2: God kväll här i Ekot, och vi börjar i USA. För på sin plattform Truth Social så skrev Trump ikväll svensk tid att han vid ett möte i Vita huset ska fatta ett slutgiltigt beslut om ett eventuellt avtal med Iran. Och därför har vi nu med vår utsände i USA, Peder Gustafsson. Han är med oss från Miami. Alltså Peder, har det kommit ut något mer konkret än så här hittills om det här?
3: Nej, det har det verkligen inte gjort. Tidigare idag så sa ju, precis som du sa, presidenten att han skulle fatta ett slutgiltigt beslut idag. Och presidenten har suttit i möte med sina närmaste rådgivare i Vita huset i drygt 2 timmar. Och det här mötet ska nu vara över. Men ännu har man alltså inte sagt vad man har beslutat, om man har beslutat någonting. Men uttalandet innan mötet tyder ju på att det inte längre bara handlar om förhandlingar med Iran, utan om ett avgörande på högsta nivå som innehåller en uppgörelse om en längre vapenvila på drygt 60 dagar, fri sjöfart genom Hormuzsundet och fortsatta samtal om Irans kärnprogram. Men vi ska vara tydliga med att ännu vet vi inte vad man har beslutat eller kommit fram till, eftersom Vita huset inte sagt något.

0: Har det läckt någonting innan, Peder, om det är något nytt i det här? För de har varit ute för tidigare om överenskommelser, tänker jag.
1: Nej, alltså det som är nytt är så fall att man skulle vara överens om att det blir en längre vapenvila, fri sjöfart genom Hormuzsundet. Mm. Men det har ju också sagts att USA skulle ta hand om Irans anrikade uran. Mm. Men det har inte läckt någonting om det överhuvudtaget från mötet.
0: Men du var inne där på just Irans åsikter. Har det kommit något från det hållet?
1: Ja, men en talesperson från Irans utrikesdepartement har pratat med nyhetskanalen Al Jazeera nu ikväll och säger att ingen slutgiltig överenskommelse ännu finns mellan Iran och USA om att avsluta konflikten. Samtidigt så pågår då fortfarande kontakter och ett visst utbyte mellan parterna enligt den här talespersonen för Irans utrikesdepartement. Men för att vara väldigt tydliga nu, president Trump har alltså suttit och mötat med sina närmaste rådgivare i Vita huset i drygt två timmar. Mötet är över, men man har ännu inte kommit fram till någonting. I alla fall har man inte sagt vad man har beslutat vid det här mötet.
0: Tack, Peder. Du får i alla fall chans att utveckla ännu mer i studiet kväll i P1 om en liten stund. Med oss direkt ifrån USA. Vad var utsände där? Så går vi vidare till en annan ledare. För Rysslands president Putin förnekar att det var en rysk drönare som kraschade i Rumänien natten mot idag. Men NATO-landet Rumäniens ledare säger sig vara säkra på att drönaren var rysk.
2: Han har fått odvan russa, Geran 2, plekat din Russia, kunnaştem traiectoria, kunnaştem...
3: Det var en rysk drönare, en Geran 2, som lämnade Ryssland. Vi känner till dess bana, vi vet var den passerade genom Ukraina och var den tog sig in i Rumänien. Det sa Rumäniens president Nico Jordan i ett tal till nationen efter att en drönare kraschade mot ett flerfamiljshus och exploderade i en rumänsk stad nära gränsen till Ukraina. En kvinna och ett barn fick lättare skador enligt Rumäniens försvarsdepartement. Både från NATO och EU har det kommit fördömanden idag. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen skriver på X att Rysslands aggressiva krig har passerat ytterligare en gräns. Rumänien svarar att Rysslands generalkonsulat i den rumänska staden Konstanza vid Svarta havet kommer att stängas och den ryska generalkonsuln där kastas ut ur landet. Men Rysslands president Putin hävdade på fredagen att han inte ens kände till drönarincidenten. Jag vet inte ens vad ni pratar om, sa Putin till ryska journalister. Samtidigt pekade han finger åt Ukraina. Vi vet ju att ukrainska drönare har flugit in i både Finland och Polen och även till länderna i Baltikum. Den första reaktionen då var exakt samma som nu. Ryssen kommer, sa Putin.
4: Ryska idut, ryska bjud.
3: Han föreslog också att Rumänien kunde skicka fragment från drönaren till Moskva för analys.
0: Det var Erik Norberg som var reporter här. Nu blickar vi inrikes. En MC-förare har dött efter att ha tappat kontrollen över sin motorcykel under ett evenemang i Falkenberg under eftermiddagen. Själva motorcykeln ska ha åkt in i publiken och en åskådare ska även ha skadats. Den personen är fört till sjukhus med oklara skador. Det här rapporterar P4 Halland. Järvaveckan i Stockholm fortsatte idag med Centerpartiet och Kristdemokraterna som gäster. Och centerledaren Elisabeth Thand Ringqvist, hon ägnade sitt tal åt frågan om bostadsbristen och trångboddheten.
5: Trångboddheten är ju stor vid Järva, men de är inte ensamma i Järva. 150 000 människor i Sverige är trångbodda och över 100 kommuner har bostadsbrist, så att det är ju en jätteviktig fråga. Och jag tog upp den här för att politiken har så länge liksom suttit och tittat på, det är ett jättestort samhällsproblem och sen så händer ingenting.
6: Centerledaren Elisabeth Thand Ringqvist upprepade det hon sa till Ekot tidigare idag. Partiet släpper sitt krav på att införa marknadshyror i nyproduktion för att inleda förhandlingar om bostadspolitiken. Hur mycket betyder det att du släpper ett krav som du ändå inte kommer få igenom?
5: Vi tyckte inte att det här var den viktigaste frågan i vårt valmanifest, utan det fanns andra frågor som jag tog upp idag, som det här med byggande på landsbygden, att kommunerna måste halvera sina handläggningstider. Det är sådana löften som vi tror kommer vara avgörande för att få igång byggandet.
6: För Kristdemokraterna talade förste vice ordföranden, socialminister Jakob Forssmed. Han tog upp farorna med vissa delar av den artificiella intelligensen.
7: Det handlar om att vi måste ta en utveckling på stort allvar där AI-bottar imiterar mänsklighet genom att utge sig för att vara kompisar till barn och sen driva dem till mörka platser. Vuxenvärlden får inte vara lika senfärdig som den var med sociala medier, utan den här utvecklingen måste vi ta på stort allvar. Det vill jag rikta ljuset mot idag.
6: Vad tänker du att man borde göra?
7: Man behöver ha en reglering av detta så att man inte kan introducera den här typen av verktyg, den här typen av bottar som imiterar en falsk vänskap och sprida det till barn okontrollerat.
0: Och det var vår reporter Ivan Garcia som hade tagit sig ut till Järvaveckan ikväll. Men den här Järvaveckan, den handlar inte bara om politik. Marx Mukaro och Nasir Sar från projektet Gatan talar har nämligen även lockat många unga till poesiuppläsningar.
8: Våran poesi eller det vi håller på med har börjat få väldigt mycket kallamande, väldigt mycket popularitet. Många verkar uppskatta det och vi hade lagt ut på TikTok dessutom. Och där så kom det över 500 000 visningar på vissa videos, så vi kände okej, det finns verkligen en attraktion till den här poesin.
9: Efter att de själva var med och vann tävlingen Ortens bästa poet ville de göra ett eget projekt, Ge tillbaks. Och det blev en kurs i poesi.
10: Kulturhuset i Skarpnäck och kom till oss och sa ni får 6 onsdagar, gör vad ni vill.
9: Och intresset var så stort att nästa evenemang med Gatan talar blev en poesikonsert på Maximteatern i Stockholm.
8: Och då var syftet med den också att förändra deras perspektiv på poesi. För vi själva hade fördomar om att poesi, okej, det är inte för oss. Det kanske för de äldre eller något sånt. Men sen när de kom dit så lämnade de antingen en favoritpoet eller en favoritdikt.
10: Alltså, meningen med Gatan talar var att när jag och Nasir fick åka runt till alla de här finrummen var de enda under 45 i vissa rum och de enda med annan bakgrund än vad som kan anses svensk kanske. Då kände vi väl att fler ungdomar ska få den här chansen. Vi har fått resa runt i landet nu och hålla workshops och föreläsningar för andra ungdomar. Vi har fått se Sverige och det är tack vare poesin.
0: Intervjuade gjorde Jenny Telemann och reporter det var Kulturnytts Ulva Nilsson. Springer vidare i den här sändningen, för 25 000 deltagare laddar nämligen inför Stockholm Marathon imorgon. Och en stor del av själva förberedelserna inför det här loppet, det är maten. Idag på stadion här i Stockholm så kom deltagare för att bunkra kolhydrater. Linn Ringqvist är projektledare i maratongruppen.
11: Idag ska vi servera 9 000 portioner pasta till alla maratonlöpare som ska springa imorgon.
12: Samtidigt strömmar hundratals löpare till inskrivningen. Och i år slås det rekord i antal deltagare. 25 000 löpare. Roger Lundmark är en av dem och han ska springa sitt första maraton.
13: Jag är på väg här att hämta nummerlappen.
12: Hur känns det?
13: Stress på slag kan jag säga, inför morgon redan.
12: Efter inskrivningen ska han svänga förbi pastaserveringen. Det ska däremot inte Hanna Mäki, som efter 13 år är tillbaka för att springa loppet igen.
14: Då säger jag att jag aldrig någonsin skulle göra om det. Och nu ska jag visst göra det imorgon igen. Det kanske har blivit äldre och klokare eller äldre och dummare.
12: För att hålla löparnas energi uppe kommer det imorgon bjudas på 38 000 bananer, 12 000 bullar och 400 kilo saltgurka.
14: Jag minns verkligen bara den saltgurkan, hur äcklig den var.
0: Reporter Thea Regell. Klockan 12 imorgon så går startskottet för Stockholm Marathon. Vad blir för väder för dem? Jo, imorgon så väntas ostadiga väder med en hel del moln, men solglimtar väntas här och var. I Norrland så blir skurar och till eftermiddagen och kvällen bildas skurar även över Svealand och Östra Götaland, som tidigt kan vara kraftiga och oska kan också förekomma här. Temperatur då? Jo, i stort mellan 17-22 grader. I nordvästra Norrland blir det 5-10 grader. Producent för det hela ikväll, det var Massa Benners. I studion, Johan Westerberg.
15: Och här är radiosporten som börjar med guldglädje.
16: IFK Kristianstad är återigen svenska mästare i handboll.
17: Guldhattarna är framme. Ringdans där nere på innerplan.
16: Klubben säkrade sitt 10:e SM-guld i ordningen efter seger mot Malmö på fredagskvällen. Mycket tack vare fixstjärnan Axel Månsson som stod för 12 mål och 7 assist.
18: Vi är bättre än vad de är. Vi vinner med 3-1 i matchen. Då är man bättre. Vi är lite skarpare, lite bättre i försvaret. Och lite enklare att göra mål. Och då vinner vi.
19: Och hur skönt är det att stå här och vara svensk mästare då?
18: Ja, men det är väl ganska skönt skulle jag säga. Vi har vunnit allt då. Och då är man bäst.
15: 3-1 matchet i Kristianstad, reportrar William Grönlund och Per Karl. Här är Malmös Tim Hilding.
20: Nej, idag är vi väl inte så nöjda, men vi kommer vara nöjda. Om man ser på hela säsongen när vi kollar tillbaka. Vi var ju tippade bland de sista och jag står här i en SM-final mot ett lag som har kommit långt i Europa, vunnit Svenska Cupen och nu vinner alltihopa. Så det är ett jävligt bra lag och man får ge hatten av till dem.
15: Och i herrarnas fotbollsallsvenska slutade Örgryte Elfsborg 2-2. Här hade Bersinelli Elfsborg efter en tappad 2-0-ledning.
21: Otroligt besviken. Det är väl det enda jag har att säga just nu.
22: Två mål för dig, är det ändå någonting liksom att glädjas åt?
21: Absolut inte. Vi vann inte, så hade det varit att vi vann då hade det varit en helt annan grej. Men nu tappar vi poäng istället och ja, det är otroligt surt just nu. Jag har inte så mycket att säga mer.
15: Reporter Susanne Andrén. Igår Jannik Sinner, idag Novak Djokovic. Tennisstjärnorna fortsätter att falla under franska mästerskapen i Paris. Rutinerade Djokovic blev utslagen i den tredje omgången mot 19-årige brasilianaren João Fonseca. Schweizisk ishockeyspelaren Timo Meier stängs av i VM-semifinalen imorgon efter tacklingen som skadade Tre Kronors Oskar Sundqvist i den omdiskuterade kvartsfinalen mot Sverige igår kväll. Ha en fortsatt fin fredagkväll, det önskar Pontus Lind.
23: Det här är Karla Wagner med mig, Jarar Stenlund, och ikväll vill jag prata med dig om när det gick riktigt dåligt på jobbet. För det kan du ju göra, eller hur? Vi har redan haft två riktigt bra exempel. Det här är lite grann för att vi är inne i examenstider och tusentals elever ska ju ut i arbetslivet, vilket kan ju då kännas nervöst. Så jag tänker att vi liksom bjussar på när det gick riktigt dåligt på jobbet, för det kan du ju göra, och då får man ju liksom visa att det är lugnt, slappna av. Det här med att det kan gå dåligt, det kan ju också bero på att man har otur eller att man har riktigt klantat till det. Så fundera lite grann, ta bort prestigen och så ringer du in på 020 22 10 30 020 22 10 30 och berätta när du klantade till det eller när du hade otur på jobbet.

0: Helt ny låt med Jill Johnson. Låten heter I Rock My Country. Här i P4 och Karlavagnen med mig Gerard Stenlund, där jag vill höra när det gick riktigt dåligt på jobbet för just dig. Det kan ju vara otur eller ren klantighet. Det spelar ju som ingen roll. Telefonnumret är 020-22-10-30. Du kan ju helst ringa, tänker jag, men gå gärna in på Facebook också om du vill. Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Dessutom finns vi på e-post om man då vill, och det karlavagnen@sverigesradio.se, alltså karlavagnen@sverigesradio.se. Och jag har fått in ett väldigt härligt mejl här. Det är Lars Brandin, som inte nog med att han har skrivit det här e-posten nu, det är liksom en seriestripp också. Det här borde du nästan lägga ut på Facebook, tycker jag. Det står så här: det var ett sommarjobb på ett vaktmästeri i ett stort företag i Göteborg i början på 70-talet. Jobbet bestod i att hantera internposten på det här företaget. Och då företaget hade lokaler utspridda på flera platser i stan, så var man alltså tvungen att köra lastmoped mellan de här olika platserna och lokalerna. Jag hade aldrig någonsin kört en moped, men det berättade jag inte för min handledare Rolf. Första morgonen på arbetet så fick jag åka med han sittande bakom på mopeden, och han visade rundan med de olika platserna. Och på eftermiddagen så fick jag köra mopeden själv. Jag hade uppfattat hur man startade mopeden och kom iväg galant, men sen började kaoset. Jag visste inte hur jag skulle stanna den jävla mopeden. Jag körde rakt in i en husvägg med en gigantisk glasruta som gick sönder i 1000 bitar. Jag klarade mig hyfsat bra, men fick gå tillbaka till kontoret med moppen vid min sida och berätta vad som har hänt. Rolf blev inte jätteglad, och i fortsättningen så fick jag sortera post och dela ut den till fots inne i huvudkontoret på Stampgatan i Göteborg. Trots allt så blev jag kvar i företaget i nästan 40 år. Tusen tack, Lars, och som sagt, han har gjort en sån otrolig, det är som en seriestripp här under. Fantastiskt vackert. Ja, borde du lägga ut på Facebook. Men jag vill ju helst att du ringer in till Karlavagnen ikväll. 020 22 10 30 numret. 020 22 10 30. Ring in och berätta när det gick riktigt illa på jobbet. Och då har vi med oss Bertil Andersson. Hej!
1: Hej, hej.
0: Du ringer från Söderhamn, Mo.
1: Ja, jag ringer från Söderhamn, Mo. Ja,
0: det stämmer. Vad härligt. Har ni också haft så där varmt idag, eller?
1: Ja, vad skön kväll idag.
0: Ja, men härligt. Då, jag vill som kartlägga på vars värmen har kommit och hur långt den har gått och så.
1: Ja.
0: Men du, hur är det för dig då? När gick det riktigt dåligt för dig på jobbet?
1: Ja, det är många år sedan. Det var på 80-talet. Slutet på 80-talet så höll jag på i garaget på jobbet. Och garaget är ungefär 40 meter långt. Och i början på garaget så bytte jag hjul på min Volvo då. En Volvo 244. En röd sådan.
0: Ja.
1: Och jag bytte hjul, och så luftade jag bromsarna, tryckte undan bromsskivorna och tittade så att bromsarna fungerade bra, tyckte jag.
0: Mm.
1: Men jag glömde ju naturligtvis att pumpa upp trycket i bromsarna när jag hade petat undan bromsskivorna.
0: Hoppsan.
1: Ja.
0: Hur gick det?
1: Ja. Jo, ett långt garage, så hinner jag få upp en skaplig hög fart genom garaget över till andra sidan där porten är. En ganska stor port. Och för att öppna porten så var det snöre att dra i precis före porten. Så jag trycker på bromspedalen och sätter ut handen och ska dra i snöret, men upptäcker att bilbromsen tog inte alls. Utan bilen fortsatte rakt genom porten.
0: Och det
1: var ju klockan 7 på en lördag morgon då. Så det var ju ingen mer på jobbet.
0: Nej.
1: Och då måste... men det var ju fruktansvärt otäckt när jag insåg att jag kommer att köra rakt genom porten. Jag har varit ju fruktansvärt livrädd. Må det inte stå någon människa
0: bakom.
1: Utanför.
0: Nej, exakt.
1: Och det kändes som en evighet innan jag kom igenom porten. Och lyckligtvis, genom porten så gick 1000 bitar.
0: Ja.
1: Lyckligtvis, när jag kommer ut på andra sidan så är ingen människa på utsidan.
0: Ja, så bra. Men stannade bilen då? Jag tänkte du hade väl som inga bromsar?
1: Ja, nej, sen utanför porten så lyckas jag stanna bilen.
0: Okej. Okay.
1: Porten tog och gjorde sitt för att hejda bilen.
0: Men alltså, hade du bälte på dig? Det måste bli ganska bra smäll.
1: Nej, porten bestod av en tunn aluminiumfolie och frigolit.
0: Ja, alltså
1: det
0: var en sån klassisk.
1: Port som rullades upp i taket när jag öppnade den. Men jag hann ju inte öppna den, utan bilen gick rakt igenom.
0: Då kommer nästa fråga här, Bertil. Var det här din privata bil eller var det...
1: Det var min privata bil, ja. Min röda Volvo 244. Och den fick några små repor av händelser och blinkers. Glasen på gick sönder fram. Så det var ju några 100 kronor och laga den där. Sen,
0: vad sa dina arbetskamrater då?
1: De tyckte ju det var fantastiskt roligt.
0: Förstås. Och vad sa chefen? Vad sa chefen?
1: Ja, vi fick förmaningar att inte använda garaget till
0: privat
1: montering på privatbilar i fortsättning. Men den vägen gällde väl inte riktigt ändå. Så
0: nej,
1: det var...
0: jag förstår det. Men Bertil, jag kan lova dig att det var nog första och enda gången du lyckades göra det här och glömma pumpa upp trycket igen.
1: Ja, det var nog första och enda gången. Jag hade en publik också, farbror, som stod 100 meter bort vid ett hus och såg händelsen.
0: Ja, men alltså också så skönt att det går bra en sån här gång. Som sagt, att det inte står någon...
1: Det var oändlig tankeverksamhet innan jag kom igenom porten. Så det var tungt på utsidan, och så hade jag min stora jämthund med mig också. Jaha. Som satt i baksätet. Och jag kommer ihåg så hunden, han vände sig om och tittade bakåt när jag hade åkt igenom porten. Han gjorde stora ögon och tittade på porten som jag hade brakat
0: igen. Det är märkligt hur människor beter sig i garage. Jaha, det är så här man gör. Okej, då fick han lära sig det. Ja, fantastiskt. Och återigen, det går ju liksom skratta åt sånt här när det går bra, eller hur?
1: Ja. Faktiskt, det var en fantastisk händelse, och det är väldigt många som har haft väldigt roligt åt den händelsen i många år efter.
0: Och nu kan jag säga, nu är det ännu fler.
1: Ja, det tänkte jag. Jag kan ju påminna om händelsen.
0: Ja, nu. Men det är ju helt rätt. Tusen tack, Bertil, för att du var med i Karlavagnen.
1: Ja, det var roligt att få.
0: Ja. Och tack för att du glädjer, och det är det som är häftigt, att det är ju faktiskt, det här händer ju lite nu och då, allt möjligt, det är ju det som är så häftigt. Ha en trevlig helg, Bertil.
1: Ja, detsamma.
0: Ja. Hej då. Bertil Andersson i Mo i Söderhamn. Karlavagnen ikväll om när det går riktigt dåligt på jobbet. Telefonnumret är 020 22 10 30 020 22 10 30.

0: Fantastiska röster i samarbete Lady Gaga, Bruno Mars med låten Die With A Smile.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Stämmer ju vansinnigt bra, och jag vill prata med dig om när det gick riktigt illa på jobbet, för det kan du göra, antingen om det var en klantighet eller om det var otur. Ring in på 020 22 10 30 020 22 10 30. Hej Nina Underdahl. Grindsäter dessutom, eller hur? Ja, du har två efternamn.
2: Ja, precis. Stämmer.
0: Det är nästan mer vanligt att folk har två efternamn än att man bara har ett nu för tiden.
2: Ja, det har blivit så. Det stämmer nog. Det. Men ett norskt, ett svenskt.
0: Ja, det var så att jag tänkte att de passar så bra ihop, de här. Underdahl, ja, Grindsäter. Det låter som...
2: Ja, visst.
0: Du ringer från Hudiksvall.
2: Precis, ja.
0: Och då undrar man ju, när du då ska ringa in och berätta om när det gick lite galet på ditt jobb. Hände det här i Hudiksvall då, eller vars jobbar du någonstans?
2: Nej, det var i Stockholm. Jag bodde i Stockholm då.
0: Ja.
2: Och var ny på jobbet på ett arkitektkontor.
0: Ja.
2: Skulle lära mig att texta bland annat och färgsätta på sjukhus och så.
0: Ja.
2: Och så bad de mig en dag, att jag, eller en vecka, att jag skulle vara i telefonväxeln och svara då. Då besatt ett kontor på flera ställen var det. Mm. Och så ringde en man och jag presenterade och sa vad vi hette kontoret och gå middag och så vidare. Och då sa han så här: kan jag få tala med ingenjör Sand? Jag ett ögonblick, så jag tryckte på knappen och så lyser det rött. Och så säger jag, gick jag tillbaka till han som ringde, så sa jag, tyvärr så är upptaget på den toaletten, sa jag. Och alla, de satt åtta stycken och ritade, men alla skrattade när jag la på luren. Och så frågade jag, vad skrattar ni åt?
0: Ja.
2: Och då sa jag, nej, det har jag inte sagt så. Och så ringer den här mannen, en brandingenjör.
0: Aha.
2: Han ringer upp igen och så säger han så här, har ingenjör Sand kommit tillbaka från sitt toalettbesök? Och jag trodde jag skulle dö. Men han var så fin, så han säger, eller finkänslig, så han säger så här: ja, du vet att det är bara två ställen det brukar vara upptaget på, och det är toaletten och telefonen. Så. Åh,
0: snyggt! Det var snyggt räddat.
2: Och sen, och sen gick det nästa dag, så träffade den här ingenjör Sand och så säger man, Nina, får man inte gå på toaletten? Får man inte göra ett toalettbesök i fredens en gång, säger han då. Det var jättekul. Och det var massa såna här små saker. Jag var ny på jobbet och jag skulle inte sitta i växeln, men jag tog på mig det. Och, så.
0: Ja.
2: Och en idag, jag berättade det förut i växeln här, att jag har kontakt med dem, det här var på 70-talet. En idag har jag kontakt med ett par stycken och de pratar om det här, hur tokigt det blev, roligt det var.
0: Underbart. Men brukar du säga fel ibland sådär? Alltså...
2: Ja, det kan hända. Jag är lite för ivrig, det är väl det då. Lite stressad var jag väl då.
0: Mm. Jag gjorde en sån här grej idag. Jag skulle spela golf med en kompis. Aha. Och så ska man ju alltid presentera sig innan man ska ut på rundan. Så att, och då var det en kille som jag inte hade presenterat. Så kom min kompis då som heter Peter. Han bara, ja, hej Peter, säger han. Och så gick jag fram till sig och så säger, hör jag mig själv, säger jag Peter, jag också.
2: Ja.
0: Det heter jag inte. Ja, fick jag ju snabbt.
2: Det är ungefär som jag. Ja, det är härligt och det är bra. Det är mänskligt.
0: Ja, men det är det. Och jag vet också, jag har också en bekant som var på dagis. Och där ska man ju som presentera sig. Men då bytte han ju namn på sig själv och sitt barn i nervositet. Vilket också är
2: alltså, barnets namn alltså.
0: Exakt.
2: Ja, och jag har också jobbat på förskollärare, fritidspedagog. Och det vet jag, presenterar och jag är på barnets mamma, kan pappan säga, för att han är så stressad då, liksom, man ska presentera sig då.
0: Ja, det måste ju hända jättemycket på dagis, kan jag tycka.
2: Ja, det gör ju det. Det är väldigt roligt faktiskt.
0: Ja.
2: När det händer, inte allting är så perfekt.
0: Nej, exakt. Jag vet, jag har nästan det roligaste minnet för mig där är ju min son som jag kom och ska hämta honom på dagis, och då ser jag ju allvaret i dagisfröknar. Alltså, de tittar på mig. Vet du en sak, att den här pojken har ju faktiskt alltså bitit en annan pojke. Jag bara, oj, ja, men det här är ju inte bra. Så jag satt kvar i nästan 40 minuter och bara, du måste ju be om förlåt. Du måste ju säga förlåt till den här pojken. Då tittar han upp, men han var ju inte gammal. Då säger han, hans tumme hade ingenting i min mun att göra.
2: Vad säger man då?
0: Så att där tänkte jag, han kan bli politiker.
2: Ja, säkert. Ja, det är härliga kommentarer.
0: Eller hur? Ja, men du, och det där, vi får väl se, vi får hoppas att någon ringer in från dagis. Det är så himla kul när det går. Alltså just när man har gått massa år, då får man ju skratta åt såna här saker, eller hur?
2: Ja, verkligen. Så får man höra så mycket saker. En del är ju inte sant heller. Man får ta med en nypa salt i vad barnen berättar och sådär. Det är mycket roliga historier. Jag kunde skriva en bok om alltihopa faktiskt.
0: Men ska du inte göra det då?
2: Ja, det kanske skulle göra.
0: Ja. Det är ju vanligt. Vet du att vi hade ett program i P4 Västerbotten för flera år sedan som hette liksom morfars historier eller något sånt där. Mm. Och så fick folk ringa in och berätta. För barn säger ju också så vansinnigt roliga saker. Och ganska transparenta och raka och ärliga.
2: Jag hade förberett en liten sak som var rätt kul. Jag jobbade på ett fritidshem och så barnen, det var inte menat att jag skulle höra det. Och då hörde de prata med varandra, så hade de berättat att en kille skulle alltid vara värst. Och så säger en flicka så här, igår kväll kom min mamma och pappa hem och mamma var lite full så hon ramlade i hallen. Men då ska ni se, pappa fick ta upp henne, och då säger pojken så här, då ska se min pappa. När han har druckit någonting, då flyger han över alla trösklar.
0: Jag tänker mig också när man jobbar då på dagis och får höra dem där när inte föräldrarna är där. Så kommer de och hämtar, så kan man nästan inte hålla sig för skratt.
2: Det var det jag skulle säga, precis. Och jag tänkte, man vet ju inte om det är sant. Han skulle alltid vara värst, precis. Han alltid där. Och så hade man det här, oj, var det så här det var liksom.
0: Nej, fantastiskt underbart. Ja, men du Nina, så trevligt och underbart att du ringde in och delade med dig av din berättelse.
2: Detsamma, det var så lite så. Jag bara tyckte det var lite kul. På fredagar ibland så lyssnar jag på Karlavagnen och så tycker jag att det passar lite.
0: Ja,
2: toppen.
0: Fortsätt
2: tack
0: med det.
2: Tack
0: snälla. Ha det gott och trevligt här. Hej då.
2: Tack detsamma. Hej då.
0: Ja, Karlavagnen ikväll. Med anledning av att det är så många elever som ska ut i arbetslivet så tänkte vi att vi skulle liksom berätta för dem att det kanske inte är så himla tokallvarligt jämt och det kan faktiskt gå riktigt illa också. Vi kan ha otur, det kan jäklas och det kan gå riktigt dåligt. Och det är precis det som jag vill prata med dig om. När gick det väldigt illa på din arbetsplats? Alltså när klantar du till dig eller när hade du otur? Ring in och berätta på 020 22 10 30. Vi finns ju också på Facebook och då skriver du bara Karlavagnen i Sveriges Radio P4 eller så skickar du en e-post och det gör du på karlavagnen@sverigesradio.se. Men allra helst 020 22 10 30, ring in och berätta när det gick riktigt dåligt på jobbet.

0: Bangles, men ni har ju fel, det är ju fredag. Låten heter Manic Monday och du hör den här i P4 och Karla Wagner med mig, Gerhard Stenlund, där jag vill veta om när det gick alltså riktigt galet på jobbet. Telefonnumret är 020-22-10-30, 020-22-10-30. Då säger jag god kväll till Mikael Edlund, hej!
1: Goddagens, goddagens!
0: Allt väl?
1: Jajamän!
0: Det står Gällivare här, men det låter som att du har brukar bo här också.
1: Jag är halvtids norrbottning och halvtids västerbottning.
0: Ja, du ser. Då kanske det är enklare att det händer saker när man är på olika platser. Jag vet inte.
1: Nej, det händer väl mest då jag var i Västerbotten.
0: Jaha, men du, nu blir jag nyfiken. Vad har du för exempel?
1: Ja, det beror på vad ni vill höra. Om ni vill höra det som är lite roligt eller det som har varit lite allvarligt.
0: Hör du, då tycker du tar båda två här. Nej, men för det är som så spännande, för att jag blev på riktigt så fascinerad när vi började prata om den här idén i veckan. Och så började kollegor att berätta, för alltså alla har ju i princip varit med om när det har gått galet på jobbet.
1: Ja, det har det. Det tror jag säkert alla har. Nej, men jag var ju mjölkbonde, jag började med det 2003.
0: Ja.
1: Och 2017, då kom i juni kom det en ordentlig regnskur. Ja. Alltså det vräkte ner.
0: Ja.
1: Och jag och min fru satt oss i bilen och skulle åka och titta på hur det såg ut. För vi skulle just börja på med första skörden.
0: Just det.
1: Och hur regnet hade tagit. Och... jag satt och körde bil, så vi tittade och så var på väg hem. Så körde jag över en fyrvägskorsning, minns jag. Sen minns jag inget mer från jag kom in i ambulansen och de frågade om jag visste vad jag hade gjort.
0: Oj.
1: Då hade jag fått en stroke och kört av vägen.
0: Ja, och det kan man då verkligen inte rå för, tänker jag.
1: Nej, det rår man väl inte för.
0: Nej.
1: Och sen... blev det in på lasarett och så blev jag, ja, jag kom ut därifrån efter, ryggen gick av också. Nej, men... i samband med det, så att
0: Allvar. Hur gick det för frun i bilen då?
1: Det gick jättebra. Jaha. Det gick jättesakta, det gick väl 30 km i timmen ner i diket.
0: Oj.
1: Men jag fick en spricka i en ryggkota och kunde inte gå.
0: Aj, aj, aj. Och så har jordbruk på det?
1: Ja. Så jag var sjukskriven, kan man säga, fram till... i 5 veckor var sjukskriven för ryggen.
0: Mm.
1: Då hade läkt ihop, så då kunde jag bara på jobba igen.
0: Otroligt.
1: Och sen i Lucia, då blev det en operation av huvudet och så blev det 3 månader som jag låg i säng.
0: Oj, oj, oj.
1: Men sen... ja, det blev det bättre och bättre. Till slut har jag varit på benen.
0: Ja, men vad skönt. Har du någon men i ryggen fortfarande, ja, av det här?
1: Nej då, det är inga problem.
0: Inte? Det är fantastiskt.
1: Nej. Så att det är jag klar. Jag brukar säga det att man har, då man inte blev som man skulle, så då får man vara glad att man blev som man blev.
0: Det där kan ju man ta med sig. Det är bra visdomsord.
1: Ja. Ja. Så att, men sen kan vi ju ta det att jag kör... jag och frugan köpte en skogsmaskin. Jag har ju skog.
0: Ja.
1: Och så då fod jag iväg och skulle lasta virke. Och så kom jag fram till ett avlägge och så ska jag lägga av virket. Och sen var det is under. Så jag skjutsade i sidled och for det ner i ett dike. Och så tippade jag.
0: Aj. Gjorde det ont?
1: Nej.
0: Nej. Du satt och bältade.
1: Nej.
0: Inte det.
1: Det gick så sakta. Det gick så sakta så att man blev bara arg.
0: Du håller till de här olyckorna som går lite långsamt.
1: Ja.
0: Ja, det är kanske bra det.
1: Så att då blev jag bara bergare och så fick jag upp honom och så fick jag sätta fast en ny ruta på honom.
0: Ja.
1: Det var allt som har gått sönder.
0: Men fortsatte du med jordbruket?
1: Nej, jag har sålt det till min dotter och hennes kar.
0: Jaha.
1: Så de sköter, har tagit över driften nu, därför har jag blivit grävmaskinist i en gruva.
0: Jaha, hur funkar det då?
1: Det funkar bra. Så då jobbar jag i gruva 7 dagar och så far jag hem och så hjälper jag till i den mån de vill ha hjälp.
0: Det låter fantastiskt bra. Lägger upp gruvarbetet med grävmaskinen lite snabbare då, så att det inte går så långsamt så det kan hända någonting?
1: Nej, nu har jag fått ett sånt där jobb som inte får gå fort.
0: Nej,
1: varför? Det är ett säkerhetsarbete, så att det måste vara noga och ta det lugnt och sansat så att allting är städat och fint.
0: Men du säger, då kör du alltså en vecka jobb alltså i gruvan och sen så en vecka ledigt. Är det så det funkar schemamässigt?
1: Ja, 7 dagar, så jag leder 7 dagar.
0: Hur funkar det då?
1: Det funkar jättebra.
0: Ja. Är det liksom vinningen att få vara liksom ledig en vecka?
1: Ja, det är ju det. Då man nu har lite grann hemma och pissa på mig, och så då kan man vara där och hjälpa till och fixa, och är det ingenting som behöver fixas så då hittar man på någonting själv.
0: Ja, annat. Och så en liten biltripp då emellan, det är väl en bit från?
1: Ja, det är en liten tripp, men jag tycker om att köra bil, så det är absolut inga problem. Mm.
0: Ja, men du, Mikael Edlund, tusen tack för att vi fick prata med dig här i eftermiddag. Eller i eftermiddag ikväll, får jag ändå säga. Klockan närmar sig ju 11 ändå. Så.
1: Ja, det beror på när man kliver upp.
0: Ja, det är sant. Men du, kör försiktigt, höll jag på att säga, utan olyckor då.
1: Ja, men du, vi ska prova nu och försöka hålla oss helskinnade hädan efter.
0: Ja, det låter bra. Ringer du från gruvan nu, eller?
1: Nu sitter jag i en maskin i gruvan.
0: Ja, just det. Ja, men du, lycka till.
1: Ja,
0: ha det gott. Samma. Hej, hej.
1: Ja.
0: Mikael Edlund, alltså, vad häftigt att vi fick prata direkt från en gruva så där. Ja, men alltså, jag vill ju veta mer här nu. När gick det riktigt galet på jobbet för dig? Vad var det som hände? Var det att du klantade dig eller var det otur? Spelar ju faktiskt ingen roll. Du kan ringa in på 020 22 10 30. 020 22 10 30.

0: Holly Humberstone med låten To Love Somebody.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Och jag heter Gerhard Stenlund och jag är jättenyfiken på när det gick riktigt, riktigt illa för dig på jobbet. Alltså när det bara skiter sig helt enkelt. Du kan ringa in på 020 22 10 30 och berätta. Alltså 020 22 10 30. Vi åker till Brålunden i Stockholm, Marie-Louise Eklöf. God kväll.
2: God kväll, god kväll.
0: Allt väl?
2: Allt är mycket väl och det är roligt att höra det här. Det är fler som har klantat sig.
0: Ja, och skönt att känna att man inte är ensam.
2: Ja, men visst. Och det är bara så att vara människa.
0: Eller hur? Vi kan som inte då. Ja. Men sen tänker jag att det hade varit ganska kul, eller det hade inte alls varit så roligt, men om man skulle kört ett Karlavagnen, var du som aldrig någonsin har klantat till det, ring in. Så får vi höra hur duktig
2: de var. Kanske blir ganska tyst.
0: Ganska tråkigt program också. Ja, exakt.
2: Ja, jag tror också det. Ja.
0: Men du, hur är det för dig då? Vad har du för exempel?
2: Ja, men det var så här. Det var ju sommarjobb då, alltså 16-17 år. Och då kunde man lätt få sommarjobb som sjukvårdsbiträde på äldreavdelningar. Mm. Och det här var på Farsta sjukhem, tror jag det hette, på 70-talet. Och i princip, alltså ingen utbildning, utan man blev lite visad och sådär alltså. Och jag gjorde ju bra ifrån mig och så. Men så var det en kväll, jag skulle jobba kväll och natt. Då sa hon, nu kan du gå runt och så kan du då plocka ut tänderna inför natten på avdelning 1. Och lägga dem i en skål. Alltså sån här, du vet, lösgommar lösgrejer då. Ja visst, duktiga flickan sticker iväg och plockar ut och går in till sköljen och borstar och tandkräm och så fint, så fint. Och ja. Så säger jag, nu är det gjort. Ja men vad bra, då kan de stå där till imorgon så ska vi sätta in dem. Och sen när morgonen kom så var det ju så att jag hade ju inte förstått. Alltså det här med konsekvenstänk, det lär ju komma efter 20. Och ingen hade sagt något. Så där ligger hela avdelnings 1 tänder i samma skål. Så alltså den sommaren gick utan att alla riktigt fick sina egna tänder. Och det är ju liksom, jag förstår ju idag vilket elände det var. Men alltså det togs också med lite skoj. För de här äldre då, de fick socialisera sig ganska mycket och fråga om det möjligtvis var så. Ja, kan det vara mina tänder? Jag tycker jag känner igen det där bettet och de där framtänderna. Ja. Och så gick de in och så borstade de varandras gommar och så provade de då. Nej, det var inte rätt.
0: Tur att det inte var pandemitider då, för det hade ju inte varit så lämpligt heller.
2: Herregud, nej. Nej, men alltså det var ju en tabbe som heter duga. Men alltså det blev också, jag blev kallad lilla glädjestrålen. Ja. För det blev väldigt mycket skratt också.
0: Eller hur?
2: Och faktum var att det förde någonting gott med sig också. För det var ju många gamla, vet du, de hade ju gommar som hade passat för 10 år sedan.
0: Ja, just det.
2: Så att äntligen, vissa av dem fick ju helt nya tänder också. För
0: de gjorde ett bra bitre.
2: Ja, då var det i alla fall.
0: Du skulle ha funnit det och sagt, ja, men varför har ni inte märkt era gommar?
2: Ja,
0: alltså, ska satt namnlapp.
2: Ja, visst. Men också det här alltså med information och så, att när det kommer en ny ung flicka så där. Och du vet, alltså jag visste knappt vad en lösgom var. Nej. Jag tänkte det, alla munnar ser väl likadana ut i
0: exakt.
2: Princip då, så att, ja.
0: Hur ska man veta så gör man sitt bästa. Men jag tyckte så härligt också det du säger. Helt plötsligt så rörde du om i grytan lite grann så det blev lite så här härlig stämning.
2: Ja, visst. Ja, det var verkligen så att de mötte varandra i korridoren så säger de så här, le lite grann får jag se om det är mina. Och så, så blev det sådär.
0: En annorlunda så här Askungens saga. Det är inte skor utan det är gommar. Men det här påminner
2: lite,
0: jag vet ju, alltså Sven Tumba gjorde väl det här med sina hockeykamrater, vet jag. Som något gag. Jo, han, du vet, i omklädningsrummet så blandade han ihop alla lösgommar och så vart det ett jäkla liv. Han gjorde det som practical joke enligt läst hans bok. Ja.
2: Ja, nej men för att jag fattar ju idag alltså att inte få riktiga sina egna tänder kan ju vålla mycket besvär och
0: Ja,
2: så, att man inte kan
0: verkligen.
2: äta och sådär. Men alltså det blev inte så farligt och det blev mycket skratt.
0: Underbart. Men hur är det, det här var ju
2: Ja.
0: på 70-talet. Har du klarat
2: Ja.
0: liksom från fadäser från och med 70-talet och framåt då?
2: I princip, i alla fall inte så stora tabbar
0: Nej.
2: som det, för
0: Nej.
2: det var en riktig som drabbade många kan man säga också.
0: Stora gaddar.
2: Så.
0: Inte
2: Ja,
0: tabbar.
2: gaddtabbar.
0: Ja. Men vad häftigt också att börja jobba. Det där, undrar om det där finns idag, att man liksom kan bli erbjuden jobb. Liksom, jag vet inte om det är så.
2: Nej, det var ju alltså jämnt och man kunde ju få extra jobb på helger och det var liksom. Ja, det var så enkelt, men på gott och ont då, för man blev ju inkastad alltså i situationer som man inte
0: Men ganska
2: riktigt kände att
0: nyttigt
2: man.
0: ändå. Alltså,
2: Ja.
0: jag tänker på 80-talet, i slutet på 80-talet, då skulle jag ut i arbetslivet, men var ju aldrig orolig.
2: Ja.
0: Alltså man visste, ja men vadå, det är väl bara att gå in
2: Nej.
0: någonstans och fråga om man får jobb. Alltså det var lite, kändes ganska
2: Det var
0: lugnt.
2: jätteenkelt.
0: Ja.
2: Ja. Ja, det är skönt att ha fått bort det här och varit med om det.
0: Men hur fortsatte du jobba inom vården då sen i livet, eller bytte du yrke?
2: Nej. Ja, alltså på sätt och vis med vård. Jag har ett grönt apotek så att jag hjälper ju väldigt många som har
0: Okej.
2: olika problem.
0: Ja.
2: Men inte inom sjukvården på det sättet.
0: Nej.
2: Nej. Nej.
0: Och långt ifrån löständerna då, förstås.
2: Ja, det kan man säga. Det, så småningom blir det väl dags själv och då
0: Ja.
2: ska jag se till att ingen tar och blandar ihop dem.
0: Exakt.
2: När det blir lägre håller jag i dem.
0: Men du Marie-Louise Eklöf, tusen tack för att du förgyllde kvällen här för oss. Det var en helt
2: Ja,
0: underbar
2: visst.
0: historia. Fantastiskt.
2: Ja.
0: Och tänk vad enkelt man
2: Ja.
0: kan glädja upp en avdelning på att
2: Ja, faktiskt.
0: ta med er här, ni som
2: Ja.
0: lyssnar. Ja, men du har en trevlig helg.
2: Ja, men tack detsamma
0: Ja,
2: och tack för allt.
0: verkligen. Och vi fortsätter ju en timme till här, så att alla ni andra som sitter och funderar, hur har mitt arbetsliv sett ut egentligen? Och när gick det riktigt illa? När sket det sig? Ring in på 020 22 10 30. 020 22 10 30. Vi fortsätter efter ekonheterna som vi får här alldeles strax. Vi ska ta och lyssna på en underbart vacker låt av Aerosmith som skrevs till filmen Armageddon för X antal år sedan, början på 2000-talet. Låten heter I don't wanna miss a thing, och det vill vi ju inte göra. Ring in på 020 22 10 30 så länge och berätta om när det gick riktigt.

0: Ekonyheter. USAs president Donald Trumps möte med sina närmaste rådgivare i Vita huset om ett eventuellt avtal med Iran har nu avslutats. Men Trump ska inte ha kommit fram till ett beslut gällande det avtal som ligger på bordet. Det här rapporterar vår utsända i USA, Peter Gustafsson.
1: Presidenten har suttit i möte med sina närmaste rådgivare i Vita huset i drygt 2 timmar. Men ännu har man alltså inte sagt vad man har beslutat, om man har beslutat någonting. Men uttalandet innan mötet tyder ju på att det inte längre bara handlar om förhandlingar med Iran utan om ett avgörande på högsta nivå som innehåller en uppgörelse om en längre vapenvila på drygt 60 dagar, fri sjöfart genom Hormuzsundet och fortsatta samtal om Irans kärnprogram. Men vi ska vara tydliga med att ännu vet vi inte vad man har beslutat eller kommit fram till eftersom Vita huset inte sagt något.
0: Men har det läckt någonting innan, Peder, om det är något nytt i det här? För de har varit ute tidigare om överenskommelser, tänker jag.
1: Nej, alltså det som är nytt är så fall att man skulle vara överens om att det blir en längre vapenvila, fri sjöfart genom Hormuzsundet. Mm. Men det har ju också sagts att USA skulle ta hand om Irans uran. Mm. Men det har inte läckt någonting om det överhuvudtaget från mötet.
0: Men du var inne där på just Irans åsikter. Har det kommit något från det hållet?
1: Ja, men en talesperson från Irans utrikesdepartement har pratat med nyhetskanalen Al Jazeera nu ikväll och säger att ingen slutgiltig överenskommelse ännu finns mellan Iran och USA om att avsluta konflikten. Samtidigt så pågår då fortfarande kontakter och ett visst utbyte mellan parterna enligt den här talespersonen för Iran.

0: Irans utrikesdepartement. Men för att vara väldigt tydliga nu, president Trump har alltså suttit och mötat med sina närmaste rådgivare i Vita huset i drygt två timmar. Mötet är över, men man har ännu inte kommit fram till någonting. I alla fall har man inte sagt vad man har beslutat vid det här mötet.
1: Sa vår utsände i USA, Peter Gustafsson. Det kommer stark kritik mot civilminister Erik Slottner idag. Därefter Ekot avslöjat att han återigen deltagit i regeringsbeslut som rör bolag som han ägt aktier i. Och statsminister Ulf Kristersson är tydlig med att han tycker att civilministern agerat fel.
2: Man ska följa reglerna och han medger själv att det var dumt att han inte har gjort det. Och så vitt jag vet har han dessutom nu sålt de aktierna.
3: Men hur ser du på att han återigen har missat att anmäla jäv?
2: Som han själv sa, det var dåligt. Han borde ha gjort det.
4: Redan för ett år sedan uppmärksammades ministern på intressekonflikten genom Ekots granskning av beslut han då deltagit i.
5: Erik Slottner har svarat att hans agerande varit oavsiktligt. Men Vänsterpartiet menar att det inte bör ses som enskilda misstag och har anmält ministern till riksdagens konstitutionsutskott.
4: I slutet av förra året uppdaterade också regeringskansliet sina riktlinjer för ministrars aktieägande efter Ekots avslöjanden om hur fyra olika ministrar hanterat sina aktier.
3: Det här är inte första gången det sker med en minister i din regering. Har ni problem med det här hos er?
2: Nej, det har vi inte, men det händer att vi går misstag.
1: Reporter Emily Rosén, Sven Karlsson och P4 Sjuhärads Naom Bertling. Den flera år långa konflikten mellan IF Metall och elbilsföretaget Tesla har tagit en ny vändning idag. Strejken i Malmö, Uppsala och Umeå har avbrutits. Och så här säger IF Metalls avtalssekreterare Simon Pettersson.
6: Vi har varit i strejk nu i 2,5 år. Vi har försökt få till stånd olika lösningar. Tesla har berättat för oss att de välkomnar de här arbetarna tillbaka. Och det har det visat sig att det är inte så det förhåller sig, utan när våra medlemmar kommer tillbaka till arbetsplatsen och står till arbetsgivarens förfogande blir de utförsta ur lokalerna och förhindrade att arbeta.
7: IF Metalls strejk för kollektivavtal på Tesla, eller TM Sweden som företaget heter här i Sverige, har pågått sedan hösten 2023. Nu sker något nytt i konflikten. I Malmö gick 16 IF Metall-medlemmar tillbaka till jobbet i onsdags. I Uppsala och Umeå har samma sak skett idag. Och totalt är det omkring 30 personer som nu slutat strejka, enligt IF Metall. I praktiken skulle alltså Tesla kunna pressas av att de gamla medarbetarna kommer tillbaka, samtidigt som företaget har tagit in nya, enligt facket, strejkbrytare på lönelistan. För många anställda alltså. Avtalssekreteraren Simon Pettersson.
6: Alla som har organiserat sig i IF Metall blir omedelbart alltså bortplockade från deras anläggningar. Mycket beklämmande.
7: Men enligt andra uppgifter till Ekot så är personerna som nu går tillbaka till arbetet arbetsbefriade för att de behöver utbildning efter en så lång frånvaro. Det är Tesla som betalar lönen, men företaget avböjer att kommentera situationen. Ekot har också pratat med källor som säger att fackets plan här är att låta arbetarna gå tillbaka till jobbet för att sen ta ut dem igen i strejk. För att på så sätt skapa kaos för arbetsgivaren.
6: Alltså, vi är beredda att vidta stridsåtgärder när helst det behövs för att lösa den här frågan. Just nu behövs inte det, för nu får Tesla betala för alla sina arbetare som de inte uppenbart har en plats för i sin verksamhet just nu. Så att just nu ligger bollen hos dem.
1: IF Metalls avtalssekreterare Simon Pettersson, Anders Kjellmin, reporter. I Laos så har en av de 7 personer som varit fast inne i en översvämmad grotta i över en vecka nu räddats. Där uppe i den thailändska räddningsgrupp som deltar i räddningsinsatsen. De 7 gav sig in i det här grottsystemet för att leta efter guld, men fastnade när skyfall översvämmade själva ingången. I herrarnas handboll så blev IFK Kristianstad svenska mästare ikväll, därefter att besegrat Malmö med 41-38. Det blev därmed totalt 3-1 i finalserien och en rörd Albin Selin i Kristianstad pratade med Radiosporten efter matchen.
8: Man älskar alla som tar sig ner här och stöttar oss och stöttat oss hela säsongen. Så jag är tumme, jag är så jävla lycklig.
9: Försök sätta ord på varför IFK Kristianstad är Sveriges bästa handbollsklubb.
8: Vi är lite som en familj, umgås extremt mycket. Vi tycker om varandra så mycket och man vill verkligen bara kämpa för alla som är en del av det här laget.
1: Sa Kristianstads Albin Selin till Radiosportens Per Karl. Imorgon så blir det ostadigare väder med en hel del moln. I Norrlands skurar och till eftermiddagen och kvällen bildas skurar även över Svealand och Östra Götaland som tidigt kan vara kraft.

0: Ja.
1: Och kul att få berätta lite om verkligheten ute i världen.
0: Ja, det är helt fantastiskt. Anders Johansson, ha en trevlig helg.
1: Detsamma, detsamma.
0: Ja, hej då.
1: Ha det bra.
0: Hej, hej.
1: Hej då.
0: Ja, telefonnumret är 020 22 10 30. Idag så pratar vi om när det går riktigt galet på jobbet, vilket det kan göra. Så att inget är för stort, inget är för litet. Ring gärna in. Vi håller på ända fram till klockan 12 och det är ju 40 minuter kvar det. 020 22 10 30 numret. 020 22 10 30. Hjärtligt välkommen. När gick det?

0: Taylor Swift, Antihero.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Och jag vill veta när det gick riktigt på tok på jobbet. Det här när man antingen klantar sig eller att man har otur eller att ja, det går inte bra. Jag vill att du ringer in på 020 22 10 30 och delar med dig av när det blev lite galet. 020 22 10 30. Vi åker till Göteborg. Rickard Gustafsson, god kväll.
2: God kväll, god kväll.
0: Allt väl?
2: Ja då, tills du ringde.
0: Ja men det låter bra. Du, hur är det med, har du haft otur i ditt arbetsliv?
2: Ja, jag har väl inte haft, jo det är klart jag har haft det, men det tänker inte jag berätta.
0: Nej.
2: För det är oftast självförvållat då.
0: Ja, du ser.
2: Det här är mer faktiskt lite synd om andra människor, ja, än mig själv.
0: Okej.
2: Okay. Jag var med och styrde lite på en nattklubb i Göteborg för massa år sedan.
0: Ja.
2: Och på en nyårsafton hade vi lite problem att få lite personal.
0: Ja.
2: Så min kompis

0: kompis som jag hade garderoben ihop med, han hade just träffat en tjej. Så hon kunde ju hoppa in och hjälpa till och det var ju bra. Och då ställde vi henne i en bar på andra våningen som normalt sett inte var öppen då, utan det var bara typ lördagar, sådana tillfällen då vi visste att det skulle komma mycket folk. Och då fick hon, ja, hon fick lite order då att hon skulle fylla upp baren och sånt där. Och det gjorde hon och kvällen gick och det blev lite konstigheter. Hon, vi hade gul, grön, gul och röd knapp beroende på hur jobbigt bråket var.
1: Ja, just det.
0: Tryckte man på rött då, då var det alla 5-6 vakter som fick springa och då var det ju något allvarligt. Och hon tryckte 2 gånger under kvällen vad jag vet. Och ena gången var det för att hon hade ingen växel. Nästa gång så var det för att hon hade tappat bort kapsylöppnaren när hon öppnade flasköl. Så det var lite halv. Men sen efter kvällen, vi hade uppe till 5 på morgonen.
1: Oj.
0: Och då skulle ju jag gå igenom de här 3 olika barerna och den här baren hon hade då jobbat i. Ja. Men hon hade ingenting att bära ner. Va, har du sålt allting? För jag hade gjort i ordning vad hon skulle ta med sig. Ja. Upp, va? Då visade det sig, och vi hade haft ett bråk med en kille som fick hämtas av piketen och sova på Skånegatan. Men det visade sig att han hade ju inte gjort något fel. Och han gick hem med en sko, kommer jag ihåg. Det var ju vinter då. Men då visade det sig att den här tjejen, hon skulle ju fylla upp godisshot som det var populärt på den tiden. Ja. Turkisk peppar, pigelin, viol, ja, med mera. Det är bara att hon hade ju sålt utan någon sprit i.
1: Hopps, hur kom det sig?
0: Och bråket med den här killen som blev först mer eller inte nedslag, men brutalt behandlad av oss vakter. Och han hade ju inte gjort någon fel, för han hade ju skrikit, ja, det var ju ingen sprit. Och vi förstod ju inte det. Men han hade ju helt rätt, den här stackars killen.
1: Men hur kom det sig att det var...
0: Nej, men hon hade ju missat att ta med, fylla upp de här flaskorna. Det var samma, och vi hade olika typer av sour mix. Citron sour mix, lime sour mix, men du gör lite sådana här olika margaritas och sånt här, daiquiris. Och det stod ju bara lime och lemon på flaskan. Så hon har ju trott att det var citronshot och limeshot. Så hon har ju stått och sålt alltså med ingen alkohol i.
1: Vilken avans, hörru.
0: Ja, nu är detta 20 år sedan, va? Så att det hade varit lite jobbigt annars.
1: Ja, men
0: jag tänker ett litet förlåt
1: ja, till dem som var ute på
0: stackars killen som fick gå hem i snöblasket med bara strumpa och en sko.
1: Men den här tjejen, hon hade alltså ingen utbildning helt enkelt heller, utan...
0: Nej, det hade hon inte.
1: Spännande.
0: Så slutade historien då.
1: Så kan det gå.
0: Det blev väl lite skratt, måste jag erkänna. Och som du sa, avansen var ju väldigt bra.
1: Ja, herregud. Ja. Men det är återigen, det är så här, och det är som så liksom ledsamt och tragikomiskt, men nu när det är så länge sedan så kan man ju inte göra annat än att man, okej, det blev så, helt enkelt.
0: Ja, och så kan jag, om någon hör detta, så det var en av Göteborgs största nattklubbar, så det här gick ju lite snack, så jag hoppas att man kan skicka ett jätteförlåt.
1: Ja, det tror jag de flesta tar emot. Eller vad tror du?
0: Ja, jag hoppas inte någon hör det här.
1: Nej,
0: Det är, väl bara du och jag.
1: Ja.
0: För det är väl inte så att det här sänds.
1: Nej. Det här är gott.
0: Nej, det är du och jag. Ja, men det, då känner jag mig trygg.
1: Ja, det är bra. Men du, tusen tack, Rickard, och ha en trevlig helg.
0: Ja, tack detsamma.
1: Tack för att du var med.
0: Ja, härligt program.
1: Ja, underbart. Ha det gott.
0: Hej, hej. In på er.
1: Hej. Rickard Gustafsson i Göteborg, ja, alltså det idag. Vi har haft så otroligt intressanta grejer ur verkligheten. Det här måste ju ändå lugna alla studenter så här i examenstider. Det är tusentals elever som ska ut i arbetslivet nu då, och kan kännas lite nervöst och jobbigt, kanske gruvsamt till och med. Men saker händer, det får man bara ha med sig. Och det är ju den här kvällen visat att vi har en halvtimme kvar. Så ring in och berätta när det gick riktigt galet på jobbet för dig. 020 22 10 30 numret 020 22 10 30.

0: Lisa Stansfield, All Around the World här i P4 och Karlavagnen med mig, Gerard Stenlund, där jag vill prata med dig om när det går riktigt dåligt på jobbet. På våran Facebook, där skriver bland annat Vero Kart: jag har väldigt dåligt lokalsinne och vid flera tillfällen på olika arbetsplatser haft svårt att titta tillbaka till där jag började, till exempel min egen kontorsplats, och fått ringa kollegor som har fått hämta mig, alltså inom samma byggnad, så kan jag alltså gå vilse och det kan ju bli lite bökigt och jobbigt. Underbart! Gå in och skriv på vår Facebook, skicka en e-post på karlavagnen@sverigesradio.se eller helst ring 020 22 10 30 och berätta när det har gått riktigt dåligt på jobbet. Och då säger jag god kväll till Kajsa Isaksson i Uddevalla.
1: Hej, god kväll!
0: Du, är det så att du är ute och kör bil till och med?
1: Alltså jag har ställt bilen nu, men det stämmer.
0: Ja, var är du på väg?
1: Jag är på väg hem till mina föräldrar. Så jag har min son som ligger och sover här och snarkar, ja, i baksätet.
0: Ja. Det finns ju inget bättre än att liksom ligga och sova i en bil när någon kör. I alla fall.
1: Nej,
0: när man var mindre. Kanske inte nu.
1: Men... Ja, men precis. Man blir lite avundsjuk att man måste köra.
0: Ja, men du, bara några år till, då får ni byta plats.
1: Ja, det går fort. Är några år kvar.
0: Ja, men det går fort.
1: Men ja, det är klart.
0: Hur är det för dig då, om vi tänker tillbaka på arbetslivet? När gick det riktigt tokigt?
1: Jo, jag hade ju precis tagit studenten. Och så skulle jag flytta hemifrån och fick jobb på en matvarubutik. I Mölnlycke var det, av alla ställen. Ja. Så jag packade ihop mitt flyttlass och åkte dit och var så himla glad för det här jobbet. Och fick ganska snabbt, blev befordrad och skulle ha hand om skärken. Mm-hmm. Och det var jätteroligt. Jag var väldigt stolt över detta uppdraget. Men så fick jag instruktioner om att kylrummet, det gick inte att öppna inifrån. Så det var väldigt viktigt att inte stänga det utan att lägga något emellan eller så. Och jag kom dit en morgon och det var inte så mycket kunder och jag skulle fixa och lägga fram allt och grejer. Och släpper igen dörren på insidan och Nej. Är där inne. Jo. Nej. Och jag fattade först inte riktigt att det hade hänt, men jag stod och bankade och det var ingen som hörde. Och sen hände ju det här att jag får någon slags... stress, överlevnadsmekanism. Ja. Ja. Så jag får för mig, jag måste äta någonting, det här är inte bra. Och, det enda som fanns, det var sådana här korvar med risgrynsgröt. Så och innan jag fick bort den här hårda kanten, de här metallpluttarna liksom i hörnet, ja. Och jag käkade och jag satt där inne och jag tänkte, nu får jag sparken. Och det var ju tråkigt. Och det var som hela livet passerade vidare på insidan. Och sen till slut då så kom de ju och öppnade. Min chef var det nog. Och hon tyckte, men det kändes som jag hade suttit där halva dagen och jag hade ätit jättemånga.
0: Men alltså, det här är ju så spännande. Vilken överslagshandling.
1: Ja.
0: Alltså här. Jag hade väl, för det här att hamna i frysrum eller kylrum, det är ju med i, du vet, så här, allt från Jönssonligan till James Bond och så här. Man, alla bara, du vet, MacGyver. Nej, vad gör Kajsa? Jag har en plan. Jag börjar äta sån här... Ja. Det är fantastiskt.
1: Ja, men jag förstår att det är med i sådana filmer, för att det är ju en jättespecifik, för det finns ju inga fönster och Nej. Det är fel kroppstemperatur. Ja. Alltså det finns, allting är liksom
0: dåligt egentligen.
1: Ja.
0: Och så tänker man att syret ska väl ta slut också där efter en stund, för att det är så tätt.
1: Absolut. Ja. Det var absolut, och det är mycket liksom tankar som hinner att fara genom huvudet där.
0: Alltså, har du någon aning om hur länge du var instängd?
1: Det var ungefär kanske 20 minuter.
0: Hur många risgrynskorvar hinner man få i sig på 20 minuter?
1: Ja, ska man dra det så här?
0: Har du koll på det ens, tänker jag?
1: Ja, jag tror. Ja, det var i alla fall 3 öppnade, kanske till och med 4. Men jag tror att jag har agerat under en viss form av stress och press. Ja. Alltså, panikreaktion då.
0: Kan man väl
1: och varenda gång jag ser de här risgrynskorvarna nu i affären, för de finns ju kvar,
0: ja.
1: Så börjar jag frysa. Och jag ser alltså hela den här situationen ställas upp. Ja.
0: Alltså det är så roligt. Du kände inte så här, ska jag kolla om jag kan få upp dörren?
1: Nej, jag visste ju att den hade gått till baklås. Jag bankade ju lite, sen började jag käka och sen började jag titta i taket på olika... Ja, för man, det har man ju också sett i actionfilmer, att de alla klättrar genom ventilationen.
0: Ja, exakt.
1: Och jag kommer ihåg hur det ser ut fortfarande. Och det är ju, jag tog ju studenten för, vad är det, 26 år sedan. Så att det är ju liksom, det är väldigt länge sedan. Men jag kommer ihåg hela situationen. Och så.
0: Fantastiskt roligt. Det är så här, nödutrustning att ha med sig. 4 risgrynskorvar, om du beroende på vad du hamnar i för knipa.
1: Ja, det kanske löser allting,
0: ja,
1: vem vet.
0: Jag tror det.
1: Ja.
0: Äter du risgryn? Alltså, det är ju som risgrynsgröt där egentligen. Mm.
1: Jo, men det gjorde jag första gången för, vad är det, 6-7 år sedan. För det har inte gått lätt att äta efter det. Men då var jag bjuden på en dejt. Och då hade den här personen med sin mammas hemlagade risgrynsgröt. Och det fanns ju inte riktigt på kartan att tacka nej till det.
0: Nej.
1: Så då vände trenden. Så
0: ja, du ser, det var bra. Det var meningen.
1: Ja,
0: men
1: det var verkligen.
0: Det behövs ju kanel till.
1: Absolut.
0: Ja.
1: Absolut. Och mandel och sirap är det ju en del som har också.
0: Hoppsan.
1: Ja.
0: Ja, det var fantastiskt. Det är helt underbart. Det var liksom så här, vi frågar sport. Vad gjorde Kajsa Isaksson när hon blev inlåst i sitt kylrum? Ingen kommer att gissa det här.
1: Nej, ja, det är ju min chef då som jag hade då. Hon kommer väl ihåg det, men jag jobbade ju hela sommaren och sen, så jag blev inte av med jobbet i alla fall.
0: Blev du ersättningsskyldig? Ja. För de kostar ju en del, de här.
1: Nej, jag kanske ska höra av mig nu och fråga så att jag har lite dåligt samvete.
0: Exakt.
1: Ja.
0: Det här var fantastiskt. Underbart att du ringde in och delade med dig, Kajsa.
1: Ja, tack för sällskapet här på. Det är så roligt att höra.
0: Ja, eller hur?
1: Så det är jättespännande. Ja.
0: Ja, det är fantastiskt. Jättekul. Men du kör försiktigt och så har du en underbar helg.
1: Ja, detsamma. Ja. Tack.
0: Ha det gott.
1: Hej, hej.
0: Hej då. Kajsa Isaksson, Uddevalla. Ja, men fortsätt ring in. Vi har ju några minuter på oss här. Det är ju superintressant. Jag vill veta när det gick lite galet på jobbet. Eller lite galet. Det kan gå hur mycket galet som helst. För det gör ju det ibland. Så ring in och berätta vad som hände dig när det gick tokigt på jobbet. 020 22 10 30.

0: Electric Light Orchestra med låten Mr. Blue Sky.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Och vi pratar om när det inte riktigt går som man vill på jobbet, när det skiter sig helt enkelt, när det händer saker. Och det gör ju det, det är ju bara att inse. Och det här kan man ju faktiskt le åt en hel del. Vilka helt underbara berättelser vi har fått här nu ikväll. Vi hinner med några till. Telefonnumret är 020 22 10 30. Och då har jag med mig Annie Sandgren, Katrine Holm. Hej!
2: Hej!
0: Allt väl?
2: Allt är väl.
0: Ja, underbart. Det här med, jag vet inte, har du lyssnat något ikväll?
2: Hela kvällen.
0: Hela kvällen. Visst är det ganska intressant. Och just det att alla har ju varit med om någonting någon gång.
2: Absolut, det har vi alla.
0: Ja. Hur ser det ut för dig då?
2: Jo, jag tror att jag hade behövt någon sån som Kajsa som var innan här, som var bra på att äta risgrynskorvar.
0: Ja.
2: För det här handlar om en beställning som gick helt käpprätt.
0: Jaha.
2: Och då kan man säga att du önskade ju lite fler historier från förskolan.
0: Ja. Det är alltid
2: och
0: kul.
2: Jag tänkte det också, ja. Och så har det varit Järvaveckan. Och ja. Jag har jobbat då i Järva tidigare som rektor. Nu är jag pensionär.
0: Okay.
2: Men ungefär någonstans 2017 2018 någonstans där så var jag rektor, och då är det liksom så att varje förskola har ju en kock som gör beställningar själv,
0: ja.
2: Och så ska jag godkänna, och jag behöver ju läsa igenom ordentligt och godkänna och testera. Jag hade inte riktigt gjort det, kan jag säga.
0: Nej.
2: Därför att då hade jag sett vad som hade hänt, att vi hade en beställning precis då på sommaren, skulle vara avslutning för barnen, och den här förskolan hade 34 barn. Så ringer de från förskolan förtvivlade och säger: det har kommit en leverans, de har kört ut alltihopa, det är glassar som har kommit. Jaha, det var ju bra.
0: Ja,
2: ja, men det är 5000 glassar. Och så, 5000, det är inte möjligt. Det måste ju vara flera vagnar som har kommit ut. Ja, det är det. Och det är en av de varmaste dagarna. Solen gassar. Det här då bolaget som det vi ställer mat ifrån, de tar inte tillbaka de här vagnarna, för de har kört ut dem ur, och då får man inte köra in dem igen. Och då tänker jag så här, men det är inte möjligt. Alltså, vi har ju beställt mat därifrån i jättemånga år, och de vet att där går 34 barn. Borde de inte liksom ha tänkt till så här, vänta nu, ska de verkligen ha 5000 glassar? Nej, istället så kontaktar de centrallagret, för de har inte 5000 glassar. Utan de måste kontakta centrallagret och beställa ytterligare liksom, så att vi får de här 5000 glassarna.
0: Uh-huh.
2: Och jag kan säga att vid den tidpunkten i Spånga-Tensta, som det då var vi tillhörde, då fanns det inte ens 5000 barn i förskolorna tillsammans. Det var inte ens 2000 barn. Så att vi fick ju lite panik och tänkte, vad ska vi göra? Och solen gassade, de stod ute på den här lastbryggan. Vad ska vi göra? Ja, vi ringde runt till alla förskolor, vi skickade ut så nödmejl. Kom och hämta, ni får gratis. Bara hämta glassar.
0: Det är fast du liksom... Annie, jag räknar lite snabbt. Du sa ju 34 elever, det är ju bara 147 glassar var.
2: Mm, precis, men du vet, det fanns inte så jag kan säga så här, det fanns inte så mycket plats i frysarna, för det skulle ju också finnas lite plats för maten.
0: Alltså det är nog så svårt att förstå, alltså 5000, nu när jag börjar liksom tänka hur många det är i en sån där paket, det är liksom, det brukar röra som kanske max 30 kanske. Det måste vara, vad sa du, var det två vagnar fulla eller något sånt där?
2: Ja. Ja.
0: Otroligt.
2: Nej, det var helt galet. Men och det räckte liksom inte. Vi kunde inte ens få ut tillräckligt mycket till förskolorna, utan vi fick också ringa till skolorna i Spånga och Tensta, som kom och hämtade glassar.
0: Otroligt.
2: Och så till slut så var alla glassar hämtade, och alla frysar var fyllda, och sen har vi fått höra väldigt mycket gliringar om det här, att vi gör ett väldigt glassigt jobb, vi ska ta det easy.
0: Såklart.
2: Ja, det är så här. Ja. Men också väldigt kul, så att det vi gjorde var ju att snabbt skriva ihop en liten berättelse liksom om det här som vi delade ut till alla förskolorna. Att vi också hade visat prov på att kunna samarbeta och att kunna se saker från ljusa sidan. Och att vi hade glatt väldigt många personer och så vidare. Ja. Idag hade det inte funkat. Vet, idag är det ju så här i förskolorna så är det väldigt sockerförbud och man får inte beställa glassar hur som helst. Så att, ja.
0: Var det ingen som tänkte på att man kunde dra de där vagnarna runt på kvarteret och så låta
2: och kunna sälja sånt där, menar du? Ja, det hade i och för sig varit bra.
0: Ja, bara en idé.
2: Ja, det hade kanske varit lönande.
0: Men, alltså, men du, har du varit med? Alltså, det är så lustigt sånt där att, det så, att någon hade liksom just att det blev liksom 5000 glassar, men då kanske tänkte 50 glassar från början.
2: Ja, jag tror att det var så. Ja. Det var nog också det jag själv trodde när jag skulle attestera det om 50 glassar. Jag tittade inte tillräckligt på det. Och ja, men vi fick ju leva med det och ja,
0: men det där måste ju vara så himla lätt än, tänker jag. Sitta och attestera massa, det beställ saker hit och dit. Det måste vara jättesvårt att hålla koll på allting.
2: Såklart, såklart. Jag tänkte på det när jag hörde om det här med maraton imorgon. Ja. Hur många, jag vet inte hur många 100 kilo det var, saltgurka till exempel och sådana saker man skulle beställa. Det är jättesvårt att beräkna och att det blir rätt.
0: Ja. Fantastisk historia, det är helt underbart.
2: Ja, jag tror inte att det var någon som, det som är ändå bra med den här historien, det är att jag tror inte det var någon som, ja, förutom vi då med vår ekonomi sen, men jag tror alla blev ju väldigt glada. Och barnen blev glada, förskolorna blev glada som fick gratis glassar och skolorna och sådär, så de var nog glada.
0: Vad var det för typ av glass förresten?
2: Jag strutar, jordgubbstrutar. Ja, men en liten glad gubbe på fram, uppe till liksom. Hemska. Jag kommer aldrig mer att äta jordgubbstrutar, kan jag säga.
0: Rektorn fick kliva in och äta 20 själv för att de skulle ta slut.
2: Ja, men där skulle man ha haft Kajsa liksom. Ja, minst 4 per person liksom.
0: Exakt. Ja, underbart. Ja, men du, vi ska se om vi lyckas få in ett samtal till här också. Tusen tack för att du ringde och berättade. Det var helt underbart. Helt underbart.
2: Ja, tack själv.
0: Ha en trevlig helg, Janne.
2: Ja, tack och detsamma.
0: Ja, hejdå. Hejdå.
2: Hej.
0: Då så har jag med mig Noan Hellqvist. Hej.
3: Ja, hej. God kväll.
0: Du ringer från Smedjebacken.
3: Ja, i Dalarnas län.
0: I Dalarnas län. Och vad har hänt med dig på jobbet när det gick lite dåligt?
3: Ja, det är några år sedan nu, men det var... Så här att jag är född i Sri Lanka.
0: Aha.
3: Och det är ju ett teland av rang. Alltså de exporterar ju det här Ceylon-te.
0: Ja, just det.
3: Det är vida känt.
0: Mm.
3: Och så jag har ju alltid druckit te. Men det var så att när jag var 8 år, då började jag dricka kaffe. Men då, i och med att det är så stark smak, så fick man ju lov av både socker och mjölk i när man var 8 år.
0: Ja.
3: Och så det gjorde jag då. Men sen har jag ju gått över med till att dricka te. För te, det kan jag ju faktiskt dricka utan att behöva ha socker i. Men dricka det mot kaffe, då vill jag gärna ha några sockerbitar.
0: Ja, ja.
3: Annars kan jag inte dricka det, för det är för starkt smak liksom.
0: Mm.
3: Och då var det så att på det jobbet då kom jag dit, och det var ett jobb jag trivdes med. Och då var det en av mina jobbarkompisar, en äldre kvinna, som sa att det är bara att gå in i fikarummet, för det finns redan nybryggt kaffe där.
0: Ja.
3: Och då, så det gjorde jag väl, och jag tror väl en 3 små klunkar i min mugg där. Och sen direkt jag hade svalt den sista, så fick jag rusa in på toaletten. Därför att, ja, jag vet inte vad det var med magen, men... Det blev en explosion där.
0: Aj, aj, aj.
3: I toalettstolen.
0: Jaha, du.
3: Och det där lilla kaffe, de där små kaffeklunkarna liksom. Det har aldrig hänt senare heller liksom, men just då gjorde jag den här dagen.
0: Fick du skämmas?
3: Nej, det fick jag inte, men jag var lite förvånad att det blev en sån reaktion direkt.
0: Och var det första gången du drack kaffe efter att du hade levt på te då bara, eller?
3: Ja, det, jag vet inte om det, vad det var som gjorde att det blev så där. Men
0: har du slutat dricka kaffe efter den här incidenten?
3: Nej. Och det har aldrig hänt sen heller. Utan jag dricker lite kaffe lite då. Man brukar säga vid speciella tillfällen kan jag ta lite kaffe. Men också lite socker då måste jag ha i.
0: Ja, du ser det. Ja, sånt kan hända.
3: Ja, tydligen.
0: Du får vara sista samtalet ikväll.
3: Ja, vilken är det?
0: Ja, men eller hur? Det är inte alla som har varit det. Och så får jag önska dig en trevlig helg också.
3: Ja, tack så mycket.
0: Ta det lugnt med kaffet.
3: Till alla våra lyssnare runt om i världen.
0: Ja, eller hur? Ha det gott.
3: Ja, tack och hejlig uppe dig.
0: Hej då. Vi kan också berätta då att vi har Filippa Kolstrup som är då stjärnan på sociala medier. Och i Slussen så sitter Stefan Garud, Ellen Lindqvist, Karlsberg, tekniker idag, Magnus Kjellson, producent Freja Lanto Heldebro. Och det är Järmund Stenhag som har lagt den här musiken, och han avslutar med Mando Diao här, Strövtåg i hembygden. Jag heter Gerard Sten och har haft en helt fantastisk kväll. Jag hoppas du som lyssnar också haft det. Här och nu så tar den här redaktionen lite sommarlov faktiskt. Vi är tillbaka i höst. Däremot ska jag hoppa in och jobba på onsdag, så då hörs vi. Men i övrigt så vill jag att ni ska ha en jättehärlig helg. Ha det gott!

0: Här är kort. De som anställs i skolan ska kontrolleras mer framöver. Riksdagen har sagt ja till att fler brott ska ingå i registerutdraget från mitten av juli. Bland annat barnfridsbrott, kränkande fotografering och vapenbrott. Även vissa uppgifter från misstankeregistret ska ingå i utdraget som lämnas till skolorna före en anställning. En 4-årig flicka har omkommit i en drunkningsolycka vid en badplats i Västerås. Flickan anmäldes försvunnen vid 7:30 på kvällen och en stor sökinsats drogs igång. Hon hittades ungefär en halvtimme senare och fördes till sjukhus, men hennes liv gick inte att rädda. Drönarattacker blir allt vanligare i krig och under dagen övade Försvarsmakten och sjukvården utanför Gävle på olika scenarion och skador som kan uppstå.
1: Jo, men ju närmare det kan komma krigets riktiga krav, ju bättre kommer vi vara om det händer något.
2: Det säger Viking Wolf som är övningsledare vid Försvarsmakten som genomförde en totalförsvarsövning i Valbo utanför Gävle på fredagen. Scenariot var en drönarattack där ett 50-tal personer skadats och Försvarsmakten, polisen och räddningstjänsten fick alla träna på att jobba med just drönare. Björn Haglund som är utbildningssjuksköterska konstaterar att det finns ett behov av att öva på samverkan allt eftersom krigsmetoderna förändras.
3: Det är klart att vi måste ju anpassa vår verksamhet efter hur det krigas runt om i världen. Och det är väl klart att mycket av vårt sätt att tänka och arbeta utgår ifrån teknologiutvecklingen som har skett framförallt i Ukraina. Så att drönarhot är ju väldigt nytt sätt för oss att arbeta sista åren.
0: Reporter här Ella Brodin, P4 Gävleborg. Ekot med Marcus Landén.
4: Och då betyder det, kära lyssnare, att du är i mitt våld här i Vaken med P3 och P4. Jag som talar heter Julian Evans och senare här på kvällen på morgonkvisten ska jag säga så kommer Lisa Friberg att jocka disk denna önskenatt. Det är ju önskenatt och temat som vi har valt är springa, löpning helt enkelt. Låtar som du lyssnar på när du springer eller låtar som får dig att vilja springa om du kanske inte gör det. Det är på grund av att det är Stockholm Marathon som springs idag och det är ganska många som kanske kommer att löpa det här 4,2 mils långa loppet. Jag ska berätta lite mer om hur man gör för att önska låtar, men ni är kanske många som redan vet. Här i alla fall Feels Like I'm Falling in Love med Coldplay.

Mm, jag lovade innan den här låten att jag skulle ge lite instruktioner för den som eventuellt till äventyrs inte har lyssnat förut på Önskenatt och vet hur det går till att önska en låt. Temat har jag redan berättat, det är löpning, springa. Låter kanske springer till eller som får dig att vilja springa, eller om du har någon bra löparhistoria som får dig att tänka på en särskild låt. Man kan få tolka lite fritt. Skicka en önskan till sms. Om du vill skicka sms då är det 72250 som du skickar till, och om du vill mejla då är det vaken@sverigesradio.se. Det är ganska många som väljer det tredje alternativet, att gå in på Facebook. Där har vi en sån här liten grupp, Vaken då. Gruppen heter Vaken med P3 och P4, så kan man se då inlägget där. Jag har skrivit temat och sådär. Och så många som har kommenterat under det. Ganska många som redan har lyckats med det här som vanligt. Och just med det här temat så känner jag spontant att off the top of my head, som man säger på rak arm, så finns det två stycken rätta svar på den här frågan. Två väldigt öppna dörrar, väldigt självklara val att önska just när temat är löpning. Vi kan väl börja med en av dem. Det här är Peter som har önskat, ja, skriver han, det blir med Iron Maiden då, låten Run to the Hills. Det är en klassiker, och ha en god natt önskar han oss alla också.

Mm. Kanon där, Run to the Hills med Iron Maiden från väl Number of the Beast, tror jag. Fortfarande med Clive Burr på trummor. Strunt i det, nästa låt är Mikael som också önskar på Facebook. Det är Tom Jones han vill höra med Keep on Running.

Keep on running där med Tom Jones, går rakt på lite fler önska låtar här. Det är Jen Lindberg här som skriver på Facebook att hon vill höra Händerna mot himlen med Petra Marklund. Det låt som jag tycker man hör att den är skriven av Jocke Berg. Det är lite grann det hans fingeravtryck över den. Bra är den i alla fall.

Mm. Tema springa idag alltså. Min radioprogramledarkollega borta i USA, Joe Rogan, han brukar säga eller har sagt någon gång att Joe Rogan, vars bröstvårtor för övrigt finns att betrakta på internet för den som vill se någonting de aldrig kommer att

grattar henne på födelsedagen. Så här lyder meddelandet. Jag ska bara läsa en del av det. Det börjar med 14 stycken, eller 47 snarare, sådana här asterisker. En smiley av en gubbe, en smiley av en hand, utropstecken, punkt, kolon. Jag, utropstecken, punkt, brukar, utropstecken, punkt, inte, utropstecken, punkt, springa, utropstecken, punkt, asterisk, asterisk, smiley av en gubbe, smiley av en hand, utropstecken, punkt. Men om, och så fortsätter det sådär. Om jag skulle springa, jag läser nu då hur det kanske hade låtit om någon annan hade skrivit det här. I alla fall, om någon mot förmodan skulle få infall att springa, så vill jag springa till den tyska musikgruppen Scooter med låten 14 punkter, 14 punkter, asterisk, asterisk, kolon, smiley, faster, utropstecken, punkt, harder, utropstecken, punkt, Scooter, utropstecken, punkt.

0: Is I got it, boss today!
1: Nästa låten kommer till oss från Jin Hee-han som skriver god kväll bästa vaken. Jag är ingen springare men jag tränar en del och då lyssnar jag gärna till Eye to Eye med Asia.

Mm, det där kan man tänka sig ett träningsmontage till. Nu till ett namn som vi har inte hört på länge faktiskt. Saga är det som skriver vårt nästa önskan, och det är inte det namnet jag inte hört på länge, jag känner flera sagor. Men det är nämligen så här, de skriver att jag har min spellista på, häng med nu, Tidal. Och skriver hon att hon har, och jag vet inte, det finns ju såklart en himla massa olika strömningstjänster, men om man ska vara helt ärlig så trodde jag inte Tidal var en av dem längre. Jag tyckte man snackade mycket om Tidal för typ 10-15 år sedan när det lanserades, så det var väl Jay-Z som var med, jag vet inte om han typ var med och startade det, finansierade det, eller om han liksom bara var en slags ansiktet utåt för det, men ganska så snabbt så försvann de lite grann. Tidal, jag känner ingen som har Tidal, men nu är jag väldigt glad att jag åtminstone vet om en, och det är Saga, och det låten som hon önskar då, som finns på hennes, en av hennes Tidal, kanske många Tidal-spelarlistor, det är då den här It's Like That med Run DMC. And it goes a little something like this.

Tack Saga för ett redig hiphop där temat som sagt löpning, springa. Man behöver inte tolka det så himla hårt. Vi brukar vara ganska snälla. Det viktigaste är att alla har roligt och att alla är glada på mig som jockadisk. Så jag kan vara ganska generös med temat och spela lite låtar, även om de inte är stenhårt kopplade till det ämnet som vi har lanserat. Men nästa är en sån till exempel, någon som har tolkat lite kreativt. Det är Cornelia som skriver till oss på Facebook så här: jag är glad om fötterna håller att gå med, men den första låt som dyker upp på temat är Spring för livet med Sara Varga, en låt med ett viktigt budskap, skriver man.

0: kan göra är att gå.
1: Allting behöver inte vara bara låtar som man har på sin springlista. Det kan även vara låtar som är lite lösare kopplat till temat springa. Det var en liten depplåt skulle man kunna säga. Men som sagt, kanske är viktigt budskap. Det här däremot, det är en sån låt som jag tror många använder när man springer. Det är bland annat en av de som gör det är Anders Hultfred, och han skriver så här: hej hej! När jag springer då lyssnar jag bland annat på Håkan Hellström med Det kommer aldrig vara över för mig. Den är perfekt. Ha det så bra.

0: Håkan Hellström, det kommer aldrig vara över för mig, säkerligen på många spellistor under maran imorgon. Lasse Lindell från Trafikredaktionen här med mig nu. Välkommen hit.
1: Tack för det.
0: Ska du springa maran?
1: Nej, det ska jag inte göra. Jag har inte fysik för det. Men jag tror inte att jag skulle ta mig runt faktiskt. Jag skulle inte ta mig runt ett varv ens en gång på den här banan.
0: Jag är väldigt imponerad över de som springer. Att det är så himla många som har den fysiken. Det gör mig väldigt, väldigt avundsjuk och lite orolig för
1: mig själv. Det är otroligt att man ser de här som springer. För att det är ju bara många, det är bara ben, skinn och ben en del. De är ju så små en del. Alltså. Jag tittar på Stockholm Marathon och Radio Stockholm när jag jobbade där för många, många år sedan så följde vi det. Vi hade ju direktsändning därifrån. Vi hade en följebil som åkte med där och en av våra trafikreportrar. Många i Stockholm känner till honom, Lars-Åke Gustafsson. Han sände alltid direkt ifrån det här loppet och åkte efter och rapporterade lite grann. Så där. Hur trafiken såg ut runt omkring och sådär.
0: Det gör man inte riktigt idag, va?
1: Nej, inte riktigt idag. Men då kommer jag ihåg att jag var och tittade på det här. Det var ju fantastiskt. De är ju jättesmå, de här kenianerna och etiopierna som springer. Men jävlar, det går undan.
0: Jag är riktigt imponerad. Ja. De springer förbi huset som vi sitter i här på Gärdet. Så man kan ju kika ut lite grann här, de som är i närheten.
1: Kan man göra.
0: Varför har vi tid att prata om det här? Jo, för jag har förstått att det inte händer så jättemycket i trafiken. Lasse.
1: Du slog huvudet på spiken där. Det har varit tämligen lugnt. En olycka har det varit uppe i Västerbotten på länsväg 335 strax söder om Lycksele. Det har varit avstängt där en stund. Det var en olycka där dessvärre helikoptern fick komma och hämta en av de inblandade där. Men jag hoppas att det har gått bra. Men som sagt, det är en lite mindre väg, så att det är inte så jättemycket trafik där just nu. Det kommer förmodligen vara avstängt en liten stund till på grund av att polisen vill kolla lite saker där. Men att annars, så vad vi vet, så är det inga olyckor, och det är vi glada för i resten av vårt avlånga rike.
0: Ja, du ska få gå tillbaka och bevaka vägarna. Vart ringer man om man vill tipsa?
1: 020 999 444.
0: Tack så mycket, säger vi till Lasse Lindell. Det här är Superlim och Silvertape med Molly Sandén och Miriam Bryant.

Tackar Molly Sandén och Miriam Bryant för den låten. Tackar jag också Peter som har skrivit till oss på Facebook och en av de som tolkar det här springtemat lite kreativt. Han skriver så här: om man tänker spring, vår, spring och solen, då brukar solen synas mer så här års. Så varför inte Here Comes the Sun med The Beatles? Ja, varför inte?

Sådär, jag hoppas att jag har förklarat temat tillräckligt tydligt. Det är alltså spring, det är för att man ska springa imorgon. Det är många som ska springa Stockholm maraton. Jag vet inte om man får ha, eller man brukar ha såna här hörlurar i för att få lite pepp. Men då tänkte jag att vi kan hjälpas åt att skapa en spellista för de som ska springa. Så att jag önskar dina bästa springlåtar, de som antingen får dig att vilja springa eller de som du får lite extra, ska man säga, spring in your step, lite extra tryck i steget av att lyssna på när du är ute och löper. Just det, jag ska berätta hur man gör också kanske, det var ett tag sedan. Då är det så här att om du vill önska en låt, mejla vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250 med önskningen och kanske en hälsning. Och kanske kan du berätta om du ska springa Stockholm Marathon imorgon. Du kan också gå in på Facebook på vår grupp där under inlägget där vi har annonserat att det är önskenatt och skriva din önskan. Hans Gösta, han skriver så här: tjena, en bra låt att ha i lurarna när man kutar. Det måste vara Nazareth med låten Razamazan. Bra tempo i den låten. Razamanaz ska jag säga förresten att den heter, så fel där.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
2: Vad var det som fick Zidane att reagera på det sättet?
3: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
4: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
2: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
5: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
1: Zinedine Zidane visas ut!
6: Mer önskar musik här i Vaken med P3 och P4. Det här är Joakim som skriver: jag springer bara när jag spelar fotboll med mitt parafotbollslag Tierp United. Men en låt som jag gillar, det är My System med Felicia. Vänliga hälsningar från Tierp i Uppland, skriver han.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Liberalerna går till val på att minska antalet kvinnomord i Sverige, rapporterar Aftonbladet. Varje år mördas mellan 13 och 15 kvinnor av män som de har eller har haft en relation med, och partiet vill halvera den siffran till 2030. Liberalerna vill bland annat ha livstidsfängelse för grov våldtäkt och skärpa straffen för stalking. Den tunga yrkestrafiken i Sverige kör ofta för fort, visar en undersökning från Riksförbundet M.
3: Fortkörningen har ju ökat sedan vi mätte det här 2020. Många vill att det ska gå fort med leveranser. Många är beroende av den prispressen. Det där är en press som till slut landar på enskilda förare.
4: I undersökningen så var det drygt 54% eller mer än varannan lastbil med släp som körde för fort. I jämförelse med deras senaste mätning för 6 år sedan, då landade siffran på 49%. Maria Kraft är trafiksäkerhetsdirektör på Trafikverket.
5: Det här gäller ju yrkestrafik, som man har betydligt högre förväntningar, och det är tokigt om det här bara handlar om att föraren ska rätta till det här, utan det är ett arbetsgivaransvar.
4: Generellt så har fortkörningarna minskat successivt för all trafik sedan 2018 enligt Trafikverkets mätningar, men i statistiken sticker den tunga trafiken ut.
2: Reporter Torbjörn Nilsson, Trafikredaktionen. Kroatien har godkänt en ny lag som gör det möjligt för lokala myndigheter att stoppa alkoholförsäljning i butik under vissa tider. Syftet är att ta tag i problemet med fulla turister, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Bland annat kommer alkoholförsäljning förbjudas mellan klockan 9 på kvällen och 6 på morgonen i den populära turiststaden Split, det meddelar borgmästaren där. Ekots nyheter klockan 1. I studion Marcus Landén.
6: Då är du tillbaka hos mig, kära lyssnare, Vaken med P3 och P4 heter programmet. Jag heter Julian Evans. Lisa Friberg kommer in här lite senare vid 4-tiden för att spela önskemusik. Men hittills så har det ett tag till så är det min makt du är i. Vi tänkte att vi skulle tagga lite grann inför att det är Stockholm Marathon imorgon. Det måste väl ändå ses som Sveriges löparevent nummer 1. Och då tänkte vi att vi skulle peppa oss och alla som ska springa, eller de som bara ska tänka och tänka nästa år. Nästa år ska jag göra det med lite peppig springmusik. Så att skicka dina bästa springlåtar, löparlåtar. Det kan vara låtar som får dig att vilja springa. Det kan också vara någonting som är lite mer löst kopplat. Vi får vara lite generösa helt enkelt. Så att det inte bara blir massa scooter, för annars är det väl det som man kanske ger mest puls. Disco, techno och sånt. Hur som helst. Vill man önska en låt, då gör man det antingen genom att gå in på vår Facebook-sida och skriva det på inlägget där, eller så går man vaken@sverigesradio.se, mailadressen, går man in där och mailar, skriver en liten motivering, kanske berättar om man ska springa maratonet också och hur man känner inför det. Eller så sover man nu, om man ska springa maraton imorgon då kanske man sover nu, men det kanske är någon som är för nervös för att sova, då får man gärna dela med sig av det. Jag kan vara din terapeut ikväll. Eller tredje alternativet ikväll, det är att smsa 72250 med din önskning. Hoppas att du vågar skicka och har någon bra låt på lur. Det här är Taylor Swift med Opelite.

Taylor Swift där med Dope Light, när vi nu spelar önskemusik hela den här morgonen i vaken. Nästa önskning, den kommer till oss strax ifrån, strax utanför Jönköping. Det är nämligen Christian som skriver så här: hej, en låt som får mig vilja springa är Expanders med Play That Rock and Roll, med vänliga hälsningar från loket på nattåg 1. Och om inte jag har helt fel så är nattåg 1 alltså SJ1, som just nu befinner sig strax efter Norrköping på väg till Malmö. 5 minuter sen verkar det som, men det klarar du nog att köra i kapp, Christian. Särskilt om du får lyssna på den här låten med The Expanders, alltså Play That Rock and Roll.

Jenny är vår nästa önskare som får önska låt, och hon skriver så här: en låt som jag gärna lyssnar på när jag springer i Run to the Hills med Klara Hammarström. Spela den gärna.

City Swims hörde vi där med låten Mr. Know It All. Nästa önskelåt, Mikael, kanske inte är Micke men Mikael riktigt ännu, men kanske han är med sina kompisar, hur som helst. Mikael skriver så här: Lotta Engberg är min favorit att springa till. Bra takt och härliga låtar, vilket gör löpningen mycket enklare. Kan man gifta sig i jeans är favoriten. Då sprider sig leendet över läpparna och dryga 3 minuter bara flyter iväg och vips. Har man sprungit en bra bit utan att tänka, utan bara njuta.

Ja du Mikael, den var god. Kanske inte kommer att ge sig in på min spellista riktigt ännu, men den var härlig. Men den får inte då göra sällskap till de andra låtarna på min spellista, som bland annat i och för sig inkluderar Ingela med Robban Broberg. Den kanske inte är det kreddigaste valet av alla på min springspellista, som för övrigt avslutas. Jag vet inte, har man en sån här, om man har en springspellista, visst har man en låt som är liksom den sista man ska kräma ur, de sista minuterna, liksom sista kilometern, och verkligen behöver ha liksom det där lilla extra. Min sån är My Chemical Romance med Welcome to the Black Parade. Jag tycker att det finns ingenting som tar mig i mål som den låten. Jag tycker den är perfekt, även om den tar ett tag att komma igång efter den där första pianotonen. Hur som helst, Ann-Britt skriver till mig, oss ska jag säga så här: jag skulle vilja springa men jag orkar inte. Snälla, spela Run to You med Whitney Houston. Tack på förhand. Ja, men det gör jag såklart. Jag springer för dem, spelar för dem som inte kan springa, eller vad man ska säga.

Jag får ta en liten paus här i önskemusiken, för jag har fått ett mejl här från Göteborg, kan man säga, Sveriges uppstudsiga lillebror, som vill berätta för mig att nej, Stockholm Marathon, det är inte alls Sveriges löparevent nummer ett, så som jag sa att det var. Det är definitivt Göteborgsvarvet som är det. Jag vet inte, så vitt jag vet så är väl Göteborgsvarvet ett halvmara och har visserligen ett väldigt roligt namn som både syftar till att man springer ett varv runt stan, men också att man springer genom varvsområdet. Så att det är väldigt kul, men jag undrar om det verkligen är det verkligen ett större löparevent än Stockholm Marathon. Det vill jag ha källa på i så fall. Jesper, du som hörde av dig med den här mejlet, får gärna berätta och motivera varför jag ska börja se Göteborgsvarvet som ett större löparevent än Stockholm Marathon. Jag kan ha fel, det kan vara så. Visst är det väl Lidingöloppet som ingår i den här svensk klassiker. Det är nästan att man skulle kunna då anse att det är ett större event på ett sätt. Men jag vet inte riktigt. Du får höra av dig och berätta vilka parametrar du går efter och varför du tycker att Göteborgsvarvet är större. Du får räknas inte bara att du är från Göteborg och tycker det är en bättre stad, för då kan vi ha en omröstning, och då ska vi ha en omröstning om det, då tror jag nog att Stockholm kommer att vinna på rena siffror. Nu ska vi i alla fall gå vidare till önskemusik, och det här är då Annika i Blekinge som skriver: hej, min önskelåt, den ploppar upp bara så där. Fox on the Run med mina gamla favoriter Sweet. Jag börjar ofta springa på den när jag ser en räv på tidningsrundan som då kanske springer.

Då har vi ofta önskarna Henrik och AK i Bromma som får önska nästa låt. Och det är en låt som både kanske är en liten peppig löpalåt rent tempomässigt, men också har en koppling lite långsökt, kanske lite sådär efterhandskonstruktion till just maraton. Jag kan läsa motivationen här, tyckte det var ganska kul. De önskar Dexys Midnight Runners med naturligtvis Come On Eileen. Deras kanske kändaste låt, även om det inte är den bästa på just den skivan. Strunta i det. Jag läser vidare. Kanske skulle det passa bättre inför midnattsloppet, men det är ju en toppig pepplåt. Nice to know. Eileen Noble var 84 år, äldst i London Marathon. Jaha, det här visste inte jag, att det var tydligen en 84 eller 85-årig, beroende på vad man läser. Gammal kvinna som alltså sprang London Marathon 2020 var det. Det var ett sånt här lopp då, eftersom att det var coronapandemin, så var ju väldigt många lopp, inklusive Stockholm och maraton och Göteborgsvarvet, inställda det året. Men London Marathon, då sprang man då via en app som man hade på något sätt, en app som man kunde då, det var bara liksom vissa löpare som fick springa på någon sån där bana, och så sen så fick man, om man ville delta i loppet utanför det, så fick man då springa sån där åtta. Man fick springa de 4 milen med en app, och det här gjorde hon på 8 timmar. Så att tiden var väl kanske inte den, men för någon 84-åring så var hon nog bra. Och hon var då den äldsta som har slutfört ett maratonlopp. Det var ju faktiskt betydligt mer än vad jag har gjort. Hon har dessutom gjort det 20 gånger tydligen innan, läste jag. Så att ja, det är kul att veta. Man ska inte gamla till sig, som Dagny brukade säga. Nog om det nu. Nu spelar vi Come On Eileen med Dexys Midnight Runners. Den här handlar dock inte om den Eileen, utan den handlar om någonting helt annat.

Usch, vad bra de är. Usch. Huvva. Vad bra de är. Dexys Midnight Runners där med Come On Eileen. Något av en springlåt kanske för många. En springlåt för Kerstin, det är den här. Spring, Uje, spring. Jag skriver att det är låten för både dig och mig. Ja, fint uttryck, Kerstin.

Ring Uje Spring med naturligtvis Uje Brandelius, som jag hade tänkt att jag skulle kalla för Bredängs Finest, men sen slog det mig att Sveriges radios vd Silla Bänke också är från Stockholmsförorten Bredäng, så att för att hålla sig god med chefen så får jag väl åtminstone säga att det är delad första plats där kanske. Bra låt i alla fall, från en ganska bra film som kom där i början av pandemiåret 2020. Per i alla fall, nästa önskan. Jag kan ju påminna det kanske ifall det är någon som har glömt att temat för önskenatten ikväll är springa, och det har att göra med att det är Stockholm Marathon om ett antal timmar. Så vi vill peppa dem som ska springa och kanske tänka lite grann på det här med löpning och vad väcker det för känslor och vilka låtar vill man höra i samband med det. Man får tolka lite fritt här. Maila svaken@sverigesradio.se om du vill önska en låt. Skriv en liten motivation och sådär. SMS kan du också göra, 72250, om du sitter och scrollar så är det enklaste sättet. Kostar en krona kanske jag bör säga, men ja, det kanske man har råd med ändå. 72250, lättare än att mejla kanske. Och man kan också gå in på vår Facebook-sida och skriva en önskan där. En som har gjort det, önskat en låt, alltså det är Per. Han vill dock inte springa utan skriver så här: jag kollar resultatet ifrån soffan. Skulle aldrig nedlåta mig till att nöta sönder min kropp på Stockholms gator. Där ska man flanera, så som Monica Zetterlunds sakta vi går genom stan.

Det var fredag för ett par timmar sedan bara, och fredagar är som bekant dagen då nya låtar oftast släpps. Så det här var en ny låt med Jill Johnson naturligtvis, det hörde man ju. Det var I Rock My Country heter den, alltså Jill Johnson. Vi nu vidare med mer önskemusik. Kristina som skriver att hennes springlåt, det är en låt med härlig puls, skriver hon. Slå mig hårt i ansiktet med Thomas Stenström. Slå mig!

0: Slå mig hårt i ansiktet med Thomas Stenström, en av hans absolut första låtar. Hade jag skrivit en svensk text till Bob Dylans Blowing in the Wind, så kanske den hade låtit ungefär sådär, fast ändå inte riktigt. Nu nästa musik, det är nästa låt. Det är Trogna Irene, alltså hon signerar själv med Trogna Irene, så vi får väl lita på det. Han skriver att, hej på dig Natta, nu närmar vi oss VM i fotboll. Då vill jag att bollen ska in i mål, så spela in med bollen i mål med Markoolio.
1: Ja, det här är Tom och Lasse, svenska fotbollslandslaget, och så fotbollens Einstein, Markoolio, som har hjälpt oss verktyget, segelsättet, in med bollen i mål. Vi

0: P4 Dokumentär.
1: Katja of Sweden var Sveriges första internationella modedesigner.
2: 59 köpte Harrods i London hela hennes kollektion.
1: Hon revolutionerade modet för kvinnorna.
3: De kände sig snygga, självständiga, bra.
1: Men vinden vände för pionjären Katja.
4: Hon blev behandlad som en criminal.
1: Katja of Sweden förlorade allt och reste sig igen i appen Sveriges Radio.
5: Snart mer önsk musik här i Vaken. Först Ekot vid klockan 2 och den här Sorry I'm Here for Someone Else med Benson Boone.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Det stigande priset på diesel slår mot kustbevakningen, rapporterar Svenska Dagbladet. En källa säger att kustbevakningen inte har råd att tanka